sveće to, o mila moja, prekriti ruzmarin, snjegovi i šaž, i dvije će pokisle ptice.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg,

0: čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro nam došli na frekvencije Federalnog radija. Upravo u ovim minutama, u 6 sati i 1 minutu, pa sve do 9, počinjemo naše i realiziramo naše jutarnje druženje, naš jutarnji program na valovima našeg radija i ovog utorka 22. septembra 2026. godine. Ovaj nam utorak, ovaj nam 22. septembar dolazi kao 965. dan u ovoj godini, do čijeg kraja ćemo izbrojati još 100 dana. A tek malo minuta, odnosno evo nešto manje od 24 sata nas dijeli od jeseni. Dakle, i prvi dan jeseni 2026. godine dolazi nam ovog 23. septembra vrlo rano u 2 sata ujutro, tako da ono što smo sve zamislili da uradimo u ovom ljetnom periodu, danas je posljednji ljetni dan, onaj kalendarski, jeli, i nadam se da ćemo ga iskoristiti na najbolji mogući način, makar nam danas vremenska prognoza nešto i nije, da kažem, ljetnja, ali u svakom slučaju mi sa nestrpljenjem čekamo i obilne kišne padavine i neko zahlađenje, s obzirom da smo dosta bili i u ovom žarkom i sušnom periodu, tako da meteorolozi inače za ovu jesen 2026, za ovo naše područje, predviđaju uglavnom topliju jesen u odnosu na višegodišnji prosjek, dakle nastavlja se to povećanje temperature statistički, ali i nagle oscilacije, temperaturne šokove, povremene prodore hladnog zraka i nakon izuzetno sušnog ljeta očekuje nas jesen bogatija padavinama, koje će barem malo, nadamo se, ublažiti sušu uz mogućnosti prvog snijega u višim područjima već krajem septembra. Prognozira se prosječno toplo vrijeme sa mogućnošću umjerenih mrazova jutarnjim satima, dok u nastavku sezone nas čeka stabilniji i topli završetak ovog mjeseca, mjeseca septembra. Tako da, evo, bit će oscilacija, bit će padavina, ali to nije prognozirano za ovaj utorak. Da pače, u Bosni i Hercegovini djelomično vedro, povremeno slaba kiša, slabi lokalni pljuskovi, očekuju nas u sjevernim, centralnim, istočnim područjima. Tako ćemo provesti ovaj posljednji ljetni dan, koji će u Hercegovini biti sunčani uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura danas između 6 i 11, na jugu do od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka između 15 pa sve na 25 na jugu naše zemlje. Što se tiče Sarajeva, oblačno vrijeme, povremeno može pasti slaba kiša, onako jutarnja temperatura dosta niska, 7 stepeni jutros, a najviša dnevna temperatura zraka oko 16. Eto, tako će onako u Bosni i Hercegovini izgledati ovaj 22. septembar, ovaj posljednji ljetni dan. I evo, za ovu najavu ću reći da se danas baš na ovaj datum održava i obilježava Međunarodni dan bez automobila. Tako da, poštovani vozači, ako možete barem danas, da bi nam sačuvali dobar zrak i da bi nas onako negdje barem jedan dan oslobodili svih onih štetnih utjecaja automobila, jeli, na našim ulicama, zakrčenosti, brojnih nezgoda i nesreća koje se dešavaju, mogli bi danas, eto, svoje automobile ostaviti u domovima, koristiti gradski prijevoz, bicikle ili pješačenje do svog radnog mjesta, bilo bi to lijepo, makar i simbolično, upravo uz današnji datum. Evo, to su neke napomene za vas u ovoj, dakle, u ovom danu, da se počnete pripremati za njega na najbolji mogući način i da ono što se kaže u našoj izreci i u našem džinglu, po dobrom počne dan, jer kako počne, tako se on i odvija, i neka počne sa dobrom energijom i sa dobrim raspoloženjem. Za dobro raspoloženje na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine sve do 9 sati brine se mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja, Elma Musić zadužena za tonsku realizaciju, i ovdje s druge strane u studiju, u sarajevskom studiju Radija Federacije, vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić. I evo, hajdemo započeti ovo naše posljednje ljetnje izdanje jutarnjeg programa na najbolji mogući način, sa velikim pozivom da ostanete uz frekvencije Federalnog radija.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je

Na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Završnica festivala BH Drame u Zenici, internacionalni bijenalni festival portreta u Tuzli, te izložba Zajedno u Collegium Artisticumu u Sarajevu. A razgovaramo s Edinom Papo, direktoricom Balet Festa. Donosimo književni osvrt na Kraj na Mars, Faruka Šehića i pozorišnu kritiku predstave Gogolj u pepelu. Art Kvart.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Upravo tako, slušate Federalni radio u našem jutarnjem programu, izdanje koje traje sve do 9 sati i ovog posljednjeg ljetnjeg dana. Jesen 2026 službeno nam počinje sutra, dakle 23. septembra u 2 sata i 5 minuta, dakle onako u noći nećemo možda to baš popratiti, a u svakom slučaju ulazimo i kalendarski i zvanično u jesen, očekujemo i nešto malo

0: kišni period, barem su tako najavili meteorolozi u ovom prvom dijelu i samom početku, dakle jeseni i par narednih dana, nestabilno sa kišom i danas, ali nešto lošije padavine, barem tako po prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kad kažem lošije, u smislu manje obimne, što kako smo evo pratili situaciju sa ovom sušom, i te kako može značiti i poboljšano vodosnadbijevanje, pogotovo ovdje kod nas u Sarajevu. Jednu dobru priču, dakle, ako niste poslušali u Dnevniku 2 Federalne televizije, možete naći na našem web portalu federalna.ba, kao i većinu priča koje smo recimo propustili, emisija, priloga i slično, i na radiju i na televiziji možemo naći na našem web portalu. Riječ je o vrlo kritičnoj situaciji zbog koje Sarajevo zaista sa nestrpljenjem čeka pravu kišu. Bačevo 2 cm iznad kritične granice. Novinari Federalne radio televizije posjetili su Bačevo, iz vodovoda poručuju da nema redukcija, već samo restrikcije. Dok građani gube strpljenje, nadležni pozivaju na razumijevanje. Stare cijevi svakodnevno gube dragocjenu pitku vodu i to je u Sarajevu postala svakodnevica. Građani prijavljuju pucanje cijevi, izlijevanje vode na ulice i slično. U očekivanju kiše postavili smo realno pitanje da li je vodosnadbijevanje Sarajeva pred kolapsom. I naravno, brojni građani Sarajeva se žale, jeli, na ove restrikcije i kažu da svakako nemaju vode, pa ne mogu racionalno ni da je troše. Na izvorištu Bačevo 2 cm nas dijeli od kritične granice iz vodovoda i kanalizacije, kako je to snimljeno jučer, jeli, kažu nismo došli u alarmantno stanje, nema redukcija, ima restrikcija, ali ipak jeli, svakodnevni kvarovi, stare cijevi građanima prave jedan problem, a to je da zaista u svojim stanovima nemaju normalno vodosnadbijevanje. Stručnjaci upozoravaju da se čak 72% vode gubi od izvorišta do korisnika. Tako da evo, šta reći, poslušajte ovaj prilog i pogledajte iz Dnevnika 2 jučer, a neki zaključak je da zaista čekamo vodu. Da, i evo da kažem još jednom, naravno sve ostale vijesti koje smo emitirali, priloge, priče, emisije možete naći na našem web portalu federalna.ba. Nadam se da ste već preuzeli aplikaciju Federalna.ba i na Google Play ili App Store-u i da nas onako pratite kontinuirano putem našeg web portala, možete slušati i uživo Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Da kažem da se ovaj 22. septembra obilježava kao Međunarodni dan bez automobila, tako da evo danas možda malo napraviti izuzetak i manje koristite svoje osobne automobile i na taj način učestvujete u ovoj jednoj globalnoj ekološkoj akciji koja zaista ima za cilj da nam zrak na planeti Zemlje bude čišći. Zbog toga se brojni gradovi Zemlje odlučuju da učestvuju u ovim globalnim akcijama, Međunarodni dan ili barem jedan dan bez automobila. Šta to još obilježava 22. septembar, saznaćemo u našem radio vremeplovu.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Saidom Hadžiabdić.
4: Na današnji dan 1995. godine u Sarajevu u 64. godini umrla bosansko-hercegovačka pjesnikinja Nasiha Kapidžić-Hadžić.
5: Moja želja i ambicija u početku je bila da što više čitam. Jednostavno kao što Nasiha nisam znala da broj zapamtim. Kao što nisam pojma imala o matematici, tako se poezija prosto hvatala za mene. Ja sam čitala antologije, recimo francuske lirike, talijanske, poljske, koje sam tada mogla naći u Banjalučkoj jednoj biblioteci. Mogu reći, sve sam to znala na pamet. Puno se tada recitovalo, puno su se stihovi pamtili. A onda sam imala ambiciju da pišem ozbiljnu poeziju. I prve moje pjesme objavljene u časopisu Život, zatim u časopisu Korijen u Banjaluci, bile su, nisu bile dječije.
6: Intimno, što nekom da se pošalje, da bi se duša poslala? O, kako da progovorim, da bih ti nemir kazala? Ime ti čuvam usnima, da topli bolnim prstima.
5: Nikad ja nisam imala radnog stola i uvijek sam se i plašila tog stola. Mislim da ne bih nikad ni napisala nešto, da sam tražila neke posebne uslove za pisanje. Meni je bio dovoljan jedan tihi, usamljen kutak i moje koljeno i jedna sveska i olovka. To je sve. A svijet čovjek nosi u sebi. U početku, kad se tek počinje, mlad pisac ide, hoda, traži neke motive, traga, trči za pjesmom. A kasnije dođe vrijeme da pjesma vas traži, a vi tražite neko vrijeme, čisto, slobodno, samo da se, da ga osjetite, da ga vidite pred sobom i samoću i tišinu.
4: Engleski fizičar i hemičar Michael Faraday rođen je 1791. godine. 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije, 1833. dva osnovna zakona elektrolize.
7: That stick was the power of the presidency, a power that had been severely tested less than 50 years before with Abraham Lincoln.
4: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Abraham Lincoln objavio je 1862. godine dekret prema kojem svi američki robovi postaju slobodni građani, i to od 1. januara 1863. godine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Rudari rudnika ABD Lolić iz Hanbile i dalje su u radničkom neposluhu zbog kašenja isplate augustovske plaće, potvrdio je predsjednik sindikata Mahrudin Višić. Rudari spremaju protest danas u Sarajevu. Federalni resorni ministar Vedran Lakić izjavio je da se pokušava naći rješenje za probleme rudara iz Breze i Hanbile kojima nije isplaćena plaća za august.
4: Vrlo česta je pojava da se u rudnicima dogode određeni problemi i da nemamo iskopane dovoljne količine uglja i sad je nastao, mali problem u komunikaciji između elektroprivrede i rudnika kada treba se isplatiti plata, međutim količine nisu došle u naše termoelektrane. Vjerujte da evo danima radimo i za vikend smo utrošili u pokušaju da se pronađe rješenje. Iskreno se nadam da ćemo doći do rješenja i da ćemo jednim drugima pružiti ruku i reći da količine uglja moraju biti isporučene da bismo proizveli električnu energiju i naravno da plate ne bi trebale da kasne.
3: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović Boravić je danas na generalnoj debati 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U delegaciji i ministar vanjskih poslova Almedin Konaković koji učestvovaće u nizu sastanaka i događaja na marginama skupštine. Među najavljenim događajima je sastanak ministara vanjskih poslova Američko-Jadranske povelje. Večirović se u međuvremenu sastao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom, dok je članica predsjedništva Željka Cvijanović razgovarala sa šeficom kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles. Predsjedavajući

0: Denis Bečijević.
1: Želim reći danas da sam skrenuo pažnju i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija na skandalozno ponašanje rukovodstva susjedne Republike Srbije. Dakle, sahrana presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji je pretvorena u veličanje tog brutalnog ubice, možda i najbrutalnijeg ubice u Evropi u 20. stoljeću. Također ukazao sam i na vrlo opasnu separatističku politiku rukovodstva entiteta RS u Bosni i Hercegovini, koje i dalje podriva Dejtonski mirovni sporazum, mir i sigurnost kako Bosne i Hercegovine, tako i cijele regije. Želim reći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija zaista vrlo precizno, pa pomalo i oštro ukazao na nedopustive politike u našoj regiji, prije svega od strane onih koji glorificiraju presuđene ratne zločince.
0: Predsjednik Irana Masud Pezeškijan otputovaće danas u Njujork, gdje će učestvovati na zasjedanju Generalne skupštine UN-a.
2: Očekuje se da će se Pezeškijan obratiti Generalnoj skupštini i iznijeti stav Teherana o međunarodnim pitanjima, naročito u vezi s trenutnim sukobom Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.
0: Gradonačelnik Njujorka Zohran Mahdani održao je sastanak sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, nakon čega je ponovno izjavio da bi izraelski premijer Benjamin Netanjahu trebao biti uhapšen tokom boravka u Njujorku.
2: Krajnji ljevičarski gradonačelnik, koji je mjesecima obećavao da će uhapsiti Netanjahua ako dođe u Njujork i ako nema ovlaštenja za to, nedavno je priznao kako je nemoćan spriječiti posjetu, te dodao da neće prisustvovati planiranim protestima protiv Netanjahuovog prisustva. Ipak smatra da nalog za hapšenje koji je raspisao Međunarodni krivični sud treba poštivati. Američki predsjednik Donald Trump, danska premijerka Mette Frederiksen i predsjednik vlade Grenlanda Jens Fredrik Nielsen danas će prisustvovati ceremoniji potpisivanja sporazuma o Grenlandu, rekao je neimenovani zvaničnik Bijele kuće. Troje lidera ozvaničit će novi sporazum kojim će biti osigurana i odbranjena sigurnost Grenlanda i Amerike, naglasio je zvaničnik. Nakon debakla Kršćansko-demokratske unije na izborima u njemačkoj pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, pokrajinski lider te partije Daniel Peters podnio je ostavku i tako nanio još jedan težak udarac stranačkom šefu Friedrichu Merzu.
0: Ubrzanje energetske tranzicije Bosne i Hercegovine u fokus je petodnevne regionalne konferencije koja se održava u Sarajevu, a posvećena je energiji, klimatskim politikama i održivoj tranziciji.
3: Prvi dan konferencije posvećen je održivoj energetskoj tranziciji, dekarbonizaciji, obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti i klimatskoj otpornosti. Narednih dana govorit će se o energetskim tržištima i finansiranju, digitalizaciji, inovacijama, elektromobilnosti, zelenom vodiku, energetskoj pravednosti, kritičnim mineralima, pravednoj tranziciji rudarskih područja, te sigurnosti i otpornosti energetskih sistema. Potpredsjednik programskog odbora Sarajevske sedmice klime i energije Mustafa Musić rekao je da naša država kao i neke druge ima brojne izazove kada je riječ o energijskoj tranziciji, te da je to proces koji će trajati i nekoliko decenija.
4: Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ovdje je možda jedan od ključnih izazova i ključnih, rekao bih, trenutno prepreka ovo nedonošenje ili čekanje na zakon o električnoj energiji. Taj zakon postoji iz tamo neke 2002. ili treće godine, međutim novi zakon je praktično pripremljen i on čeka na donošenje. On bi omogućio otvaranje berze. Berza je, da kažem, jedna od ključnih komponenti u kompletnom ovom procesu, jer omogućuje trgovinu električnom energijom ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, obzirom da je Bosna i Hercegovina trenutno država koja izvozi električnu energiju i jedna od rijetkih koja izvozi električnu energiju u regiji, a nema vlastitu berzu. Tako da su proizvođači električne energije praktično primorani da posluju na drugim berzama, da rade na drugim berzama ili da rade, odnosno da energiju prodaju bilateralno preko posljedne strane.
3: Na konferenciji učestvuju brojni predstavnici europskih i međunarodnih institucija, finansijskih organizacija, energetskog sektora i kompanija. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
5: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za 4 utakmice Lige nacija koje očekuju naš nacionalni tim u narednim danima. U odnosu na prvobitni

0: spisak koji je objavio selektor Sergej Barbarez, zbog povreda su otpali Amar Dedić i Kenan Busulađić. Naknadne pozive su dobili Arjan Malić, Ajdin Hasić, Benjamin Tahirović te još jedan debitant Luka Đurić iz Paderborna. Selektor smatra da je Liga nacija bitno takmičenje i da treba iskoristiti veliko samopouzdanje koje je naš tim stekao u prethodnom periodu, kao i respekt koji će protivnici imati prema nama.
1: Nama je cilj svakako da ovo iskoristimo za stvari, ko što je bilo i onda u Ligi nacija, to bez pardona. Naravno da nam je važan isto rezultat i naravno da nam je važno naše samopouzdanje koje smo stvarno teškim radom stekli i sad ga imamo i malo mogućnosti da možemo i mi pokazati ko smo. Znači da imaju druge reprezentacije dosta respekta prema nama. Sigurno da će doći do rotacija, jer ne vjerujem da jedan igrač može četiri utakmice odigrati na najvećem nivou u 11 dana. Znači, bit će tu prostora za sve. Da ćemo još plan napraviti kako ići u prve utakmice i sigurno možda i bude do nekog mijenjanja iz sistema.
0: Uoči početka novog ciklusa u Ligi nacija se oglasio i sportski direktor Emir Spahić.
2: Evo nas opet u nekom novom natjecanju, pred novim natjecanjem, spremni, željni, motivirani i nadam se da će ovo natjecanje proći onako kako mi želimo svi zajedno, da ćemo opet pokazati da smo s pravom bili tamo gdje smo bili na prošlo ljeto i da ćemo nastaviti u tom nekom ozračju i stilu rasti iz utakmice u utakmicu.
0: Reprezentacija je obavila prvi trening na stadionu Grbavica na kojem će trenirati do četvrtka kada putuje za Varšavu gdje će u petak odigrati prvu utakmicu Lige nacija protiv Poljske. Slijedi gostovanje kod Rumunije narednog ponedjeljka, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše su odigrane posljednje dvije utakmice osmine finala i poznati su svi parovi četvrtfinala ovog takmičenja. U pretposljednjem duelu osmine finala su se sastali Belgija i Češka, a Česi su prvi set riješili u svoju korist sa 25-20. U veoma neizvjesnom drugom setu je Belgija bila bolja sa 26-24 i to je prelomilo meč, jer su Belgijanci u naredna dva seta bili ubjedljivi sa 25-14 i 25-15, te su sa ukupnih 3-1 izborili plasman u četvrtfinale, gdje će im rival biti selekcija Slovenije. Slovenci su u meču odigranom u Torinu deklasirali Srbiju sa 3-0 po setovima 25-14, 25-13 i 25-22. Prvi mečevi četvrtfinala se igraju danas, a sastaju se od 15 sati Francuska i Rumunija, te od 18 sati Poljska i Njemačka. Četvrtfinalni duel između Belgije i Slovenije se igra u srijedu, kao i okršaj između Italije i Finske. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi.
4: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je i opasnost od odrona. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. U Bosni djelomično vedro. Slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi povremeno se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren, povremeno jakih udara može biti u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Najniža

0: Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, najviša dnevna od 15 do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, povremeno može padati slaba kiša. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 16 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šašum, urednica emisije Dubravka Piplica.
3: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Marketing Federalnog radija.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
7: Vratio se stari. I tada kao jedan pomislili.
6: Mi pobjeđujemo podjele.
7: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Vraćamo mostove
7: za putovanje u budućnost.

0: Ase zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: 7 sati 29 minuta, ovo je jutarnji program na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine i potpuno u skladu sa tim da danas trošimo evo i posljednji ljetni dan, a da ujedno se on globalno, dakle na planeti Zemlji obilježava kao Međunarodni dan bez automobila. Mi vas pozivamo da putujete sa nama valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, udobno, ugodno, bez velikih napora stižemo i prelazimo ove radijske kilometre. Ako vi zaista sada putujete, neka to budu male destinacije i male udaljenosti, i bilo bi dobro da ste danas odlučili barem na svoja radna mjesta krenuti bez automobila. To je nekako i poruka ovog dana, naravno uz sve one apele kojima stručnjaci apeluju na nas da i zbog svog zdravlja, ali i zbog zdravlja planete Zemlje, odnosno zdravog vazduha, manje koristimo automobile. Nadam se da ćete se toga danas i pridržavati, barem danas, da tako kažem. A pošto smo u ovom predizbornom periodu, jeli, i biramo možda sve one neke poruke koje nam šalju oni za koje ćemo glasati na ovogodišnjim oktobarskim izborima, ja bih već jutros proglasila najboljim motom jedan koji nam stiže iz Lukavca, nije vezan za politiku, nije vezan za izbore, ali je uvijek i univerzalno dobar. Riječ je o motu pod onako jednim univerzalnim nazivom: nijedno dijete ne bi smjelo biti gladno. Upravo to, dakle, već punu deceniju, kako to javlja naša Daliborka Popović, dječja javna kuhinja u Lukovcu osigurava obroke porodicama koji žive na rubu egzistencije. Iako njen naziv upućuje na djecu, pomoć je namijenjena zapravo čitavim porodicama sa djecom, jer kako poručuju upravo iz udruženja Altruista Ruke prijateljstva, ni jedno dijete ne bi smjelo biti gladno. Broj onih kojima je pomoć potrebna iz godine u godinu nažalost raste, ali i ova humana akcija da se djeci osigura dobro i lijepo djetinjstvo, da rastu u porodicama u kojima se bijeda jednostavno na neki način ne osjeća, rad 10 godina rada dječje javne kuhinje u Lukavcu pokazuje možda primjer kako bi to mogle raditi i u druge sredine. Daliborka Popović.
1: Paralelni su svjetovi. Jedni putuju, voze luksuzne automobile. Drugi ne mogu osigurati ni osnovne životne namirnice. Da je tako, znaju u udruženju Altruista Ruke prijateljstva, koje već 10 godina kroz dječju javnu kuhinju u Lukavcu pomaže porodicama koje žive na rubu egzistencije. Enes Ahmetašević i Nura Rizvanović, korisnice dječje javne kuhinje.
2: Dobro mi znači.

0: ništa da ne. Moram dolaziti. Ja nemam čime, nek moram doći.
1: Ne ti maš drva da ispečeš, ni ti maš šta ispeć, et. Pa ja, teda drugu. A oni što god dobiju, oni nama danu.
2: Nažalost, ovakvih priča je sve više. U dječju javnoj kuhinji ovoliko korisnika nisu očekivali. Selma Zukić, potpredsjednica udruženja Altruista Ruke prijateljstva.
3: Oko 80 korisnika smo u početku imali. Sada imamo oko 165 domaćinstava. To je oko 400 ljudi. Potreba je jako velika. Svaki dan se broj povećava.
2: Uz pomoć donatora i dobrih ljudi, kuhar Meho Bajrić nastoji pripremiti kvalitetne obroke. Kaže, to je možda jedini dobar obrok koji će njihovi korisnici tokom dana pojesti.
4: Imaju, recimo, dvoje, petero, sedmero djece i tako ima koji ne mogu doći, koji nose jednu za drugu i veoma su zahvalni na obrocima.
2: Azra Malić, volontirka je u dječjoj javnoj kuhinji od kako je osnovana. Kaže kako je mnogo starijih osoba kojim nisu u mogućnosti doći pa im obroke dostavljaju do kućnog praga.
5: Dijelimo nekad one konzerve kad dobijemo petkom da bi imali preko vikenda, nekad kad imaju više hljeba, dadnemo i hljeba im, kako se mi dobijemo, kako se mi izborimo, tako i njima bude bolje.
2: Iako se trudi da nikoga ne vrate, kapaciteti dječje javne kuhinje su ipak ograničeni. Selma Zukić, potpredsjednica udruženja Altruista Ruke prijateljstva.
3: Apelujem stvarno ko može još da pomogne i da se otvori, ovo se treba otvarati, jer kako nam je sistem vjerujte da ćemo svi završiti na ovim kazanima.
2: Iz dječje javne kuhinje pozivaju ljude da dođu i provedu jedan dan s njima da bi se upoznali sa stvarnim stanjem i potrebama korisnika. Kažu, svaka vrsta pomoći im je dobro došla, od hrane i drugih potrepština do donacija i volontirskog angažmana. Za Radio Federacije, Dalibor Kapopović.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio. Soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Završnica festivala BH Drame u Zenici, internacionalni bijenalni festival portreta u Tuzli te izložba Zajedno u Kolegium Artisticumu u Sarajevu. Razgovaramo s Edinom Papo, direktoricom Balet Festa. Donosimo književni osvrt na Kraj na Mars, Faruka Šehića i pozorišnu kritiku predstave Gogolj u pepelu. Art Kvart.
1: Samo u programu Federalne televizije.

7 sati 53 minute i evo u nastavku našeg jutarnjeg druženja i naše šetnje gradovima kroz Bosnu i Hercegovinu ostavljamo vam i u Sarajevu od danas pa do 28. septembra. Sarajevo je domaćin 19. juniorske Balkanske olimpijade iz informatike, jednog od najznačajnijih međunarodnih takmičenja za mlade programere, gdje će se bosansko-hercegovački programeri, informatičari, dakle, susresti sa oko 90 učesnika iz 13 država, među kojima uz 55 mladih takmičare, njihove vođe timova, delegacije, gosti, dakle, bit će zaista bogat sadržaj ovogodišnje 19. pored juniorske Balkanske olimpijade iz informatike. Svečana ceremonija otvaranja, dakle, bit će održana sutra u srijedu 23. septembra u Sarajevskoj vijećnici, gdje će se okupiti i takmičari i njihovi mentori, nacionalne delegacije, predstavnici institucije akademske zajednice, diplomatskog kora, organizatori i partneri ovogodišnje Balkanske olimpijade, a u Sarajevo nam dolaze i gosti, dakle, takmičari iz Bugarske, Kipra, Grčke, Moldavije, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Srbije, Slovenije, Turske, Saudijske Arabije, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Bosna i Hercegovina kao zemlja domaćin nastupit će sa dvije ekipe i ukupno 8 takmičara. I kako je kazao predsjednik organizacionog odbora Muamer Parić, ova je olimpijada nešto što se sedmicama pripremalo. Prvi put dovodimo, kako on kaže, juniorsku Balkansku olimpijadu iz informatike u Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu i zaista želimo pokazati gostima koliko Sarajevo može. Posebno je velika čast što će naša zemlja biti domaćin, a ujedno imati i dvije ekipe i 8 takmičara. Ovo je veliko iskustvo za sve učesnike, a posebno za naše mlade informatičare koji će imati brojna takmičenja, a pored takmičarskog dijela za učesnike je pripremljen i bogat program kroz koji se želi upoznati kulturno-historijsko nasljeđe, kultura i Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Biće tu prilike i za druženje, za razmjenu iskustava sa vršnjacima iz drugih zemalja, a u okviru programa planirana je i posjeta naše Mostaru, dakle, da se uživa u onome što Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Mostar ima ponuditi i u čemu se može zaista prezentirati bogatstvo naše zemlje. 27. septembar, svečanom ceremonijom zatvaranja, dodjelom priznanja najboljim takmičarima, završit će se ovogodišnja 19. juniorska Balkanska olimpijada iz informatike. Želim našim momcima da, i djevojkama, jeli, našem timu, da se predstavi onako u najboljem svjetlu i da se mi u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini predstavimo kao dobri domaćini. Pratimo naravno i ova dešavanja, pratimo sve ono što čine ove dane posebnim. Ostanite uz naš program, slijede vijesti.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika Abid Lolić iz Hanbile i dalje su u radničkom neposluhu zbog kašnjenja isplate augustovske plaće, potvrdio je predsjednik sindikata Bahrudin Bišić. Rudari spremaju protest danas u Sarajevu. Federalni resorni ministar Vedran Lakić izjavio je da se pokušava naći rješenje za probleme rudara iz Breze i Hanbile kojima nije isplaćena plaća za august.
2: Vrlo česta je pojava da se u rudnicima dogode određeni problemi, da nemamo iskopane dovoljne količine uglja i sad je nastao, ajde kažem, ako to mogu reći, ovaj mali problem u komunikaciji između Elektroprivrede i rudnika, kada treba se isplatiti plata, međutim količine nisu došle u naše termoelektrane. Vjerujte da evo danima radimo i za vikend smo utrošili u pokušaju da se pronađe rješenje. Iskreno se nadam da ćemo doći do rješenja i da ćemo jednim drugima pružiti ruku i reći da količine uglja moraju biti isporučene da bismo proizveli električnu energiju i naravno da plate ne bi trebale da kasne.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na generalnoj debati 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U delegaciji je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji će učestvovati u nizu sastanaka i događaja na marginama skupštine. Među najavljenim događajima je i sastanak ministara vanjskih poslova Američko-Jadranske povelje. Bećirović se u međuvremenu sastao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom, dok je članica predsjedništva Željka Cvijanović razgovarala sa šeficom kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles, predsjedavajući Denis Bećirović.
3: Želim reći danas da sam skrenuo pažnju i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija na skandalozno ponašanje rukovodstva susjedne Republike Srbije. Dakle, sahrana presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji je pretvorena u veličanje tog brutalnog ubice, možda i najbrutalnijeg ubice u Evropi u 20. stoljeću. Također ukazao sam i na vrlo opasnu separatističku politiku rukovodstva entiteta RS u Bosni i Hercegovini, koji i dalje podriva Dejtonski mirovni sporazum, mir i sigurnost kako Bosne i Hercegovine, tako i cijele regije. Želim reći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija zaista vrlo precizno, pa pomalo i oštro ukazao na nedopustive politike u našoj regiji.

0: regiji, prije svega od strane onih koji glorificiraju presuđene ratne zločince.
1: Američki predsjednik Donald Trump, danska premijerka Mette Frederiksen i predsjednik vlade Grenlanda Jens Frederik Nielsen danas će prisustvovati ceremoniji potpisivanja sporazuma u Grenlandu, rekao je neimenovani zvaničnik Bijele kuće. Troj lidera ozvaničit će novi sporazum kojim će biti osigurana i odbranjena sigurnost Grenlanda i Amerike, naglasio je zvaničnik. Guverner Kalifornije proglasio je vanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu koji prijeti razornim posljedicama. Prema predviđanjima, to područje mogle bi pogoditi silovite i razorne oluje uz opasnost od visokih plima koje bi mogle izazvati poplave.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za 4 utakmice Lige nacija koje očekuju naš nacionalni tim u narednim danima. U odnosu na prvobitni spisak koji je objavio selektor Sergej Barbarez, zbog povreda su otpali Amar Dedić i Kenan Busulađić. Naknadne pozive su dobili Arjan Malić, Ajdin Hasić, Benjamin Tahirović te još jedan debitant Luka Đurić iz Paderborna. Selektor smatra da je Liga nacija bitno takmičenje i da treba iskoristiti veliko samopouzdanje koje je naš tim stekao u prethodnom periodu, kao i respekt koji će protivnici imati prema nama.
3: Nama je cilj svakako da ovo iskoristimo za stvari, ko što je bilo i onda u Ligi nacija, to bez pardona. Naravno da nam je važan isto rezultat i naravno da nam je važno naše samopouzdanje koje smo stvarno teškim radom stekli i sad ga imamo i malo mogućnosti da možemo i mi pokazati ko smo. Znači da imaju drugi reprezentacija, dosta respekta prema nama. Sigurno da će doći do rotacija, jer ne vjerujem da jedan igrač može četvrtu utakmicu odigrati na najvećem nivou u 11 dana. Znači, bit će tu prostora za sve. Da ćemo još plan napraviti kako ići u prve utakmice i sigurno možda i bude do nekog mijenjanja iz sistema.
2: Uoči početka novog ciklusa u Ligi nacija se oglasio i sportski direktor Emir Spahić.
4: Evo nas opet u nekom novom natjecanju, pred novim natjecanjem, spremni, željni, motivirani i nadam se da će ovo natjecanje proći onako kako mi želimo, svi zajedno, da ćemo opet pokazati da smo s pravom bili tamo gdje smo bili na prošlo ljeto i da ćemo nastaviti u tom nekom ozračju i stilu rasti iz utakmice u utakmicu.
2: Reprezentacija je obavila prvi trening na stadionu Grbavica na kojem će trenirati do četvrtka kada putuje za Varšavu gdje će u petak odigrati prvu utakmicu Lige nacija protiv Poljske. Slijedi gostovanje kod Rumunije narednog ponedjeljka, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše su odigrane posljednje dvije utakmice osmine finala i poznati su svi parovi četvrt finala ovog takmičenja. U pretposljednjem duelu osmine finala su se sastali Belgija i Češka, a Česi su prvi set riješili u svoju korist sa 25-20. U veoma neizvjesnom drugom setu je Belgija bila bolja sa 26-24 i to je prelomilo meč, jer su Belgijanci u naredna dva seta bili ubjedljivi sa 25-14 i 25-15, te su sa ukupnih 3-1 izborili plasman u četvrt finale, gdje će im rival biti selekcija Slovenije. Slovenci su u meču odigranom u Torinu deklasirali Srbiju sa 3-0 po setovima 25-14, 25-13 i 25-22. Prvi mečevi četvrt finala se igraju danas, a sastaju se od 15 sati Francuska i Rumunija, te od 18 sati Poljska i Njemačka. Četvrtfinalni duel između Belgije i Slovenije se igra u srijedu, kao i okršaj između Italije i Finske. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
5: Vrijeme. U Bosni djelomično vedro. Slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi povremeno se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren, povremeno jakih udara može biti u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, najviša dnevna od 15 do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, povremeno može padati slaba kiša. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 16 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.

0: 8:17 na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Predlažem da odemo do Mostara, koji je ovih dana ponovo pozornica za najmlađe, ali i sve one koji nisu zaboravili čaroliju lutkarskog kazališta. Naime, 6. Međunarodni festival lutkarske umjetnosti FLUM u organizaciji pozorišta Lutaka Mostar za festivalske nagrade natječe se 10 predstava teatarskih kuća iz 10 zemalja, a ovaj festival ima cilj prenijeti poruku najmlađim, najslađim, uraditi ono što zapravo i treba da rade lutkarska pozorišta, a to je vratiti najmlađu publiku u pozorišne dvorane i uopće odškrinuti taj svijet lutkarske umjetnosti. Mali osvrt na ovogodišnji 6. Međunarodni festival lutkarske umjetnosti FLUM u Mostaru pripremila Rosanda Zovko.
1: Festival lutkarske umjetnosti u Mostaru su predstavom Škrinjica plavog maka otvorili lutkari iz Maribora, koji su na scenu donijeli emotivnu priču o bezuvjetnoj ljubavi. U središtu radnje su djed i baka koja gubi pamćenje. Cilj je prenijeti poruku da starenje nije nestajanje, već poziv da jedni druge gledamo drugačijim očima. Katarina Klančnik, dramaturginja iz Maribora.
2: Zbog ove krasne priče o ljubavi, kako taj djed nju prati na tom putu, zbog toga smo napravili tu predstavu i dugo smo razmišljali kako ju pretvoriti u jezik pozorišta.
1: Jezik lutkarstva je jednostavan, neposredan i maštovit, stoga ova umjetnost i danas pronalazi put do najmlađe publike, otvarajući njima bliske teme kroz igru, humor i maštu. Jednu takvu donosi pozorište Lutaka Mostar, koje premijerno izvodi predstavu Pale sam na svijetu. Glumac Ali Kameraksoj.
3: Po tekstu Jenza Sjeskarda, tačnije po motivima Jenza Sjeskarda, koja priča priču o jednom dječaku koji bi zaželio da bude sam na svijetu. Međutim, on ulazi u jedan san i vrlo brzo prepoznaje da ta samoća nije nešto što on zapravo želi.
1: Program ovogodišnjeg festivala je šarolik i donosi pregled europskog i svjetskog lutkarstva, uz bogat prateći sadržaj poput promocija knjiga, izložbi i razgovora o lutkarstvu. Nedžad Maksumić, selektor festivala, i Edin Kmetaš, direktor pozorišta Lutaka Mostar.
4: Da mostarska i ne samo mostarska publika na FLUM-u može vidjeti ono što je lutkarstvo doseglo u ovom trenutku, to su predstave koje su do sada obišle neke od njih mnoge festivale, a neke su, nadam se, otkriće koje smo upravo mi otkrili.
5: Pokušamo reanimirati Nacionalni centar lutkarstva UNIMA u Bosni i Hercegovini, tako postati članica internacionalne mreže lutkara UNIMA International. Imaćemo sastanak kolega iz Bosne i Hercegovine.
1: Festival traje do petka 25. rujna, kada će biti dodijeljene nagrade u više kategorija i kada će biti poznato tko će osvojiti Grand Prix. Nagrade Zlatni svitac za najbolju predstavu festivala. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: do sada. Za sve generacije. Za male ljude. Radio Federacije.
1: 8:33, moram priznati da ste vi, naši dragi slušatelji, onako uvijek puni duha. Upravo se javlja jedan naš slušatelj i kaže, znam da cijeli dan govoriš da je dan bez automobila, ali ja te upravo slušam u automobilu. Jeste zločest. U svakom slučaju, to ne mijenja činjenicu da je 22. septembar, dakle godinama se obilježava kao dan bez automobila. To je onaj dan u godini kada bi barem u teoriji trebali povući ručno, ostaviti ključeve na stolu i prepustiti se čarima pješačenja, vožnje bicikla ili javnog prevoza. Ovogodišnja globalna tema je mobilnost za sve, dakle sa posebnim fokusom na to da ulice naših gradova budu pristupačne svim generacijama, od naših najmlađih pa do penzionera, a zapravo u stvarnosti mi se jedva provlačimo našim ulicama. A sa druge strane, naravno, ove ekološke, različite ekološke akcije koje imaju za cilj da nam skrenu pozornost koliko su automobili zagađivači našega zraka. Stoga, eto, i o ta dva aspekta možemo razmišljati kada je u pitanju dan bez automobila. Ovom danu, dakle ovom datumu koji je onako simbolično i uzet kao dan kada počinje jesen, jeli, prethodila je sedmica mobilnosti i u brojnim gradovima ona je upravo na taj način i obilježena skretanjem pozornosti na upotrebu bicikala kao prevoznog sredstva. Tako je bilo slično i u Čapljini, kako javlja i naš portal federalna.ba, povodom Evropskog tjedna mobilnosti i uoči Svjetskog dana bez automobila koji se, dakle, obilježava danas 22. septembra. I gradonačelnica Čapljine Iva Raguž provozala sa električnim biciklom pješačko-biciklističkom stazom na Gradini, tako pozvala i Čapljinke i Čapljince da bicikl prepoznaju kao zdrav, jeftin i ekološki prihvatljiv način svakodnevnog kretanja. Inače, ova staza je urađena od početka, da kažem, od sanacije, opremljena je klupama, kantama za otpad, odmorištima, stalcima za bicikle i zapravo razvojem biciklističke infrastrukture i prometne kulture zapravo se i pravi taj jedan organizacioni okvir da građani sve više koriste bicikle ili jednostavno šetnju kao način prevoza i dolaska, dakle, na svoja radna mjesta. Inače, Evropska sedmica mobilnosti od 16. do 22. ima upravo cilj podizanja javne svijesti o upotrebi djelovanja i protiv ekoloških aspekata, ali i poboljšanje kvaliteta života građana, što također ne trebamo zaboraviti. Tako su mnogi gradovi, baš po ugledu na Banja Luku, na Čapljinu, mnogi gradovi i u Bosni i Hercegovini i u regionu, potpuno otvorili vrata javnog prevoza, omogućili besplatne vožnje autobusima, tramvajima, otvorili nanovo sređene biciklističke staze. Tako da, evo, u svakom slučaju promoviše se i kampanja Dva su točka dovoljna, razmišljajući o tome da više koristimo, dakle, bicikle. I evo, negdje uz ovaj sedmicu mobilnosti i dan bez automobila napravljene su neke paralele između Bosne i Hercegovine, dakle, i Evropske unije, odnosno svijeta globalno. U svijetu globalno tendencije su da se teži elektrifikaciji i drastičnom pomlađivanju voznog parka, tako da u Evropskoj uniji trenutno starost automobila iznosi tek 10 do 12 godina, što znači da su oni opremljeni filterima koji služe da se zrak potpuno ne zagađuje, a prema zvaničnim podacima u Bosni i Hercegovini registrovano je više od 1,35 miliona cestovnih vozila. Problem je u tome što je prosječna starost naših automobila čak 18 godina, a preko 60% registrovanih vozila u ovoj godini starije je od 15 godina. Znači, dok se vani voze moderni, ekološki prihvatljivi automobili, kroz Bosnu i Hercegovinu dominiraju punoljetni koji nemaju, dakle, ni te ekološke i sigurnosne sisteme na najvećem nivou. Što se tiče biciklizma, on svakako u svijetu i Evropskoj uniji godinama bilježi ogroman procvat. Države poput Holandije, Švicarske imaju razvijenu infrastrukturu, a time i postoji rizik u Evropskoj uniji. Biciklisti i vozači e-bajkova čine oko 10% onih koji dakle stradaju u saobraćaju, 60% nesreća nastaje u direktnom sudaru sa automobilima. Kod nas biciklizam u gradovima je i dalje jedna velika avantura zbog hroničnog nedostatka pravih biciklističkih staza koje su odvojene. Biciklisti u Bosni i Hercegovini biraju između opasne vožnje po cestama, između automobila ili slalom vožnje među pješacima na trotoarima. I kad se gleda ova sigurnost, dakle ovdje nisu sigurni ni biciklisti, ni vozači automobila, a posebno ne i pješaci, tako da smo na izuzetno niskom nivou u poređenju sa zapadnom Evropom. I evo još jedne brojke, još malo brojeva, jeli, brojevi su to koji bole. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u saobraćaju godišnje pogine oko 1,16 miliona ljudi. Najtragičnije je to što čak 92% smrtnih ishoda dešava u zemljama sa niskim srednjim dohotkom, iako te zemlje posjeduju tek oko 60% svjetskih vozila. Mi, nažalost, po ponašanju i infrastrukturi pripadamo upravo ovoj rizičnoj grupi. I upravo prema podacima Bihamka za proteklu 2025. godinu, zaista crne statistike, našim cestama desilo se čak 42.762 saobraćajne nesreće, što je prosjek, evo, nevjerovatnih 117 nesreća dnevno. U tim nesrećama život je izgubilo 288 osoba, broj poginulih u Bosni i Hercegovini također bilježi drastičan rast, po podacima iz Bihamka od skoro 30% u odnosu na ranije godine, što je jasan znak da su nam putevi loši, a vozačka kultura još gora. Zato nije na odmet danas ostaviti automobil u garaži, na parkingu i krenuti pješke. U svakom slučaju, evo prilike za sve vas koji ste ipak u automobilima danas da čujemo i kakva je situacija u saobraćaju. Bihamk.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je i opasnost od odrona. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 8 sati 51 minuta i evo, zajedno se budili, razbuđivali i naoružavali pozitivnom energijom od 6 ujutro ovog posljednjeg ljetnjeg jutra. Rekao smo sutra u 2 sata i 5 minuta, dakle na samom početku 23. septembra stiže nam jesen. Pa je naš savjet bio na početku da iskoristimo i ovaj ljetni dan, posljednji ljetni dan, da napravimo nešto lijepo što će ostati zabilježeno onako nekim našim kalendarima pod nazivom Ljeto 2026. U svakom slučaju, ono što će možda ostati zabilježeno jeste dosta niska temperatura za ovaj posljednji ljetni dan. Bjelašnica minus 1. Čini mi se da dugo nismo pročitali tako nisku temperaturu u ovo doba godine. Dakle, Bjelašnica minus 1, Sokolac 2, Bugojno, Ivan Sedlo 6, Drvar 7, Bihać, Jajce, Sanski Most, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla 8, Zelica 9, Prijedor i Zvornik 10, Banja Luka, Doboje, Livno 11, Gradačac 14, Bijeljina 15, Trebinje 16, Mostar 18 i Neum 19. To su maksimalne temperature jutros u 8 sati. Inače, u većem dijelu naše zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. Tako će se i zadržati do kraja dana. Povremeno slaba kiša, lokalne pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar će biti slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno pojačan, sjeverni, sjeverozapadni. Što se tiče temperatura zraka, idu one do 25, dakle od 15 do 25, u Sarajevu oko 16. Sarajevo će biti uglavnom oblačno, ali je moguća i pokoja kap kiše. Mi se nadamo nekom značajnijem dakle pljusku i značajnije danima sa padavinama, zbog toga što smo na onoj crvenoj rezervi kada je u pitanju vodosnadbijevanje. Mi ovdje u Sarajevu i ostalim gradima

ovima se borimo sa sušnim periodom. To dakle očekujemo da jesen nekako ispravi i prema ovim prognozama jedan talas će i doći koji će nam moguće na višim nadmorskim visinama donijeti i snijeg i susnježicu i kišu, ali onda se opet vraća vrijeme stabilno i lijepo. Tako ćemo završiti ovaj septembar, kažu meteorolozi, no nećemo mi tako daleko, čitamo prognoze onako kako dolaze, jer se i vrijeme turbulentno onako poprilično brzo mijenja. Inače, evo za kraj ovog našeg jutarnjeg druženja da vam pročitam i biometeorološku prognozu. Neki naši slušatelji često kažu da su dosta sugestivni kada je u pitanju prognoza i da ako je ona loša, da se oni odmah osjećaju loše i obrnuto. E pa danas, dragi moji, putujemo sa osmijehom na licu na onim biometeorološkim kartama Bosne i Hercegovine. Svakom dijelu naše zemlje je smješko, što znači da slično kao i proteklih dana umjerene dnevne temperaturne vrijednosti prikladnije za kraj ljeta omogućuje da se većina populacije osjeća ugodnije. U Bosni povremeno povećana na oblaka može uzrokovati manje teškoće kod osjetljivih osoba bez izraženog negativnog utjecaja na opštu sliku. Dakle, danas i ugodne biometeorološke prilike, ali nešto malo hladnije vrijeme nego što smo navikli. Ponesite i kišobrane, neke male jaknice, krenite pješke ili biciklima i naravno uživajte u ovom danu na najbolji način, onako kako to vama prija. Uslijedite i uz program Federalne radio televizije, gledajte Federalnu televiziju, slušajte Federalni radio, budite uz naš portal federalna.ba. Sve lijepo u ovom posljednjem ljetnjem danu, želim vam mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja, Elma Musić zadužena za tonsku realizaciju, urednice i voditeljice emisije, a vaša dežurna jutarnja pričalica Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika Abid Lolić iz Hanbile i dalje su u radničkom neposluhu zbog kašnjenja isplate augustovske plaće, potvrdio je predsjednik sindikata Bahrudin Bišić. Rudari spremaju protest danas u Sarajevu. Federalni resorni ministar Vedran Lakić izjavio je da se pokušava naći rješenje za probleme rudara iz Breze i Hanbile kojima nije isplaćena plaća za august. Sarajevski vatrogasci sinoć su spasili jednu osobu tokom gašenja požara u napuštenoj zgradi na području općine Centar. Požar je brzo lokaliziran, a nakon određenog vremena i ugašen. Sjedinjene Američke Države planiraju ponovo uspostaviti vojnu bazu iz vremena hladnog rata na jugu Grenlanda, te otvoriti još jednu na istočnoj obali, koju sada koristi danska patrola sa psima za vuču saonica, a u okviru sporazuma koji će danas biti potpisan s Danskom i Grenlandom. Očekuje se da će Danska, Grenland i SAD novi sporazum potpisati tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tekst dokumenta nije objavljen, a detalji neće biti konačni sve dok ne bude potpisan.
1: Vrijeme.
0: U Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Boljeg lijeka od slova nema. I kad se čitaju, i kad se rađaju. Ni veće hrabrosti od slova nema. I kad se oblačimo u njih, i kad ih skidamo sa sebe, i kidamo iz sebe. U pisanju nema straha. U slovima je skrivena hrabrost i svi strahovi bježe od ispisanog. Književnost je ta koja, kad se mi bojimo, progovori u ime nas i izbori se s našim malim demonima. Postoje stvari koje možemo pobijediti samo ako ih napišemo. U knjigama su naše pobjede, u listovima su naše zastave, a korice su spomenici.
1: Negdje sam sad već shvatila da te knjige treba ljudima dijeliti, da saznam, najmanje zlo koje čovjek neko može napraviti je da mu ne vratiš knjigu koju si posudio. Jer ljudi jedni drugima čine puno strašnije i odvratnije stvari, tako da ono nekoliko nevraćenih naslova je stvarno ono, ništa naspram, ne znam, nekih drugih problema koje imamo u odnosima.
0: Gloria Lujanović je rano ušla u slava novinarstva. Na vrijeme je i na sreću ušla u svijet književnosti. Odvažno i hrabro u novinarstvu se borila s demonima kojima mnogi nisu htjeli pogledati u oči. A onda se i u književnosti dala u borbu sa stvarima koje se ni oni stariji i hrabriji sa slovima nisu usudili ispisati. Stilom, nahranjenim svim čitanjima, otvorila je novo poglavlje i svog pisanja i našeg čitanja.
1: Moja prva slučna biblioteka je bila ona koju sam stvorila u Novom Travniku, dakle u domu kod svojih roditelja. I tu je bilo dosta naravno nekih njihovih, odnosno maminih knjiga koje su uspjeli spasiti za vrijeme rata. I kasnije prve knjige koje sam ja kupovala su bile one na kioscima i to je bila biblioteka BH Dana koju je uređivao Ivan Lovrenović i tu su uglavnom bili klasici i nekako to su knjige koje ja i dan danas imam, čuvam. Kasnije sam pravila biblioteku u studentskim stanovima po Mostaru. Dakle, iz jednog stana u drugi sam te knjige vukla i recimo i u Mostaru sam po prvi put imala priliku kao svakodnevno negdje kupiti knjigu, jer je na onom šetalištu kod parka Zrinjevac bio ulični trgovac. Znači, tog naravno u Novom Travniku nije bilo ni u Travniku, jer su tamo knjižare mjesta gdje se kupuju knjige izlaznih i ulaznih faktura, a ne beletristika. I onda sam drugu, odnosno treću biblioteku u svom životu počela graditi kad sam došla u Zagreb.
0: U svakom odlasku daljine su lakše ako čovjek ima stisak u ruci. Stisak knjige koja ne pita za razloge i ne uvjetuje pružanje ruku, nevidljiva je snaga i sigurnost koja nas poput sjene prati na našim putovanjima.
1: Recimo da je to knjiga Je li netko vidio, čini mi se da je bio naslov, je li netko vidio kurve, djevojčice i ratne zločince Emira Imamovića. Dakle, to je recimo knjiga koju sam pročitala kad sam bila sedmi ili osmi osnovni, kupljena je kiosku i ona je išla sa mnom od Bosne i Mostara pa do Zagreba. Onda je jedno VBZ-ovo izdanje Priča Mijenka Jergovića, Drugi poljubac Gite Danon. To mi je baš jako nekako jedna od važnijih stvari koje sam uopće u životu pročitala, jer sam tu

nekako kao dijete pamtim taj osjećaj da prvi put spoznajem da u književnosti ima mjesta za, za moj zavičaj. Ne sad kao ja jako volim svoj zavičaj u tom smislu, nego obično čovjek mislim, čita neke stvari koje u tom trenutku ima, koje su mu moguće i ti sad ne pomišljaš da u jednom trenu recimo možeš čitati u ljudima iz, ne znam, Travnika, Viteza. Meni je to s tih 13 godina bilo vrlo, vrlo veliko i onako izazivalo u meni oduševljenje. I to mi je kao bilo jedno mjesto, ta knjiga koja kao čini ti ženo spoznatom, bliskom, tvojom, kao neki prostor u koji ti ulaziš i već možeš znati koga samo začećeš i kakvi su to ljudi i osjećaj. Recimo da su to neke dvije knjige koje baš onako iz prve znam da su taj put prošle, ali ima ih zasigurno još. Recimo, bila je jedna knjiga, to je isto neka čudna priča i neka biblioteka koja je zamrla. Čini se da je to bila neka zemljička, nagradnička kuća, recimo pjesme, odnosno tekstove pjesama koje je opjevao Kemal Monteno. Znači, to sad imam. To je isto sve iz Novog Pravnika. I nosila sam to u Mostar. Zašto? Ne znam. Pa nekako kao da je slučaj to htio, ali ne moja neka velika volja ili, ne znam, želja. Ono što je definitivno jest da sam još od osnovne škole znala da želim pisati i da trebam imati neki posao koji je vezan uz pisanje, zato što mi je to bilo najlakše. Dakle, u odnosu na sve ostale predmete, ja sam taj hrvatski jezik i književnost, to je bio jedini predmet za koji sam nisam trebala puno trudit i dakle, već sama činjenica da tu nema neke matematike, za mene je imala veliku prednost. I dakle, kao pisanje je bilo to, nisam pomišljala nikad da bih mogla pisati knjige, niti sam kao dijete maštala o tome da ću ih pisati, nego sam naprosto mislila kao pisat ću, jer je to nešto što mi najbolje ide i tu mog aspekta tada nije bilo neke velike muke. Naravno, u trenu kad se spremaš pisati svoju drugu knjigu, ta prva je recimo bila baš onako jedan bljesak i prva knjiga, ja vjerujem, svakome može biti, mislim svakome, gotovo svakome može biti dobra i kvalitetna. Međutim, taj test druge knjige je bio naravno teži u smislu da sad kao trebaš znati što radiš, pa ipak trebaš biti malo svjesni onoga što pišeš i kako ti to pišeš. Ne samo teme, nego naprosto neke odgovornosti koje imaš pred tim dijelom. I naravno pred potencijalnim čitateljima. Ali postoji isto jedna knjiga koja je meni otvorila nešto što je onako duboko i neobjašnjivo i gdje sam pomislila kao Bože, bilo bi lijepo znati ovako pisati i bilo bi lijepo recimo moći govoriti kao što ta knjiga govori, to su Nestali u stoljeću Ivana Lovrinovića. Ja sam to čitala kad sam bila druga godina fakulteta, ću kad njih kupila u Mostaru isto tako na tim štandovima i stvarno pamtim dosta tih nekih mišanih osjećaja koji su se javili, jer me naravno uz tu temu zapravo oduševio taj stil. Tada ja nisam znala da je mene oduševio stil, ali sad, dakle, nakon nekog iskustva koje sam stekla i u pisanju i u čitanju, jer mislim da se iskustvo i u čitanju treba stjecati, da to nije samo od tebe, ono, nije lako biti talentiran čitatelj, mislim da je čak teže biti talentiran čitatelj nego talentiran pisac.
Tako da to su definitivno nestali u stoljeću. Ali recimo kad već spominu

0: Mostar. Ja se sjećam jednog dana kad mi je još od tog studentskog čeparca ostalo još samo 5 maraka i ono, bio je kraj mjeseca, što bi rekli ljudi u BiH, bio je visok datum i ja trebao sad čekat do te nove uplate mojih roditelja i s tih 5 maraka sam kupila tamo u Hejčevoj ulici roman Irene Vrkjan Marina ili u biografiji i to je koštalo 2 marke. I meni je bilo kao sad to puno jer imam još kao 3 i onda sam molila tog čovjeka kao da mi proda za marku i on nije htio i kao on je govorio ta knjiga vrijedi puno više kao tad ono da mi tu pričamo ne znam ja kakvim iznosima i meni na kraju stvarno nije prošlo ništa drugo nego da tu kako mi je on dao tu knjigu u ruku ja sam je uzela, otrčala i ono nisam plaćala. I onda se on derao za mnom kumpeće da mu platim. Tako je, sad sam prvi put ukrala knjigu.
1: Ljubav prema knjigama, ako je snaga ljubavi uopće mjerljiva, snažna je i snažnija od prizemnih i izvikanih voljenja. I radost koju slova donesu teško je mjerljiva. No, vrijedi pokušati u vremenima kad smo ograničeni površnim i prolaznim radovanjima podijeliti radost i širiti radost koja se uplela u slova.
0: U gimnaziji na fakultetu sam ja te knjige koje bi kupovala rado kao dijelila naokolo drugima da čitaju i bila sam poprilično nesebična u tome. Upravo kao iz tog asetere, kao da sad i drugi ljudi zato čuju i saznaju. Znam da sam imala nekoliko primjeraka romana Muzej nevinosti Orsana Pamuka. To sam redovno kupovala jer sam redovno posuđivala i ljudi mi nisu vraćali. A sad sam isto kao sebična. U smislu da se bojim da mi neće vratiti, onda kao mi je krivo ako mi ne vrate, posebno ako imam neko izdanje koje je rijetko, recimo neke zbirke pjesama Petra Gudelja iz njegove beogradske faze koje se više stvarno ne mogu pronaći u našim antikvarijatima, to bi mi bilo jako krivo da mi se ne vrati. A opet s druge strane, kao dam, jer evo želim da neko to isto pročita, osjeti i da doživi tu njegovu, to njegovo razdoblje. Tako da sam uvijek na nekoj, samo u nekom sukobu ono, sa samom sobom, od tog straha da mi se neće vratiti ta knjiga i da od te neke silne želje, evo ono, ovo vrijedi pročitati ili ovo treba pročitati ili bilo bi dobro pročitati. Pa mislim da nema nikakvog pisanja bez čitanja. Znači čovjek i da piše na razini tog da sastavlja teletekst, to isto je jedan format koji na moj žalost izumire, ja sam jako voljela teletekst. Treba imati neku svijest o tome što čitatelju teleteksta treba isporučiti, odnosno što čitatelj teleteksta očekuje da će tamo pročitati. A kamoli kad je u pitanju novinarstva ili književnosti, ja ne mislim da ljudi čitaju manje, mislim da je uvijek, da uvijek jednako čitaju oni koji čitanje vole i da je to ta jedna baza koja uvijek ono negdje postoji i ona je živa i nema tu nekih, ne vjerujem da sad postoje neke velike oscilacije u smislu da se pojavi neki recimo književni naslov i da sad ne znam pola države za njim poludi. Jednostavno mislim da ko je čitao nekako od uvijek, od malih nogu, taj čita i u odrasloj dobi i ko je to volio raditi, taj će to činiti bez obzira jesu te knjige njemu dostupne ili ne. Dakle, čovjek će uvijek pronaći način. Ali ono što je, recimo, tragično je koliko se ogleda ta naša, jer se kod nas zapravo gaji, osobito u Bosni i Hercegovini, jedna kultura nečitanja. Dakle, već kad si u osnovnoj školi,

bio dijete koje čita ili voli čitati, to se smatralo nekim čudnim, ludim, sumanutim. Dakle, to je bilo uvijek neko mjesto izrugivanja, neko mjesto poruke. To nikad nije bilo pohvalno. I uvijek se nekako očekivalo da djeca rade neke druge stvari, kao neke nepodobštine. To čitanje je kao dokaz da ti tu nisi, da ne pripadaš, da ne znam, iskačeš iz tog nekog prosjeka. A prosjek je uvijek nečitalački. Mislim da se ta naša kultura nečitanja ogleda najviše u novinarstvu, i to posebno u ovom web novinarstvu. Zato što ti se sjećaš u ostalom puno bolje nego ja, meni je to bilo dostupno ono, kao djetetu, i nisam sigurna ni koliko sam razumjela. Ali recimo u to doba moje osnovne škole, tad su činili se BH dani kao tjednik, bili na vrhuncu. I tekstovi tamošnjih novinara nisu bili baš tipični novinarski tekstovi. Tu se vidjelo da to pišu ljudi koji stvarno čitaju, i osjetilo se to naprosto iz te... Znači na kako se rečenica konstruira, kako se tu govorilo, odnosno kako se pisalo. Danas, svaki je pod diktatom ovog i brzog vremena i manjka, dakle, te kolektivne koncentracije, i sad naravno dolazku umjetne inteligencije, jednostavno bilo kako čitanje i pisanje i bilo što sad zahtjeva neki trud, vrijeme, jednu posvećenost. Dakle, čovjek bilo što da radi, mislim, mora tome posjetiti. Dakle, i automehaničar kad ima auto na onom kanalu, on je stavno da bi otklonio kvar, mora čovjek dolje sići, dakle, uložiti napor. I sad mi živimo u vremenu u kojem se sve čini da se ne bi nikakav napor ni u šta uložilo. A čitanje stvarno traži napor u smislu da moraš sjeti, otvoriti tu knjigu, koncentrirati se, biti spreman i otvoren da uđeš u svijet koji je ta knjiga stvorila, za koju taj pisac stvara. I naravno da sad samo to da se iz dana u dan iz teksta u tekst, posebno na portalima, vidi koliko ljudi ne čitaju. U smislu da nema recimo dakle od tog nekakvog stila, pa do nekog nemanja referencije. Ovo je nekoj temeljnoj pismenosti, odnosno nepismenosti. Mislim da je to sad već više izlično govoriti. Nedavno je izišlo ono istraživanje u BH da je zapravo 50% djece funkcionalno nepismeno. Dakle, to je jedan podatak na kojim bi tamo svi rukovodeći kadrovi u tim ministarstvima obrazovanja, školama, vrtićima trebali vrištati. Dakle, naprosto nisu djeca kriva što su funkcionalno nepismena, nego je taj, znači, sistem ne nudi ništa, odnosno nije očito u stanju tu djecu naučiti funkcionalno pismenosti. I to je nešto s čime se naravno suočava cijeli svijet, ne samo nije to samo tako u BiH, ali možda je kod nas još izraženije, jer mi kažem od kako ja pamtim knjigu kao predmet koji se čita i koji je namijenjen čitanju, postoji taj jedan moment u našem mentalitetu da se sebi da se to smatra gubljenjem vremena, da se to smatra nečim nepotrebnim, i da ti kao ja se sjećam kako su mene recimo upozoravali, mislim, moje roditelje, neki stariji ljudi, da kao gledaju kako im djete odrasta u nekim kao svojim svjetovima, kao u svom svijetu, to znači da si imao ovog ljudka. Dakle, tu, mislim, možda ja sad tim komentarima dajem preveliku važnost, ali mislim da su oni ilustrativni, i mislim da je to ta slika naših naroda. Dakle, da mi sve što je u pravilu, što je povezano s nekim znanjem, s nekim, ne znam, vještinama, s nekakvom ono, da ne kažem tankoćutnošću, kod nas se uvijek smatralo sumanutim, nepotrebnim i

0: samo da je jel, trebalo i bježati od knjiga i od čitanja, neizravno se govorilo da treba bježati od ljudi koji to rade.
1: Susreti sa samim sobom nisu laki. Još su teža otkrivanja sebe svijetu kojem imamo toliko zamjeriti. Pisanje je borba i sa samim sobom i sa svijetom oko nas. No, onaj tko misli da se njegov svijet mora svidjeti svijetu oko njega, odmah može potpisati poraz. Naši ispisani svijetovi, oni od kojih mnogi bježe, velike su pobjede.
0: Mislim da je književnost uvijek izazna vrsta hrabrosti, osobito ako recimo čovjek razotkriva nešto što je, što je njegovo, nešto što je, nešto u čemu je i sam živio i na neki način sudjelovao. I mislim da takva djela koja evo vi nazivate sad hrabrima nekad nastaju zapravo nesvjesno. Jer ako bi ti sad bio jako svjestan te hrabrosti, bojim se da od te hrabrosti na kraju ne bi bilo ništa. I da bi se smrznuo na, ne znam, nekim potencijalnim posljedicama. I mislim da neke stvari koje su dobre i kvalitetne, barem kad je u pitanju književnost, ne mogu reći nastanu slučajno, ali bez nekog posebnog plana i upravo bez te neke svijesti, recimo, o posljedicama. Jer, kažem, kad bi sad, kad sam pisala Voćka, da sam ja stvarno svaki puta mislila o tome kako će reagirati sin i očevi kojima sam bila okružena, dakle ne samo moj, nego cijela ta generacija očeva, vjerovatno ne bih napisala ni slova misleći da ću ih uvrijediti, povrijediti i tako, ali mislim, književnost nije tu da se bavi takvim vrstama osjećaja, u smislu da, da treba razmatrati hoće li biti za nekog uvredljiva ili ne. Ona govori i ona svjedoči, a doživljaj i osjećaj koji ti kao čitatelj imaš, to nije odgovornost pisca. Tako da mislim da je ta hrabrost nesvjesna i da nekad, kažem, iz greške recimo mogu nastati fantastične stvari, iz neznanja, iz nekog... Dakle, ja jako vjerujem u talent. Ne bih rekla da se pisanje može naučiti, tako da vjerujem u te neke anomalije koje se javljaju u svakom pojedinačnom talentu i to je ona, recimo, ljepota zbog koju mi neke piste volimo, zbog koje su nam oni draži nego neki drugi, čije knjige radije čitamo nego neće tuđe. Dakle, to nešto što je onako malo izvrnuto i uvjetno rečeno nesvakidašnje u nečijem stilu je ono što te zapravo vuče tom autoru ili autorici.
1: Gloria Lujanović svojim je prvim knjigama ispisala svjetove koje se mnogi ne usuđuju dotaknuti. Njezina naizgled dječja rečenica i stil pripovjedača koji svijetu govori da nije i neće biti njemi promatrač, kriju velike i važne priče. Ne piše da bi se svidjela i dodvorila svima. Piše ono što mnogi šute. I to jedino ima smisla. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store i Google Play. Federalna.ba

0: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
1: Marinko Božović, Srpska demokratska stranka. Na izborima u oktobru sam kandidat za srpskog člana predsjedništva u ime Srpske demokratske stranke. Pripadam generaciji političara koji su, uslovno rečeno, mlađa generacija, generacija ljudi koja tek dolazi. Otac sam troje djece po zanimanju diplomirani ekonomista. I rastao sam sa svojom lokalnom zajednicom koju danas uspješno vodim, sa Republikom Srpskom i sa Bosnom i Hercegovinom u ovom formatu kakva je danas. I svoju budućnost vidim u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. I to je moj motiv zbog čega sam se odlučio da budem kandidat kada je to Srpska demokratska stranka predložila i jako sam ponosan na činjenicu šta smo do sada uradili kada je u pitanju naša zemlja. Svoju budućnost vidim u Bosni i Hercegovini i budućnost svoje djece. Iz tog razloga neću pričati o prošlosti, niti o procesima koji su vođeni, niti o političarima koji su kroz svoje djelovanje pokazali šta su uradili i gdje se danas nalazi Bosna i Hercegovina i Republika Srpska. Pričat ću isključivo o budućnosti, pričat ću o budućnosti naše djece, pričat ću o ekonomskom oporavku ove zemlje i pričat ću o dobrim međunarodnim odnosima, prije svega međunarodnim regionalnim odnosima Bosne i Hercegovine sa našim susjednim zemljama, misleći prije svega na Srbiju, na Hrvatsku, na Crnu Goru, a zatim dobrim odnosima i sa Republikom Turskom, prije svega zbog njenih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom kada je u pitanju ekonomija. Naravno da ono što kao kandidat Srpske demokratske stranke kojeg je podržala cjelokupna opozicija koja je potpisala sporazum o nastupu na izborima 2026. mogu da kažem jeste da budućnost i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske zavisi isključivo od odnosa ljudi koji je budu predstavljali. Zaboravimo prošlost, zaboravimo stvari koje su nešto što nam je napravilo podjele, ali naravno treba da znamo sve ono što je naša istorija, istorija sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, ali kao neko ko je iz mlađe generacije političara potpuno siguran da sa partnerima koji budu izabrani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine možemo napraviti jedan novi četverogodišnji mandat koji će biti prepun gledanja u budućnost, prosperiteta, mira, stabilnosti koji nema cijenu, a nikako međusobnih podjela, trvenja i onoga što smo imali do sada kao nešto što je dio političke scene u Bosni i Hercegovini svakodnevno.
2: Čamil Duranković, nezavisni kandidat za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta Republika Srpska. Ja sam Čamil Duranković, rođen sam u Srebrenici. Poslije rata život me odveo do Amerike. Tamo sam se školovao, radio, gradio život i mogao sam ostati. Ali 2005. godine odlučio sam da se vratim kući, u Srebrenicu gdje i danas živim. Nisam se vratio zato što je to bilo najbolje i najlakše rješenje za mene. Vratio sam se jer vjerujem da čovjek ne treba izdaleka govoriti šta bi u njegovoj domovini trebalo biti drugačije. Nekada mora biti spreman da se vrati, da ostane, da učini ono što može i da preuzme dio odgovornosti. Od tada je prošlo više od 20 godina. Bio sam službenik, zamjenik načelnika, načelnik Srebrenice, odbornik, predsjednik skupštine opštine, a od 2022. godine potpredsjednik entiteta Republika Srpska. Sve te funkcije su prolazne, ali ono zbog čega sam se vratio nije. Danas, poslije jednog mandata, nemam iluziju da jedan čovjek može promijeniti sve. Ne može. Ali znam koliko znači

0: kada čovjek koji misli da ga niko ne čuje, ipak ima kome pokucati na vrata. Znam koliko povratniku znači kada institucija ne okrene glavu od njegovog problema i znam koliko je važno insistirati na ustavnim pravima i na ravnopravnosti, čak i kada to nije politički lahko i popularno. Život me naučio da ne moramo isto misliti da bismo razgovarali. Ne moramo pripadati istom narodu da bismo se poštovali i ne moramo imati istu prošlost da bismo bili odgovorni za budućnost koju ostavljamo svojoj djeci. Ja sam Bošnjak, musliman, preživio sam genocid, srebreničanin sam koji živi u Srebrenici, za razliku od nekih koji bi da nas predstavljaju, a ne žive sa svojim narodom, i građanin sam Bosne i Hercegovine. Ništa od toga ne moram umanjiti da bih poštovao čovjeka koji se zove drugačije od mene. U tome vidim smisao ravnopravnosti. Pred opšte izbore 2026. godine ponovo kao nezavisni kandidat izlazim pred javnost. Ne sa savršenom biografijom, nego kao čovjek čiji su rad, odluke, stavovi više od dvije decenije pred očima javnosti. O njima se može suditi, mogu se kritikovati, mogu se podržavati ili ne, ali ne moraju se kriti. I zato sam ponosan. Prije više od 20 godina odlučio sam se vratiti kući. Danas sam još uvijek ovdje, sa istim uvjerenjem da dostojanstvo čovjeka ne smije zavisiti od njegovog imena, vjere, mjesta u kojem živi, niti od toga pripada li većini ili manjini. Ja sam Čamil Duraković, jedan za sve, i ovo je put koji sam sam birao.
1: Enes Đulović, predsjednik političke stranke Nezavisni i neovisni. Zovem se Enes Đulović i predstavit ću vam političku stranku Nezavisni i neovisni. Rođen sam u Orašju, branilac sam i ratni vojni invalid, dugogodišnji politički aktivista. Iskustvo čovjeka koji je prošao različite faze političkog djelovanja naučilo me da čovjek može istinski zastupati svoje glasače samo onda kada ima slobodu da govori i glasa prema vlastitoj savjesti. Zato smo mi Nezavisni i neovisni. Nezavisni smo od političkih centara moći iz Mostara, Banja Luke i Sarajeva, neovisni od stranačkih interesa, neovisni od pritisaka i ucjena. Naša politička priča nije samo ideja, ona već ima svoje rezultate. 2020. godine osvojili smo mandat u Gradskom vijeću Orašja, 2022. godine osvojili smo mandat u Skupštini Posavskog kantona i 2024. osvojili smo mandat u Opštinskom vijeću Domaljevac Šamac. To možda nekome izgleda malo u odnosu na velike političke stranke. Nama ne, jer svaki mandat koji nije kupljen, iznuđen ili uslovljen pripadanjem velikom političkom sistemu predstavlja dokaz da građani žele alternativu. Mi vjerujemo u politiku od čovjeka, od porodice koja želi ostati živjeti u BH, od mladih ljudi koji žele posao, od zanatlija koji žele raditi i zapošljavati druge, od poljoprivrednika koji žele obrađivati zemlju, od čovjeka koji je otišao u inostranstvo, ali svoju BH i Posavinu nije zaboravio. Naša Posavina ne može živjeti samo od obećanja i političkih parola. Treba nam više ljudi koji rade, formiraju porodice, pokreću firme i pomažu jedni drugima. Treba nam veza između Posavine i naše dijaspore, ne samo kada su izbori, nego tokom cijele godine. I zato želimo graditi političku mrežu koja će povezivati Domaljevac, Odžak, Orašje i naše ljude koji danas žive izvan Bosne i Hercegovine. Mi ne obećavamo da ćemo sami promijeniti stanje u cijeloj državi, ali obećavamo nešto što je možda važnije. Nećemo šutjeti kada treba postaviti pitanje. Nećemo odustati zato što nas je malo. I nećemo svoj glas prodati za funkciju, naknadu ili privilegiju. Naša politika je politika trajne opozicije. Opozicija ne znači biti protiv svega. Opozicija znači kontrolisati vlast, postavljati pitanja, tražiti odgovornost, štititi javni interes, podržati svaku dobru ideju bez obzira tko je predloži. Naš cilj nije da vlast pripada nama. Naš cilj je da vlast pripada građanima. Mi želimo biti sjeme u političke alternative u Posavini. Možda je jedno zrno pšenice malo, ali ako to zrno proklija i rodi, iz njega može nastati cijelo polje. Isto tako, od par ljudi koji vjeruju da promjena počinje od njih samih, može nastati politička snaga koju više niko neće moći zrnorsati. Dragi građani, ako želite da u politici postoje ljudi koji će postavljati neugodna pitanja, tražiti odgovornost i braniti javni interes, onda znate zašto postoje nezavisni i neovisni. Mi ne možemo promijeniti sve, ali možemo promijeniti ono što je u našoj moći, jer želimo ostaviti Posavinu boljom nego što smo je zatekli. Orašjani, Odžačani i Domaljevčani. Promjena počinje vašim glasom za listu Nezavisni i neovisni za Skupštinu kantona 2.

0: Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika Breza i Abid Lolić iz Hambilje i dalje su u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Breza Jasmin Telalović. Dobili smo obećanje da ćemo najkasnije do sutra dobiti plaće, pa smo otkazali protest u Sarajevu. Međutim, sve dok nam plaća ne bude na računima, ostajemo u radničkom neposluhu, poručio je Telalović. Osim protesta u Sarajevu, s početkom u 12 sati bilo je planirano da rudari ostalih rudnika i sa solidarnosti s kolegama iz Breze i Hambile prekinu rad te održe štrajk upozorenja. Američki vojni lideri podijeljeni su kada je riječ o tome trebali se predsjednik Donald Trump miješati u sukob Saudijske Arabije i pobunjenika iz pokreta Huti u Jemenu koji podržava Iran, prema riječima dva američka zvaničnika. Neki vojni lideri unutar Pentagona i pred zvaničnicima Trumpove administracije tvrde da je otvaranje još jednog vojnog fronta u regiji loša ideja usred zabrinutosti zbog smanjene zalihe odbrambenog i dugometnog oružja Pentagona. Veliki toplotni val ponovo će zahvatiti dijelove Europe, a prema prognozama meteorološkog portala Severe Weather Europe, neuobičajeno visoke temperature mogle bi se zadržati do početka oktobra. Prema analizi objavljenoj danas, nad Europom se razvija snažan anticiklonalni sistem, odnosno takozvana toplotna kupola, koji će povlačiti veoma topao zrak sa sjevera Afrike i Mediterana prema centralnim i sjevernim dijelovima kontinenta. Bosna i Hercegovina bi mogla osjetiti utjecaj ovog toplotnog zračnog vala, posebno od kraja septembra prema početku oktobra.
1: Vrijeme.
0: U Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Ljeto je na Federalnom.

Dobar dan, poštovani slušatelji, moje ime je Alma Jusubašić, vrijeme je za federalno ljeto. Ljeto na federalnom nam donosi najatraktivnije i najaktuelnije događaje, a jedan od takvih je Mediteran Film Festival, koji će se u Širokom Brijegu održati od 23. do 26. septembra i ove godine okuplja istaknute filmske autore, umjetnike i stručnjake iz regije i Evrope, koji će odlučivati o festivalskim nagradama. O najboljim festivalima 27. Mediteran Film Festivala, 9 dugometražnih i 10 kratkometražnih ostvarenja odlučivaće 3 stručna žirija, dok će jednu od festivala

0: festivalskih nagrada tradicionalno birati publika, najavili su organizatori. Žiri donosi različite perspektive filmske umjetnosti i kulture, od glumačkog i rediteljskog iskustva do filmske i medijske teorije, te će među filmovima u konkurenciji odabrati dobitnika ove festivalske nagrade. Uz odluke stručnih žirija važnu ulogu u festivalskom programu ima i publika. Jedna od nagrada će biti dodijeljena na temelju glasova gledatelja koji će tokom festivala imati priliku izabrati svog favorita. Tri stručna žirija i glas publike tako će odlučiti o ovogodišnjim festivalskim nagradama i najboljim ostvarenjima 27. Mediteran Film Festivala u Širokom Brijegu.
1: Valovi razonode, ljeto je na federalnom.
2: Mala emisija o dugom toplom ljetu.
0: Tuzla će od 23. do 27. septembra ponovo biti regionalni centar knjige, kulture i dijaloga, jer će se u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo održati treći sajam knjige, jedna od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Sajam knjige prilika je da se Tuzla još jednom potvrdi kao centar književnih i kulturnih dešavanja, a svi posjetioci će imati priliku pronaći nešto za sebe, od savremene književnosti do edukativnih i interaktivnih sadržaja. Tim povodom gost Federalnog radija je gospodin Edis Bajić, direktor sajma knjige u Tuzli. Dobar dan gospodine Bajiću i dobro nam došli.
3: Dobar dan i vama, hvala vam zaista na podršci koju nam dajete od samog starta i hvala vam što ste vjerovali u naš sajam i pozdrav svim slušalcima.
0: Hvala vam Edise, evo radujemo se zaista i ovom izdanju sajma knjiga, mjestu na kojem mašta ne poznaje granice, u zoni bez telefona, u kojoj slavimo radost čitanja i magiju pripovjedanja.
3: Na ovom sajmu imamo preko 100 događaja, od toga je 60 promocija knjiga, zatim radionice, predstave, koncerti, druženja sa autorima. Ono što nas raduje je da evo ove godine gotovo svi izlagači, izdavači koji su na sajmu imaće na svojim štandovima program druženja sa autorima, tako da svi posjetioci, posebno djeca koja dođu, imaće tu priliku da vide tog autora koji je napisao knjigu. Ovdje će zaista imati priliku da se susretnu sa tim autorima, piscima i to nas zaista raduje.
0: Sajam knjige u Tuzli predstavlja više zapravo od kulturne manifestacije. On postaje prostor susreta ideja, generacija i kultura. Sami ste evo rekli, tokom trajanja sajma posjetioce očekuje niz promocija knjiga, druženja sa autorima, književne večeri, zatim panel diskusije, pa radionice za djecu i mlade, stručni naučni skupovi, ali tu su i posebni sadržaji koji su posvećeni očuvanju kulture čitanja u digitalnom dobu.
3: Tako je, mi smo zaista, mi nismo mirovali od prošlog sajma, jednostavno u kontinuitetu smo radili. Mi smo 8. septembra na dan pismenosti imali jednu tribinu koja je govorila o potrebi čitanja u porodici, odnosno da krenemo od porodice preko škole i društva, da radimo na čitanju, da jednostavno, a i ovo digitalno doba da iskoristimo na najbolji mogući način za, opet za borbu za očuvanje knjige. Tako da smo i na toj tribini donijeli i jednu tuzlansku deklaraciju o čitanju i znanju koja je potpisana od svih učesnika tribine, a zatim evo ona ide u kontinuitetu svih ovih dana i na bit će i na sajmu, da ljudi daju podršku toj tuzlanskoj deklaraciji. Također mi se borimo zaista na razne načine za opstanak knjige. Jedna od akcija na sajmu jeste i 1000, jedan kolač za 1001 knjigu, odnosno prvi 1000 kupaca koji kupi knjigu dobit će na poklon i kolač ponukani Šeherzadom i njenom 1001 noći. Mi želimo ovdje da kroz 1001 kolač damo podršku i borbu za opstojnost i opstanak knjige, odnosno čitanja i edukacije. Jer evo, na sajmu mi očekujemo veliki broj djece i ne samo iz Tuzla i Tuzlanskog kantona, već imamo veliki broj najava iz Zemljičko-Dobojskog kantona i iz Brčkog distrikta, što nas zaista rade, posebno nas rade što imamo veliki broj zahtjeva i prijava vrtića iz Zemljičko-Dobojskog kantona. Tu će se dijete prvi put neko susresti sa knjigom, sa nekim piscem, sa radioncom i poneće možda tu emociju knjige. Ako bar jedno dijete ponese tu emociju i knjigu sa sobom, mi smatramo da je sajam i uspio.

0: poseban fokus sajma knjige će biti usmjeren na mlade čitaoce, školske i studentske programe, promociju domaćih autora i povezivanje književnosti sa savremenim društvenim temama.
1: Tako je, evo, mi ćemo imati i jedan kviz koji će organizovati mladi ljudi, isto tako na temu knjige i čitanja, da i kroz kviz pokušamo doći do mladih ljudi. Zatim, većina ovih i promocija, ali i panel diskusija su usmjerene na mlade ljude, odnosno način kako da se svi mi zajedno izborimo za opstanak knjige, za čitanje, odnosno za borbu da nam pismenost bude prioritet u svemu tome. Tako da mi ćemo imati kviz sa Dejanom Kotigom za srednjoškolce u Lukavcu, gdje će se isto tako baviti temom i knjige i čitanja, ali i borbe protiv ovisnosti. Mi smo, znači, zaista sajam stavili kao jednu veliku platformu gdje će se otvoriti puno tema, gdje će se pričati o puno pozitivnih stvari i da svi zajedno donesemo jedan zaključak da narednih godinu dana mi radimo na čitalačkoj publici, na čitanju, na edukaciji i obrazovanju, jer smatramo da svi zajedno možemo puno učiniti više.
0: Sajam knjige Tuzla posljednjih godina potvrđuje svoj značaj kao važna kulturna platforma, evo kao što smo i čuli, koja okuplja autore, izdavače i publiku iz cijelog regiona i tako doprinosi jačanju kulture čitanja i književnog stvaralaštva. Poštovani slušatelji, Tuzla nam ponovo, evo, postaje grad knjige od 23. do 27. septembra, a sajam knjiga, mjesto na kojem mašta ne poznaje granice, mjesto gdje se susreću autori, čitaoci i ideje koje mijenjaju svijet. Zato dođite da se družimo, čitamo i maštamo, poruka je to i organizatora. Edise, svima ćemo poželjeti dobrodošlicu, a vama uspješnu organizaciju sajma i lijepo druženje sa svima, sa autorima, naravno, i sa prijateljima knjige.
1: Poziv svima koji vole knjigu, a i koji ne vole, da dođu da je zavole, ulaz je slobodan. I vama još jednom zaista hvala vam puno, jer vi ste vjerovali u ovaj sajam u Tuzli kada mnogi nisu.
2: Ljeto je na federalnom.

0: zbog rata i njihovih majki. Prvi put je otvorena 2019. Ove godine materijali izložbe urađeni su na Brajevom pismu, a angažovan je i tumač znakovnog jezika. U saradnji sa BKC-om Sarajevo dogovorene su i organizovane posjete učenika srednjih škola. Izložba će biti otvorena do 26. septembra, svakog dana od 10 do 20 sati. Ulaz je slobodan. Za Federalni radio govori Ajna Jusić, predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca rata.
1: Što se tiče izložba Breaking Free, koja je posvećena iskustvima također djeci rođene zbog rata i njihovim majkama, izložba će biti otvorena 22. septembra od 7 sati i ostaje otvorena do 26. septembra u Bosanskom kulturnom centru. Ova izložba ove godine prilagođena je također slijepim i slabovidnim licima, te na upite možemo osigurati i tumača znakovnog jezika za gluhe i nagluhe osobe, tako da izložba Breaking Free nosi poruku inkluzivnosti. Evo, ove godine udruženje odlučno napraviti konkretan korak da ta izložba zaista bude inkluzivna za više građana i da bude nekako dostupna svima onima koji žele da pogledaju ove priče i da razumiju koncept i borbe djece rođene zbog rata i ono što su djeca željela postići.
0: Septembar na Bijambarama rezervisan je za prirodu, druženje i zajedničko otkrivanje svega što naša zaštićena prirodna područja čini posebnim. Od 24. do 27. septembra kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja po četvrti put organizira manifestaciju Dane zaštićenih prirodnih područja kantona Sarajevo. Kroz niz aktivnosti žele približiti prirodno i arheološko nasljeđe našeg kantona, podijeliti znanje, okupiti ljude oko prirode i podsjetiti koliko je važno ono što zajedno čuvamo. Manifestacija se otvara 24. septembra uz kulturno-umjetnički program, a dio ovogodišnjeg programa će biti tradicionalni sajam Zlatne boje, koji na Bijambarama okuplja proizvođače iz šireg područja i predstavlja lokalne proizvode, rukotvorine i gastronomsku ponudu ovog kraja. Na dan otvaranja manifestacije 24. septembra ulaz u prostor je besplatan za sve posjetioce. Bilo je to sve u današnjem izdanju Federalnog ljeta. Nove ljetne priče očekuju nas već sutra. Lijep pozdrav i ugodan dan uz program Federalnog radija.

Pitaćeš me, znaš li ko sam, reći ću ti da te od uvijek znam.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika Breza i Abid Lolić iz Hanbile i danas su u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Breza Jasmin Telalović. Dobili smo obećanje da ćemo najkasnije do sutra dobiti plaće, pa smo otkazali protest u Sarajevu. Međutim, sve dok nam plaća ne bude na računima, ostajemo u radničkom neposluhu, poručuje Telalović. Osim protesta u Sarajevu, s početkom u 12 sati bilo je planirano da rudari ostalih rudnika iz solidarnosti s kolegama iz Breze i Hanbile prekinu rad te održe štrajk upozorenja. Požar na čvrsnici i dalje je aktivan. Vatra bukti na teško pristupačnom terenu i konstantno se širi, objavio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. S obzirom na vremensku prognozu za danas, to jeste pojačan intenzitet vjetra, teško pristupačan, a na većini dijelova požarišta skroz nepristupačan teren, i dalje je potreban angažman zračnih snaga, ističu iz operativnog centra. Osam osoba povrijeđeno je u jutrošnjoj pucnjavi u blizini srednje škole u Turgutlu u turskoj pokrajini Manisa. Osumnjičeni koji je prema prvim informacijama pucao iz lovačke puške, uhapšen je ubrzo nakon napada, saopćile su lokalne vlasti. Turski mediji javljaju da su među povrijeđenima učenici. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju rasti. Prosječna cijena dizela danas je dosegnula 3,74 marke po litru, a benzina 3,31 marku, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva trgovine. Službeni podaci o kretanju cijena od početka mjeseca pokazuju značajan i gotovo svakodnevan skok.
1: Vrijeme.
0: U Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
3: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kult Pult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Buntovnik i note. Naziv je to multimedijalne izložbe postavljene u galeriji općine Novi Grad Sarajevo, a posvećena je kompozitoru i pedagogu Asimu Horoziću. Kroz dokumente, autorske zapise i svjedočenja savremenika, izložba predstavlja život i stvaralaštvo ovog bosansko-hercegovačkog kompozitora. Rukopisi, partiture, fotografije, priznanja i lični predmeti dio su ostavštine Asima Horozića, koju je Muzej Sarajevo

0: uvrstio u svoj fundus. Dokumentarna građa prati Horozićev stvaralački put, dok njegovi vlastiti zapisi otvaraju prostor za pogled na muziku i vrijeme u kojem je djelovao. Kroz ovaj dokumentacijski projekat posjetioci mogu upoznati Asima Horozića kao profesora i kompozitora, ali i kao čovjeka čija su umjetnost i sloboda govora ostavili veliki trag u bosansko-hercegovačkoj muzici, kaže autor izložbe i kustos javne ustanove Muzej Sarajeva Goran Grebo.
1: S izložbom Buntovnik note nastavili smo predstaviti Asima Horozića kroz tri komplementarne perspektive, gdje prva komplementarna perspektiva čini dokumenti, činjenice, historijski izvori koji obuhvaćaju njegov život i stvaralaštvo. Druga komplementarna perspektiva proizlazi iz njegovih izjava, intervjua i odnos njegov prema muzici. I treća komplementarnu perspektivu čine izjave savremenika, to jeste njegovih učenika, studenata i saradnika. Izložba Buntovnik i note je nastala kao produkt otkupa legata Asima Horozića od njegove porodice. Ovom prilikom zahvaljujem se njegovom sinu Harsu Horoziću koji nam je ustupio ovaj jako vrijedan legat i fundus Muzeja Sarajeva. Znači, izložba, ovaj istraživačko-prezentacijski projekat s njim, kroz ovaj istraživačko-prezentacijski projekat sam želio da posjetitelji koji posjete izložbu Buntovnik note upoznaju Asima Horozića ne samo kao kompozitora i profesora, nego i kao čovjeka čiji je umjetnički nemir i autentičnost ostavili dubok trag u bosansko-hercegovačkoj muzici. On je autor, znači, tri opere. Znači, najveći savremeni autor, kompozitor i izložba je, govori o tome, prezentovano je, znači, taj legat kroz ovu izložbu. Izložba je upotpunjena audio i video materijalima, usmješteni smo u galeriji i bit će 15 dana će izložba trajati. Reakcije su bile jako pozitivne. Pozitivno je, pošto je ovo trebalo da se uradi, ovo je znači jedan omaž, da, pošto je sad u oktobru 3 godine od njegove smrti, tako da se sve te neke stvari su se poklapile. Na ideju smo došli kada smo izvršili otkup, znači zahvaljujući direktorici Kučuk Sorguć koja je prepoznala momentum i da taj njegova ostavština završi u muzeju Sarajeva, a nakon otkupa onda smo došli na ideju da bi trebali da radimo izložbu u njegovom liku i djelu. Tako da smo te pripreme i rad na izložbi traje oko godinu dana.
0: Čehov i prostor. Drugo izdanje naučne studije Čehov i prostor profesora teatrologa i dramatičara Almira Bašovića predstavljeno je u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Radi se o knjizi koja se gotovo 2 decenije nakon prvog izdanja vraća čitaocima, potvrđujući trajnu relevantnost Čehovljevog dramskog svijeta, ali i vrijednost Bašovićevog istraživačkog pristupa. Prvo izdanje knjige objavljeno je 2008. godine, slovensko izdanje uslijedilo je 2013. A upravo je interes čitalaca širom bivše Jugoslavije bio jedan od razloga zbog kojih je knjiga dobila novo izdanje. Almir Bašović.
2: Kao čovjek koji živi od knjige, moram reći da mi je drago što je ona još jednom preživjela. Bilo je nekoliko tih takozvanih revolucija u novije doba i uvijek se proglašavala smrt knjige. I danas vidimo da će knjiga i tekako preživjeti, da ljudima treba zapravo samoća, treba im ono što je jedna vrsta razgovora sa odsutnim prijateljima, sa ljudima koji su nekad dijelili njihova pitanja, njihove dileme, njihove strahove. Tako da jako je lijepo da se, eto, barem jedan mjesec godišnje knjiga stavi u nekakav fokus. Što se tiče knjiga koje su meni važne, ima ih toliko da bi jedan stigao nabrojati ih i moram priznati da se češće sebe zatičem u jednoj čudnoj situaciji, a to je da uz čitanje novih knjiga sve češće se vraćam nekim starim koje sam čitao 5 ili 6 puta i to mi zapravo potvrđuje koliko je važno uzeti u obzir da se knjiga dovršava u našem duhu, što bi rekao veliki Mihail Bakhtin, jer i ta knjiga je

0: ona ide u kontinuitetu svih ovih dana i na biće i na sajmu, da ljudi daju podršku toj Tuzlanskoj deklaraciji. Također mi se borimo zaista na razne načine za opstanak knjige. Jedna od akcija na sajmu jeste i jedan kolač za 1001 knjigu, odnosno prvi 1000 kupaca koji kupi knjigu dobit će na poklon i kolač. Mi želimo ovdje da kroz 1001 kolač damo podršku i borbu za opstojnost i opstanak knjige, odnosno čitanja i edukacije. Jer evo, na sajmu mi očekujemo veliki broj djece i ne samo iz Tuzle i Tuzlanskog kantona, već imamo veliki broj najava iz Zeničko-Dovojskog kantona i iz Brčkog distrikta, što nas zaista rade, posebno nas rade što imamo veliki broj zahtjeva i prijava vrtića iz Zeničko-Dovojskog kantona. Tu će se dijete prvi put neko susresti sa knjigom, sa nekim piscem, sa radioncom i poneće možda tu emociju knjige. Ako bar jedno dijete ponese tu emociju i knjigu sa sobom, mi smatramo da je sajam i uspio. Mi ćemo imati i jedan kviz koji će organizovati mladi ljudi, isto tako na temu knjige i čitanja, da i kroz kviz pokušamo doći do mladih ljudi. Zatim, većina ovih i promocija, ali i panel diskusija su usmjerene na mlade ljude, odnosno način kako da se svi mi zajedno izborimo za opstanak knjige, za čitanje, odnosno za borbu da nam pismenost bude prioritet u svemu tome. Tako da i kroz sve ove promocije naših knjiga mi imamo, jednostavno to sve promovišemo, a u okviru sajma knjige mi ćemo imati kviz sa Dejanom Kotigom za srednjoškolce u Lukavcu i će se isto tako baviti temom i knjige i čitanja, ali i borbe protiv ovisnosti. Mi smo znači zaista sajam stavili kao jednu veliku platformu gdje će se otvoriti puno tema, gdje će se pričati o puno pozitivnih stvari i da svi zajedno donesemo jedan zaključak da narednih godinu dana mi radimo na čitalačkoj publici, na čitanju, na edukaciji i obrazovanju, jer smatramo da svi zajedno možemo puno učiniti više. Poziv svima koji vole knjigu, a i koji ne vole da dođu da je zavole, ulaz je slobodan i vama još jednom zaista hvala vam puno, jer vi ste vjerovali u ovaj sajam u Tuzli kada mnogi nisu.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: za isplate plaće. Pucnjava ispred škole u Turskoj, 8 osoba povrijeđeno, napadač uhapšen. Trump potpisuje sporazum s premijerima Danske i Grenlanda. Vrijeme umjereno do pretežno oblačno. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković učestvovat će na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njorku. Tokom zasjedanja, koje okuplja šefove država i vlade te druge visoke zvaničnike zemalja članica UN-a, obratit će se i predsjedavajući Bečirović.
1: Ratovi, sigurnost i budućnost međunarodnog poretka bit će u fokusu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, koja počinje danas. Zasjedanju će prisustvovati brojni svjetski lideri, među kojima su američki i ukrajinski predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. Među liderima Zapadnog Balkana koji će učestvovati na sjednici Generalne skupštine su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijeri Hrvatske i Crne Gore Andrej Plenković i Milojko Spajić, te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji će se obratiti učesnicima 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjedavajući Bečirović jučer je razgovarao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom.
2: Želim reći danas da sam skrenuo pažnju generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija na skandalozno ponašanje rukovodstva susjedne Republike Srbije. Dakle, sahrana presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji je pretvorena u veličanje tog brutalnog ubice, možda i najbrutalnijeg ubice u Evropi u 20. stoljeću. Također ukazao sam i na vrlo opasnu separatističku politiku rukovodstva entiteta RS u Bosni i Hercegovini, koje i dalje podriva Dejtonski mirovni sporazum, mir i sigurnost kako Bosne i Hercegovine, tako i cijele regije. Želim reći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija zaista vrlo precizno, pa pomalo i oštro ukazao na nedopustive politike u našoj regiji, prije svega od strane onih koji glorificiraju presuđene ratne zločince.
1: Zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prisustvovaće i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Šef BH diplomacije će također učestvovati na sastanku Američko-Jadranske povelje, samitu Krimske platforme, neformalnom ručku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom Europske unije Kajom Kalas, te na sastanku sa generalnim sekretarom OSCE-a. Uz nekoliko bilateralnih susreta planirano je učešće na ministarskom sastanku Grupe prijatelja UN-a za medijaciju, sastanku Globalne alijanse za provedbu dvodržavnog rješenja, čiji je domaćin Organizacija islamske saradnje. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju i njena misija za posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini objavila je privremeni izvještaj u kojem su analizirane pripreme političkih subjekata za izbore 4. oktobra. Na početku iz ureda OSCE-a ističu da se izbori održavaju u izuzetno polariziranom okruženju koje je dodatno opterećeno tenzijama nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
3: Na izbore dodatno utječe i prva primjena izbornih informacionih i komunikacionih tehnologija na području cijele države, što je povećalo očekivanja kada je riječ o integritetu izbornog procesa. U izvještaju OSCE-a istaknuto je da CIK u tom smislu potpuno ovisi o privatnoj firmi Smartmatic, koja je kasnila sa isporukom i otežala građanima da se upoznaju s novim pravilima.
0: Protesti rudara iz Breze i Hanbile ispred zgrade Elektroprivrede u Sarajevu najavljeni za podne u posljednji čas su otkazani. Ipak radnički neposluh se nastavlja do isplate augustovske plaće. Komorati iz Kaknja vratili su se na posao, dok pitanje šta će biti sa zemljičkim rudarima i njihovim pravima ostaje otvoreno. Tamošnji rudnik je u procesu gašenja, a rudari traže isplatu 4 zaostale plaće.
4: Rudari iz Breze i Hanbile odustali su od okupljanja u Sarajevu. Protest je trebao biti održan zbog kašnjenja augustovske plate, te je bio usaglašen na sastanku samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, koji je u petak održan u Tuzli. Tada je bio dogovoren i protest rudara rudnika mrkog uglja Kakanj, koji je jučer trebao biti održan ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, ali je i on otkazan zbog odluke menadžmenta te ustanove da će ponovo početi ovjeravati knjižice rudarima iz Breze, Kaknja i Zenice. Predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Breza, Jasmin Telalović, poručuje da i

0: pak obećanjima više ne vjeruju.
1: Otkazali smo protest u Sarajevu jer imamo obećanje da će plata biti uplaćena najkasnije do sutra, ali želim jasno reći, radnički neposluh se nastavlja. Dok god plata ne legne rudarima na račune, mašine se neće pokrenuti.
0: Dok Breza i Bila čekaju sutrašnji dan, u rudniku mrkog uglja Zenica situacija je još teža. Pogon raspotočije je u procesu trajnog gašenja, a očajni radnici 4 mjeseca preživljavaju bez ikakvih primanja. Kreditom Svjetske banke trebao bi biti riješen problem, ali do realizacije koraka potrebnih za njegovu efektivnost na terenu nikako da dođe.
1: Mi iz Zenice već ranije imamo zakazane aktivnosti na pokušaju rješenja problematike koju dugo imamo. Ako ne bude isplate danas do 15 časova, sindikalni odbor započinje štrajk. 4 plate nam duguju, radnici i njihove porodice su u izuzetno teškoj situaciji i više nemamo šta da čekamo.
0: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Požar na Čvrsnici i dalje aktuelan, vatra bukti na teško pristupačnim terenu i konstantno se širi, objavio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: S obzirom na vremensku prognozu za danas, to jeste pojačan intenzitet vjetra, teško pristupačan, a na većini dijelova požarišta skroz nepristupačan teren, i dalje je potreban angažman zračnih snaga, ističu iz operativnog centra.
3: Svijet.
2: Sjedinjene Američke Države planiraju ponovno uspostaviti vojnu bazu iz vremena hladnog rata na jugu Grenlanda, te otvoriti još jednu na istočnoj obali koju sada koristi danska patrola s psima za vuču saonica u okviru sporazuma koji će danas biti potpisan u Danskom i Grenlandu.
1: Očekuje se da će Danska, Grenland i Sjedinjene Američke Države novi sporazum potpisati tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tekst dokumenta nije objavljen, a detalji neće biti konačni sve dok ne bude potpisan.
2: Evropske obavještajne službe i NATO saveznici objavili su upozorenje da bi Rusija mogla testirati spremnost Sjevernoatlantske alijanse i pokrenuti ograničeni napad na njenu teritoriju u roku od nekoliko mjeseci, a ne godina.
4: Političari i obavještajci s Baltika, poput šefa Latvijske državne sigurnosne službe, upozoravaju na ruske napore za širenjem straha i neizvjesnosti. Ipak, vlasti u Latviji, Litvani i Estoniji pozivaju na smirenost kako panika na društvenim mrežama ne bi naštetila njihovoj ekonomiji i društvu. U posebnom fokusu je koridor Suvalki, 104 km dug pojas zemlje koji predstavlja jedinu kopnenu vezu Baltika sa ostatkom NATO-a, a ujedno je i najkraći put između Rusije i njene eksklave Kaliningrada na Baltiku. Sredinom ovog mjeseca Bjelorusija, najbliži vojni saveznik Moskve, održala je vojne vježbe tik uz ovaj koridor, što je podiglo maksimalnu uzbunu u Poljskoj i Litvani. O prijetnji koju predstavlja Rusija bilo je dosta govora na vojnom komitetu NATO-a u Kopenhagenu, gdje je danski ministar odbrane Jeppe Brus naglasio potrebu za pripremom.
1: Kao što ste svi bolno svjesni, sigurnosna situacija se pogoršava. Rusija jača vojne kapacitete i to ne opremom iz hladnog rata kako je koristila u Ukrajini, već balističkim projektilima i disruptivnim tehnologijama. Rusija nastavlja s bezobraznim napadima na Ukrajinu, gađajući kritičnu infrastrukturu i civile u blizini teritorija NATO-a, te intenzivira hibridne napade. To smo vidjeli prošle sedmice čak i ovdje u Danskoj. Vrijeme je od presudnog značaja. Moramo se pripremiti za najgore scenarije kako bismo bili spremni za borbu večeras, kako to NATO definiše, i odvratiti prijetnje putem našeg saveza.
4: Malo potom su švedske i njemačke snage izvale vježbe brzog raspoređivanja na otoku Gotland u Baltičkom moru uslijed rastuće zabrinutosti zbog Rusije. Gotland se nalazi uz istočnu obalu Švedske i smatra se strateški važnim za kontrolu Baltičkog mora. Taj vodeni put dijeli je Rusija i 8 zemalja NATO-a. Prilično napeta situacija i u Poljskoj, odakle dolaze snimci gradova u kojima se čuju sirene za uzbunu zbog ruskih napada na susjednu Ukrajinu. Nedavno je poljski premijer Donald Tusk izjavio pred parlamentom kako obavještajne procjene sugeriraju da bi Rusija mogla pokrenuti napade dronovima ili raketama na teritoriju NATO-a kako bi dokazala da je član 5 više teoretski nego praktičan.
1: Ovi potencijalni udari bili bi tako reći slučajni, sa ciljem da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost država NATO-a da se pozovu na relevantne odredbe sporazuma u slučaju agresije na zemlje članice. Postoji stvarna opasnost da dronovi ili druge vrste projektila uđu na teritoriju jedne ili više zemalja na istočnom krilu, pa čak i izazovu razaranja. A zvanična verzija

0: događaja glasit će da je riječ o nesreći i da nema razloga da NATO razmatra odgovor.
1: Nedavno je bivši direktor CIA John Ratcliffe iznenada posjetio Moskvu za zaustavljanje u Rigi kako bi direktno upozorio Kremlin na katastrofalne posljedice bilo kakvog direktnog udara na teritoriju NATO-a. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: U zajedničkom saopćenju ministri vanjskih poslova Grupe 7 pozvali su Iran da prekine vojnu podršku Hutima u Jemenu.
0: Ministri koji predstavljaju Kanadu, Francusku, Njemačku, Italiju, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD uputili su poziv Hutima da odmah obustave sve vojne aktivnosti. Uz to, pozvali su ih da prekinu sve prijetnje i napade na civilni pomorski saobraćaj te da se u dobroj vjeri vrate političkom procesu. 8 osoba povrijeđene u jutrošnjoj pucnjavi u blizini srednje škole u Turgutlu u turskoj pokrajini Manisa. Osumnjičeni koji je prema prvim informacijama pucao iz lovačke puške, uhapšen je ubrzo nakon napada, saopćile su lokalne vlasti. Turski mediji javljaju da su među povrijeđenima učenici.
2: Kultura. Na scenu Narodnog pozorišta Sarajevo sutra će u 19 sati i 30 minuta biti izvedena hit predstava Merlin Dietrich, 5 tačaka optužnice, autora i reditelja Harisa Pašovića. U naslovnoj ulozi gledat ćemo jednu od najboljih glumica u regionu, Mirjanu Karanović.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za 4 utakmice Lige nacija koje očekuju naš nacionalni tim u narednim danima. U odnosu na prvobitni spisak koji je objavio selektor Sergej Barbarez, zbog povreda su otpali Amar Dedić i Kenan Busulađić. Naknadne pozive su dobili Arjan Malić, Ajdin Hasić, Benjamin Tahirović te još jedan debitant Luka Đurić iz Paderborna. Selektor smatra da je Liga nacija bitno takmičenje i da treba iskoristiti veliko samopouzdanje koje je naš tim stekao u prethodnom periodu, kao i respekt koji će protivnici imati prema nama.
4: Nama je cilj svakako da ovo iskoristimo za stvari, ko što je bilo i onda u Ligi nacija, to bez pardona. Naravno da nam je važan isto rezultat i naravno da nam je važno naše samopouzdanje koje smo stvarno teškim radom stekli i sad ga imamo i malo mogućnosti da možemo i mi pokazati ko smo. Znači da imaju druge reprezentacije, dosta respekta prema nama. Sigurno da će doći do rotacija, jer ne vjerujem da jedan igrač može 4 utakmice odigrati na najvećem nivou u 11 dana. Znači, bit će tu prostora za sve. Da ćemo još plan napraviti kako ići u prve utakmice i sigurno možda i bude do nekog mijenja iz sistema.
3: Uoči početka novog ciklusa u Ligi nacija se oglasio i sportski direktor Emir Spahić.
5: Evo nas opet u nekom novom natjecanju, pred novim natjecanjem, spremni, željni, motivirani i nadam se da će ovo natjecanje proći onako kako mi želimo svi zajedno, da ćemo opet pokazati da smo s pravom bili tamo gdje smo bili na prošlo ljeto i da ćemo nastaviti u tom nekom ozračju i stilu rasti iz utakmice u utakmicu.
3: Reprezentacija je obavila prvi trening na stadionu Grbavica na kojem će trenirati do četvrtka kada putuje za Varšavu gdje će u petak odigrati prvu utakmicu Lige nacija protiv Poljske. Slijedi gostovanje kod Rumunije narednog ponedjeljka, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše su odigrane posljednje dvije utakmice osmine finala i poznati su svi parovi četvrtfinala ovog takmičenja. U predposljednjem duelu osmine finala su se sastali Belgija i Češka, a Česi su prvi set riješili u svoju korist sa 25-20. U veoma neizvjesnom drugom setu je Belgija bila bolja sa 26-24 i to je prelomilo meč, jer su Belgijanci u naredna dva seta bili ubjedljivi sa 25-14 i 25-15, te su sa ukupnih 3-1 izborili plasman u četvrtfinale, gdje će im rival biti selekcija Slovenije. Slovenci su u meču odigranom u Torinu deklasirali Srbiju sa 3-0 po setovima 25-14, 25-13 i 25-22. Prvi mečevi četvrtfinala se igraju danas, a sastaju se od 15 sati Francuska i Rumunija, te od 18 sati Poljska i Njemačka. Četvrtfinalni duel između Belgije i Slovenije se igra u srijedu, kao i okršaj između Italije i Finske. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac kod mjesta Bistarac.
6: vozila sa

0: obraćaju obilaznim pravcem u neposrednoj blizini. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaja se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Velika toplotna kupola razvija se nad Evropom, a njome će biti obuhvaćena i Bosna i Hercegovina. Temperature na jugu kontinenta ići će i do 40 stepeni, a prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne zabilježeni su lokalni pljuskovi. Temperatura je izmjerena u 11 sati.
3: Bjelašnica 0 stepeni, Ivan Sedlo 11, Sokolac 12, Tuzla 13, Srebrenica 14, Bijeljina, Doboj, Sarajevo i Zvornik 15, Bihać, Bugojno, Gradačac, Jajce i Livno 16, Banja Luka 17, Drvar, Prijedor, Sanski most i Zenica 18, Trebinje 20, Mostar 21 i Neum 22 stepena. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz malo do umjerene oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Miranda Fezagić i Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
5: BH Muzik.

I dodir usana I dogori cigara I stane muzika

0: Radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
3: Vaš broj 1 tačno u 13 sati, poštovani slušalci, želim vam dobar dan, dobrodošli. Još jedno izdanje emisije u fokusu, prvo jesenje izdanje 2026. godine. Da li znate onu pjesmu Dok se svijet polako okreće, došlo je proljeće? E, upravo tako, nije nama došlo proljeće, proljeće je došlo na južnu hemisferu. Kod nas je danas prvi dan jeseni, dakle jesen na ovoj našoj sjevernoj hemisferi je počela danas, ali onaj pravi jesenji termin, kada jesen zvanično počne,

počinje je u stvari večeras su 2 sata i 5 minuta. Kao što sam već rekao, istovremeno na južnoj zemaljskoj hemisferi je počelo proljeće. Sutra će u stvari večeras kasno u neko doba nastupiti i takozvana jesenja ravnodnevnica, kada su dan i noć približno jednake dužine. Nakon toga naravno slijede sve kraći dani i duže noći, a temperature bi trebale postepeno biti, jeli vi bi očekivali, sve niže kako se budemo približavali zimskom periodu, no izgleda da ove godine i neće biti baš tako. Samo da napomenem, jesen će trajati do 21. decembra, kada počinje zima. Što se tiče vremenske prognoze za Bosnu i Hercegovinu za naredne dane, meteorolozi kažu da nas očekuje nestabilno vrijeme praćeno pljuskovima i padom temperatura, a kako dodaju, na planinama se danas očekuju i prve pahulje snijega. Također, meteorolozi kažu da se izraženi pljuskovi iznad Bosne i Hercegovine mogu očekivati 24. i 25. septembra. Sada se vi pitate, zašto sam ja rekao ono malo prije da bi očekivali da će temperature biti sve niže? Evo zbog čega. Meteorolozi također kažu da nakon ovog zahlađenja u Evropu stiže ponovo jak toplotni val. Kažu čak bi temperature mogle prelaziti 40 stepeni. Ovaj toplotni val neće zaobići ni Balkan. To je sve posljedica fenomena o kojem sam već pričao u ovoj emisiji, vremenskog fenomena koji se zove Super El Niño. Meteorolozi kažu da bi 2027. mogla biti čak i toplija od ove godine. Dakle, ja se samo nadam da će ova kiša koja će padati narednih dana napokon ugasiti ovaj požar na Čvrsnici, nažalost aktivan već 10. dan. Vatrogasci kažu da polažu čak 2 km cijevi kako bi spriječili širenje požara prema masnoj luci. Od ostalih nekih vijesti koje izdajemo za danas, jučer smo preskočili da vam kažemo cijene goriva, danas već kažu cijene goriva divljaju, predstavljaju pravi novi udar na džepove građana. Neko je izračunao da je dizel od početka septembra poskupio za 31, a benzin za 25 feninga, gotovo za jednu. Izračunat ćemo kasnije koliko je to. I to nije sve. Danas također poljoprivredni u federaciji od vlade federacije traže proglašenje stanja elementarne nepogode, ali ne traže zbog cijena dizela, iako će vjerovatno neko doba se i toga sjetiti, nego zbog velike suše. Kažu da je žetva izuzetno upitna. Što da vam kažem, od ostalih informacija, ovdje u Sarajevu veliki problemi sa vodom, dobili smo nove informacije od vodovoda i kanalizacije, kažu da je smanjen pritisak vode u cijelom gradu od 11 do 16 sati, mi ovdje u Sivom domu nemamo vode danas nikako. Od vijesti sporta mogu vam reći da je Sergej Barbarez otkrio plan za Edina Džeku, preskočit će prva dva meča Lige nacija protiv Poljske i Rumunije, igraće onu utakmicu protiv Švedske, mislim da je 2. oktobra. Što se tiče vijesti iz svijeta, znate i sami da je u toku, mislim, 81. zasjedanje Generalne skupštine u Ujedinjenih nacija u Njujorku. To ćemo pratiti u stvarnom vremenu. Pratit ću ovdje svjetske portale da vidimo što se dešava i u drugom satu naravno bavit ćemo se vijestima iz kulture, najaviti neke događaje Narodnog pozorišta Sarajevo, Narodnog pozorišta Mostar, ali ćemo najaviti i novi termin književnih susreta Kam Grano Salis u Tuzli, koji će se održati krajem oktobra. 5 minuta iza 13 sati, 4 minuta moje najave, mislim da ovo malo bilo predugo. Kažu dolazi nam kiša i ja isto kažem dolazi nam Eurythmics, here comes the rain again. I ovo tako ovo volim kad ovako ovdje ispod ulazi. Tan, tan, tan, ta, ta, ta, tan. Federalni radio Sarajevo, 6 minuta iza 13 sati, emisija U fokus sa vama, Amel i Lejla.

0: drumu, na cesti.
1: Zbog saobraćajne nezgode obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac kod mjesta Bistarac. Vozila saobraćaju obilaznim pravcem u neposrednoj blizini. Zbog asfaltiranja obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaja se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropoje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Fatboy Slim i Steve Miller sa albuma koji se zvao Palukadov, ako se ne varam. Ne varam se, naravno, ja to znam. 24 minute su iza 13 sati, dakle čuli ste, toplotni val ponovo stiže u Evropu, kao da nam nisu bila dovoljna ona 3 ili čak 4 koja smo imali od početka ljeta. Još je kod nas i dobro bilo kako je bilo u ostatku Evrope, međutim, nedavno sam pročitao podatak da je od svih zemalja u regiji Bosna i Hercegovina imala najveći dio izgorene površine u odnosu na, jel, kako se to kaže, kvadratur zemlje, nisam ni sam siguran. Ono što zabrinjava, nažalost, je da su neki požari još uvijek aktivni. Već sam rekao da je ovaj požar na Čvrsnici aktivan već 10. dan. Vatrogasci su i danas izjavili da polažu čak 2 km cijevi kako bi spriječili širenje ovog požara prema mjestu koje se zove Masna Luka. Vatrogasci, dakle, iz više kantona nastavljaju borbu sa velikim šumskim požarom na planini Čvrsnici, a na terenu je trenutno u toku zahtjevna taktička operacija polaganja 2 km dugih vatrogasnih cijevi kako bi se vatri presjekao put prema Masnoj Luci. Kako su izvijestili iz profesionalne vatrogasne postrojbe Posušje, njihovi pripadnici na nepristupačnom terenu polažu visoko tlačne cijevi sa ciljem izvlačenja vode na čak 1760 metara nadmorske visine. Na toj lokaciji vatrogasci vrše prosjecanje borove klejke i rade odstupnicu između rejona Mandine Plane i Orlovače. Time pokušavaju spriječiti dalje širenje vatre, kako ste mogli čuti, prema Masnoj Luci. U obuzdavanju ove vatrene stihije i dalje sudjeluju brojne snage. Na poziv službe civilne zaštite općine Jablanica i danas se odazvalo 25 vatrogasaca iz Zapadno Hercegovačkog kantona, a u pomoć su pristigli i pripadnici vatrogasne postaje iz Livna. Za sve gasitelje na terenu osigurana je snažna logistička potpora koju zajednički pružaju Uprava civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona te organizacije Crvenog križa i općine Posuće. Inače, kao što ste već mogli čuti, požar na ovom nepristupačnom lokalitetu je aktivan već 10. dan.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Završnica festivala BH Drame u Zenici, internacionalni bijenalni festival portreta u Tuzli, te izložba Zajedno u Kolegium Artisticumu u Sarajevu. A razgovaramo s Edinom Papo, direktoricom Balet Festa. Donosimo književni osvrt na Kraj na Mars.

25 minuta do 14 sati, vi ste na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, slušate emisiju U Fokusu, slijedi onaj dio emisije sa ružnim vijestima. Ružne vijesti smo jučer namjerno preskočili, nismo htjeli pričati o manipulacijama cijenama nafte koje su već uobičajene vikendom, tako predsjednik Sjedinjenih Država petkom najavi novu rundu bombardovanja Irana, onda u nedjelju kaže da su na samom rubu pregovora koji će okončati rat, da bi u ponedjeljak se to sve počelo ponavljati. A kako to utiče na cijene kod nas, znamo vrlo dobro. Kako kažu, danas prvog dana ovog mjeseca, dakle mjeseca septembra, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini je iznosila 3 marke i 43 peninga, što ukazuje na to da su u samo 3 sedmice ovaj energent u prosjeku poskupili za 31 pening po litri. Sličan trend bilježi se i kod benzina, čija je prosječna cijena 1. septembra iznosila 3,6 maraka, čime je do danas zabilježen rast od 25 peninga po litri. Danas je ministarstvo federalno ministarstvo trgovine

Ne, da, naravno. Federalno ministarstvo trgovine, kako oni kažu, u cilju pružanja sve obuhvatnih i pravovremenih informacija o maloprodajnim cijenama naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine, od čak 2019. godine oni su uveli besplatnu mobilnu aplikaciju za građane pod nazivom FMT FBIH Oil Info. Kažu da ova aplikacija korisnicima među ostalim pruža i mogućnost prijavljivanja određenih nepravilnosti na benzinskim pumpama, što uveliko doprinosi njihovom lakšem otklanjanju. Ja ne znam da li je moguće otkloniti rast cijena koje smo doživjeli u samo 3 sedmice, pa to je stvarno nevjerovatno, gotovo pola marke u odnosu na početak ovog mjeseca. Međutim, nije to sve. Danas sam listajući ove naše portale na portalu Banja Luka portal našao interesantnu informaciju, a ova informacija je malo relativno stara, svega 7 dana i nije toliko, od 14. septembra. Pa ste što kažu, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini je iznosila u to vrijeme, dakle prije nekih 7 dana, 1,79 evra po litru. Iako je ova cijena povoljnija u odnosu na većinu zapadnoevropskih zemalja i na države u našem komšiluku, to je susjedstvu, vozači u pojedinim najrazvijenijim ekonomijama svijeta toče znatno jeftinije gorivo. Evo što kažu za Sjedinjene Američke Države. Kod njih je trenutno, u stvari prije 7 dana, prosječna cijena benzina bila 1,48 evra po litru, što je primjetno jeftinije nego u Bosni i Hercegovini, dakle nekih 30-ak feninga. A još veća je razlika prisutna u Japanu, gdje litar dizela, po ovome kako piše Banja Luka portal, košta svega 0,89 evra. Međutim, među razvijenim zemljama koji također imaju nižu cijenu goriva od Bosne i Hercegovine se nalazi i Australija sa 1,52 evra, te Kanada sa 1,67 evra po litru dizela, pretpostavljam. Kada je riječ o zemljama regiona, Bosna i Hercegovina drži relevantno povoljnu poziciju. Jedina regionalna država u kojoj je dizel jeftiniji nego u Bosni i Hercegovini jeste Sjeverna Makedonija sa cijenom od 1,61 evro po litru. Sve ostale komšije bilježe više cijene, tako u Crnoj Gori litar košta 1,90 evra, u Hrvatskoj 1,98, u Sloveniji 1,99, dok vozači u Srbiji plaćaju 1,99,3 evra po litru. Ipak, kada se ove cijene stave u odnos sa prosječnim platama, gorivo predstavlja znatno veće opterećenje za kućne budžete u Bosni i Hercegovini nego u svim ovim zemljama koje sam nabrojao, iz prostog razloga što su prosječna primanja puno, puno više. Ovo istraživanje je obuhvatilo ukupno 169 zemalja i teritorija širom svijeta, a Bosna i Hercegovina se po skupoći dizela u ovom trenutku nalazi na 46. mjestu. Ne treba posebno ponavljati ili naglašavati da na samom dnu ove globalne tabele se nalaze naftne sile koje imaju izdašne državne subvencije, a to su države poput Venezuele, gdje litar košta svega 0,004 evra, u Iranu je 0,05 evra, do za Saudijsku Arabiju i Katar, to ne moramo govoriti, oni plivaju u nafti, tako da je njima sasvim svejedno. Samo još jednom za kraj da kažem da ovi navedeni podaci o globalnim cijenama goriva su preuzeti sa specijaliziranog portala koji se bavi ovim pitanjima, a zove se globalpetrolprices.com.

15 minuta do 14 sati, dakle 15 minuta do najnovih vijesti Radija Federacije. U samoj najavi ove današnje emisije sam rekao da problemi sa cijenama dizela nisu jedini problemi koje će naši privrednici osjetiti narednih mjeseci. Nažalost, postoje i problemi koje su naši poljoprivrednici osjetili tokom ovog ljeta i u ovom trenutku jučer su se oglasili tražeći od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine proglašenje stanja elementarne nepogode. Mene to nije nimalo iznenadilo, iznenadilo me koliko je malo medija prenijelo ovu poruku Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. Oni su, dakle, ponovo pozvali sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz ovog udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%.

mjesto. Istovremeno na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz ovog udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok u isto vrijeme otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Oni su također upozorili da ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti značajan pad domaće proizvodnje,

i svega 10 minuta do najnovijih vijesti, još malo vijesti iz ekonomije. Ne znam da li se ova vijest koju smo dobili od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine odnosi na neki način na pomoć ovim poljoprivrednicima o kojima ste mogli slušati malo prije, ali znam da sam u ovoj emisiji jučer rekao da je trgovinski deficit Federacije Bosne i Hercegovine u mjesecu augustu iznosio skoro milijardu konvertibilnih maraka, 952 milijona i 498 hiljada, zaista veliki deficit. Međutim, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas možda malo kontra intuitivno donosi odluku kojom se privremeno suspenduju i smanjuju carinske stope pri uvozu određenih roba sa ciljem pružanja podrške domaćoj privredi. Ova odluka je donesena na današnjoj vanrednoj, odnosno telefonskoj sjednici na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a primjenjivaće se od 31. decembra 2027. godine. Kako kažu, ovom mjerom su obuhvaćeni materijali i sirovine koje je doma znači proizvođači koriste kao repromaterijal u svojoj vlastitoj proizvodnji. Riječ je o robama koje se koriste za izradu gotovih proizvoda, proizvodnju robe namijenjene izvozu ili kao zamjena za proizvode koji se uvoze. Kako je navedeno, riječ je o materijalima i sirovinama koje se ne mogu nabaviti

na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu koji je potreban za proizvodnju gotovih proizvoda. Dakle, ova odluka je donesena nakon zahtjeva Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, zatim entitetskih privrednih komora, kao i privrednih subjekata iz više industrijskih sektora. Cilj ovakvog modela je smanjiti troškove domaćim proizvođačima koji zavise od uvoza sirovina i repromaterijala koji nisu dostupni na domaćem tržištu pod odgovarajućim uslovima. Za sami kraj samo da kažem da ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, a njena primjena počinje od 1. januara 2027. godine, saopćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Dobro, poštovani slušalci, svega je nekih 6 minuta do 14 sati, dakle, tačno u 14 sati najnovije vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine, nakon toga drugo polovrijeme ili drugi dio današnjeg prvog jesenjeg izdanja emisije U fokusu.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Evropske obavještajne službe i NATO saveznici objavili su upozorenje da bi Rusija mogla testirati spremnost Sjevernoatlantske alijanse i pokrenuti ograničeni napad na njenu teritoriju u roku od nekoliko mjeseci, a ne godina. U svjetlu sve češćih upozorenja o mogućoj ruskoj eskalaciji, finski predsjednik Aleksandar Stubb uputio je evropskim partnerima poruku da ostanu smirni. Dodao je da Moskva ne želi otvoreni rat s NATO-om, nego pokušava zastrašivanjem navesti Evropu da smanji podršku Ukrajini.
2: Političari i obavještajci s Baltika, poput šefa Latvijske državne sigurnosne službe, upozoravaju na ruske napore za širenjem straha i neizvjesnosti. Ipak, vlasti u Latviji, Litvani i Estoniji pozivaju na smirenost, kako panika na društvenim mrežama ne bi naštetila njihove ekonomije i društvu. U posebnom fokusu je koridor Suvalki, 104 km dug pojas zemlje koji predstavlja jedinu kopnenu vezu Baltika sa ostatkom NATO-a, a ujedno je i najkraći put između Rusije i njene eksklave Kaliningrada na Baltiku. Sredinom ovog mjeseca Bjelorusija, najbliži vojni saveznik Moskve, održala je vojne vježbe tik uz ovaj koridor, što je podiglo maksimalnu uzbunu u Poljskoj i Litvaniji. O prijetnji koju predstavlja Rusija bilo je dosta govora na vojnom komitetu NATO-a u Kopenhagenu, gdje je danski ministar odbrane Jeppe Brus naglasio potrebu za pripremom.
3: Kao što ste svi bolno svjesni, sigurnosna situacija se pogoršava. Rusija jača

0: jača vojne kapacitete i to ne opremom iz hladnog rata kako je koristila u Ukrajini, već balističkim projektilima i disruptivnim tehnologijama. Rusija nastavlja s bezobraznim napadima na Ukrajinu, gađajući kritičnu infrastrukturu i civile u blizini teritorija NATO-a, te intenzivira hibridne napade. To smo vidjeli prošle sedmice čak i ovdje u Danskoj. Vrijeme je od presudnog značaja. Moramo se pripremiti za najgore scenarije kako bismo bili spremni za borbu večeras, kako to NATO definiše, i odvratiti prijetnje putem našeg saveza.
1: Malo potom su švedske i njemačke snage izvale vježbe brzog raspoređivanja na otoku Gotland u Baltičkom moru uslijed rastuće zabrinutosti zbog Rusije. Gotland se nalazi uz istočnu obalu Švedske i smatra se strateški važnim za kontrolu Baltičkog mora. Taj vodeni put dijeli je Rusija i 8 zemalja NATO-a. Prilično napeta situacija i u Poljskoj, odakle dolaze snimci gradova u kojima se čuju sirene za uzbunu zbog ruskih napada na susjednu Ukrajinu. Nedavno je poljski premijer Donald Tusk izjavio pred parlamentom kako obavještajne procjene sugeriraju da bi Rusija mogla pokrenuti napade dronovima ili raketama na teritoriju NATO-a kako bi dokazala da je član 5 više teoretski nego praktičan.
0: Ovi potencijalni udari bili bi tako reći slučajni, sa ciljem da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost država NATO-a da se pozovu na relevantne odredbe sporazuma u slučaju agresije na zemlje članice. Postoji stvarna opasnost da dronovi ili druge vrste projektila uđu na teritoriju jedne ili više zemalja na istočnom krilu, pa čak i izazovu razaranja. A zvanična verzija događaja glasit će da je riječ o nesreći i da nema razloga da NATO razmatra odgovor.
1: Nedavno je direktor CIA John Ratcliffe iznenada posjetio Moskvu za zaustavljanje u Rigi kako bi direktno upozorio Kremlin na katastrofalne posljedice bilo kakvog direktnog udara na teritoriju NATO-a. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Misija OSCE za posmatranje opštih izbora u Bosni i Hercegovini objavila je privremeni izvještaj u kojem analiziraju pripreme političkih subjekata za izbore 4. oktobra. Ističu da se izbori održavaju u izuzetno polarizovanom okruženju koje je dodatno opterećeno tenzijama nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Na izbore dodatno utječe i prva primjena izbornih informacionih i komunikacionih tehnologija na području cijele države, što je povećalo očekivanje u pogledu integriteta izbornog procesa. OSCE ukazuje na činjenicu da CIK potpuno zavisi od privatne firme Smartmatic koja je kasnila s isporukom i otežala građanima da se upoznaju s novim pravilima. Protesti rudara iz Breze i Hanbila ispred zgrade elektroprivrede u Sarajevu, koji su bili najavljeni za danas, su posljednji čas otkazani. Ipak štrajk se nastavlja do isplate augustovske plate. Komorati iz Kaknja vratili su se na posao, dok pitanje je šta će biti sa zeničkim rudarima i njihovim pravima ostaje otvoreno. Ovaj rudnik je u procesu gašenja, a rudari traže isplatu 4 zaostale plate. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu određenih roba sa ciljem podrške domaćoj privredi. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a bit će primjenjivana do 31. decembra iduće godine. U skladu sa zakonom o carinskoj tarifi odlukom su obuhvaćeni materijali i sirovine koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.
3: Vrijeme.
2: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 20 na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
5: U fokusu.

11 minuta za 14 sati, slušate prvo jesenje izdanje emisije U fokusu, prvo jesenje izdanje za 2026. godinu. Mislio sam da sam sa servisnim informacijama završio u prvom satu današnje emisije, međutim malo prijedim da

uzmem kafu kolegici Leli i meni ovdje do naše kafe aparata. Međutim, naša zgrada danas nema vode i onda se sjetim da je jutros vodovod i kanalizacija nam poslao dopis u kome kažu da će danas u Sarajevu biti smanjen pritisak vode od 11 do 16 sati, dok će u nekim zgradama, u ovom slučaju u zgradi Sivog doma ovdje, biti potpuni prekid. Evo što su tačno rekli iz vodovoda i kanalizacije. Tvrde da je sušni period doveo do značajnog smanjenja izdašnosti i kvote vode na glavnim izvorima vodovodnog sistema u Sarajevu. Privremene mjere uvedene su sa ciljem sprečavanja rada pumpnih agregata na suho, zaštite elektromašinske opreme od havarija poput kavitacije i pregrijavanja motora, te sprečavanja ulaska zraka u cjevovode. Ovim mjerama je obuhvaćen cijeli kanton Sarajevo, a smanjen pritisak vode očekuje se u periodu od 11 do 16 sati. Iz ove kompanije upozoravaju da tokom perioda smanjenog pritiska može doći do poremećaja ili potpunog prekida vodosnabdijevanja na višim spratovima zgrada, kolektivnog stanovanja, ali i u padinskim naseljima. Iz Vika su na kraju zamolili potrošače za razumijevanje i strpljenje.

0: Darko Rundek na talasima Radija Federacije, vi slušate emisiju U fokusu, sa vama smo do 15 sati, naravnih par minuta, javljanje naših dopisnika, u stvari našeg dopisnika. Danas nam se javio kolega Sanudin Safić iz Sanskog mosta, dobra priča o pčelarstvo, evo što kaže, danas u Sanskom mostu se bilježi još jedan veoma važan projekat udruženja pčelara Sanamed. Značajna podrška za ovaj projekat stigla je za održavanje i unapređenje pčelarske proizvodnje. Dakle, prilog kolege Senudina Safića.
1: Udruženje pčelara Sanamed iz Sanskog mosta je obavilo isporuku i podjelu vrijedne pčelarske opreme za 86 svojih članova. Oprema vrijedna preko 100.000 konvertibilnih maraka nabavljena je uz podršku općine Sanski most i predstavlja značajnu pomoć pčelarima u održavanju i unapređenju proizvodnje. Riječ je o pčelarskoj opremi koja je u ovom trenutku najneophodnija za rad pčelinjacima. Projekat je realizovan kroz zajedničko sufinansiranje. Polovinu sredstava obezbijedili su sami korisnici, dok je drugi dio finansiran iz budžeta općine Sanski most. Ova sredstva dodijeljena su na osnovu programa podrške poljoprivredi po projektima u 2026. godini, govori predsjednik udruženja pčelara Sanamed Adnan Lišančić.
2: To je naša standardna aktivnost u planu našem rada, znači mi gdje god možemo, liciramo, negdje uspijemo, negdje ne uspijemo, sarađujemo sa općinom, sa ministarstvom prirode kantona, sa međunarodnim organizacijama, radili smo IFAD projekte.
1: Sansko udruženje pčelara jedno je od rijetkih udruženja na području Sanske općine koje pored svih poteškoća u kontinuitetu uspješno radi i djeluje već 23 godine. Udruženje je u skladu sa svojim mogućnostima kroz realizaciju nekoliko projekata nastojalo pomoći svojim članovima kako bi se podržala i unaprijedila pčelarska proizvodnja. Jedan od problema koji prati rad Sanskog udruženja pčelara je manji broj članova, kao i proizvođači meda koji ne žele djelovati kroz rad udruženja. Predsjednik udruženja pčelara Sanamed Sanski most Admir Lišančić naglašava da se ove godine očekuje nastavak saradnje sa TIKOM, Turskom agencijom za međunarodnu saradnju i koordinaciju, Narodnom organizacijom NODES i nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Bila je to grupa Dire Straits, 14:30, ili naški rečeno pola sata do kraja današnjeg izdanja emisije u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Malo prije ovdje na hodniku čujem kolegicu sa BHRT-a koja kaže nemamo vode kao što nemamo, ne radi nam lift ovdje u zgradi, mi idemo na 6. sprat kao što i idemo, nema plate, nema toplog obroka, nema ništa. Pa baš je tako, zaista, nažalost. Nadam se da će se ovo nekada srediti. To nema ništa uključuje mogućnost da nećete moći gledati utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine, 4 utakmice koje se igraju u narednih 7 dana. Danas smo dobili informaciju koju je iznio naš selektor Sergej Barbarez. On je otkrio svoj plan šta će uraditi sa Edinom Džekom u narednim utakmicama. Po njegovim riječima, Edin Džeko neće biti u sastavu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na gostovanjima protiv Poljske i Rumunije na početku, dakle, ove nove sezone UEFA Lige Nacija. Naš kapiten i najbolji strijelac reprezentacije BiH svih vremena nije se još uvijek priključio sa igračima na aktuelnom okupljanju, a reprezentaciji bi se trebao pridružiti uoči domaće utakmice protiv Švedske, koja

je zakazana za 2. oktobar. Kao što znate, upravo bi ovaj susret trebao imati posebno značenje za Edina Džeku, jer je planirano da se tada izvanično oprosti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Samo da vam kažem da su sve ulaznice za ovu utakmicu već odavno prodane. I dok naša reprezentacija bude igrala gostujuće utakmice protiv Poljske i Rumunije, Edin Džeko bi trebao nastupiti u jednoj prijateljskoj utakmici za Šalke, kako bi zadržao takmičarski ritam i što spremniji dočekao susret sa Švedskom. Naš selektor Sergej Barbarez objasnio da je ova odluka donesena u dogovoru sa Džekom, te da naš kapiten želi igrati utakmicu protiv Švedske. Barbarez je također naglasio da oproštaj neće promijeniti takmičarski pristup reprezentacije, koji će u tom susretu prioritet naravno biti pobjeda i osvajanje 3 boda. Koliko će Džeko provesti vremena na terenu, zavisit će naravno od razvoja utakmice. Za Sergeja Barbarez će oproštaj našeg kapitena vjerovatno imati i posebno lično značenje, s obzirom na to da je i on kao veliki igrač imao iskustvo završetka reprezentativne i klubske karijere na izuzetno visokom nivou.

Znate li šta je ovo? Udri jače, manjače. Dino Dvornik, Talasi Radija Federacije Bosne i Hercegovine, 25 minuta do 15 sati.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje.

0: možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

I tako, poštovani slušalci, svega 19 minuta do kraja današnjeg izdanja emisije U fokusu, po 17. put, da kažem, prve jesenje, prvog jesenjeg izdanja ove emisije. Ostalo nam je dovoljno vremena da se bavimo kulturom, da najavimo dvije pozorišne predstave, dva koncerta i jedne književne susrete. Jedna pozorišna predstava se održava sutra u Sarajevu, druga se održava, mislim, preko sutra u Mostaru, pa da počnemo ovom u Sarajevu. Na sceni Narodnog pozorišta sutra, dakle u srijedu 23. septembra, bit će izvedena predstava Marlene Dietrich, Pet tačaka optužnice, autora i režisera Harisa Pašovića. Ova predstava počinje u 19:30, a u naslovnoj ulozi Marlene Dietrich je Mirjana Karanović, jedna od najboljih, ako ne i najbolja glumica u regionu. U predstavi također igraju i Mona Muratović, Elmir Krivalić i Enes Savković. Prema riječima Harisa Pašovića, autora i reditelja ovog komada, Marlene Dietrich je bila više od filmske zvijezde, bila je pravi mit. Veoma neobična žena, posebna u svom životu, uvijek je pravila nekonvencionalne izbore, često rizikujući reakciju svoje okoline, bilo privatne, profesionalne.

nacionalne ili reakciju o svojoj domovini. Marlin Dietrich, 5 tačaka optužnice, dakle autora i reditelja Harisa Paševića, je rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta Sarajevo, zatim na Mitel Festa i u saradnji sa Bosanskim narodnim pozorištem. Zenica ulaznice za ovu predstavu moguće je kupiti putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, zatim platforme kartar.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta. Ovo je saopćeno iz Narodnog pozorišta Sarajevo. Ukoliko volite pozorište, a živite u Mostaru ili u blizini Mostara, red je da vam kažem da ćete također sutra u srijedu 23. septembra na velikoj sceni Narodnog pozorišta Mostar moći pogledati predstavu Pukovnik ptica autora Hrista Bojčeva, izvinjavam se, a u režiji Zorana Rakočevića sa početkom u 20 sati. Ova predstava je dramski komad koji svako malo podsjeća na bezizlaznost u kojoj se tranzicijski utapamo, a u kojoj ne uspijemamo vidjeti da naš preporod ne ovisi ni o kome drugom, nego o nama samima, našem unutarnjem stanju, svijesti i motivaciji. Scenografiju i kostimografiju za ovu predstavu potpisuje Sabina Trnka, dok je autor muzike Atila Aksoj.

na isto mjesto i donosi novu večer ispunjenu emocijama, srdahom i pjesmama koje, naravno, publika prepoznaje već nakon prvih taktova. Za Amiru Medunjanin, naravno, možemo uvijek reći da ona nije samo pjevačica, već i jedna od najznačajnijih savremenih čuvarica, ako možemo tako nazvati, muzičkog nasljeđa ovih prostora. Ona kroz srdah, tradicionalne pjesme Balkana, ali i kroz način na koji ih interpretira, pjesmom gradi mostove između prošlog i sadašnjeg, intimnog i univerzalnog. Upravo zbog toga njezini koncerti su odavno više od klasičnih muzičkih događaja, to su večeri u kojima se izvođač i publika susreću gotovo bez distance, kroz pjesmu, priču, emociju i onu posebnu tišinu koja traje kada cijela dvorana sluša sjajan glas. Samo da dodam da su ulaznice u prodaje putem sistema Entriote na blagajni doma Hercet Stjepan Kosače. S obzirom na veliki interes koji je pratio i prošlogodišnji Amirin nastup u Mostaru, publici se preporučuje da svoje mjesto osigura na vrijeme. I još jedna velika diva nastupa ovog vikenda u Sarajevu. Sigurno diva koja je jednako cijenjena kao i Amira Medunjanin, ne samo zbog svog glasa, nego zbog svega onog što je uradila tokom svoje karijere. Pitate se o kome se radi? Radi se o divi koja se zove Josipa Lisac i koja je već rasprodala svoj koncert u Sarajevu koji će se održati u subotu 26. septembra u Bosanskom kulturnom centru. Treba li posebno napomenuti da već više od 5 decenija Josipa Lisac gradi karijeru koja je obilježena snažnim vokalom, osebujnom interpretacijom te prepoznatljivim scenskim izrazom. Ono što nas posebno raduje je to da je tokom svoje bogate karijere pomjerila granice i još uvijek ih pomjera, mada je ostala vjerna vlastitom umjetničkom senzibilitetu. Još jednom da napomenem, sve ulaznice za koncert u Sarajevu 26. septembra su rasprodane, a veliko interesovanje publike ponovo je pokazalo koliko snažnu vezu Josipa Lisac ima sa Sarajevom i sa publikom u Bosni i Hercegovini.

Lavni tu teme, baš dugo nismo osvirali Dorsa na ovim palasima, jako mi drago da sam ovo negdje iskopao jutro. Poštovani slušalci, ostalo dovoljno vremena da ispunimo obećanje koje sam dao ljubiteljima književnosti, ako ništa drugo, samo da kažem da smo danas dobili informaciju da će se 25. međunarodni književni susreti u Tuzli, koji se zove Kam Grano Salus, biti održani ove godine od 29. do 31. oktobra 2026. godine, i to nakon što je originalni i prvobitno najavljeni septembarski termin bio prolongiran. Književni susreti su bili najavljeni da počnu sutra 23. septembra, međutim termin održavanja je u međuvremenu izmijenjen, pa će Tuzla književnike, ali i sve ljubitelje književnosti ugostiti krajem oktobra. Samo da kažem da se radi o jubilarnom 25. izdanju ovih međunarodnih književnih susreta, manifestacije koja već godinama okuplja autore, književne kritičare, izdavače i publiku iz Bosne i Hercegovine, kao i iz cijelog regiona. Više informacija o programu 25. međunarodnih književnih susreta Kum Grano Salis učesnicima i pratećim sadržajima će biti poznato uoči početka manifestacije. Pretpostavljam nekada pod polovinom mjeseca oktobra sigurno ćemo pratiti sve ono što će se dešavati u Tuzli. Eto toliko za ovo izdanje emisije U fokusu. Poštovani slušalci, neću reći prve jesenje emisije za 2026. godinu. Hvala vam lijepo što ste bili sa nama. Sutra sa vama kolega Mimo Šajn Pašića. Pozdravljaju vas.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković učestvovat će na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom zasjedanja koje okuplja šefove država i vlada te druge visoke zvaničnike zemalja članica UN-a obratit će se predsjedavajući Bečirović.
3: Ratovi, sigurnost i budućnost međunarodnog poretka bit će u fokusu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, koja počinje danas. Zasjedanju će prisustvovati brojni svjetski lideri, među kojima su američki i ukrajinski predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. Među liderima Zapadnog Balkana koji će učestvovati na sjednici Generalne skupštine su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijeri Hrvatske i Crne Gore Andrej Plenković i Milojko Spajić, te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji će se obratiti učesnicima 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjedavajući Bečirović jučer je razgovarao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom.
4: Želim reći danas da sam skrenuo pažnju i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija na skandalozno ponašanje rukovodstva susjedne Republike Srbije. Dakle, sahrana presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji je pretvorena u veličanje tog brutalnog ubice, možda i najbrutalnijeg ubice u Evropi u 20. stoljeću. Također ukazao sam i na vrlo opasnu separatističku politiku rukovodstva entiteta RS u Bosni i Hercegovini, koje i dalje podriva Dejtonski mirovni sporazum, mir i sigurnost kako Bosne i Hercegovine, tako i cijele regije. Želim reći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija zaista vrlo precizno, pa pomalo i oštro ukazao na nedopustive politike u našoj regiji, prije svega od strane onih koji glorificiraju presuđene ratne zločince.
3: Zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prisustvovaće i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Šef BH diplomacije će također

0: Jer učestvovati na sastanku Američko-Jadranske povelje, samitu Krimske platforme, neformalnom ručku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom Europske unije Kajom Kalas te na sastanku sa generalnim sekretarom OSCE-a. Uz nekoliko bilateralnih susreta planirano je učešće na ministarskom sastanku Grupe prijatelja UN-a za medijaciju, sastanku Globalne alijanse za provedbu dvodržavnog rješenja, čiji je domaćin Organizacija islamske saradnje. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
1: Misija OSCE-a za posmatranje opštih izbora u Bosni i Hercegovini objavila je privremeni izvještaj u kojem analiziraju pripreme političkih subjekata za izbore 4. oktobra. Ističu da se izbori održavaju u izuzetno polarizovanom okruženju koje je dodatno opterećeno tenzijama nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Na izbore dodatno utječe i prva primjena izbornih informacionih i komunikacionih tehnologija na području cijele države, što je povećalo očekivanja u pogledu integriteta izbornog procesa. OSCE ukazuje na činjenicu da CIK potpuno zavisi od privatne firme Smartmatic, koja je kasnila s isporukom i otežala građanima da se upoznaju s novim pravilima. Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i Abide Lolić Bila iz Hanbile kod Travnika odustali su od današnjega protesta ispred Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Obećana im je isplata augustovske plate najkasnije sutra. Kakanjski rudari vratili su se na posao nakon odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo Kantona da ponovo počne ovjeravati knjižice zaposlenima u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica. Zenički rudari čekaju isplatu 4 zaostale plate, dok je rudnik u procesu gašenja. Odluku o stupanju u štrajk glađu donijeće ovog poslijepodneva.
2: Rudari rudnika Breza i dalje su u radničkom neposluhu. Od protesta su odustali jer su dobili obećanja. Admir Selimović, član sindikalne organizacije ovog rudnika.
3: Upravni odbor sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Breza u Brezi je na vanrednoj sjednici donio odluku o otkazivanju protestnog skupa danas pred zgradom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Nakon što smo dobili čvrsto obećanje da će u toku doći do isplate plate za naše zaposlenike.
2: Obećanje da će najkasnije do sutra dobiti augustovsku plaću dobili su i rudari rudnika Abid Lolić Bila, pa su i oni odustali od današnjeg protesta. Predstavnici dva rudnika i rukovodstvo Elektroprivrede BiH usaglasili su rješenje na osnovu kojeg bi radnicima trebale biti isplaćene plaće za august, potvrdio je Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji BiH.
4: Danas toku dana najkasnije u toku sutrašnjeg dana, ali evo potreba je Elektroprivrede i rudnika da to bude danas u toku dana, pa nadamo se da će biti izvršena realizacija tog rješenja do kraja današnjeg dana, ali je usaglašeno, neupitno da to ne treba biti kasnije od sutrašnjeg dana.
2: Iz koncerna Elektroprivrede i resornog ministarstva kažu da iz rudnika nisu dobili dovoljne količine uglja, zbog čega i kasne plaće. Ministar Vedno Lakić.
5: Vrlo česta je pojava da se u rudnicima dogode određeni problemi i da nemamo iskopane dovoljne količine uglja i sad je nastao, mali problem u komunikaciji između Elektroprivrede i rudnika kada treba se isplatiti plata, međutim količine nisu došle u naše termoelektrane. Vjerujte da evo danima radimo i za vikend smo utrošili u pokušaju da se pronađe rješenje. Iskreno se nadam da ćemo doći do rješenja i da ćemo jednim drugima pružiti ruku i reći da količine uglja moraju biti isporučene da bismo proizveli električnu energiju i naravno da plate ne bi trebale da kasne.
2: Osim problema plaća, četiri rudnika iz koncerna Elektroprivreda BiH duguju Zavodu zdravstvenog osiguranja 157 miliona maraka, zbog čega nisu u mogućnosti ovjeriti zdravstvene knjižice, no i to je dogovoreno, pa je i protest kakanskih rudara ispred zgrade Zavoda otkazan. Oni su prekinuli radnički neposluh jer je njima isplaćena plaća za avgust. U rudniku Mrkog uglja Zenica situacija je teška, pogon Raspotoče u procesu je gašenja, a radnici su 4 mjeseca bez ikakvih primanja. Ranije rečeno da će zaostale plaće rudarima biti isplaćene čim kreditna sredstva Svjetske banke postanu operativna. Kreditni aranžman u vrijednosti 160 miliona maraka namijenjen je upravo zatvaranju neproduktivnih rudnika i socijalnom zbrinjavanju radnika. Prema navodima sindikata, kredit je postao efektivan, ugovori su potpisani i namjenski računi otvoreni. Međutim, isplata je blokirana zbog administrativnih postupaka koji se produžuju. Sindikat tvrdi da se čeka na potpis Ministarstva financija i Trezora BiH. U međuvremenu rudari najavljuju štrajk glađu. O tome će odluku donijeti ovog popodneva. Za Federalni radio, Majda Alić.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

0: Skupština je na vanrednoj telefonskoj sjednici donijela odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu određenih roba s ciljem podrške domaćoj privredi. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a bit će primjenjivana do 31. decembra iduće godine. U skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, odlukom su obuhvaćeni materijali i sirovine koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji, koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.
1: Svijet.
0: Evropske obavještajne službe i NATO saveznici objavili su upozorenje da bi Rusija mogla testirati spremnost Sjevernoatlantske alijanse i pokrenuti ograničeni napad na njenu teritoriju u roku od nekoliko mjeseci, a ne godina. U svjetlu sve češćih upozorenja o mogućoj ruskoj eskalaciji, finski predsjednik Aleksander Stubb uputio je evropskim partnerima poruku da ostanu smireni. Dodao je da Moskva ne želi otvoreni rat s NATO-om, nego pokušava zastrašivanjem navesti Evropu da smanji podršku Ukrajini.
2: Političari i obavještajci s Baltika, poput šefa Latvijske državne sigurnosne službe, upozoravaju na ruske napore za širenjem straha i neizvjesnosti. Ipak, vlasti u Latviji, Litvani i Estoni pozivaju na smirenost kako panika na društvenim mrežama ne bi naštetila njihovoj ekonomiji i društvu. U posebnom fokusu je koridor Suvalki, 104 km dug pojas zemlje koji predstavlja jedinu kopnenu vezu Baltika sa ostatkom NATO-a, a ujedno je i najkraći put između Rusije i njene eksklave Kaliningrada na Baltiku. Sredinom ovog mjeseca Bjelorusija, najbliži vojni saveznik Moskve, održala je vojne vježbe tik uz ovaj koridor, što je podiglo maksimalnu uzbunu u Poljskoj i Litvani. O prijetnji koju predstavlja Rusija bilo je dosta govora na vojnom komitetu NATO-a u Kopenhagenu, gdje je danski ministar odbrane Jeppe Brus naglasio potrebu za pripremom.
3: Kao što ste svi bolno svjesni, sigurnosna situacija se pogoršava. Rusija jača vojne kapacitete i to ne opremom iz hladnog rata kako je koristila u Ukrajini, već balističkim projektilima i disruptivnim tehnologijama. Rusija nastavlja s bezobraznim napadima na Ukrajinu, gađajući kritičnu infrastrukturu i civile u blizini teritorija NATO-a, te intenzivira hibridne napade. To smo vidjeli prošle sedmice čak i ovdje u Danskoj. Vrijeme je od presudnog značaja. Moramo se pripremiti za najgore scenarije kako bismo bili spremni za borbu večeras, kako to NATO definiše, i odvratiti prijetnje putem našeg saveza.
2: Malo potom su švedske i njemačke snage izvale vježbe brzog raspoređivanja na otoku Gotland u Baltičkom moru uslijed rastuće zabrinutosti zbog Rusije. Gotland se nalazi uz istočnu obalu Švedske i smatra se strateški važnim za kontrolu Baltičkog mora. Taj vodeni put dijeli je Rusija i 8 zemalja NATO-a. Prilično napeta situacija i u Poljskoj, odakle dolaze snimci gradova u kojima se čuju sirene za uzbunu zbog ruskih napada na susjednu Ukrajinu. Nedavno je poljski premijer Donald Tusk izjavio pred parlamentom kako obavještajne procjene sugeriraju da bi Rusija mogla pokrenuti napade dronovima ili raketama na teritoriju NATO-a kako bi dokazala da je član 5 više teoretski nego praktičan.
3: Ovi potencijalni udari bili bi tako reći slučajni, sa ciljem da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost država NATO-a da se pozovu na relevantne odredbe sporazuma u slučaju agresije na zemlje članice. Postoji stvarna opasnost da dronovi ili druge vrste projektila uđu na teritoriju jedne ili više zemalja na istočnom krilu, pa čak i izazovu razaranja. A zvanična verzija događaja glasit će da je riječ o nesreći i da nema razloga da NATO razmatra odgovor.
2: Nedavno je direktor CIA John Ratcliffe iznenada posjetio Moskvu za zaustavljanje u Rigi kako bi direktno upozorio Kremlin na katastrofalne posljedice bilo kakvog direktnog udara na teritoriju NATO-a. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Sport.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za 4 utakmice Lige nacija koje ih očekuju u periodu od 25. septembra do 5. oktobra. Naš nacionalni tim će do polaska za Varšavu, gdje igra prvu utakmicu novog ciklusa Lige nacija, trenirati na stadionu Grbavica. Jedan od debitanata u našem timu je mladi 19-godišnji golman austrijskog Tirola Salko Hamzić, koji je procijenio šanse Bosne i Hercegovine u Ligi nacija.
5: Ja mislim da je teška grupa, svi znamo da su to velike nacije, da imaju kvalitet, ali vidjeli smo i zadnje godine da naša reprezentacija može da pobedi protiv Rumunije. Ja mislim da ta ekipa prolazi, ili reprezentacija, ja kažem tako, koja hoće najviše i koja će zaslužiti najviše. Ja mislim da ako se borimo i ako budemo

0: spremni za to da ćemo proći.
1: Slično razmišlja i Ajdin Hasić, još jedan Novajlija u reprezentaciji.
2: Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svakog može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se suprotstavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji.
1: Hasić igra za Poljsku u Krakoviju, pa samim tim i dobro poznaje našeg prvog protivnika.
2: Iako nemaju neke zapažene rezultate u zadnjih par godina, znamo da su dosta čvrsta reprezentacija, imaju par igrača iz domaćeg prvenstva i čuli smo se već porukama kada su saznali da sam dobio poziv i čestitali su mi, naravno, bolio bi kada bi mogla debitirati upravo protiv njih.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak putuje za Poljsku, protiv koje u petak izabranici selektora Sergeja Barbareza otvaraju novi ciklus Lige nacija. Slijedi gostovanje kod Rumunije narednog ponedjeljka, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske 2. i 5. oktobra. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše su odigrane posljednje dvije utakmice osmine finala i poznati su svi parovi četvrtfinala ovog takmičenja. U pretposljednjem duelu osmine finala su se sastali Belgija i Češka, a Česi su prvi set riješili u svoju korist 25-20. U veoma neizvjesnom drugom setu je Belgija bila bolja sa 26-24 i to je prelomilo meč, jer su Belgijanci u naredna dva seta bili ubjedljivi sa 25-14 i 25-15, te su sa ukupnih 3-1 izborili plasman u četvrtfinale, gdje će im rival biti selekcija Slovenije. Slovenci su u meču odigranom u Torinu deklasirali Srbiju sa 3-0 po setovima 25-14, 25-13 i 25-22. Prvi mečovi četvrtfinala se igraju danas, a sastaju se Francuska, Rumunija te Poljska, Njemačka. Četvrtfinalni duel između Belgije i Slovenije se igra sutra, kao i okršaj između Italije i Finske. Za Federalni radio, Dario Božić.
3: Putevi. Zbog povremene kiše vozače molimo da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na cesti. Zbog izvođenja radova do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik u mjestu Ahmići svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fezagić.
5: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Sutra.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
4: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.
5: Dobar dan i dobrodošli u dijalošku emisiju Federalnog radija. Ja sam Darijan Babić. Pred nama su opće izbori koji će odrediti smjer zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini za naredni četverogodišnji mandat. U današnjoj emisiji fokusiramo se na programe i platforme političkih subjekata koji se natječu za mjesta u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. S obzirom na ključna pitanja koja stoje pred državnim parlamentom, od ekonomskih reformi i stabilizacije do ispunjavanja uvjeta na euroatlantskom putu, analiziramo koliko su ponuđena rješenja provodiva u praksi. Pozdravljam goste Iliju Cvitanovića, jednog od nositelja liste Hrvatske petorke za Zastupnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobro mi došli.
6: Dobar dan, Darijane, hvala na pozivu i pozdrav mojim sugovornicima u ovom studiju.
5: Hvala lijepa. Predraga Kojovića, kandidata naše stranke za Zastupnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobro mi došli.
7: Dobar dan i hvala na pozivu.
5: Hvala lijepa. S nama su i Senad Kolar u ime koalicije NES BiH PDA Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. Dobar dan i dobrodošli.
8: Dobar dan i hvala na poziv.
5: I Nedžad Ahatović, kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu za Zastupnički dom državnog parlamenta. Dobar dan i dobrodošli.
9: Dobar dan također i želim dobrodošlicu svojim sagovornicima kao i vama.
5: Hvala lijepa. Gospodo, sada ćemo malo o pravilima koja su jasna. Na početku svaki od predstavnika stranaka ima po minuti i pol da prezentira svoj program. Potom ćemo preći na nekoliko tematskih cjelina. Za odgovore na pitanja imate po 3 minute, a za replike imate po minutu. Dakle, pa da krenemo od vas, gospodine Cvitanoviću, vaš minut i pol za prezentaciju.
6: Zahvaljujem. Dakle, Ilija Cvitanović, nositelj liste koalicije Hrvatska petorka za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine iz izborne jedinice Hercegovačko-neretvanska županija i Zapadno-Hercegovačka županija. Dakle, pet stranaka sa hrvatskim predznakom, sa ozbiljnim legitimitetom kod hrvatskog naroda, svjesni pozicije i odnosa u društvu u Bosni i Hercegovini, smo napravili dogovor i koaliciju i na taj način pokazali da među Hrvatima postoje oni ljudi koji su spremni dogovarati se i tražiti kompromis i međusobno se poštovati. Dakle, svjesni odgovornosti. Onaj najvažniji za nas temeljni politički cilj je bio da napokon osiguramo Hrvatima u Bosni i Hercegovini na svim razinama da imaju mogućnost izbora. Ovoga puta, prvi put imaju od predsjedništva Bosne i Hercegovine neovisnog kandidata gospodina Zdenka Lučića, kojega podržava ovih pet stranaka iz koalicije Hrvatska petorka i još pet stranaka koje nisu dio koalicije. Na razini Bosne i Hercegovine u svim izbornim jedinicama kao koalicija izlazimo, na razini federacije i u svim županijama. Dakle, siguran sam da su se kod Hrvata napokon stekli uvjeti da se borimo donekle ravnopravno, sve svjesni problema oko izbornog zakona i manipulacije sa izmjenama izbornog zakona i prevara hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i od predstavnika Hrvata i od onih drugih koji su u tom svemu sudjelovali. Program smo koncipirali u pet točaka. Budući da mi je vrijeme isteklo, to ću nastaviti kroz replike.
1: Tijekom emisije. Gospodine Kojović, u minuti i pol je pred vama.
2: Dobar dan, Predrag Kojović, naša stranka. Kandidat sam na listi za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Naša namjera na tom nivou vlasti u narednom periodu je euroatlantske integracije, raditi sve što možemo. Mogu reći, nadam se da neće neko misliti da je neskromno, da je naša stranka u državnom parlamentu bila lokomotiva europskih integracija u ovom prošlom mandatu i da smo tu postigli određene uspjehe, nažalost, prije nego što se ta koalicija raspala i došla do blokade državnih institucija. Smatram da je upravo da su euroatlantske integracije najbitnija, najvažnija stvar za Bosnu i Hercegovinu i najefikasniji način borbe protiv secesionističkih ideja i podrivanja državnog poretka u Bosni i Hercegovini. I naravno nastavljamo raditi ono što smo započeli u prvom mandatu, a to je snažno jačanje državnih institucija. Podsjetit ću vas da kada smo mi došli prije 4 godine, kada je počeo ovaj mandat, da je državni budžet bio oko milijardu ili nešto malo manje od toga, da je on sada milijardu i skoro 600 miliona, to znači jačanje državnih institucija i mislim da smo imali prilike u prošlom mandatu vidjeti kako su po prvi put državne institucije reagovale na napad na ustavnopravni poredak.
1: Hvala lijepa, gospodine Kolar. Vaša minuta i pol.
3: Hvala. Ja sam Senad Kolar, nosila sam liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred koalicije NES, PDA i Naprijed za Evropsku BH zajedno izborne jedinice 407. Mi se prvi put pojavljujemo kao koalicija na BH političkom putu. Naš program naše koalicije je ukratko Bosna i Hercegovina koja završava posao i država koja funkcioniše. Znači, evropski put koji se izvršava, Evropska unija obaveza pretvaramo konkretne zadatke, odgovorne institucije, rokove, napredak mjerimo završenim reforma, a ne deklaracijama. Zatim, sigurna i suverena Bosna i Hercegovina, čuvamo teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, jačamo oružane snage, granice, sajber sigurnost, profesionalnu sigurnost institucije, punopravno članstvo u NATO i ostaje naš strateški cilj. Vladavina prava koja ima posljedicu, sudske odluke uključujući presude Evropskog suda za ljudska prava moraju se provoditi. Sukob interesa, nezakonita imovina i zloupotreba javne funkcije mora imati stvarne posljedice. I efikasna država, građani ne trebaju nositi dokumente od institucije do institucije, pojednostavljujemo i digitaliziramo procedure u zaštitu ličnih podataka.
1: Hvala lijepa, niste iskoristili skroz svoje vrijeme, gospodine Ahatoviću, dakle minuti pol je pred vama.
4: Ja bih vam zahvalim na pozivu, stranci za Bosnu i Hercegovinu, pristupujem u ovoj debati. Ja sam Nedžad Ahatović, magistar sigurnosnih mirovnih studija, inače sam kandidat za zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na redu broju 3 i moje kolege i ja u

0: U stranci za Bosnu i Hercegovinu prije svega vjerujemo da je naša politika mora dobiti jedan novi kurs, a to mora biti politika rješenja. Bosna i Hercegovina ima sve što je potrebno za uspjeh, obrazovane i sposobne ljude, prirodna bogatstva, energetske i vodne resurse, poljoprivredu, snažnu dijasporu, jedinstven geografski položaj. Ono što nam nedostaje nije potencijal, nedostaje nam više odgovornosti, dugoročnog planiranja politike koja će energiju društva usmjeriti prema razvoju. Ovo do sada što smo vidjeli tu nije, ne odaje nam takav utisak i pretpostavljam da svi građani dijele naše mišljenje. Vrijeme je da prestanemo politiku mjeriti brojem problema o kojima se samo govori, moramo početi mjeriti to i brojem rješenja od tih problema koje budemo uspostavili u narodnom periodu sa koalicijnim partnerima koji dobiju legitimitet od strane građana da zajedno sa nama kreiraju vlast u naredne 4 godine. Naša je vizija moderna, funkcionalna, evropska je sigurna Bosna i Hercegovina, država jednakih građana, snažne ekonomije i društvo kojem ljudi žele graditi svoju budućnost. Bosna i Hercegovina ne smije biti zemlja iz koje ljudi odlaze zato što nema nade, ovo mora postati država u koju se dolazi zbog prilika.
1: Hvala lijepa, dakle kao što sam rekao, sada prelazimo na tematske cjeline, funkcionalnost države, krenut ćemo od vas gospodine Cvitanoviću, vi ste i aktualni izaslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gdje je najviše blokada, kako to pravdate i kako ćete sada obrazložiti te blokade da dobijete mandat u zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
2: Sad imam 3 minute.
1: Tako je.
2: Sad mogu malo šire.
1: Dakle, dobro ste pravila sam.
2: Da, dakle, ovaj mandat je praktično u 2/3 koncipiran na različitim ucjenama i na različitim blokadama od većine aktera koji sudjeluju u radu Doma naroda gdje ja sjedim protekle 3,5 godine. I bit ću potpuno iskren. Dakle, ja sam jedini zaslanik koji nikad nije napustio sjednicu da bi blokirao iti jednu sjednicu Doma naroda. Imali smo blokadu Kluba Bošnjaka, imali smo blokadu SNSD-a, imali smo blokadu HDZ-a Bosne i Hercegovine. Dakle, nekoliko elemenata koje je Ustav definirao, a iz Ustava preslikao poslovnik o radu Doma naroda, a tako i zastupničkog doma, postavljaju jednu tezu koja je za mene strateškog značaja i strateškog interesa. To je kvorum za rad u Domu naroda. Dakle, ja tu instancu vidim kao onu finalnu zaštitu nacionalnih interesa. Budući da dolazim iz naroda i da predstavljam dio naroda koji je najmalobrojniji, to vidim kao žilom kucavicom, kao nečim najbitnijim u poslovniku, a i Ustavu, jer identično piše ko čini kvorumka. Ali također osuđujem one koji blokiraju i koji pokušavaju pod nacionalni interes podvući smanjenje akciza, smanjenje PDV-a, ukidanje različitih benefita koji u vremenu krize trebaju biti na raspolaganju građanima, a ne za punjenje proračuna da bi se ti proračuni tako bahato trošili. Dakle, točno definirano čemu služi taj kvorum. U svim segmentima su bile blokade od pokušaja smjene kadrova SNSD-a koje je inicirala trojka, nezadovoljna odnosom koalicijskog partnera, i tada smo doživjeli jednu paralizu sustava koji je onako vrlo mrtvo funkcionirao naredne 2/3 čak mandata, i svjesni smo da je produkt tih blokada i zastoj na evropskom putu, i to treba naglas jasno reći našim građanima. Ove programe koje mi svi imamo, to neće niko čitati, budimo realni. Dakle, građani će vjerovati ljudima koji iz riječi pretvaraju to u djela. Ja jamčim, ako ova koalicija Hrvatska petorka napravi rezultata, napravit će, uopće ne sumnjam, i ako bude imala partnere iz druga dva naroda koji Bosnu i Hercegovinu vide kao zemlju ravnopravnih konstitutivnih naroda i svih njenih građana, za 6 mjeseci možemo ispuniti sve uvjete koji stoje na evropskom putu i debelo odmaći u pregovorima, a naročito u pregovorima u prvom klasteru koji se odnosi na pravosuđe. To je najveći problem u Bosni i Hercegovini, tu je najveći kriminal, tu je najveća zlouporaba, čast izuzecima, ne želim generalizirati, ali odatle sve kreće. Da smo davno imali slobodno pravosuđe, pa ja vam jamčim da 2/3 političara ključnih na pozicijama koje danas imate ne bi se bavili uopće politikom, da je pravna država funkcionirala. Ali ako će građani napokon prepoznati da to nije dobar put, odabrati neki drugi put, to je njihov izbor. A ako su zadovoljni stanjem, ok, poštivam. Volju, idete tim putem i poštivam. Legitimno je.
1: Vaše 3 minute su istekle. Gospodine Kojoviću, dakle, vi ste vlast.

0: Upravo je gospodin Cvitanović spomenuo paraliza sustava. A vi ste u vašem uvodnom dijelu rekli blokada državnih institucija. Kako iz pozicije vlasti to možete opravdati i sada ste jeli kandidat za zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine?
1: Da, pazite, naš ustav i zakoni ne predviđaju rješenje za situaciju u kojoj tri delegata jednog kluba etničkog izađu sa sjednice i obore kvorum. Čak ni visoki predstavnik je pitanje da li bi mogao reagovati po tom pitanju, jer je to pitanje Ustava, a on ima pravo da utiče na sve akte, osim, on je tumač Ustava, nema pravo da ga mijenja. E sad, pazite, imate tu jednu još političku okolnost, a to je. Mi smo prvo imali blokadu Doma naroda od strane Bošnjačkog kluba, zato jer se na dnevnom redu nalazio zakon koji se njima nije dopao. I ni meni se nije dopao. Jedini način, naravno, da se u parlamentu nešto što vam se ne dopada skine sa dnevnog reda, jeste da stavite na glasanje i to oborite. Ta blokada je trajala skoro, evo, Ilija će znati, 8 mjeseci. Ja sam htio reći 9. Tako da kada je SNSD uz podršku HDZ odlučio da izvrši tu blokadu, to je na neki način vezalo ruke i visokom predstavniku. Ali ključno pitanje, i ono je pravne prirode, nije uopšte političke prirode, i mi bi se svi ovdje u studiju složili oko toga, jeste sljedeće. Sljedeća stvar. Naš ustav i zakoni ne predviđaju šta se dešava kada jedan etnički klub u Domu naroda državnom odluči da obaranjem kvoruma spriječi održavanje sjednice. Dakle, ne postoji, kako rekao, rješenje. Ne postoji procedura koja vas izvodi iz tog rješenja. I to je jedno pitanje na koje svi zajedno treba da sjednemo i razmislimo i da vidimo kako uopšte voditi to. Ja ću vam samo reći jednu stvar, pazite. Vi u predstavničkom domu parlamentarne skupštine imate 42 ljudi koji sjede sa otprilike 1,5 milijuna glasova glasača. U Domu naroda vi imate 15 ljudi za čiji izbor u taj Dom naroda iz federalnog parlamenta je potrebno u prosjeku između 4 i 7 glasova i koji ne odgovaraju nikome osim svom stranačkom lideru koji ih je nominovao da budu delegati. I to je jedno ustavno rješenje koje je nažalost prihvaćeno u Daytonu. Ja vjerujem da je tamo bio jedan dobar pravnik da bi primijetio tu anomaliju, ali za koje trenutno mi nemamo. Naravno, vi da biste promijenili to, treba vam dvotrećinska većina i oni koji koriste i zloupotrebljavaju taj alat bi trebali da budu saglasni da im se taj alat uzme, što je vrlo malo vjerovatno.
2: E kad biste vi, kolega Kojović, na taj način mijenjali taj dio ustava, ja bi prvi blokirao rad Doma naroda. E to je onda gdje ga treba blokirati, jer je, ponavljam onaj da je to strateška
0: pozicija. Dobro. Evo, gospodine Ahatović se svejedno i uključio. Gospodine Ahatoviću, dakle, evo, funkcioniranje države, čuli ste i gospodina Cvitanovića i gospodina Kojovića, Dom naroda, 15 izaslanika.
3: Znate šta, fascinantno je slušati postojeće kolege s aktualnom savzu i Doma naroda i zastupničkog doma parlamentarne skupštine, kako uvijek traži neki alibi kad je nešto u pitanju, što treba donijeti, što je bitno za državu, da li to blokadom, da li nepostojanje razumijevanja za njihove političke teze i teme, da li nepostojanje nekog kompromisa do kojih mogu doći, tako da mi je uvijek interesantno slušati taj alibi. Međutim, znate šta, ako je politika umjetnost moguće, onda je potrebno naći sve ono što je potrebno kako bi se na određeni način postigao dogovor. Mislim da je to nešto što nam nedostaje, to smo mi definisali kroz naš predizborni program i ponudili smo to građanima, nadamo se da ćemo dobiti podršku i ne sumnjamo da ćemo je dobiti, da ćemo dobiti podršku kad je u pitanju su izbore, ali fascinantno je da se stalno traže izgovori kako se nešto ne bi uradilo. I uvijek nikad niko neće ponuditi od njih, ako ste primijetili, mislim, ja sam pratio puno ovih debata, niko ne govori kako nešto može, nego uvijek kako nešto ne može i zbog čega to ne može. Tako da mislim da taj narativ politički mi moramo početi polako da mijenjamo, jer ako ga ne budemo promijenili u narednoj deceniji, mi ćemo ostati bez ovo malo ljudi koji su ostali u Bosni, jer su vjerujući u ovu državu i ovaj

u ovo podneblje, da mogu ovdje zasnovati svoje porodice, na određeni način zasnovati svoj život ovdje, da ne idu negdje drugo. Tako da mislim, u tom kontekstu moramo razmišljati. Najlakše je reći kako nešto ne može. Uvijek je najlakše blokirati. Tako se meni ne sviđa izbor člana predsjedništva, ne biram ga ja, ne mogu ja da ga biram, nemam

0: Moje mišljenje je da moramo krenuti već jednom da se dogovaramo, da vidimo šta su to moguće, šta su moguća rješenja i na koji način ih možemo implementirati kad su pitanju nadležnosti državne koje se spuštaju dalje prema određenim manjim ili nižim nivoima vlasti. Tako da u tom kontekstu moje mišljenje je da je misija onih koji ulaze u državni parlament bi trebala da ide u tom pravcu. Pomirenju stavova političkih, traženju kompromisa i pokušavanju iznalaženja najboljih rješenja, a ne stalno jadikovanje, traženja Libija kako nešto ne može. Znamo mi, građani jako dobro znaju koji nas slušaju dok se vozi ovim sarajevskim gužbama, znaju jako dobro kako ne može u Bosni. Nikad im niko nije ponudio dajte da vidimo kako nešto može.
1: Hvala vam lijepa, gospodine Kojoviću, daću vam minut za repliku, ali prvo, molim vas, gospodin Kolar nije dobio pitanje, nije dobio tri minute. Evo, dakle, gospodine Kolar, funkcioniranje države i u svom uvodnom dijelu ste rekli završavamo posao. Uz sve ove kočnice koje su, evo, 8 mjeseci, kolege su iz parlamenta aktualnog sastava rekli da traje, dakle, kako bi vi završili posao, točnije je li koalicija NES BiH, PDA, naprijed za Evropsko BiH zajedno?
2: Pa upravo to građani zaista ove države Bosne i Hercegovine federacije traže da se odblokira država, da se počinje da funkcioniše država. Stali su svi proces, sve reforme stalo upravo zbog nekih sujeta, zbog nekih politika i tako dalje. Blokada rada izvršne zakonodavne vlasti ne dešava se samo u ovome periodu, ona se dešava već 30 godina, traje ta blokada na svim nivoima. Uzrokovano jednim dijelom izuzetno loša ustavna rješenja kojima je se propisuje radi donošenja važnih odluka i u državnim institucijama. Političke stranke koje sve ove godine nastoje realizirati ratne ciljeve ili podjele država upravo čine ove blokade da bi završili te poslove. Drugi za mene je važniji razlog za blokadu leži u činjenici da je nazovemo tako probosanske ili patriotske stranke nisu poduzele mjere kojima se te blokade osujetile. Naproti, cjelokupna dosadašnja politika tih probosanskih stranak, tako da nazove, bila je politika popuštanja koju su nazivali kompromisima. Kompromis je neophodan, zaista u našem političkom životu kompromis je jedan od najvažnijih i bitnijih stavki kojima se trebamo voditi da dođemo do konačnih rješenja, da odblokiramo procese, da krenemo naprijed i ono kao što smo rekli, jedan od naših strateških ciljeva je put prema Evropskoj uniji i NATO-u, znači da konačno ova država profesioniše, a krajnji cilj jeste da ono što mi radimo jeste da dođe do samog građana, da građane osjeti, kao što je kolega rekao, njega interesira da li ima šta da jede, koliko košta hrana u prodavnicama i tako dalje. Mi moramo voditi računa da blokade države i blokade institucija uzrokuje direktno na standard građana, na život građana i ostale populacije. Mi imamo ovdje u vašem studiju gosta uvaženi profesor Enver Išerić, pravnik koji je upravo ovdje izložio neke od rješenja vezanih za odblokiranje državnih problema. Znači, predložio je izmjene Ustava Bosne i Hercegovine i ustavnih teta kako bi se implementirale presude Evropskog suda za ljudska prava, kako bi se osigurala simetrična rješenja načina izbora i nadležnosti entitetske vlasti, predlagao i rješenja za deblokadu rada pravosuđa, rješavanje pitanja negativne demografske slike. Znači, o tim stvarima, znači, mi smo svjedoci da nam mladi ljudi odlaze iz ove države, odlaze zato što nemamo rješenja.
1: Hvala lijepa. Gospodine Kojoviću, dakle, replika na izlaganje gospodina
3: Hatovića. Kada bi bio u prilici da nacrtam Bosnu i Hercegovinu u administrativnom smislu, ona bi izgledala potpuno identično kako je izgledala prije rata, imala bi i centralnu vlast i lokalnu samoupravu. Sistem u kojem mi živimo i koji je naša stvarnost i koji se može promijeniti samo jednom nikada dostignutom dvotrećinskom većinom u Bosni i Hercegovini.

0: parlamentarnoj skupštini je takav kakav jeste. I ja razumijem i kolegu Ahatovića kad kaže ljudi stalno slušaju da zašto nešto ne može. I ja se slažem i to za mnoge nivoje vlasti to je nešto što vrijedi kao pravilo. Ali na državnom nivou moram vam reći da je Ustav tako rigidan i tako precizan i ako kažete da biste odblokirali nešto ili da biste nekim kompromisima to pokušali uraditi, ja vas molim da nam to detaljnije obrazložite. Zašto? I završit ću zaista za 10 sekundi.
1: Dobro.
0: Malo ko je na početku ovoga mandata htio da krene iz početka, da da ovoj zemlji jednu, kako bi rekao, novu šansu, u smislu da, hajte ljudi da radimo u korist sviju. Međutim, pazite, kada je došlo do napada na ustavno-pravni poredak, koji je bio jedan od najozbiljnijih napada, pazite, s pozivima Srbima iz državnih institucija da se povuku i tako dalje, i tako dalje, onda naravno da nismo mogli više praviti kompromise, kako rekao, po tim pitanjima. Prema tome, kada kažete da želite odblokirati državni nivo vlasti, onda mi trebate odgovoriti na pitanje kako ćete prevazići situaciju u kojoj tri člana nekog etničkog kluba izađu iz sale.
2: Gospodine Kojoviću,
1: minut.
2: Gospodine Kojoviću, mislim da ste na početku svog izlaganja odgovorili na vlastito pitanje. Potrebno je naći dvotrećinsku većinu. Mislim da to nije toliko nemoguće koliko se to čini i mislim da ako bi se sve ove politike koje se do sada vode toliko 30 godina koliko se vode zalagale za ono zašto se deklarativno zalažu da žele da naprave od ove države, mislim da bi onda tu vrstu politike implementirali upravo u tijelima državnim. Mislim da država Bosna i Hercegovina mora biti garant zaštite i kolektivnih individualnih prava svih građana, a ne može biti instrument za blokadu države u bilo kojem smislu. Ja kad sam govorio o blokadi, nisam samo mislio na blokadu Doma naroda i na parlamentarnu skupštinu, nego sam mislio na sve nivoje vlasti. To je jedna stvar. Što se tiče državnog udara, gospodine Kojoviću, kad se stavio metak u cijev, vi ste se predali. Kad kažem vi, mislim na poziciju. Znači, kod pokušaja hapšenja Sipe dole u zgradi preko puta njihove zgrade, kad je došlo do mnogo doći do incidenta, taj metak bio stavljen u cijev, dignut oružje na državu. Dakle, to je oružana pobuna. To se tako trebalo tretirati. To što se to nije tretiralo tako, zašto međunarodna zajednica nije želela da ide u tom pravcu, nego želi da ide u pravcu pomirenja, nastavka dalje agonije koje mi sve ugledamo cijelo ovo vrijeme. Dakle, nama je potreba novi društveni ugovor, nama je potrebna nova snaga u političkom smislu i to od ljudi koji su se dokazali na terenu. Ja smatram da je predsjednik moje stranke, gospodin Samir Efendić, pokazao na lokalnom nivou šta može da uradi. Trebamo dati priliku i na državnom nivou.
1: Ravnopravno ste imali vremena.
2: Ali samo, kako mogu sam da završim, što se tiče ovoga dijela, ne mislim ja, nije ovo nikakav politički pamflet, gospodine Kojeviću, ali ja smatram da mi moramo zaista naći dvotrećinsku većinu, da već jednom pokrenemo ovu zemlju. I mislim da to nije toliko nemoguće koliko sam to svima čini.
1: Je li moguće, gospodine Cvitanoviću, pronaći dvotrećinsku većinu kako bi se i implementirale presude Evropskog suda za ljudska prava, kako bi i funkcionalnost države jednostavno...
3: Zavisi od onoga što se želi postići dvotrećinskom većinom. Dakle, ovdje mi je kolega ostao nedorečen.
2: Nije problem, ako
3: treba, ja ću objasniti. Da, šta znači dvotrećinsku većinu i šta bi se tu mijenjalo u dvotrećinskoj većini. Dakle, malo prije smo govorili o ustavu, o poslovniku, o načinu i procesu donošenja odluka i budimo svjesni da je to alat koji je netko predvidio s razlogom. Mi smo imali pokušaj dolaska do dvotrećinske većine u travanjskom paketu ustavnih promjena gdje HDZ 90 tada formiran i nije htio podržati te promjene jer bi time betonirao postojeće stanje, a mi nismo željeli betonirati postojeće stanje, već smo željeli da imamo opciju da razgovaramo o nekom novom uređenju Bosne i Hercegovine u kojoj će, kao što rekao ste, biti zadovoljni i kolektivi i individue. I nemamo ništa protiv toga. Ako krenemo s tih točaka i spremni smo dati svoj doprinos, ići ka tom pravcu. Dakle, to su ključne političke teme u Bosni i Hercegovini. Kako ja mislim da se može doći i da se mora doći do dogovora i da su ovi izbori možda presudni, jer je pitanje hoćemo li ostati u ovoj poziciji dok će Crna Gora vjerojatno 28. ući u Evropsku uniju, Albanija 29. Dakle, mi smo daleko najlošiji u tom segmentu i sad je pitanje šta građani žele. Možda većina građana

0: ne želi da ostanemo ovdje, da ne mrdamo, da se valjamo u ovom blatu, da blokiramo procese. Možda većina želi, jer ako glasuje na izborima za većinu, onda to želi. Ali ako ne želi, onda će dati prigodu nekim drugim ljudima koji imaju kapacitet kompromisa. Ali imat kapacitet kompromisa znači donositi teške odluke u ime svog naroda koji se neće svidjeti, za koje će vas možda narod i kazniti i sankcionirati nekada, ali biti lider, biti odgovoran i ozbiljan i političar i državnik, jer to iziskuje stvarno teške odluke. Do sad to nismo imali na sceni. Dakle, ja smatram da jedini način da mi možemo doći do nekog dogovora oko ključnih pitanja je da stavimo nekoliko teških pitanja na stol. Državna imovina, Ustavni sud, stranci Ustavnom sudu, Izborni zakon. Ako je u zemlji sa tri konstitutivna naroda i jedan zadovoljan, nije postignut dogovor. Ako su sve tri malo nezadovoljna i malo zadovoljna, onda smo na tragu dogovora i kompromisa. Ali te teme, zveckanje oružjem, to plašenje, to mi je potpuno neprihvatljiva priča. Dakle, ja sam predsjednik komisije za nadzor nad radom OSE protekle 4 godine. U nekom obliku sam sudjelovao i kao predsjednik te komisije, bar u dijeljenju informacija. Mislim da je ta kriza koja je završena na način kako je završena, apsolutno sam je podržao javno i da je državotvorna, jer uloga obavještajno sigurnosne agencije je da procjenjuje rizike i da djeluje na te rizike.
1: Gospodine Kolar, evo dakle, kako do dvotrećinske većine i dakle, gospodin Cvitanović je otvorio pitanja od Ustavnog suda, Izbornog zakona i da svi budu pomalo nezadovoljni, jel?
2: Pa mi smo upravo ovdje došli zato što smo ponudili nove politike, nove koalicije, nove snage, da vidimo da do sada nije išlo, da nije bilo dogovora, da nije bilo kompromisa vezano za odblokiranje država i rada. I upravo mislim da se na sceni nalaze nove snage gdje birači trebaju da prepoznaju i da zaberu te ljude koji bi mogli da krenu u nove projekte, u nove reforme sa novim snagama i sa novim ljudima. Vidimo da na političkoj sceni i u Republici Srpskoj i ovam u federaciji se pojavili novi politički elementi, nove političke koalicije koje ne razmišljaju kao što se razmišljalo do sada. Vidimo ljude koji hoće da urade i pokušaju da urade nešto novo, da krenemo naprijed. Ne želim da se posjećam na neke loše teme, loše periode kroz koje ova država prolazila, ali ću vam reći da poslije rata imali smo ovaj situaciju, a to je bilo upravo Hrvatska samouprava, ako se možemo posjećati, gdje smo imali pokušaj destabilizacije federacije i to se riješilo. Znači, ne samo onaj političkim naravno i politika imala utjecaja i da su se na strani hrvatskih političkih struktura našle se snage i koje su se opredijele da federacija i država Bosna i Hercegovina trebaju da nastave dalje. Znači, dobili smo odgovor, nastali smo dalje, postoje, znači, politička volja i osobe koje mogu, znači, pokrenuti naprijed, koje hoće da krenu zajedno i pokušaju da odblokiraju i krenemo.
1: Hvala lijepa, nije još niste iskoristili sve 3 minute. Gospodin Cvitanović ima...
3: Da odgovorim, gospodin Cvitanović, ako ne mogu... Jel imam pravo na repliku?
0: Može.
1: Imate pravo na repliku.
3: Vaše izlaganje shvatio kao kritiku HDZ-a BiH i vaše izlaganje sam shvatio kao da ste vi svoje političke opcije koje predstavljate i koalicije koje predstavljate zaista spremni da se sjedne za stol, da se otvore sva pitanja koja žuljuju mnoge, što se s vama slažem. Mislim da je upravo to način da oni ljudi koji su kapacitirani politički u smislu legitimiteta i legaliteta da mogu da sjednu i da razgovaraju u ime svojih političkih opcija i da donose određene odluke, da se te odluke kasnije sprovedu i da dođemo do te famozne dvotrećinske većine na kraju krajeva i da se riješi pitanje po pitanje i da ne bude dogovoreno sve dok sve ne bude dogovoreno, i to se s vama slažem.

0: princip nije prihvatljiv. Ono što mi nije prihvatljivo je princip ucjena i princip blokada. I ja se slažem s vama, mislim možda ste me pogrešno shvatili na početku, ja nisam kritikovao vas kao predstavnike vlasti nego ili sadašnjeg aktivnog saziva. Ja sam govorio samo o tome o potrebi. Ja sam govorio o potrebi da se na određeni način odblokiraju svi procesi u ovoj zemlji koji blokiraju njen dalji razvoj i tu takozvanu briselsku fazu.
1: Evo, imate dvije minute, dvije replike, gospodin Ahatović, gospodin Kolar, pa ćemo onda na gospodina Kojovića.
2: Apsolutno, sve staviti na stol, imali smo mi sporazum Čović i Zadbegović u Mostaru potpisan, riješiti izbore u Mostaru, uvesti minimalne i maksimalne kvote, drugi korak, promijeniti izborni zakon, uvesti legitimno predstavljanje. I onda imate taj dogovor dijelom proveden, onda zaustavljen. Isto su mi krivi Čović i Zadbegović, jer je to takva država i takvi su to ljudi, bez minimuma međusobnog povjerenja. Ako igrate na kartu prevare, ne, to ne ide. Sa nama taj dogovor ne bi mogao postići na način da bude tako realiziran. Ili će biti realizirano sve iz sporazuma, ili neće biti realizirano ništa. Ja vidim da mi danas ćemo u emisiji imati dosta suglasja oko mnogih tema, jer o njima načelno govorimo i trebamo u ovom trenutku možda načelno i govoriti. Dakle, pa možda nećemo oko svih u ovom trenutku kad govorimo da stavimo sve na stol. To su teme koje tište naše građane. Ali,
1: imate još
2: vas,
1: jednu, evo minuta,
2: vas,
1: dakle, još imate
2: ono,
1: minutu.
2: Ono, gospodinu Kolaru, dakle, ok, sve je rečeno, dakle, jedan projekat Hrvatske samouprave koji je tako djetinjasto vođen, koji nisu znali voditelji ni šta mu je bio cilj i koji je završio kolapsom. Dakle, nama trebaju odgovorne politike, nama trebaju političari koji će sa stavom, autoritetom, znanjem, osobnim karakterom i dignitetom moći postići dogovor, čuvajući poziciju vlastitog naroda, ali ne sakrivajući se samo iza te teme. Pa ljudi, mi ne možemo u javnom prostoru od tih tema čuti da je cijena goriva 4 marka. Da nismo ukinuli akcize na uvoz nesankcionirane nafte 10%. Da nismo omogućili povrat PDV-a, promijenili smo zakon prije dvije godine, mislim. Da dvije godine čekamo na prvu nekretninu povrat PDV-a. I zašto to naglašavam? Ako mi možete pustiti još, pa dajte, ostavimo,
3: ja,
2: samo da dovršim
3: misao.
2: Dakle, ako možemo konstatirati to, nacionalne teme su ključne da bismo iz blata izišli i na pijedestal iznijeli ove životne teme. Jer ova politika koja vlada 20 godina drži te politike na pijedestalu da ne bismo
1: zapamtite gdje ste stali.
2: Dakle, naš cilj koalicije je osnovati ministarstvo dijaspore. Dakle, naš cilj je prepisati poljski model, osloboditi sve povratnike 5 godina plaćanja bilo kakvih obveza državi koji će se vratiti u Bosnu i Hercegovinu.
1: A gospodine Kojoviću, vi ste u uvodnom izlaganju rekli da ste lokomotiva EU integracija, znači idemo sada, tematska cjelina, ekonomija i europske integracije. Navedite mi samo jednu ekonomsku mjeru iz tih zakona koja izravno povećava, jeli, standard građana. Evo, upravo je sada gospodin Cvitanović i pomenuo i gorivo i tako dalje.
4: Pazite, prije svega državni nivo
1: znamo
4: se
1: što
4: bavi
1: su ingerencije,
4: temama koje
1: znamo,
4: nisu direktno,
1: znamo što
4: na
1: su
4: način na koji su federacije i kantoni, jeli, entitetske vlade, odgovore za ta pitanja.
1: PDV. Dobro.
4: Ali postojali su ovi neki prijedlozi koji su dolazili od zapravo trojke iz predstavničkog doma da se u momentima krize ukinu akcize. Postojali su prijedlozi također od trojke iz predstavničkog doma koji su dolazili na Dom naroda o stepenovanom PDV-u za različite vrste proizvoda. I bilo je, kako rekao, to su više one intervencije koje bi vijeće ministara kao jedna izvršna vlast, najviša u BiH, trebalo da sprovodi. Kada sam rekao da smo bili lokomotiva, pazite, ja ću samo podsjetiti vrlo kratko. U prvoj godini mandata Bosna i Hercegovina je napravila ogroman iskorak prema Evropskoj uniji i na osnovu tog iskoraka koji je po izvještaju Evropske unije, oni su je ocijenili kao najveći iskorak u posljednjih 10 godina. Znači, nisu naše riječi, zaista je to bio izvještaj. Smo dobili odluku o otvaranju pregovora bez tačnog datuma, uvjetnog otvaranja pregovora. Znači, 9 zakona evropski, pazite, ja lično sam, znači,

0: rad, napisao, pregovarao i vodio do, i to zna kolega Cvetanović, možda najviše zakona u ovom mandatu. Dakle, zakon o sukobu interesa, zakon o graničnoj kontroli, zakon o zaštiti ličnih podataka, zakon o sudu BiH i apelacionom sudu BiH, zakon o VSTV-u, veliki zakon sa 250 članova, ne mislim na onaj mali etički kodeks i tako dalje. I pazite, o tim mnogim zakonima sam ja razgovarao sa ljudima, mi smo u jednom trenutku, samo da vam objasnim, mislim da vam pokušam dočarati koliko je teško. Mi smo u jednom trenutku imali trojka napraviši sporazum, jel tako, sa opozicijom iz Republike Srpske i sa HDZ-om 90-ke, mi smo imali većinu u oba doma parlamentarne skupštine. Imali smo većinu koja je potrebna. 8 smo imali u Domu naroda i u predstavničkom domu smo imali sigurno 23-24 ovaj, kako rekao, glasa. Sa tom većinom koja je za naše prilike ogromna i jako je teško okupiti. Pazite, imali smo znači opoziciju iz RS-a s nama, koja ima 4 poslanika u predstavničkom domu, opet nismo uspjeli ukloniti blokadu o kojoj vi pričate. Opet nismo uspjeli. A o dvotrećinskoj većini, pazite, mislim, godinama mi gradimo neku vrstu odnosa sa ljudima iz opozicije iz Republike Srpske, kako bismo jednog dana došli eventualno u situaciju da krenemo ovo o čemu govori kolega Cvetanović. Mi moramo mijenjati Ustav, mi moramo implementirati tako ništa, ali tako kažem, cijelu grupu presuda koje se zovu Sejdić-Finci. Mi se moramo pozabaviti, da vam kažem, izbornim zakonom u Bosni i Hercegovini. Zašto? Pa zato što jedan veliki broj građana Bosne i Hercegovine očigledno osjeća neku frustraciju u vezi načina izbora članova predsjedništva. Modeli koji su do sada nama nuđeni su imali ton daljnjih etničkih podjela i nama su bili neprihvatljivi. Ja sam uvijek mislio da je upravo ovo prvo poglavlje pregovora s Europskom unijom, gdje mi Bosanci, moram završiti, prosto, gdje mi Bosanci i Hercegovci sjedimo s jedne strane stola, a Europska unija s druge strane stola, da je to idealno okruženje u kome bi se određeni modeli izbornog zakona predložili i vidjeli da li su prihvatljivi Europskoj uniji i Venecijanskoj komisiji.
1: A, gospodine Ahatoviću, evo, dakle, molim vas, ja postavljam pitanja ovdje, dakle, može, hoćete repliku?
2: Pa da.
1: Izvolite, minuta.
2: Gospodine Cvetanović, mislim da smo se ja i vi razumijeli. Mislim da je u tom kontekstu možemo da razgovaramo na određenom nivou o svim pitanjima, ali na način, dakle, ucjena i na način blokiranja države i na način podizanja oružja na državu, to nema govora. Jedna stvar, drugo, što se tiče povećanja nadležnosti državnih, u tom pravcu treba uspjeti tu dvotrećinsku većinu, ne da nas sjedište suda bude na apelacionog suda bude na Palama i da to bude cijena kompromisa. Mislim da je to pogrešno bilo. Mislim da stvari moramo spustiti na nivou onoga što se tiče države i državne strukture i da na taj način moramo državu gurati prije naših ličnih, partikularnih, kolektivnih, nacionalnih, narodnih, kako što interesa. To je nešto što je suštinski bitno za ovu zemlju. Onaj ko to ne vidi, onda on ide u to svoje partikularne
1: interese. Minuta istekla, gospodin Cvetanović, moramo se pridržavati.
3: Dakle, ne bih onaj minuta posebno se referirao na to apelacijalno odjeljenje, ali moram reći, dakle, meni je krivo što apelacijalno odjeljenje nije u Mostaru.
0: Gdje je originalni prijedlog bio
3: da bude u Mostaru i nije mi jasno kako je HDZ BiH u pregovorima pristao da to ide negdje na Pale ili istočno Sarajevo. Ali molim vas, dakle, ono mora biti dislocirano. Nije normalno u uređenim državama da budu na istoj lokaciji i prvi stupanj i drugi. Ali je li to sad, ja osobno nemam ništa ni protiv Pala, niti protiv jednog dijela BiH u tom kontekstu, ali bih želio da je to u Mostaru, jer je to bio prvotni dogovor i to je trebalo ići u tom pravcu. Nažalost, nije. Je li istekla minuta? Dosta me.
1: Nije još.
3: Dosta me.
1: Dobro, hvala lijepa. Gospodine Kolar, evo, dakle, prelazimo ovako s teme na temu, vratit ćemo se ponovno ekonomiji i evropskim integracijama, međutim, otvorili su vaše kolege, sugovornici, upravo pitanje sjedišta apelacijskog vijeća odjela suda Bosne i Hercegovine koji blokira usvajanje ključnog zakona. Je li lokacija suda važnija od borbe protiv kriminala i europskog puta?
4: Naravno da nije, ali bi ja iskoristio iskoristio priliku prije nego što pređe na odgovor na ovo pitanje da spomenem, govorili smo vezano za

0: Evropske zakona. Ja bih htio da posjetim zato što sjedim trenutno u ovome objektu koji je meni veoma drag, ima puno prijatelja koji ovdje radimo. Kada govorimo znači o evropskim zakonima i tako dalje, upravo posjećam vam sad znači, na jedan konkretan primjer, da je Bosna i Hercegovina imala jasnu zakonsku i međunarodnu obavezu osigurati stabilno funkcionisanje i rad javnih servisa. Ali taj sistem godinama i u dubokoj krizi. Prema zakonu o javnom radiotelevizijskom sustavu BiH, država je dužna omogućiti nesmetani rad javnih servisa BiH TV, radiotelevizije, Federacije BiH i RTRS-a. Mi to zaista nemamo. Mi smo sada u prilici gdje se provode tužbe donose odluke o dugovanjima jedne prema drugim institucijama, dok obični radnik, upravo govorim vezano za evropske zakone, obični radnik ne osjeti te zakone. Oni postoje, ali se ne provode. Mi imamo upravo krizu toga da mnogi evropski zakoni koji se dovode donose u našoj državi se ne provode. Ne provode se iz raznih razloga, lični interesa, stranački interesa ili bilo koji drugi razlog. Mi trebamo da podržavamo rad, znači, i da samo poštujemo zakon koji je usvojen da podržavamo rad javnih emitera. Znači, vezano za zakon. A naravno, vraćam se na odgovor na ovo pitanje, znači, uopće nije bitno mjesto apelacionog suda. Bitno je, znači, da on funkcioniše, da radi, da na nivou države imamo znači kapacitete, da možemo normalno funkcionisati. I opet se vraćamo na ono prvo pitanje koje smo imali ovdje, jeste ovoj državi je potrebno da odblokiramo proces, da počnemo normalno živjeti, raditi i da imamo svi benefite za to.
1: Hvala lijepa, ostalo je još... Izvolite, naravno, gospodin Kojović, replika, minuta.
2: U jednoj minuti. Kao neko ko je napisao 3-4 verzije zakona o sudu, BiH, sa različitim sjedištima, slažem se s mnogo onoga što je rečeno. Pazite, ako mi upadnemo u psihologiju, da svaka državna institucija koja nije u Sarajevu neće raditi dobro, onda imamo, kako rekao, jedan možda i veći psihološki problem. Pazite,
1: molim vas, ispoštujte. Pokusite.
2: Ono što je Venecijanska komisija rekla i što je razlog što taj sud nije u Mostaru ili u Banja Luci, kako je rekao, jeste da mora postojati funkcionalna veza između tih sudova, put, jer pazite, ipak se neki zatvorenici, kada se ponavlja ročišta, se ponavljaju, moraju prevoziti tamo i vamo. Tako da, ovo što je rekao kolega Cvitanović, tačno, bilo bi idealno da su na dvije lokacije, ali one ne bi trebale, sud BiH i apelacijono vijeće, ne bi trebali biti jako udaljeni jedan od drugih. I druga stvar, kad ste rekli za BiH...
1: Istekla je minuta. Ajte, molim vas, da se pridržavamo vremena, naravno, dobit ćete...
2: Pa ja mogu imati drugu repliku.
1: Dajte još minutu reći.
2: Jer ovo je sada kolegi Kola.
1: Dajte još minutu.
2: BHT ne postoji zakon koji reguliše obavezu države. To vi ste u pravu, to se nalazi u 14 prioriteta, broj 8 je održivi BHT. Ja ću vam reći da je u prethodnih 10 godina BHT-u sa vijećem ministara prebačeno 2,5 miliona, a u ovom mandatu je 10 miliona prebačeno kao ispomoć. To naravno da nije dovoljno, ali vam govorim kakav je naš odnos. I ja ću vas samo podsjetiti da mi nismo glasali za prošli budžet upravo zbog toga što se nisu ispoštovali ove obaveze prema BHT-u. Morate ih uvesti u zakon i morate ih uvesti u registar korisnika državnog budžeta da biste dobili ono što svi želimo.
1: Ostalo vam je još vremena.
0: Zaista, ako možete samo da se nadoveže. Ja upravo smo svi ovdje na istome fonu kad smo rekli obično građanina ne interesuje politika i kako će se provoditi. Obično građanina interesira da li će sutra moći platiti račun, da li će sutra moći svom djetetu dati iz škole. I zato mi moramo, zaista ovo govorimo, nadam se da će ova dvotrećinska većina, kao što moj kolega rekao, omogućiti da donesemo zakon da vi, naši kolege koji nas gledaju sada ovdje kroz ovaj staklo, da mogu da kažu...
1: Slušatelji koji vas slušaju.
0: Slušatelji, da.
1: A gospodine Ahatoviću, ajte molim vas, vi niste prokomentirali upravo ovo pitanje sjedište apelacijskog odjela suda Bosne i Hercegovine, kamen spoticanja o zakonu o sudu BiH.
3: Vidite, što se tiče suda BiH, tu stvar potpuno jasna, kristalno. Dakle, sud BiH mora da svoje bistvovanje nastavi u

0: dala koji se trebao dogoditi, onda, pazite, mi se kandidujemo za parlament Bosne i Hercegovine. Postoje, znači, vrlo precizna, kako rekao, podjela vlasti. I to prvi put bilo da su pravosudne institucije reagovali. I da vam kažem još nešto, čak i ovaj zakon da je usvojen u Domu naroda o kome on govori o izbacivanju stranih sudija, one su propisane Ustavu i on bi bio, kako rekao, oboren na Ustavnom sudu.
1: Gospodine Cvitanoviću,
2: gospodine Ahatoviću, molim vas, dakle ja sam ovdje voditelj, okej, replika, minuta.
1: Dakle, gospodine Cvitanoviću, što se tiče mog kolege, stranačkog kolege Smajića, prvo prije svega, hajmo se vratiti kako je formirana kompletna vlast. Da vidimo šta je to ruski predstavnik radio u izbornoj noći. Ili hajmo da vidimo kako je suspendovan Ustav Federacije na jedan dan. Dakle, što se tiče ovog obračuna, što se tiče ovog obračuna kod Ojke i Korala, što se tiče ovog obračuna kod Ojke i Korala, gospodine Kojoviću, na državu niko ne smije dizati oružje. Niko nema pravo na državu u Bosnu i Hercegovini dizati oružje. Apsolutno niko. I to smo sada, gospodin Cvitanović, jako dobro razumijeli. Ako se može deeskalirati situacija, na određeni način može, ali tu je trebalo rat na licu mjesta kada se to desilo. A ne tu ostaviti za koliko 10, 15, 20 dana poslije povratiti neke stvari koje su, dakle, nema u ovoj državi niko pravo poslije onakvog devastirajućeg rata da prijeti bilo kome, a posebno ne na državi Bosne i Hercegovine, na način na koji je to rađeno. I to od strane ljudi koji nisu iz Bosne i Hercegovine, nego su dovedeni da čuju tog čovjeka iz Mađarske i Srbije.
2: Gospodine Kolar, vi ste i u samom uvodu rekli sigurnost i funkcioniranje pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Što bi vi kao novi, kao što se sve vrijeme i predstavljate, tu pogrešali?
3: Pa možemo konstatovati da je jedna možda od ključnih problema naše države jeste pravosuđe. Pravosuđe iz više razloga. Upravo kao što smo moje kolege prethodno rekli, znači imali smo pokušaj destabilizacije države Bosne i Hercegovine od strane Dodika, gdje smo pokazali da država ima odgovor na to i da se znaju, imaju mehanizmi i načini kako da se spriječi bilo koji udar na državu Bosnu i Hercegovinu. Tako da svaki pokušaj destabilizacije se najbolje vrši kroz institucije. Jačanje institucija, to je glavni odgovor gdje se može odgovoriti na svaki izazov pred kojim stoji naša država. Jačanje institucija se vrši na više načina. Jeste poštivanje zakona države, to je osnovno zakona Federacije i države Bosne i Hercegovine, znači poštivanje zakona, i drugi način jeste kompetentne osobe dovedu na glavne i važne funkcije. Kada govorimo o pravosuđu, građani ove države trebaju da vjeruju da svi zakoni i svi proces koji se vodi ove države se vodi po slovu zakona i da je pravda i pravo dostižno. Mi imamo primjera gdje imamo toliko presuda koje stoji, naši sudovi su zatrpani predmetima, blokirani su na način da se ne mogu stići da obrade svi predmeti, a druga stvar, vidimo da donošenje presuda negativno utječe, oslobađajuće presude i druge presude negativno utječe na samu populaciju i građanstvo. Ono priliko kada imamo da se donesu pravedne odluke i osude osobe koje su radile protiv interesa države, ne samo u sigurnosnom sektoru, nego i financijskom, bilo drugom sektoru, građan će steći povjerenje u sami sistem, a samim time svi oni drugi koji bi sutra pokušali da destabilizuju, ne bi smjeli krenuti u taj poduhvat, ne bi smjeli krenuti u taj projekat. Tu se treba proraditi, po meni treba se izvršiti reforma pravosuđa, treba se procijeniti koje i uraditi, kao što sam rekao, kompetentne osobe, stručne osobe i ljudi koji imaju hrabrost. Mi nemamo u pravosuđu hrabrosti, da ne govorim utjecaj stranačkih politika na pravosuđa, ali nemamo dovoljno tužilaca i tužitelja koji mogu i žele provoditi taj zakon. Nažalost, ja volio da je drugačije, jer mi i građani traže povjerenje u tužilaštvo da znaju da za ono za što se bore i za ono što hoće.
2: Hvala lijepa. Vaše tri minute su istekle.
0: Ne, 15 sekundi repliku sam.

0: Možete minutu.
1: Slažem se sa vašom, 15 sekundi. Slažem se sa vašom generalnom ocjenom. Ali postoje ljudi u pravosuđu koji imaju puno hrabrosti. Ja recimo mislim da je sudinica Sena Uzunović izuzetno hrabra žena bila kad je donijela odluku koju je donijela.
2: Upravo samo htio da potvrdim, čast izuzetcima, to.
0: Dobro. Hvala. Gospodine Cvitanoviću, evo dakle je povjerenje u sustav, što je i gospodin Kolar rekao, Evropska unija izravno kaže da politika kontrolira pravosuđe. Tko koči glavni tužitelje da procesuiraju političari, jer znamo da je u ladicama dosta predmeta. A na čelu staje povjerenstva
3: za nadzor nad radom OSE, koje se ne implicira direktno na pravosuđe, ali ima neku svoju onako, ajde, bar zvuči lijepo.
0: Tajno,
3: da,
0: strogo,
3: zašto? Povjedljivo. Dakle, Darijane, znači u proceduri je zakon o VSTV-u. Taj zakon, bitno je da građani razumiju.
0: Koliko zakona?
3: Regulira zakon o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, regulira način izbora članova Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća. I onda ti članovi VSTV-a biraju sve suce, sve tužitelje. Ko bira ove? Bira i politika. Ko bira tužitelje, suce? Zaključak, kad krenete od ozdove, da to sve bira politika. Dakle, apsolutna depolitizacija pravosuđa. Kako ćemo do nje doći? Ja ne znam. Ali dok god ne budemo imali utjecaj, a politika je na pravosuđe jednak nuli, nećemo imati slobodno pravosuđe. Pa jel mislite vi da onaj koga će birat politika za glavnog tužitelja, za tužitelja kojeg god razine hoćete, da će tog istog uhapsiti? Neće ga uhapsiti. Može raditi šta hoće. Hoće napakirati nekom drugom. Pa mi često imamo pakiranja u ovoj državi. I opet želim izvaditi one pojedince koji rade po savjesti, po zakonu, čisto i korektno. Ali za to nam treba potpuno nova generacija političara. Ljudi, pa ne možeš biti na vlasti 30 godina. Moraš otići. Moraš otići prirodnim slijedom ako već manipulira, ako kradeš na izborima. Treba naglasiti da imamo sad nove tehnologije. Sve ćemo vidjeti u novim tehnologijama. Je li narod zadovoljan? Hoće li promjenu? Hoće li nastavak politike? A i tu je bilo uvezano pravosuđe. Svugdje je uvezano pravosuđe. A naše pravosuđe je jako ranjivo, užasno je ranjivo i njega treba zaštititi. Pravosuđu treba... Mi danas imamo štrajk pravosudnih djelatnika u Mostaru. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, mislim da je proračun u proteklih 10 godina narastao za 300 miliona. Od kad je došla ponovo HDZ-ova vlada na vlast, do 2010. je bila 90-ka. Bio je proračun 200, sad je 500. Prosvjeduju zdravstveni djelatnici, prosvjetari, zdravstvo. Sad je u prosvjedu pravosudni. Ne možeš očekivati, ako nije dobro plaćen, da sudac pošteno sudi. Mora biti potkupljiv. Oni moraju biti ekstremno dobro plaćeni i da budu u potpunosti maknuti od potrebe da budu korumpirani. Jer to je taj sistem koji na taj način može funkcionirati. Ali kod nas je to uvijek priča. Dakle, ja sam u Domu naroda, ja sam toliko razočaran razinom politike na toj najvišoj državnoj razini u Gornjem domu. To je kao jedno općinsko vijeće, općini prozor rama, nikakva veća razina. Populizam,
1: nemoj
3: šuplja prozor, priča.
1: Nemoj prozor rama.
3: Ne, to je zato sam što je to jako bitno općinsko vijeće. Dakle, populizam, dodvoravanje. Ovdje bi, molim vas, Darijane, ovdje bi svi ovi, pa evo, ajde. Većina bi dala sve za još jedan mandat. Ovdje se sve svelo samo na mandat. Daj ti da ja odradim mandat, da dobijem mandat. Nama napokon trebaju vam ljudi koji će spremno donositi odluke, koji će biti hrabri, sjesti i reći ne valja ti to što radiš, moramo sjesti i dogovoriti. Nisam mislio baš ni.
0: A gospodine Kojoviću, 3 minute, depolitizacija pravosuđa i Evropska unija izravno kaže da politika kontrolira pravosuđe.
1: Pa jeste, pitanje kako u jednom političkom društvu napraviti jedno nepolitičko tijelo je pitanje kako napraviti drvenu peć. Evo. Ali, pazite, sad daću vam neke primjere. Kada smo usvojili mali takozvani zakon o VSTV-u, koji je u stvari bio samo jedan etički kodeks, VSTV je godinu i pol dana odbijao da napravi web sajt na kome će se moći vidjeti njihova imovina i rodbinske veze unutar pravosudnog sistema. To govori samo, kako rekao, o otporu na koji ne ulazite kad radite zakon. Sada kada sam radio na ovom zakonu velikom o VSTV-u, sad ću vam reći koje su dvije ključne stvari i mislim zaista su u ovoj temi o kojoj pričam. Europa kaže etnička pripadnost nekoga ko se bira u VSTV je irelevantna. Samo su relevantni profesionalni rezultati, obrazovanost i tako dalje. I on zato nije usvojen, niti je razmatran, kako rekao, nakon što se ga predao. Mene raduje, jer se ta vrijednost

0: vrijednost koju Evropska unija nameće kao crvenu liniju, to je moja i također politička vrijednost, pa sam sa velikim žarom se borio uvesti toga. Ali u tom zakonu postoji jako puno mjera koje mogu svesti politički utjecaj na minimum. Ograničenje mandata na 4 godine, ne može biti drugi mandat, mora se napraviti pauza od 4 godine, upravo kako bi se izbjeglo stvaranje tih centara moći ljudi koji tamo dugo sjede i biraju tužioce i sudije. Da li će to riješiti sve probleme? Ja vjerujem da neće, kao što je i praksa će pokazati. Ali vam kažem da je zakon koji trenutno stoji još uvijek u protokolu parlamenta i koji je pao, nažalost, u predstavničkom domu zbog odsustva podrške Republike Srpske, zakon koji bi u velikoj mjeri zaustavio politizaciju ili umanjio politizaciju, i pazite šta bi se dogodilo. Kada bismo usvojili zakon o sudu i zakon o VSTV-u, izabrali glavnog pregovarača, otvorili bismo razgovore sa Europskom unijom.
1: Da, to je
0: kao
1: to
0: što je rekao kolega Cvitanović, nekadašnje poglavlje 23 24 vladavina zakona, sada je promijenjen metod, ono je broj 1, to prvo pregovarate i ne možete napredovati na drugim klasterima takozvanim dok to ne završite. Pa zar nije da dovedemo Bosnu i Hercegovinu do te tačke, da nam Evropa krene direktno uređivati pravosudni sistem? Ja mislim da je to najbolje rješenje.
1: Ajmo, gospodin Cvitanović, minuta replika.
2: Htio sam replicirati kolegi Kojoviću, sad sam već zaboravio šta, dakle, o nacionalnom sastavu VSTV-a. Dakle, nije uopće problematičan i treba taj nacionalni sastav donekle predstavljati sliku Bosne i Hercegovine, ali postoje pošteni i slobodni ljudi svih naroda, to nije nikakav ograničavajući faktor. Samo proces imenovanja i izbora tih ljudi mora biti u potpunosti depolitiziran. I to je jedan od ključnih zakona. Ali znate koji zakon će biti još teži? Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Pa znate koliko ćemo te imovine imati? I to sve oduzeti, to sve staviti na tržište i dati običnim ljudima. Dati običnim ljudima, onih ljudi koji žive na rubu egzistencije, kojih je najviše u Bosni i Hercegovini. Ali nema političke volje. I ova imovina. Pa šta je problem prikazati imovinu? Pa prikaži, majstore, sve što imaš. Pa opravda je to. Jesi imao nešto, naslijedi očače, jesi prodao nešto, ili si to u mandatu stekao na nezakonit način. Izvoli, dokaži. Ali neće ti zakoni biti usvojeni, ti zakoni će se dugo vladiti i dugo će čekati.
3: Samo da se nadovježem.
1: Replika, gospodin Kolar.
3: Replika, samo se nadovježem.
1: Replika, dajte minutu.
3: Replika, može, replika. Znači, tvrdim da ova nova vlast koja će biti nakon novih izbora, težište tog rada treba biti na pravosuđu. Vjerujte, ako profunkcioniše pravosuđe, 80% problema svi ove federacije države bit će riješeni. Zato i kao što rekao gospodin Stanoć vezano zakon o oduzmanju javne imovine, će nelegalno stečene imovine onemogućiti da ljudi ulaze u politiku radi lični interes, a ne radi interesa države Bosne i Hercegovine. Toliko.
1: Dakle, to je vaša vizija?
3: Da, upravo tako. Znači, da se time će riješiti mnogi problemi. Neće ulaziti u politiku ljudi koji će ulaziti samo radi lični interes sticanja bogatstva i tako dalje, nego će ulaziti ljudi koji vole ovu državu, koji hoće da rade za nju i koji hoće prosperiti i nije prosperiti.
1: A, gospodine Ahatoviću, vi mažete glavom. Dakle, depolitizacija pravosuđa, pravosuđe rak rana bosansko-hercegovačkog društva.
4: Teška tema
1: i znamo upravo ovo što je gospodin Kojović rekao, dakle i otvaranje, što smo dobili uvjetno otvaranje pregovora sa Europskom unijom, poglavlje 23 i 24, da ćemo odmah morati rješavati, ali prethodno moramo riješiti i domaća pitanja.
4: Vidite, ono što se tiče Visokog sudskog tužilačkog vijeća, ja bi to razdvojio, tu instituciju treba razdvojiti na biranje Visokog sudskog i Visokog tužilačkog vijeća. Mislim da je to dobar prijedlog i da se razdvoje, jer kako ćete sutra, mislim, jedni i drugi su suprotstavljeni, dakle, mislim, prirodno je to da sudija koji je, i tužitelj koji ne mogu biti biran s jednog, na jedan te isti način, s jednog mjesta. Dakle, to je prvo, a drugo što se tiče kompletne strukture pravosuđa u Bosni i Hercegovini, to je, mislim, malo je već katastrofa i slažem se s gospodinom Cvitanovićem da su to najranjivija u toj obrtnici korupcijskoj, najranjivija ova pozicija uopćenito kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Međutim, ta Evropska unija, evropske stečevine, evropska pravna stečevina neće nam

0: toliko to što pravo je gospodin Cvitano, neće nama to toliko puno pomoći ukoliko mi sami ne budemo doživjeli katarzu u političkom smislu, dobili neke ljude koji će zaista biti na fonu da od ove države naprave vrlo ugodno mjesto za življenje za sve one i da nam ne bude tijesno nikome od nas. Međutim, kad vi imate dakle 30 godina jednu političku nomenklaturu, jednu političku elitu, sasvim je normalno da su oni štite sa institucijama, da oni se štite svojim političkim utjecajem, svu nelegalno stečenu imovinu. Ja s vama slažem ti zakon da Bog da i kad budu usvojeni, možda će biti usvojeni koliko se ova priča moja u dvotrećinskoj većini na kraju krajeva uspostavi, jer ja smatram, zaista sam uvjeren sam u to, da u Bosni i Hercegovini postoje ljudi i na i oba bosansko-hercegovačka entiteta koji zaista žele od ove države da naprave funkcionalnu državu i da se na određen način krećemo. Ima i onih, nažalost, manjini su, hvala Bogu, no za sada još uvijek, koji žele da se disoluciju ove zemlje i aktivno rade na njoj i vrlo ulažu ogromna sredstva u to sve skupa, traže način na koji način da i to sad taj napredak koji je napravljen i ono malo što smo napravili napred kada na kraju krajeva derogiraju i na određeni način to sve diskredituju. Mislim da u tom kontekstu Stranka za Bosnu i Hercegovinu može ponuditi kako kadrovski, tako i programski jako puno dosta kvalitetnih rješenja. Naravno, za sve to kao i nama svima ovdje, pa dobro gospodine Stanović, ako se ne slažete, vidite, za sve to kao i nama svima ovdje za stolom koji sjedimo, nama je potrebna je podrška građana. Zato ja ovaj put pozivam građane da ne glasaju za politike koje su nas dovele do ovdje, da glasaju za politike koje nude nova rješenja, nove ljude, nove perspektive, na određeni način da napravimo jedan otklon. Slažem se ja da mi moramo poštovati ono što je dogovoreno, što je na određen način postavljeno kao novi set pravila u Daytonskom mirovnom sporazumu. Dok god je on aktuelan, mi moramo i dužni smo kao država da ga poštujemo, međutim isto tako su dužni svi da ga poštujemo, ne uzmiju sa njega sam kao sa svjetskog stola šta im se
1: priča. Dobro, dužni ste i vi poštovati vrijeme. Gospodine Cvitanoviću, minuta. Replika.
2: Dakle, nisam ništa na vas mislio, nego dok vi govorite, meni jedan od slušatelja koji se vozi autoputom prema Zenici piše poruku: dok ne oduzmemo sve što su pokrali, ova država nema budućnosti. Zato sam se nasmijao na komentar, ali replika je se odnosila na sve nas koji sudjelujemo u ovoj emisiji. Dakle, svi ćemo mi lijepo pričati, svi ćemo mi to ponavljati ovako onako, ali ako nemate ljude od formata, od karaktera, od znanja, ljude koji su obrazovani, ljude koji nisu završili privatne fakultete, ljude koji su prošli javne ustanove, ljude koji imaju osobni dignitet, ljude koji dolaze iz ambijenta gdje im nije prvo ukrast. Dakle, svugdje se to nešto pomalo uzima, ali ovdje se sve uzima. Ovdje ljudi sve oteše. Dakle, u ovoj državi nema mafije u državi. Mafija ima državu. E, imamo li mi sad snage iznjedriti i kako ćemo mi nakon silnih razočarenja, molim vas, nisam vas čuo.
0: Ne, bio je koga naše stranke.
1: Gotovo, minuta, dobit ćete. Gospodin Kojović, minuta, ajte molim vas.
2: Ja sam
1: ugrožen
2: kao Hrvat, uzeli ste 10 sekundi, jer ja ne vidim.
1: Dobit ćete minutu. Ajte, gospodin Kojović, minuta.
3: 24 dajem ili...
1: Dobro.
3: Prije svega, slažem se potpuno s vama, i novi prijedlog zakona VSTV-a koji smo mi podnijeli, predlaže, propisuje podjelu na sudsko i tužilačko vijeće i povećava broj takozvanih laika u vijeću, upravo da ne bi, kako rekao, da budu ljudi koji ne dolaze iz tog svijeta, da kako bi se spriječila ta homogenizacija tog tijela kao političkog. Kolega Senade, potpuno se slažem s vama. Pazite, ja sam napisao, kad sam još bio u kantonu, u skupštinskoj, ovdje u kantonalnoj, zakon o utvrđivanju porijekla imovine izabranih imenovanih dužnosnika, i on je jako dobro funkcioniše, iskreno da vam kažem, jako puno, sve se to zaista stavlja pod kontrolu. I također ću vas podsjetiti. Prije 8 godina je donesen zakon na federalnom nivou entitetskom, gdje vi se kandidujete za federalni parlament, znači prije 8 godina, možda i 10, zakon o posebnom odjelu tužilačkom, takozvani poskok.
1: Gotovo vrijeme. Gospodine...
2: Ne mogu da vjerujem da mi neće dopustiti završenje rečenice.
1: Izvolite.
3: Zakon je donesen i nije bio na snazi, jer nikada nije obezbjeđeno 7 miliona da bi to odjeljenje počelo da radi. Tek dolaskom trojke uplaćen je novac i to odjeljenje počne da radi. Eto, hvala.
2: A meni ništa dozvolili.
0: Taman, dobro, sve kažete na kraju, znači... Ja mislim da

uređenim putevima, da možemo stići sve to, ali opet dolazimo izvorno do politike. Što se tiče južne interkonekcije, to je tema onako vrlo široka kako ju pristupite. Ja ovaj dio priče vidim i kao dijelom sigurnosti za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, neće Amerikanac dopustiti, tako investira

0: te standarde, NATO traži političku stabilnost. NATO traži da se u političkom smislu država Bosna i Hercegovina uredi na način ostalih članica NATO-a. I to je nešto što mi, to nam je domaći zadatak svima, i to je nešto na čemu mi moramo raditi predano 24 sata, 7 dana u nedelji, kako bi se na određeni način približili tim, ako ništa, predvorju. I druga stvar, nemojte zaboraviti, da bi mi dobili članstvo u NATO u Evropskoj uniji, za nas moraju glasati sve članice, dakle, NATO-a. U to ubrajam i Crnu Goru i Hrvatsku. A mi, da li imamo otvorenih pitanja s tim zemljama, treba to otvoriti. I ta pitanja, što kaže gospodin Citanović, treba otvoriti na kraju krajeva. I stav tačku na njih. Na određeni način napraviti kompromis unutar države Bosne i Hercegovine, da nam neko drugi donosi rješenje, da nam drugi crta karte, stvarno neki drugi crtaju karte, na sažetama. I tako dalje.
1: Imam rješenja, ako mogu još
2: jednom. Ovaj, samo da poentiram.
0: Ako gospodin Citanović ovo radi, onaj, jednakopravnost je ovaj.
2: Evo, ja dakle, i završavamo emisiju.
1: Dovoljno vremena. Dakle, minuta, predizborna emisija. Ja odavde idem na predizborni skup naše koalicije i kandidata u Busovaču. I želim istaći tu živu kucavicu cijele Bosne i Hercegovine i Hrvatskog i svih drugih naroda, to je ta središnja Bosna. Sad ćemo se tamo voziti tom cestom metar po metar. Dakle, ako to nije razlog da mijenjamo politiku, ja ne znam šta je onda razlog. A mi nudimo rješenje. Pobrojao sam u ovoj emisiji, preslušajte bar 10 rješenja. Zato iziđite na izbore, do vas je, birate hrvatskog člana predsjedništva gospodina Zdenka Lučića, hrvatsku petorku na svim razinama, a ja vam jamčim, testirajte, kritizirajte, razgovarajte, da će nam biti bolje svima.
2: Ite kako se sluša i vidite koliko poruka dobivate. Hvala vam lijepa što ste bili moji gosti, poštovani slušatelji, hvala i vama lijepa za pozornost. Sutra je s vama kolega Damir Šimić. Ostanite uz Federalni radio.
3: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.

0: broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zenički rudari stupili u štrajk glađu, traže isplatu najmanje 2 od 4 za ostale plaće. Autobus uletio na stanicu u Ževinicama, povrijeđene 3 osobe. Zasjeda Generalna skupština UN-a, Bosnu i Hercegovinu predstavljaju Bećirović i Konaković. Vijeće ministara privremeno snižava carine na određene sirovine i materijale. Posljednjeg dana ljeta snijeg zabijelio vrhove Vlašića i Bjelašnice.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, kojima još nije isplaćena ni plaća za maj, stupili su u štrajk glađu. 5 članova odbora na početku druge smjene zatvorilo se u prostorije Doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još 10 kolega. A rudari rudnika mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Hambile kod Travnika odustali su od današnjeg protesta ispred Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Dobili su obećanja da će im biti isplaćena avgustovska plaća najkasnije do sutra.
5: U rudniku mrkog uglja Zenica situacija je teška. Pogon raspotoče u procesu je gašenja, radnici su 4 mjeseca bez ikakvih primanja. Iz resornog ministarstva ranije je obećano da će za ostale plaće rudarima biti isplaćene čim kreditna sredstva Svjetske banke u iznosu 160 miliona maraka postanu operativna. Iz ministarstva kažu da se radi na otvaranju računa za prijem sredstava iz kredita Svjetske banke. Međutim, zenički rudari ne mogu više čekati, pa su odlučili stupiti u štrajk glađu. 5 članova sindikalnog odbora na početku druge smjene zatvorilo se u prostorije Doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još 10 kolega. Tu planiraju ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno do isplate makar 2 plaće od 4 koliko im se duguje. Član glavnog odbora sindikata Elvedin Alić i predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
6: Puno je izmrcvarilo ipak, kad samo kažete u uvodu 4 plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare, mi ne možemo više, evo, sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta, da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje 2 metanske jame u Zenici.
7: Tražimo način da se ovdje nastavi život i nastavi rad, da se obezbijede isplata plata iz drugih sredstava i to smo podavno već govorili. Jednostavno, to su stvari na koje vjerovatno niti sindikat, niti ko, bilo ko može utjecati na tu brzinu dinamiku operativnosti Svjetske banke, ali kažem da kako da nije ni u redu da se 4 ili 5 mjeseci čeka na isplatu bilo kakvu.
5: Rudari rudnika Breza i dalje su u radničkom neposluhu. Od protesta su odustali jer su dobili obećanja. Admir Selimović, član sindikalne organizacije ovog rudnika.
8: Upravni odbor sindikalne organizacije rudnika mrkog uglja Breza u Brezi je na vanrednoj sjednici donio odluku o otkazivanju protestnog skupa danas pred zgradom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Nakon što smo dobili čvrsto obećanje da će u toku doći do isplate plate za naše zaposlenike.
5: Obećanje da će najkasnije do sutra dobiti avgustovsku plaću dobili su i rudari rudnika Abid Lolić Bila, pa su i oni odustali od današnjeg protesta. Predstavnici 2 rudnika i rukovodstvo Elektroprivrede BiH usaglasili su rješenje na osnovu

0: osnovu kojeg bi radnicima trebale biti isplaćene plaće za avgust, potvrdio je Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji BiH.
1: Danas, toku dana, najkasnije u toku sutrašnjeg dana, ali evo, usaglašeno, neupitno da to ne treba biti kasnije od sutrašnjeg dana.
0: Iz koncerna Elektroprivrede i resornog ministarstva kažu da iz rudnika nisu dobili dovoljne količine uglja, zbog čega i kasne plaće, ministar Vedran Lakić.
2: Vrlo česta je pojava da se u rudnicima dogode određeni problemi i da nemamo iskopane dovoljne količine uglja i sad je nastao, mali problem u komunikaciji između Elektroprivrede i rudnika kada treba se isplatiti plata, međutim količine nisu došle u naše termoelektrane. Vjerujte da evo danima radimo i za vikend smo utrošili u pokušaju da se pronađe rješenje.
0: Osim problema plaća, četiri rudnika iz koncerna Elektroprivreda BiH duguju Zavodu zdravstvenog osiguranja 157 miliona maraka, zbog čega nisu u mogućnosti ovjeriti zdravstvene knjižice, no i to je dogovoreno, pa je i protest skakanskih rudara ispred zgrade Zavoda otkazan. Oni su prekinuli radnički neposluh jer je njima isplaćena plaća za avgust, za Federalni radio Majdalić.
3: Na hitnoj telefonskoj sjednici vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je usvojila odluku o dodatku na plaću državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim institucijama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
4: Za njenu provedbu na godišnjem nivou bit će osigurano dodatnih 650.000 maraka. Ova odluka odnosi se na zaposlene na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, a uvećanje će biti 20%. Iz sindikata, kako je za naš radio potvrdila njegova predsjednica Vesna Kojić, poručuju da ih je ova vijest iznenadila jer je riječ o jednostranoj odluci vlade donesenoj bez konsultacije sa sindikatom. Kažu da nisu zadovoljni odlukom te da neće pristati na bilo kakvu vrstu ucjene. Najavljuju nastavak generalnog štrajka u koji su stupili početkom mjeseca.
3: Posebni odjel za suzbijanje korupcije organiziranog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva podigao je optužnicu protiv Mehe Bradića, tužioca kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, zbog primanja dara i drugih oblika koristi.
4: Bradić je optužen da je, postupajući kao tužilac u krivičnom predmetu 5. maja 2026. od svjedoka A, zahtijevao novac kako protiv njega ne bi podigao optužnicu, te da bi mu bili vraćeni ranije privremeno oduzeti mobitel i pištolj. Kako se navodi u optužnici, prvobitno je zahtijevao 2000 eura, a potom pristao primiti 1000 eura uz dogovor da mu novac bude uručen 11. maja ove godine.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku o privremenoj suspenziji i privremenom sniženju carinskih stopa pri uvozu određenih roba s ciljem podrške domaćoj proizvodnji, odnosno privredi.
4: Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a primjenjivaće se do kraja sljedeće godine. U skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, odlukom su obuhvaćeni materijali i sirovine koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji, koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.
3: Misija OSCE-a za posmatranje općih izbora u našoj zemlji objavila je privremeni izvještaj koji analizira pripreme političkih subjekata za izbore 4. oktobra.
4: Ističu da se oni održavaju u izuzetno polariziranom okruženju, dodatno opterećenom tenzijama nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Na izbore dodatno utječe i prva primjena izbornih informacijskih i komunikacijskih tehnologija na području cijele države, što je povećalo očekivanja u pogledu integriteta izbornog procesa. OSCE ukazuje na činjenicu da CIK potpuno zavisi od privatne firme Smartmatic, koja je kasnila s isporukom i otežala građanima da se upoznaju s novim pravilima.
3: Koalicija pod lupom zabilježila je brojne izborne nepravilnosti u predizbornom periodu i upozorava da bi njihov broj do izbornog dana mogao dodatno rasti. O tome kako prepoznati izbornu nepravilnost, šta građani mogu prijaviti i kome se obratiti, Rijad Ahmetović razgovarao je sa Hasanom Kamenjakovićem, PR menadžerom koalicije pod lupom.
5: Na koji način građani mogu zapravo prepoznati izborne nepravilnosti, kako na društvenim mrežama, medijima i slično?
6: Svi građani koji imaju bilo kakvu sumnju da se desila određena izborna nepravilnost ili nešto uoče što im djeluje da ne bi trebalo zapravo tako izgledati po zakonu, to mogu prijaviti koaliciji pod lupom putem naše web stranice podlupom.org ili anonimno i besplatnim pozivom na telefon 080 05 05 05. Ono što je naročito sada bitno, jer nam je ostalo još mjesec dana do izbornog dana jeste

0: da zaista niko od građana i birača ne nasjeda na pritiske na birače, s obzirom na to da će to biti vjerovatno način na koji će politički subjekti pokušati uticati na našu izbornu volju, jer sada nove izborne tehnologije eliminišu sve izborne nepravilnosti na izborni dan, tako da zaista evo koristim priliku da pozovem sve građane da ne nasjedaju na pritiske na birače, da ne idu protiv svoje volje na skupove, da ne dijele na društvenim mrežama nešto protiv svoje volje, a što se tiče političkih subjekata, da ne primaju poklone u zamjenu za glas, da ne primaju novac u zamjenu za glas. Ovaj put zaista mogu biti sigurni da ono, za onoga za koga glasaju, njemu i ide glas i niko to ne može promijeniti.
1: Možete li nam navesti primjere kršenja izbornog zakona i izborne nepravilnosti?
0: Ono na što mogu obratiti pažnju u narednom periodu, iako smo imali dakle preuranjenu kampanju, sada je kampanja zvanična, ali to i dalje ne znači da će se ona naravno raditi prema izbornim pravilima i procedurama, te pozivam zaista građane na primjer, ako vide zloupotrebu potencijalnih javnih resursa, da se određene aktivnosti vlasti predstavljaju kao stranački uspjesi, kao na primjer određene svečane manifestacije, otvaranje određenih škola ili tako dalje, ili zloupotreba javne djece, gdje vidimo na primjer da se dodjeljuju udžbenici, da se rade posjete vrtićima, školama ili porodicama, pa se djeca koja su maloljetna objavljuju na primjer na društvene mreže protiv njihove volje. Dakle, sve to izborne nepravilnosti i to je nešto što ne smijemo normalizovati, nešto što moramo prijavljivati da bi politički subjekti odustali od takvog načina vođenja kampanje.
1: Kako zapravo vidjeti, odnosno prepoznati razliku između izborne kampanje, kršenja izbornog zakona, pošto je linija previše tanka?
0: Nažalost, jako je teško i mi smo radili jedno istraživanje o pritiscima na birače, odnosno o tome da li zaista građani prepoznaju šta je sve izborna nepravilnost. Nažalost, većina građana čak određene oblike izbornih nepravilnosti doživljava kao nešto što je sasvim normalno. I upravo zbog toga trudimo se da konstantno imamo određene kampanje koje će upoznavati građane sa različitim oblicima izbornih nepravilnosti koje se javljaju, upravo zbog toga da ne bi mislili da je to nešto normalno i da je to nešto što se treba prijaviti. Ja zaista pozivam sve koji nas slušaju da posjete pod lupom.org i da se upoznaju sa različitim oblicima izbornih nepravilnosti, čisto da bi vidjeli kako to zapravo u praksi izgleda.
1: Koliko zapravo Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uvažava prijave koalicije pod lupom?
0: Nažalost, sankcionisanje izbornih nepravilnosti nije na nivou na kojem bismo mi voljeli da jeste. Trenutno je skoro naših 50% inicijativa koje su upućene u obradi. Puno izbornih nepravilnosti, nažalost, je zbog određenih rupa u zakonu, tako da kažemo, ostalo nesankcionisano i politički subjekti su zapravo mogli da vode skoro 2 mjeseca kampanju i kandidate, a da zato nisu bili sankcionisani, jer imamo različita tumačenja toga šta je, na primjer, bila je to preuranjena kampanja koja je zabranjena od raspisivanja izbora, ali evo Centralna izborna komisija to nije sankcionisala od ovjere kandidata i od ovjere političkih subjekata. I to se isto odnosi na zloupotrebu javnih resursa, zloupotrebu djece u političke svrhe i slično, a da ne govorimo o tome dakle da smo imali situacije gdje su i puno prije raspisivanja izbora politički subjekti počeli da vode kampanju.
2: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova naše zemlje Almedin Konaković učestvuju na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom zasjedanja koje okuplja šefove država i vlada te druge visoke zvaničnike država članica UN-a, obratit će se predsjedavajući Bećirović.
3: Ratovi, sigurnost i budućnost međunarodnog poretka bit će u fokusu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, koja počinje danas. Zasjedanju će prisustvovati brojni svjetski lideri, među kojima su američki i ukrajinski predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. Među liderima Zapadnog Balkana koji će učestvovati na sjednici Generalne skupštine su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijeri Hrvatske i Crne Gore Andrej Plenković i Milojko Spajić, te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji će se obratiti učesnicima 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjedavajući Bećirović jučer je razgovarao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom.
4: Želim reći danas da sam skrenuo pažnju i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija na skandalozno ponašanje rukovodstva susjedne Republike Srbije. Dakle, sahrana presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji je pretvorena u

0: veličanje tog brutalnog ubice, možda i najbrutalnijeg ubice u Evropi u 20. stoljeću. Također ukazao sam i na vrlo opasnu separatističku politiku rukovodstva entiteta RS u Bosni i Hercegovini, koje i dalje podriva Dejtonski mirovni sporazum, mir i sigurnost kako Bosne i Hercegovine, tako i cijele regije. Želim reći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija zaista vrlo precizno, pa pomalo i oštro ukazao na nedopustive politike u našoj regiji, prije svega od strane onih koji glorificiraju presuđene ratne zločince.
1: Zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prisustvovaće i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Šef BH diplomacije će također učestvovati na sastanku Američko-Jadranske povelje, samitu Krimske platforme, neformalnom ručku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom Europske unije Kajom Kalas, te na sastanku sa generalnim sekretarom OSCE-a. Uz nekoliko bilateralnih susreta planirano je učešće na ministarskom sastanku Grupe prijatelja UN-a za medijaciju, sastanku Globalne alijanse za provedbu dvodržavnog rješenja, čiji je domaćin Organizacija islamske saradnje. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Svijet.
3: Zvanični Teheran saopćio je da bi u roku od 7 dana mogao ponovo otvoriti Hormuški moreuz ako Sjedinjene Američke Države smanje vojni pritisak i ukinu blokadu iranskih luka.
4: Visoki iranski zvaničnik rekao je za Reuters da Washington prvo treba zvanično objaviti da želi diplomatsko rješenje, a zatim dogovoriti vremenski okvir za nastavak procesa. Dodao je da iranska delegacija na Generalnoj skupštini UN-a u New Yorku ima pune ovlasti da obnovi diplomatiju sa Sjedinjenim Državama.
3: Saudijska Arabija ponovo je pokrenula rad naftovoda istok-zapad oštećenog u napadu dronom 13. septembra, a izvoz iz luke Jambu na Crvenom moru mogao bi biti nastavljen danas.
4: Riječ je o važnoj energetskoj ruti u Saudijskoj Arabiji koja povezuje istok zemlje s terminalima na Crvenom moru. Mogućnost nastavka izvoza iz luke Jambu upućuje na to da se sistem postepeno vraća u funkciju nakon oštećenja.
3: Evropske obavještajne službe i NATO saveznici objavili su upozorenja da bi Rusija mogla testirati spremnost alijanse i pokrenuti ograničeni napad na njenu teritoriju u roku nekoliko mjeseci, a ne godina. U svjetlu sve češćih upozorenja na moguću rusku eskalaciju, finski predsjednik uputio je evropskim partnerima poruku da ostanu smireni i da Moskva ne želi otvoreni rat sa NATO-om, nego da pokušava zastrašivanjem navesti Evropu da smanji podršku Ukrajini.
5: Političari i obavještajci s Baltika, poput šefa Latvijske državne sigurnosne službe, upozoravaju na ruske napore za širenjem straha i neizvjesnosti. Ipak, vlasti u Latviji, Litvani i Estoniji pozivaju na smirenost kako panika na društvenim mrežama ne bi naštetila njihove ekonomije i društvu. U posebnom fokusu je koridor Suvalki, 104 km dug pojas zemlje koji predstavlja jedinu kopnenu vezu Baltika sa ostatkom NATO-a, a ujedno je i najkraći put između Rusije i njene eksklave Kaliningrada na Baltiku. Sredinom ovog mjeseca Bjelorusija, najbliži vojni saveznik Moskve, održala je vojne vježbe tik uz ovaj koridor, što je podiglo maksimalnu uzbunu u Poljskoj i Litvaniji. O prijetnji koju predstavlja Rusija bilo je dosta govora na vojnom komitetu NATO-a u Kopenhagenu, gdje je danski ministar odbrane Jeppe Brus naglasio potrebu za pripremom.
6: Kao što ste svi bolno svjesni, sigurnosna situacija se pogoršava. Rusija jača vojne kapacitete i to ne opremom iz hladnog rata kako je koristila u Ukrajini, već balističkim projektilima i disruptivnim tehnologijama. Rusija nastavlja s bezobraznim napadima na Ukrajinu, gađajući kritičnu infrastrukturu i civile u blizini teritorija NATO-a, te intenzivira hibridne napade. To smo vidjeli prošle sedmice čak i ovdje u Danskoj. Vrijeme je od presudnog značaja. Moramo se pripremiti za najgore scenarije kako bismo bili spremni za borbu večeras, kako to NATO definiše, i odvratiti prijetnje putem našeg saveza.
5: Malo potom su švedske i njemačke snage izvele vježbe brzog raspoređivanja na otoku Gotland u Baltičkom moru uslijed rastuće zabrinutosti zbog Rusije. Gotland se nalazi uz istočnu obalu Švedske i smatra se strateški važnim za kontrolu Baltičkog mora. Taj vodeni put dijeli je Rusija i 8 zemalja NATO-a. Prilično napeta situacija i u Poljskoj, odakle dolaze snimci gradova u kojima se čuju sirene za uzbunu zbog ruskih napada na susjednu Ukrajinu. Nedavno je poljski premijer Donald Tusk izjavio pred parlamentom kako obavještajne procjene sugeriraju da bi Rusija mogla pokrenuti napade dronovima ili raketama na teritoriju NATO-a kako bi dokazala

0: da je član 5 više teoretski nego praktičan.
1: Potencijalne možljive udarzenja.
2: Ovi potencijalni udari bili bi tako reći slučajni, sa ciljem da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost država NATO-a da se pozovu na relevantne odredbe sporazuma u slučaju agresije na zemlje članice. Postoji stvarna opasnost da dronovi ili druge vrste projektila uđu na teritoriju jedne ili više zemalja na istočnom krilu, pa čak i izazovu razaranja. A zvanična verzija događaja glasit će da je riječ o nesreći i da nema razloga da NATO razmatra odgovor.
0: Nedavno je direktor CIA John Ratcliffe iznenada posjetio Moskvu za zaustavljanje u Rigi kako bi direktno upozorio Kremlin na katastrofalne posljedice bilo kakvog direktnog udara na teritoriju NATO-a. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Do kraja emisije o domaćim temama i aktuelnostima na glavnoj autobuskoj stanici u Živinicama danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe, potvrđeno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
4: Nesreća se dogodila kada je prema trenutno dostupnim informacijama vozač autobusa pod još neutvrđenim okolnostima vozilom uletio u stanicu, a tri osobe koje su bile na stajalištu zadobile su povrede. Nakon ljekarskog pregleda da dva pješaka su zbog povreda upućena u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok je treći upućen kući.
3: Požari u Hercegovini i dalje plamte zbog nepristupačnog terena i gustog dima, gašenje na području Blidinja i Čvrsnice znatno je otežano.
4: Pravci požara šire se prema Malom Vilincu i Risovcu te brdu Orlovači. Stambeni objekti i stanovništvo trenutno nisu u opasnosti. Sve raspoložive kopnene snage iz zapadno-hercegovačkog, hercegovačko-neretvanskog i livanjskog kantona su na terenu, a zbog snažnog vjetra od jutro se ne mogu djelovati zračne snage.
3: Kriza sa nedostatkom vode u Sarajevu se nastavlja i usložnjava. Noćne restrikcije sada se produžuju i na dnevne. Voda u bunarima na Bačevu je nekoliko centimetara od kritičnog nivoa. Spasu nove padavine, poruka je iz Vika. Stručnjaci upozoravaju, bit će još i gore ako se prema vodama ne počnemo ponašati kao prema strateški važnom resursu.
5: Dugotrajna suša i vreli ljetni dani uzrokovali su drastičan pad nivoa vode na glavnim sarajevskim izvorištima. Voda u bunarima na Bačevu je nekoliko centimetara od kritičnog nivoa, kažu iz vodovoda i kanalizacije, zbog čega se moralo pribjeći restrikcijama, odnosno, kako kažu, smanjenju pritiska u vodovodnim cijevima. Istovremeno apeluju na građane da vodu racionalno koriste, direktor Vika Adnan Šerak.
6: Postoji problem zalijevanja bašta, pranja avlija koje nam izuzetno stvaraju opterećenje na sam sistem, isprazni se sistem i onda vodovod mora dolaziti u situaciju nepopularnu da spuštamo pritisak. Ne postoji čista redukcija, ne postoji zatvaranje vode osim kada popravljamo kvarove.
5: Ipak veliki broj stanovnika grada, posebno padinskih dijelova i viših spratova stambenih zgrada, nije suočen s manjim lazom nego sa potpuno suhim slavinama.
7: Sinoć, kontam da nije cijev, da ništa puklo, nema vode, to je malte neko slamka tanko. Zovim ženu, šta je? Pa kaže redukcija.
8: Teško, ali ja se salazim, idem na vikendicu, tamo imam izolske vode pa donesam.
5: Situacija se i dodatno usložnjava. Iz Vika obavještavaju da od danas građani Sarajeva smanjenje pritiska u vodovodnim cijevima mogu očekivati i tokom dana. Kažu da pokušavaju ublažiti krizu maksimalnim zalaganjem na terenu. Svakog dana popravljaju 20 manjih i većih kvarova na vodovodnoj mreži gdje se gube ogromne količine vode. Samo u posljednja 4 mjeseca imali su 1700 ovakvih intervencija, što za pojedine dijelove grada znači još jedan dan bez vode. Muamer Fizić, zaposlenik Vika.
9: Mi danas primjer otkovnimo 20 kvarova, pojavi se novi 25. Svaki dan ima novi kvarova, mi svaki dan kvarova otklanjamo, tako da to je začarani krug dok ne dođemo u situaciju da se izvrši rekonstrukcija dobrog dijela grada.
5: A posljedice izostanka sistemske i planske rekonstrukcije vodovodne mreže u Sarajevu, koja kasni gotovo 20 godina, kažu stručnjaci, dolaze na naplatu. Gotovo 70% vode gubi se na putu do potrošača, što je jedan od osnovnih razloga problema vodosnabdijevanja, ali nije jedini. Sarajevsko polje moglo bi imati dovoljno vode tokom cijele godine s obzirom na konfiguraciju terena i planinske masive koji ga okružuju, ali je pitka voda, između ostalog, žrtva urbanizacije, turističkih pritisaka, ali i nerazumnih odluka vlasti, kaže akademik Muris Pahić, hidrolog.
10: Ne može se

0: dozvoliti da se jedan prostor koji je turistički atraktivan, na primjer Babin Don na Bjelašići, odakle pouzdano znamo da ta voda završava na vrelu Bosne, proglasiti turističkom zonom. I tu se dešavaju sad zagađenje. Drugi problem je smanjenje vodozaštitne betone u Sarajevskom polju. Sljedeći problem je rijeka Željeznica koja nije očišćena. Ona je zagađena, a iz rijeke Željeznice se vode prelivaju u Sarajevsko polje. To su ti problemi o kojima mi moramo strateški razmišljati. Da imamo čiste vode, a da imamo kroz cijelu godinu. I da se ovo ne dešava, da nas ne upozoravaju ko će sutra biti isključen sa vodovodne mreže.
1: Hoće li ova sušna godina označiti prekretnicu u odnosu prema ovom strateški važnom resursu, ostaje pod upitnikom. Klimatolozi upozoravaju da nas čekaju još sušnija i toplija ljeta. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
2: Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizda danas je u Sarajevu potpisao ugovore sa korisnicima sredstava odobrenih u okviru javnog poziva za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u entitetu Republika Srpska za ovu godinu. Za realizaciju programa ministarstvo je izdvojilo više od 1,6 miliona maraka.
3: Od nekih 510 prijava na javni poziv, 472 prijave se odnosile na program podrške očuvanju radnih mjesta, unapređenju uslova rada povratnika, gdje smo dodjeljivali poslodavcima koji zapošljavaju povratnike do 1000 konvertibilnih maraka po zaposlenom povratniku ili po pravnom subjektu do 50.000 konvertibilnih maraka je bio gornji prag, kako bismo obuhvatili praktično sve aplikante, kako bi svi povratnici bili obuhvaćeni ovim javnim pozivom. Također imamo i program 2, takozvani, i taj se program odnosi na refundiranje troškova, poreza i doprinosa za prva tri mjeseca namijenjen za vjerske organizacije i pravne subjekte koji su vlasništvo vjerskih zajednica. 469 aplikanata su zadovoljili uslove javnog poziva, obuhvaćeno je 1588 uposlenih povratnika u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu u 36 opština i gradova. Dakle, kao što smo rekli, dodijeljena su sredstva za održanje uposlenosti i poslodavci su obavezni dio sredstava, odnosno najmanje 10% od označenih sredstava po uposlenom povratniku, a do 100% uplatiti kao dodatni prihod tim povratnicima, tako i da sami uposleni povratnici imaju konkretnu korist od ovog javnog poziva.
4: Kultura.
2: Filmske priče ponovo stižu u Široki Brijeg. Sutra počinje 27. Mediteran Film Festival koji će do 26. septembra u tom gradu opet okupiti ljubitelje dokumentarnog filma, autore i filmske profesionalce. 4 festivalska dana donosi 19 filmova u službenoj konkurenciji, brojni sadržaji u propratnom programu, susrete autora i publike te nastavak priče o festivalu koji već gotovo 30 godina gradi svoje mjesto na regionalnoj filmskoj sceni.
5: 9 dugometražnih i 10 kratkih dokumentarnih filmova u natjecateljskom su programu ovogodišnjeg Mediteran Film Festivala koji otvara dijaloge te donosi iskrene i autentične filmske priče. Prvi će biti prikazan film Planine koji već bilježi značajan festivalski put. Robert Bubalo, izvršni producent Mediteran Film Festivala.
6: Film koji je pobjedio na Sundance-u, znači festivalu koji je utemeljio Robert Redford, u Sarajevo je pobjedio nedavno, ali film koji se snimao 7 godina, mislim, vrijedan je svako kadro.
5: Od projekcija i razgovora s autorima do popratnih sadržaja, festival i ove godine donosi program koji publici približava različite filmske poetike i teme. Direktor Mediteran Film Festivala Tomislav Topić.
7: Tu je 9 filmova o programu u fokusu, domaći autori, ov program, otvoreno kino, dječji program i ovi nekakvi ekskluzivni dokumentarci koji govore o nekim situacijama koje smo već upoznali preko medija, poput ove situacije sa zgradom Vjesnik.
5: Filmski program neće biti vezan samo uz festivalske dvorane. Dio projekcija bit će organiziran na otvorenom, pa će filmske priče svoje mjesto pronaći i u ambijentu grada, što festivalu daje dodatnu atmosferu. Ivan Kraljević, savjetnik gradonačelnika Širokog Brijega.
8: Jer smo željeli film vratiti, odnosno film otvoriti široj publici, i zapravo obogatiti javni prostor kulturnim sadržajima.
5: Uz filmove Mediteran Film Festival i ove godine donosi priliku za razgovor

0: i razmjenu iskustava. Tako Široki Brijeg ponovno postaje mjesto susreta autora dokumentarnog filma i filmskih priča koje povezuju različite krajeve Mediterana i svijeta. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za 4 utakmice Lige nacija koje ih očekuju u periodu od 25. septembra do 5. oktobra. Naš nacionalni tim će do polaska za Varšavu, gdje igra prvu utakmicu novog ciklusa Lige nacija, trenirati na stadionu Grbavica. Jedan od debitanata u našem timu je mladi 19-godišnji golman austrijskog Tirola Salko Hamzić, koji je procijenio šanse Bosne i Hercegovine u Ligi nacija.
2: Ja mislim da je teška grupa, svi znamo da su velike nacije, da imaju kvalitet, ali vidjeli smo i zadnje godine da naša reprezentacija može da pobjedi protiv Rumunije. Ja mislim da ta ekipa prolazi, ili reprezentacija, ja kažem tako, koja hoće najviše i koja će zaslužiti najviše. Ja mislim da ako se borimo i ako budemo spremni za to, da ćemo proći.
1: Slično razmišlja i Ajdin Hasić, još jedan Novajlija u reprezentaciji.
3: Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svakog može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se suprotstavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji.
1: Hasić igra za Poljsku u Krakoviju, pa samim tim i dobro poznaje našeg prvog protivnika.
3: Iako nemaju neke zapažene rezultate u zadnjih par godina, znamo da su dosta čvrsta reprezentacija, imaju par igrača iz domaćeg prvenstva i čuli smo se već porukama kada su saznali da sam dobio poziv i čestitali su mi. Naravno, volio bi kada bi mogao debitirati upravo protiv njih.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak putuje za Poljsku, protiv koje u petak izabranici selektora Sergeja Barbareza otvaraju novi ciklus Lige nacija. Slijedi gostovanje kod Rumunije narednog ponedjeljka, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske 2. i 5. oktobra. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše su odigrane posljednje dvije utakmice osmine finala i poznati su svi parovi četvrtfinala ovog takmičenja. U pretposljednjem duelu osmine finala su se sastali Belgija i Češka, a Česi su prvi set riješili u svoju korist 25-20. U veoma neizvjesnom drugom setu je Belgija bila bolja sa 26-24 i to je prelomilo meč, jer su Belgijanci u naredna dva seta bili ubjedljivi sa 25-14 i 25-15, te su sa ukupnih 3-1 izborili plasman u četvrtfinale, gdje će im rival biti selekcija Slovenije. Slovenci su u meču odigranom u Torinu deklasirali Srbiju sa 3-0 po setovima 25-14, 25-13 i 25-22. Prvi mečovi četvrtfinala se igraju danas, a sastaju se Francuska, Rumunija te Poljska, Njemačka. Četvrtfinalni duel između Belgije i Slovenije se igra sutra, kao i okršaj između Italije i Finske. Za Federalni radio, Dario Božić.
4: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Zenički rudari stupili u štrajk glađu, traže isplatu najmanje 2 od 4 za ostale plaće. Autobus uletio na stanicu u Ževinicama, povrijeđene 3 osobe. Zasjeda Generalna skupština UN-a, Bosnu i Hercegovinu predstavljaju Bećirović i Konaković. Vijeće ministara privremeno snižava carine na određene sirovine i materijale. Posljednjeg dana ljeta snijeg zabijelio vrhove Vlašića i Bjelašnice.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Harise Temi, urednici emisije Miranda Fezagić i Sanela Hođić.
6: Putevi.
7: Zbog izvođenja radova do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za

0: vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje kao Nik kod mjesta Ahmići, svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog povremene kiše vozače molimo da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na cesti. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Temperature u 14 sati, Sokolac 10 stepeni, Ivan Sedlo 11, Bugojno 12, Jajce i Srebrenica 13, Zenica 14, Livno i Sarajevo 15, Bijeljina, Drvar i Tuzla 16, Zvornik 17, Banja Luka, Gradačac, Sanski most 18, Prijedor 19, Bihać 20, Mostar 22 i Trebinje 23 stepena. Sutra. U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 18 stepeni.
2: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Sutra.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH muzika.

lažemo, navika. Ko mi to poruke šalje?

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Alma Jusubašić. Vrijeme je za federalno ljeto. Ljeto na federalnom nam donosi najatraktivnije i najaktuelnije događaje, a jedan od takvih je Mediteran Film Festival, koji će se u Širokom Brijegu održati od 23. do 26. septembra i ove godine okuplja istaknute filmske autore, umjetnike i stručnjake iz regije i Evrope, koji će odlučivati o festivalskim nagradama. O najboljim festivalima 27. Mediteran Film Festivala, 9 dugometražnih i 10 kratkometražnih ostvarenja odlučivaće 3 stručna žirija, dok će jednu od festivalskih nagrada tradicionalno birati publika, najavili su organizatori. Žiri donosi različite perspektive filmske umjetnosti i kulture, od glumačkog i rediteljskog iskustva do filmske i medijske teorije, te će među filmovima u konkurenciji odabrati dobitnika ove festivalske nagrade. Uz odluke stručnih žirija važnu ulogu u festivalskom programu ima i publika. Jedna od nagrada će biti dodijeljena na temelju glasova gledatelja, koji će tokom festivala imati priliku izabrati svog favorita. 3 stručna žirija i glas publike tako će odlučiti o ovogodišnjim festivalskim nagradama i najboljim ostvarenjima 27. Mediteran Film Festivala u Širokom Brijegu.
1: Balovi razonode, ljeto je na federalnom.
2: Mala emisija o dugom toplom ljetu.
0: Tuzla će od 23. do 27. septembra ponovo biti regionalni centar knjige.

0: kulture i dijaloga, jer će se u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo održati treći sajam knjige, jedna od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Sajam knjige prilika je da se Tuzla još jednom potvrdi kao centar književnih i kulturnih dešavanja, a svi posjetioci će imati priliku pronaći nešto za sebe, od savremene književnosti do edukativnih i interaktivnih sadržaja. Tim povodom gost Federalnog radija je gospodin Edis Bajić, direktor sajma knjige u Tuzli. Dobar dan gospodine Bajiću i dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama, hvala vam zaista na podršci koju nam dajete od samog starta i hvala vam što ste vjerovali u naš sajam i pozdrav svim slušalcima.
0: Hvala vam Edise, evo radujemo se zaista i ovom izdanju sajma knjiga, mjestu na kojem mašta ne poznaje granice, u zoni bez telefona, u kojoj slavimo radost čitanja i magiju pripovjedanja.
1: Na ovom sajmu imamo preko 100 događaja, od toga je 60 promocija knjiga, zatim radionice, predstave, koncerti, druženja sa autorima. Ono što nas raduje je da evo ove godine gotovo svi izlagači, izdavači koji su na sajmu imaće na svojim štandovima program druženja sa autorima, tako da svi posjetioci, posebno djeca koja dođu, imaće tu priliku da vide tog autora koji je napisao knjigu. Ovdje će zaista imati priliku da se susretnu sa tim autorima, piscima i to nas zaista raduje.
0: Sajam knjige u Tuzli predstavlja više zapravo od kulturne manifestacije. On postaje prostor susreta ideja, generacija i kultura. Sami ste evo rekli, tokom trajanja sajma posjetioce očekuje niz promocija knjiga, druženja sa autorima, književne večeri, zatim panel diskusije, pa radionice za djecu i mlade, stručni naučni skupovi, ali tu su i posebni sadržaj koji su posvećeni očuvanju kulture čitanja u digitalnom dobu.
1: Tako je, mi smo zaista, mi nismo mirovali od prošlog sajma, jednostavno u kontinuitetu smo radili. Mi smo 8. septembra na dan pismenosti imali jednu tribinu koja je govorila o potrebi čitanja u porodici, odnosno da krenemo od porodice preko škole i društva, da radimo na čitanju, da jednostavno, a i ovo digitalno doba da iskoristimo na najbolji mogući način za, opet za borbu za očuvanje knjige. Tako da smo i na toj tribini donijeli i jednu tuzlansku deklaraciju o čitanju i znanju koja je potpisana od svih učesnika tribine, a zatim evo ona ide u kontinuitetu svih ovih dana bit će i na sajmu, da ljudi daju podršku toj tuzlanskoj deklaraciji. Također mi se borimo zaista na razne načine za opstanak knjige. Jedna od akcija na sajmu jeste i jedan kolač za 1001 knjigu, odnosno prvi 1000 kupaca koji kupi knjigu dobit će na poklon i kolač ponukani Šeherzadom i njenom 1001 noći. Mi želimo ovdje da kroz 1001 kolač damo podršku i borbu za opstojnost i opstanak knjige, odnosno čitanja i edukacije. Jer evo, na sajmu mi očekujemo veliki broj djece i ne samo iz Tuzla i Tuzlanskog kantona, već imamo veliki broj najava iz Zemljičko-Dobojskog kantona i iz Brčkog distrikta, što nas zaista rade i posebno nas rade što imamo veliki broj zahtjeva i prijava vrtića iz Zemljičko-Dobojskog kantona. Tu će se dijete prvi put neko susresti sa knjigom, sa nekim piscem, sa radioncom i poneće možda tu emociju knjige. Ako bar jedno dijete ponese tu emociju i knjigu sa sobom, mi smatramo da je sajam i uspio.
0: Poseban fokus sajma knjige će biti usmjeren na mlade čitaoce, školske i studentske programe, promociju domaćih autora i povezivanje književnosti sa savremenim društvenim temama.
1: Tako je, evo, mi ćemo imati i jedan kviz koji će organizovati mladi ljudi, isto tako na temu knjige i čitanja, da i kroz kviz pokušamo doći do mladih ljudi. Zatim, većina ovih i promocija, ali i panel diskusija su usmjerene na mlade ljude, odnosno način kako da se svi mi zajedno izborimo za opstanak knjige, za čitanje, odnosno za borbu da nam pismenost bude prioritet u svemu tome. Tako da mi ćemo imati kviz sa Dejanom Kotigom za srednjoškolce u Lukavcu i će se isto tako baviti temom i knjige i čitanja, ali i borbe protiv ovisnosti. Mi smo znači zaista sajam stavili kao jednu veliku platformu gdje će se otvoriti puno tema, gdje će se pričati o puno pozitivnih stvari i da svi zajedno donesemo jedan zaključak da narednih godinu dana mi radimo na čitalačkoj publici, na čitanju, na edukaciji i obrazovanju, jer smatramo da svi zajedno možemo puno učiniti više.

0: Zla posljednjih godina potvrđuje svoj značaj kao važna kulturna platforma, evo kao što smo i čuli, koja okuplja autore, izdavače i publiku iz cijelog regiona i tako doprinosi jačanju kulture čitanja i književnog stvaralaštva. Poštovani slušatelji, Tuzla nam ponovo, evo, postaje grad knjige od 23. do 27. septembra, a sajam knjiga, mjesto na kojem mašta ne poznaje granice, mjesto gdje se susreću autori, čitaoci i ideje koje mijenjaju svijet. Zato dođite da se družimo, čitamo i maštamo, poruka je to i organizatora. Edise, svima ćemo poželjeti dobrodošlicu, a vama uspješnu organizaciju sajma i lijepo druženje sa svima, sa autorima naravno i sa prijateljima knjige.
1: Poziv svima koji vole knjigu, a i koji ne vole, da dođu da je zavole, ulaz je slobodan. I vama još jednom zaista hvala vam puno, jer vi ste vjerovali u ovaj sajam u Tuzli kada mnogi nisu.
2: Ljeto je na federalnom.

0: nosi poruku inkluzivnosti, evo ove godine udruženje odlučno napraviti konkretan korak da ta izložba zaista bude inkluzivna za više građana i da bude nekako dostupna svima onima koji žele da pogledaju ove priče i da razumiju koncepti i borbe djece rođene zbog rata i ono što su djeca željela postići.
1: Septembar na Bijambarama rezervisan je za prirodu, druženje i zajedničko otkrivanje svega što naša zaštićena prirodna područja čini posebnim. Od 24. do 27. septembra kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja po četvrti put organizira manifestaciju Dane zaštićenih prirodnih područja kantona Sarajevo. Kroz niz aktivnosti žele približiti prirodno i arheološko nasljeđe našeg kantona, podijeliti znanje, okupiti ljude oko prirode i podsjetiti koliko je važno ono što zajedno čuvamo. Manifestacija se otvara 24. septembra uz kulturno-umjetnički program, a dio ovogodišnjeg programa će biti tradicionalni sajam Zlatne boje, koji na Bijambarama okuplja proizvođače iz šireg područja i predstavlja lokalne proizvode, rukotvorine i gastronomsku ponudu ovog kraja. Na dan otvaranja manifestacije 24. septembra ulaz u prostor je besplatan za sve posjetioce. Bilo je to sve u današnjem izdanju Federalnog ljeta. Nove ljetne priče očekuju nas već sutra. Lijep pozdrav i ugodan dan uz program Federalnog radija.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, kojima još nije isplaćena ni plaća za maj, stupili su u štrajk glađu. Pet članova odbora na početku druge smjene zatvorilo se u prostorije Doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još desetak kolega. A rudari rudnika mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Han Bile kod Travnika odustali su od današnjeg protesta ispred Elektroprivrede BiH u Sarajevu. Dobili su obećanja da će im biti isplaćena augustovska plaća najkasnije do sutra.
2: U rudniku mrkog uglja Zenica situacija je teška. Pogon raspotoče u procesu je gašenja, radnici su 4 mjeseca bez ikakvih primanja. Iz resornog ministarstva ranije je obećano da će za ostale plaće rudarima biti isplaćene čim kreditna sredstva Svjetske banke u iznosu 160 miliona maraka postanu operativna. Iz ministarstva kažu da se radi na otvaranju računa za prijem sredstava iz kredita Svjetske banke. Međutim, zenički rudari ne mogu više čekati pa su odlučili stupiti u štrajk glađu. Pet članova sindikalnog odbora na početku druge smjene zatvorilo se u prostorije Doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još deseta kolega. Tu planiraju ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno do isplate makar 2 plaće od 4 koliko im se duguje. Član glavnog odbora sindikata Elvedin Alić i predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
3: Puno je izmrcvarilo, ipak kad samo kažete u uvodu 4 plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare, mi ne možemo više, evo sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje 2 metanske jame u Zenici.
4: Tražimo način da se ovdje nastavi život, nastavi rad, da se obezbijede isplata plata iz drugih sredstava.
2: Rudari rudnika Breza i dalje su u radničkom neposluhu. Od protesta su odustali jer su dobili obećanja. Admir Selimović, član sindikalne organizacije ovog rudnika.
5: Upravni odbor sindikalne organizacije rudnika mrkog uglja Breza u Brezi je na vanrednoj sjednici donio odluku o otkazivanju protestnog skupa danas pred zgradom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Nakon što smo dobili čvrsto obećanje da će u toku doći do isplate plate za naše zaposlenike.
2: Obećanje da će najkasnije do sutra dobiti augustovsku plaću dobili su i rudari rudnika Abid Lolić Bila, pa su i oni odustali od današnjeg protesta. Predstavnici 2 rudnika i rukovodstvo Elektroprivrede BiH usaglasili su rješenje na osnovu kojeg bi radnicima trebale biti isplaćene plaće za august, potvrdio je Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji BiH.
6: Danas u toku dana, najkasnije u toku sutrašnjeg dana, ali evo, usaglašeno, neupitno da to ne treba biti kasnije od sutrašnjeg dana.
2: Iz koncerna Elektroprivrede i resornog ministarstva kažu da iz rudnika nisu dobili dovoljne količine uglja, zbog čega i kasne plaće. Ministar Vedn Lakić.
7: Vrlo česta je pojava da se u rudnicima dogode određeni problemi i da nemamo iskopane dovoljne količine uglja i sad je nastao, ajde kažem, ako to mogu reći, ovaj mali problem u komunikaciji između Elektroprivrede i rudnika kada treba se isplatiti plata, međutim količine nisu došle u naše termoelektrane. Vjerujte da evo danima radimo i za vikend smo utrošili u pokušaju da se pronađe rješenje.
2: Osim problema plaća, 4 rudnika iz koncerna Elektroprivreda BiH duguju Zavodu zdravstvenog osiguranja 157 miliona maraka, zbog čega nisu u mogućnosti ovjeriti zdravstvene knjižice, no i to je dogovoreno, pa je i protest skakanskih rudara ispred zgrade Zavoda otkazan. Oni su prekinuli radnički neposluh jer je njima isplaćena plaća za avgust. Za Federalni radio, Majda Alić.
0: Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku o privremenoj suspenziji i privremenom sniženju carinskih stopa pri uvozu određenih roba s ciljem podrške domaćoj privredi. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a primjenjivat će se do kraja sljedeće godine. U skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, odlukom su obuhvaćeni materijali i sirovine koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji, koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda. Na glavnoj autobuskoj stanici u Živinicama danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđeni

0: pronađene tri osobe, potvrđeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Nesreća se dogodila kada je prema trenutno dostupnim informacijama vozač autobusa pod još neutvrđenim okolnostima vozilom uletio u stanicu, a tri osobe koje su bile na stajalištu zadobile su povrede. Nakon ljekarskog pregleda dva pješaka su zbog povreda upućena u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok je treći upućen kući. Američki predsjednik Donald Trump na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku potpisao je sporazum sa Danskom i Grenlandom o jačanju sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku. Sporazum je potpisan nekoliko dana nakon što je Trump najavio dogovor o jačanju američkog vojnog prisustva na tom velikom arktičkom otoku, ali uz zadržavanje danske kontrole. Ovo je ogromno za Europu i za Sjedinjene Države i za sve, rekao je Trump. Kasnije je u obraćanju Generalnoj skupštini naveo da će Sjedinjene Države odmah pokrenuti proces razvoja velikog vojnog prisustva na odgovarajućim lokacijama, uključujući izgradnju dvije velike vojne baze. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar danas je u Sarajevu potpisao ugovore s korisnicima sredstava odobrenih u okviru javnog poziva za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u entitetu Republika Srpska za ovu godinu. Za realizaciju programa ministarstvo izdvojilo više od 1,6 miliona maraka.
1: Od nekih 510 prijava na javni poziv, 472 prijave su odnosile na program podrške očuvanju radnih mjesta, unapređenju uslova rada povratnika, gdje smo dodjeljivali poslodavcima koji zapošljavaju povratnike do 1000 konvertibilnih maraka po zaposlenom povratniku ili po pravnom subjektu do 50.000 konvertibilnih maraka je bio gornji prag, kako bismo obuhvatili praktično sve aplikante, kako bi svi povratnici bili obuhvaćeni ovim javnim pozivom. Također imamo i program 2, takozvani, i taj se program odnosi na refundiranje troškova, poreza i doprinosa za prva tri mjeseca, namijenjen za vjerske organizacije i pravne subjekte koji su vlasništvo vjerskih zajednica. 469 aplikanata su zadovoljili uslove javnog poziva, obuhvaćeno je 1588 uposlenih povratnika u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu u 36 opština i gradova.
2: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Sanela Hođić.
3: Jesi mala ljubila do sada.
4: O sarajevskoj pop-rock sceni nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
5: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Još od 60. godina prošlog stoljeća traju rasprave na temu Sarajevska scena ili Sarajevska pop-rock škola. Svako pronalazi opravdanje za svoje tumačenje. U posljednjih 30 godina publiciran je veliki broj knjiga čija je samo jedna od tema pop-rock muzika na području nekadašnje zajedničke države. Brojni su novinari, muzički znalci, ali i oni drugi koji su kroz članke u pisanim medijima i na web portalima doprinijeli nešto boljem uvidu u stanje na muzičkoj sceni ovog grada i u ostatku bivše Jugoslavije.
1: Nijedan grad nije to izrodio i iznjedrio.
2: To je bilo malo mjesto sa simptomima velikog grada. Sve što si imao u velikom gradu imao si u Sarajevu.
3: Nemojte da gubite iz vida da je prvo što se u Jugoslaviji zvalo muzičkom školom, to je bila sarajevska pop scena.
4: I tu bi se moglo reći da je sada Nautalić, koji je središnja figura bosansko-hercegovačke zabavne glazbe, zapravo je i centralna ličnost zapravo sarajevske pop škole.
5: Tu se radi o činjenici da je kroz Sarajevo prodefilirao veliki broj izvanredno talentiranih skladatelja, tekstopisaca, pjevača, grupa i tako dalje, ali kad i Sarajevo je na neki način, jel, što kažu, Nešvil jugoslavenski, ali svaki od tih slučajeva je slučaj za sebe.
0: Ponukani ovim informacijama odlučili smo se istražiti, prikupiti i objediniti što je moguće više podataka koji govore u prilog nečega što u ovoj priči nazvasmo kodom. Kodom koji svi razumiju, osjećaju i znaju odakle dolazi. Ko su zaista bili njegovi pravi kreatori, pod kojim su uslovima stvarali, kako je u stvari došlo do te velike ekspanzije pop-rock sastava, možda mogu poslužiti i sljedeća razmišljanja.
4: Sarajevo na kraju krajeva je na križištu tih vjerskih, različitih vjera, nacionalnosti, utjecaja i tako dalje. I sve te silnice daju sjajnu rezultantu i to je najnormalnije, da što više različitosti se slapa u nešto što postaje zapravo osnovno, i u to vrijeme upravo to daje najviše razloga da se nešto nazove sarajevskom pop školom.
0: Možda nismo ni svjesni publiciteta koji je ovaj grad imao u ne tako dalekoj prošlosti. Muzika stvarana u periodu od 3 decenije i danas je rado slušana širom našeg regiona. Neki od njih u 6. a neki u 7. deceniji života. I dan danas jednako pune dvorane, arene, stadione, kako su to činili i prije 40 ili 50 godina. Tinejdžeri koji danas slušaju te pjesme nisu bili ni rođeni u vrijeme njihovog nastanka.
6: Sarajevo je bio sinonim za Jugoslaviju, za bratstvo, jedinstvo, za tu multikulturalnost.
7: Jedna tako relativno mala sredina izrodi toliko talentovanog svijeta, ali ne samo u muzici, to je u slikarstvu, u književnosti. U...
8: Jedno kreativno vrijeme u kome se ljudi koji su bili kreativni, koji su imali volju, želju da nešto napredu, da urade, oni su bili ti pokretači, a oko njih se okupljali drugi. Jel?
0: Koliko se Sarajevo razlikovalo od drugih muzičkih centara tadašnje Jugoslavije i da li je u nečemu prednjačilo, oni koji su stvarali tu scenu najbolje sjećanje imaju na taj period.
9: Kad kažemo kaskalo ili prednjačilo, ja bih rekao da je Sarajevo trčalo svoju trku. Uopće nije bitno ko je, ono, mi ćemo sad prvi, mi ćemo napraviti nešto što će možda odtrajati malo duže. To je bila neka osnovna, vjerojatno, intencija ovih ljudi koji su možda malo bolje promišljali.
10: Sarajevo je u svakom slučaju bio broj jedan grad, ono što je bio Nešvil u Americi.
11: U toj nekadašnjoj Jugoslaviji Sarajevo bilo negde u centru, u sredini. I Sarajevo na neki način predstavljalo srce te Jugoslavije.
0: Šta je prethodilo nastanku sarajevske scene? Kolika je bila uloga Esada Arnautalića u njenom razvoju? Koliko je tadašnji vladajući sistem pomogao njenom uspjehu, a koliki je bilo...

0: o doprinos pojedinaca, pitanja su na koja smo pokušali dati odgovore. Razgovore smo snimili sa preko 180 sagovornika, prikupili više od 2000 novinskih članaka, transkribirali preko 1300 stranica teksta, proanalizirali sadržaje desetina knjiga na ovu temu, preslušali brojne intervjue iz starih radijskih emisija, analizirali stari video arhiv koji datira iz perioda poslije Drugog svjetskog rata. Do kojih smo spoznaja došli u toku ovog jednoipogodišnjeg snimanja i koliko je uopšte muzika značila stanovnicima ovog grada, najbolje pogledajte sami i prosudite. Sarajevo, 2019. godina. Grad koji s pravom nosi titulu muzičkog centra bivše države. Grad u kojem su sastavi nekada nicali kao pečurke poslije kiše. Grad koji je imao svoje respektabilne festivale, diskografsku kuću, grad čije su pjesme odisale nekim specifičnim mirisom koji niste mogli osjetiti u drugim sredinama.
1: Ovo je jedinstvena granica između pravoslavlja, katolika i muslimana. Jedinstvena direktna granica u istoriji čovječanstva, nigdje to nije, nikad bilo. Dakle, to je, ti se rodiš ovdje odmah sa jednim Frankensteinom, od muzike, eto, ti ćeš naći tragove koje ko zna odakle su došli.
2: Kod svakog sarajevskog autora, u svakom bendu, postoji malo prije spomenuti eklekticizam u autorskom izrazu. Tu postoji nekakva, da tako kažem, osjećajnost slavenska, postoji miris mističnog orijenta, postoji temperament Mediterana, juga, hladnoća sjevera čak, zbog naših, kako bi rekao, zbog grada u kojem živimo, zbog tolerancije na koju smo navikli, zbog naše istorije. I moguće je da je taj eklekticizam donio neku vrstu kompromisa u pjesmama i da su one onako prijemčljive svakom.
0: Da bismo sve ovo sagledali na pravi način, moramo se vratiti dugi niz godina unazad u vrijeme stvaranja poslijeratne Jugoslavije i pratiti dešavanja u zemlji iz decenije u deceniju. Gdje smo bili daleke 46. godine i kako se stvarala muzička scena? Poslušajmo one koji su živjeli u to vrijeme sa pjesmom, za pjesmu i od pjesme. Sarajevo, 6. april 1945. godine. Jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije ulaze u grad. Pjesme, povici, prisutni su svuda. Iz improvizovane radio stanice i uz pomoć zarobljenog njemačkog radio uređaja iz zvučnika dopiru glasovi. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Ovdje Radio Sarajevo. Od 10. aprila kreće rad radio stanice koja će u početku u svom dvojiposatnom dnevnom programu pored saopštenja krenuti emitovati muzičke sadržaje sa gramofonskih ploča.
3: Činjenica je da je u jednoj prvoj fazi, ono par godina nakon oslobođenja, da je dominirale su masovne pjesme, masovke, partizanske pjesme, da pače čak i na neki način i ruska glazba, razumljivo, sve do Infobiroa, do 1948. godine.
4: Mogli smo emitovati sa ploča samo ove ruske ploče, oni nisu imali ploče zabavne muzike, nego ozbiljnu muziku. I muzički arhiv taj ploče od ovih savezničkih država koje su u ratu bili saveznici, Engleska, Amerika i Francuska.
5: Nekako je bilo jedno sivilo, nismo znali šta je to, kakav je to sad, oslobodilo se, nema fašizma, nema, mislim, nema ubijanja, nema pogibije, nema rušenja, nema bombardovanja. I onda se ono, nekako smo se počeli organizirati.
0: 40. godina u Americi odzvanjaju zvuci džeza u interpretacijama čuvenog Glenn Millera, ali i drugih solista. Iako se na njega gledalo sa podozrenjem, džez nije bio nepoznanica na ovim prostorima. Ljudi su ga voljeli slušati.
3: Sva glazba koja je zazvučala moderno, u ta doba se upravo nazivala džez glazbom. Mogao se svirati u restoranu, u nekakvoj, kako vi kažete, nekakvom klubu, u nekakvoj mjesnoj zajednici ili kako...

0: Nisu imali mogućnost da se prevezu u ranim jutarnjim satima do radio stanice. Čak se znalo reći da su neki radio stanicu znali pronalaziti po glasu Zajma Imamovića. U Sarajevo je tih godina postojao izvjestan broj kvalitetnih muzičara koji su svojim umijećem muziciranja itekako doprinijeli stvaranju vedrije atmosfere u gradu.
1: Bili su ljudi koji su direktno išli u programe. Bili su orkestri Slavko Hitre, Dejan Zagorac, Lečko.
2: Oni su svirali uživo i to ja sam čuo priču da su oni dolazili nekad, ako je emisija bila ono rano, oko 6 ili 7 sati, pa su svirali tu zabavnu muziku, da su dolazili u 4 sata i da su ono i kunjali tamo i tako. Uglavnom radili su ono što su znali.
0: Rijetki su u to vrijeme posjedovali radio aparate u svojim kućama. Teško se u to vrijeme dolazilo do njih.
3: Aparati su prvi dolazili od Mađarske, jako loši. Poslije toga je došao naš Kosma je 48 i to su mogli ljudi kupiti ono na kredit.
0: E sad Arnautalić kaže.
4: Slušao sam tu radio stanicu jer je bila informativna, zabavna i edukativna. Muzika je bila moja vokacija od rane mladosti.
0: U jednom od izvještaja radio stanice Sarajevo vidljivo je da je uprava radio stanice snabdjevala u tom periodu institucije i zaslužne pojedince radio aparatima, sindikalne podružnice, čitaonice, organizacije Narodnog fronta i tako dalje.
3: Uz ulice smo pružali ovaj kablove i na zvučnike ove telefonske, direktne telefonske, vješali zvučnike da narod sluša program radio Sarajeva. I onda možete misliti, nekom je stavljen zvučnik blizu prozora i ne može čovjek spavat, noć je to stalno svira.
5: Pošto su bile ove savezničke snage u Evropi stacionarne, onda je Berlin, zapadni Berlin, imao jednu radio stanicu, čini mi se da se je zvala Rijaz Berlin. I oni su davali ove njihove muzike su davali za vojnike stacionirane u Evropi i mi smo to slušali i ovi muzički obrazovani Raja koja je znala, pisala i fatala i te note i onda smo počeli pomalo svirati po tim igrankama, recimo Glenn Millera, ne znam, Gershwina, Cole Poltera, onda truba Louis Armstrong, Harry James, tako dalje. Imali smo mi divne muzičare.
0: Navedeni repertoar bio je zasigurno među notnim papirom sarajevskih klavirista tog vremena Slavka Hitrija, Srđana Matijevića, Zlatka Daniša, ali i onih mlađih koji će u kasnijem periodu pokazati svoje instrumentalno umijeće. Zajedničko i za jedne i za druge bio je jazz repertoar. Jedan od tih mlađih muzičara koji će savladati nekoliko instrumenata među kojima klavir, vibrafon, harmoniku, ali i gitaru u tom periodu imaće tek napunjeni 6 godina. Pogađate sigurno o kome je riječ. Njegovo ime je Esad Arnautalić, dječak u to vrijeme, čija će uloga u godinama koje slijede biti nezamjenjiva. Onaj koji je išao 2 koraka ispred svih i svakim svojim korakom gradio temelje onoga što ćemo kasnije nazvati Sarajevska pop-rock škola. Prisjećajući se tih prvih poslijeratnih godina kako su provodili dane, Nuno Arnautalić kaže.
6: Provodili smo u Miljački. Odmah ispred mosta Čumurije bio je slap, drveni slap, onda vi napravite od mreže, od nekog, ne znam od čega, metalna je bio, napravite mrežu u rupu, stavite tu mrežu, dvojica, trojica, drugova skaču po tome i tjeraju ribe i onda izvedite, ulovite nekoliko riba.
0: Prisjećajući se ovog vremena, Eso Arnautalić će reći.
4: Nije bilo lako i za drugog svjetskog rata, bila je velika neimaština, mi smo bili zakrpani, kaputi su prevrtani na drugu, manje istrošenu stranu. Da, bili smo i zakrpani, ali uvijek čisti.
0: Činjenica jeste da nije bilo bojazni da će vas neko ubiti, ali nedostaci hrane predstavljaće veliki problem.
6: Ja se sjećam u školi kad sam bio prvi.

0: i razred. U školu došla neka doktorska ekipa da pregleda učenike i ona skinete se do pasa i ona mene doktor gleda, ja mršavko, pa kaže jedeš li ti išta? Kažem jedem, kako ne, pa šta jedeš? Pa kaže mama nam napravi meso. Nene, ja sam rekao, mama kupi frtalj mesa pa nam napravi ručak. A kaže ona, koliko vas ima djece? Pa troje. Kaže, sjećam se i sad njegove rečenice, o, kako se vi dobro hranite. Mislim, bio je to težak život.
1: Narednih godina rađaće se oni iz generacije 40-ih koji će svojim umijećem i talentom kroz sastav koji će biti osnovan nepune dvije decenije kasnije ponijeti epitet nosioca Sarajevske pop-rock škole Davorin Popović, Fadil Ređić, Slobodan Bodo Kovačević, Alija Hafizović, dvije godine kasnije Ranko Richtman, Kemal Monteno i tako redom. Svi oni odrastaće na zvucima istih melodija tog vremena, prvih kompozicija Ive Robića, džez kompozicija, ali i onih tradicionalnih po kojima će Sarajevo biti nadasve poznato, sevdalinkama. U tom periodu poslije 46. godine, koliko se Sarajevo počelo institucionalno razvijati, toliko su i pojedinci svojom voljom i željom za boljim pokušavali dati sve od sebe. Veoma brzo osnivaju se brojna kulturno-umjetnička i prosvjetna društva. Njihova uloga u tom periodu bila je višestruka.
2: To je dakle vrijeme izgradnje nekog, ja bih rekao, te masovne kulture. Ili za rata imamo taj koncept masovne kulture koji se odvija i kroz razna i kulturno-umjetnička društva.
3: Ja mislim da bez KUD-ova ne bismo mogli u narednoj fazi govoriti o nekom značajnijem umjetničkom stvaralaštvu u Sarajevu, u Bosni i šire.
4: Oni su davali prostor, to ne samo u Sarajevu je postojalo 3, 4, 5 big bendova u kojima se pjevalo, sviralo, ne znam, Azra Halilović, koja je kasnije beogradska jazz pjevačica, došla iz Tuzle da studirati engleski jezik i ona je pjevala, mislim, u Miljenku Cvitkoviću i učila engleski jezik.
5: Azra Halilović, uspješna interpretatorka najvećim dijelom jazz muzike. U Zadru su bile tu još neke kolegice, ali se ne sjećam imena. Repertoar ovih interpretatorki bio je na zavidnom nivou. Pjevalo se How High Is The Moon, Summertime, Over The Rainbow i mnoge druge.
1: Omladinskom društvu koje se zvalo Miljenko Cvitković pripala je zgrada predratne sloge u kojoj su zatečeni instrumenti upotrijebljeni za formiranje plesnog orkestra. Svirali su Mišo Milić, Zdravko Podolšak, Vjekoslav Valcl, Kavalec Dragutin, Šerif Voloder, Nikša Dapović, Srđa Matijević, Bato Milošević, Miroslav Stajić i Jug Milić. Podatke koje smo pronašli na webu napisao je Aco Terzić, jedan od sarajevskih bubunjara iz tog perioda.
6: Aco Terzić bio jako dobar izvor informacija, pošto je on napisao ovaj članak koji sam ja da stavio na internet, tako da većina informacija koje ja posjedujem dolaze od njega i od tako nekih drugih ljudi koji su radili u to doba.
1: U to vrijeme u Sarajevu je svirao i orkestar Slavka Hitrija, izvrsno klaviriste svog vremena koji je osim zabavne muzike svirao i džez.
7: To je bio veliki umjetnik, veliki čovjek, ali on se držao uglavnom tezge dobrih barova, hotela.
1: Prelistavajući štampu iz perioda druge polovine 40. godina naišli smo na fascinantne podatke. 400 učenika upisano je u muzičku školu. Osnovano je Društvo za kulturnu saradnju Bosne i Hercegovine i Sovjetskog saveza. Radio Sarajevo osniva svoj zabavni orkestar, ali i mješoviti hor od 52 člana, tako da je najveći dio programa radio stanice pokrivao upravo ovaj orkestar. Čak šta više, osnovano je i Udruženje muzičkih umjetnika. Osnivanje ove institucije samo po sebi pretpostavlja veći broj onih koji su se u to vrijeme bavili muzikom. U jednom od članaka iz tog perioda pronašli smo i prigovor na zaradu od 36.500 dinara jednog kafanskog muzičara koji je između ostalog bio uposlen u Narodnom pozorištu. U hotelu Bosna, na Iliđi, svakog sata muzičar zaradi 200 dinara. U gradskoj kafani radilo je 11 muzičara i svaki od njih je imao obezbijeđen smještaj u hotelu.
8: A nije još bilo sloge, sloga je kasnije preuzela tu ulogu, a razlika je što u FIS-u su dolazila Raja i koja su radila već, bili zaposleni i oni koji su išli u škole učenika u privredi.
9: Pa Sarajevo kao grad koji je izašao iz rata, oporavljao se, krenula je muzika, krenula je zabava. Međutim, sve je to bilo skromno i siromašno.
1: Jedna od zabava u to vrijeme, ako se to uopšte moglo tako nazvati, bila je posjeta kinima, kojih je u to vrijeme u Sarajevu bilo pet. Radilo je pozorište, održavale su se predstave. Od filmova prikazivali su se najviše oni iz sovjetske, ali je bilo i onih iz francuske i američke produkcije.
10: Od Motkovske večeri filmovi su uglavnom ruski bili, tema je bila rat i ponešto ovako iz života ruskog življa. Čuveni onaj film, onaj Pastir Kostija, što je bio obišao i čitav svijet, jedno vrlo interesantan jedan film.
11: Još su se vrteli američki filmovi da bi ih onda, jel, što je vreme više odmicalo, potiskivali sovjetski pre svega i drugi istočnoevropski.
1: Ruski uticaji bivali su sve jači. U knjizi European Sounds, Yugoslav Visions, Dejan Vuletić kaže:
12: Milovan Đilas tako je 1947. izjavio: Amerika je naš zakleti neprijatelj, a s njom i džez kao njezin proizvod.
1: Po riječima Petra Lukovića, Bojan Adamić je svjedočio da je na Kolarcu 1947. godine svirao hitove američkog džeza i da je publika šizila. Odmah nakon koncerta Bojan Adamić je pozvan u Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije, gdje mu je rečeno da je džez svinjska muzika. Zapriječeno mu je silom i naređeno da se naredno večer pripremi drugi repertoar. Drugo večer izvođene su narodne i ruske pjesme, valceri i polke.
13: Adamić je počeo nešto sa ansamblom kao kvazi džez da pravi i odmah su ga... njega je spasao Stane Dolanc. Poslali su ga u Tiranu 8 mjeseci da formira simfonijski orkestar u Tiranu. Samo zato što je bio sa Dolancom ovako, znate ko je bio Dolanc. Možete to kažete. Samo tako se izvukao.
14: Vrlo duhovite anegdote sam se slušao od generacije koja je tada svirala džez. Da džez nije bio toliko popularan, ne bih rekao da je bio zabranjen, ali da je bio malo pod lupom. I tako kako su oni fingirali, kako su glumili, kako su uvaljivali taj džez između raznih patriotskih, recimo, numera iz tog doba, i onda bi ovi uvalili malo swinga unutra. Slušao sam razne priče od ove prve generacije makedonskih džezera.
4: Uvijek je bilo prijepora između popularne kulture i političkih struktura. Uvijek. Od rata pa do danas.
1: Muzički uticaji koji su dolazili sa svih strana na ovo podneblje u vidu starogradskih melodija, šansona, romansi, ali i domaće tradicionalne pjesme sevdalinke, stvorit će jedan karakterističan spoj u kojem će kompozitori decenijama stvarati u jednom drugačijem duhu nego što je to bio slučaj u drugim bivšim republikama. 1947. godine u Zagrebu počinje raditi prva jugoslovenska diskografska kuća Jugoton. Njena izdanja nosača zvuka moći će se naći u svakom većem centru tadašnje Jugoslavije. Tako će Petar Luković početak povijesti jugoslavenske zabavne muzike smjestiti u 1947. godinu, kada je u 6 ujutro u emisiji Za radne ljude koji idu na posao Ivo Robić u spratnju klavira na Radio Zagrebu izveo pjesme Jesenja ruža i Snježi. Međutim, događanja na političkom planu, sukob sa Staljinom i suprotstavljanje Sovjetskom savezu od strane jugoslovenske vlade u svakom smislu značit će puno.
15: Od trenutka kad je Tito rekao istorijsko ne Staljinu, džez prestaje da bude zabranjena muzika u Jugoslaviji. I da bi naravno komunistički kadar malo progutao tu promjenu, onda su krenuli da objašnjavaju da je džez muzika obespravljenih crnaca. Pre toga je bila, jel da, simbol imperializma i kapitalizma. Samim tim, američka čitaonica u Beogradu počinje da daje na pozajmicu ploče, džez ploče i džez magazine.
1: Zoran Janjetović kaže:
12: U drugom

0: U drugoj polovini 1948. godine dolazi do skidanja ruskih pjesama s radija. Ruske pjesme zamjenjuju se francuskim i italijanskim, kao i domaćim melodijama.
1: U Sarajevu se otvara Sloga, koja će postati matično mjesto kulturno-umjetničkog društva Slobodan Princip Seljo, a prostorije u zgradi Gajreta obitavalište Kuda Miljenko Cvitković. U oba kuda formirat će se plesni orkestri koji će zabavama u Sarajevu dati jednu novu dimenziju. Iste godine, jedan od najpoznatijih klavirista Sarajeva, Srđan Matijević, osnovat će svoj orkestar u kojem će naći mjesto oni najbolji instrumentalisti koji su živjeli u Sarajevu u to vrijeme. Na radiju Luksemburg pokreće se emisija Top 20, što je u suštini bila top lista najprodavanijih ploča.
2: The Voice of America presents Jazz Club. USA.
1: Od 1949. godine američka radio stanica Voice of America počinje sa emitovanjem svog programa za jugoistočnu Europu, a od 1951. i na našem jeziku, koji je između ostalog sadržavao i muziku. Sva ova događanja u svijetu, pokretanje radio stanica koje su emitovale muziku za koju su samo pojedinci čuli, a rijetki imali priliku i da sviraju, predstavljala su prozor u svijet muzike za stanovništvo ovog grada. Šta je to što su na samom kraju četvrte decenije mogli čuti i kako se uopšte dolazilo do ploča? Na pločama koje je objavljivao radio Luksemburg na svojoj top listi nalazile su se pjesme Joe Stafford, Peggy Lee, Benny Goodmana and his orchestra, Margaret Whiting, Frank DeVol and his orchestra i mnoge, mnoge druge.
3: Svi oni koji su se već bavili prije rata glazbom obnavljali su, da tako kažem, repertoar kroz rijetke ploče koje su uspjevali nabavljati i ponovno kažem kroz notna izdanja koja su se kupovala ili prenosila od 48. odnosno 49. pa što je dalje išlo, sve je bilo jednostavnije jer su uglavnom sportaši, direktori ovih poljoprivrednih, privrednih poduzeća i koji su išli u inozemstvo, imali su mogućnost da onda nabavljaju note i ploče.
1: Nova izdanja ploča svjetskih produkcija sigurno će pomoći i onima koji su u to vrijeme vrijedno radili kao urednici na Radio Sarajevu, ali i onima koji su tih kasnih 40. godina bili devetogodišnjaci, desetogodišnjaci koji će uskoro svojim talentom pokazati svoje umijeće. Naredna decenija u njihovom odrastanju puno novog će donijeti. Mnogi će po prvi puta ne samo čuti njihova imena, nego i početi uživati u njihovim solističkim i interpretativnim sposobnostima na brojnim audicijama tog vremena u Sarajevu. Imena poput Sabahudina Bahe Kurta, Milana Eterovića, Milivoja Bačanovića, Žarka Roja bit će na naslovnim stranama novina, TV programa, ali i talasa radio stanice Sarajevo koja će bilježiti svoje prve profesionalne uspjehe.
4: TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić, Harise Temi, Senada Smaković i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine 2024. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, kojima još nije isplaćena ni plaća za maj, stupili su u štrajk glađu. Pet članova odbora na početku druge smjene zatvorilo se u prostorije Doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još desetak kolega.

0: a rudari rudnika Mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Han Bile kod Travnika odustali su od današnjeg protesta ispred Elektroprivrede BiH u Sarajevu. Dobili su obećanja da će im biti isplaćena augustovska plaća najkasnije do sutra. Član glavnog odbora sindikata Elvedin Alić i predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
1: Puno je izmrcvarilo, ipak kad se samo kažete u uvodu 4 plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare, mi ne možemo više, evo, sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta, da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje dvije metanske jame u Senci.
2: Tražimo način da se ovdje nastavi život i nastavi rad, da se obezbijede isplata plata iz drugih sredstava i to smo podavno već govorili. Jednostavno to je stvar na koje vjerovatno niti sindikat, niti ko, bilo ko može utjecati na tu brzinu dinamiku operativnosti Svjetske banke, ali kažem da kako da nije ni u redu da se 4 ili 5 mjeseci čeka na isplatu bilo kakvo.
0: Na hitnoj telefonskoj sjednici vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je usvojila odluku o dodatku na plaću državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim institucijama. Odluka se odnosi na zaposlene na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, a uvećanje će biti 20%. Predsjednica sindikata Vesna Kojić poručuju da ih je ova vijest iznenadila jer je riječ o jednostranoj odluci vlade donesenoj bez konsultacije sa sindikatom. Kažu da nisu zadovoljni odlukom te da neće pristati na bilo kakvu vrstu ucjene. Najavljuju nastavak generalnog štrajka u koji su stupili početkom mjeseca. Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva podigao je optužnicu protiv Mehe Bradića, tužioca kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, zbog primanja dara i drugih oblika koristi. Bradić je optužen da je, postupajući kao tužilac u krivičnom predmetu 5. maja 2026. od svjedoka A zahtijevao novac kako protiv njega ne bi podigao optužnicu te da bi mu bili vraćeni ranije privremeno oduzeti mobitel i pištolj. Američki predsjednik Donald Trump na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku potpisao je sporazum sa Danskom i Grenlandom o jačanju sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku. Sporazum je potpisan nekoliko dana nakon što je Trump najavio dogovor o jačanju američkog vojnog prisustva na tom velikom arktičkom otoku, ali uz zadržavanje danske kontrole. Ovo je ogromno za Europu i za Sjedinjene Države i za sve, rekao je Trump. Kasnije je u obraćanju Generalnoj skupštini naveo da će Sjedinjene Države odmah pokrenuti proces razvoja velikog vojnog prisustva na odgovarajućim lokacijama, uključujući izgradnju dvije velike vojne baze.
3: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.
5: Rock and roll za sve generacije.
4: Federalni radio. Muzička škrinja.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, kojima još nije isplaćena ni plaća za maj, stupili su u štrajk glađu. Pet članova odbora na početku druge smjene zatvorilo se u prostorije Doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još desetak kolega. A rudari rudnika mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Han Bile kod Travnika odustali su od današnjeg protesta ispred Elektroprivrede BiH u Sarajevu. Dobili su obećanja da će im biti isplaćena augustovska plaća najkasnije do sutra. Član glavnog odbora sindikata Elvedin Alić i predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
2: Puno je izmrcvarilo, ipak kad samo kažete u uvodu četiri plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare, mi ne možemo više, evo sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje dvije metanske jame u Senci.
3: Tražimo način da se ovdje nastavi život, nastavi rad, da se obezbijede isplata plata iz drugih sredstava i to smo podavno već govorili, jednostavno to su stvari na koje vjerovatno niti sindikat, niti ko...

0: Bilo ko može utjecati na tu brzinu, dinamiku, operativnost Svjetske banke, ali kažem da kako da nije ni u redu da se 4 ili 5 mjeseci čeka na isplatu bilo kako.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković učestvuju na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom zasjedanja koje okuplja šefove država i vlada te druge visoke zvaničnike država članica UN-a, večeras će se obratiti predsjedavajući Bečirović.
2: Želim reći danas da sam skrenuo pažnju generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija na skandalozno ponašanje rukovodstva susjedne Republike Srbije. Dakle, sahrana presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji je pretvorena u veličanje tog brutalnog ubice, možda i najbrutalnijeg ubice u Evropi u 20. stoljeću. Također ukazao sam i na vrlo opasnu separatističku politiku rukovodstva entiteta RS u Bosni i Hercegovini, koji i dalje podriva Dejtonski mirovni sporazum, mir i sigurnost kako Bosne i Hercegovine, tako i cijele regije. Želim reći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija zaista vrlo precizno, pa pomalo i oštro ukazao na nedopustive politike u našoj regiji, prije svega od strane onih koji glorificiraju presuđene ratne zločince.
1: Misija OSCE-a za posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini objavila je privremeni izvještaj koji analizira pripreme političkih subjekata za izbore 4. oktobra. Ističu da se oni održavaju u izuzetno polariziranom okruženju, dodatno opterećenom tenzijama nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Na izbore dodatno utječe i prva primjena izbornih informacijskih i komunikacijskih tehnologija na području cijele države, što je povećalo očekivanja u pogledu integriteta izbornog procesa. OSCE ukazuje na činjenicu da CIK potpuno zavisi od privatne firme Smartmatic, koja je kasnila s isporukom i otežala građanima da se upoznaju s novim pravilima. Zvanični Teheran saopćio je da bi u roku 7 dana mogao ponovo otvoriti Hormuški moreuz ako Sjedinjene države smanje vojni pritisak i ukinu blokadu iranskih luka. Visoki iranski zvaničnik rekao je za Reuters da Washington prvo treba zvanično objaviti da želi diplomatsko rješenje, a zatim dogovoriti vremenski okvir za nastavak procesa. Dodao je da iranska delegacija na Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku ima pune ovlasti da obnovi diplomatiju sa Sjedinjenim državama.
3: Vrijeme.
1: Sutra. U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, vijesti dana. Zenički rudari stupili u štrajk glađu, traže isplatu najmanje 2 od 4 za ostale plaće. Zasjeda Generalna skupština UN-a, Bosnu i Hercegovinu predstavljaju Bećirović i Konaković. Od sutra BH prijevoznici mogu predavati zahtjeve za vizu u Hrvatskoj. Vijeće ministara privremeno snižava carine na određene sirovine i materijale. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica, kojima još nije isplaćena ni plaća za maj, stupili su u štrajk glađu. Istovremeno rudari rudnika Mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Hambile kod Travnika odustali su od današnjeg protesta ispred Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Dobili su obećanja da će im biti isplaćena augustovska plaća najkasnije do sutra.
4: U rudniku Mrkog uglja Zenica situacija je teška. Pogon raspotoče u procesu je gašenja, radnici su 4 mjeseca bez ikakvih primanja. Iz resornog ministarstva ranije je obećano da će za ostale plaće rudarima biti isplaćene čim kreditna sredstva Svjetske banke u iznosu 160 miliona maraka postanu operativna. Iz ministarstva kažu da se radi na otvaranju računa za prijem sredstava iz kredita Svjetske banke. Međutim, zenički rudari ne mogu više čekati pa su odlučili stupiti u štrajk glađu. 5 članova sindikalnog odbora na početku druge smjene zatvorilo se u prostorije Doma rudara gdje im se kao podrška priključilo još 10 kolega. Tu planiraju ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno do isplate makar 2 plaće od 4 koliko im se duguje. Član glavnog odbora sindikata Elvedin Alić i predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
5: Puno je izmrcvarilo ipak, kad se samo kažete u uvodu 4 plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare, mi ne možemo više, evo, sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta, da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje 2 metanske jame u Zenici.
6: Tražimo način da se ovdje nastavi život, da stavi rad, da se obezbijede isplata plata iz drugih sredstava.
4: Rudari rudnika Breza i dalje su u radničkom neposluhu. Od protesta su odustali jer su dobili obećanja. Admir Selimović, član sindikalne organizacije ovog rudnika.
7: Upravni odbor sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Breza u Brezi je na vanrednoj sjednici donio odluku o otkazivanju protestnog skupa danas pred zgradom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Nakon što smo dobili čvrsto obećanje da će u toku doći do isplate plate za naše zaposlenike.
4: Obećanje da će najkasnije do sutra dobiti augustovsku plaću dobili su i rudari rudnika Abid Lolić Bila, pa su i oni odustali od današnjeg protesta. Predstavnici 2 rudnika i rukovodstvo Elektroprivrede BiH usaglasili su rješenje na osnovu kojeg bi radnicima trebale biti isplaćene plaće za august, potvrdio je Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji BiH.
8: Danas, toku dana, najkasnije u toku sutrašnjeg dana, ali evo, usaglašeno, neupitno da to ne treba biti kasnije od sutrašnjeg dana.
4: Iz koncerna Elektroprivrede i resornog ministarstva kažu da iz rudnika nisu dobili dovoljne količine uglja, zbog čega i kasne plaće. Ministar Vedn Lakić.
9: Vrlo česta je pojava da se u rudnicima dogode određeni problemi i da nemamo iskopane dovoljne količine uglja i sad je nastao, mali problem u komunikaciji između Elektroprivrede i rudnika kada treba se isplatiti plata, međutim količine nisu došle u naše termoelektrane. Vjerujte da evo danima radimo i za vikend smo utrošili u pokušaju da se pronađe rješenje.
4: Osim problema plaća, 4 rudnika iz koncerna Elektroprivreda BiH duguju Zavodu zdravstvenog osiguranja 157 miliona maraka, zbog čega nisu u mogućnosti ovjeriti zdravstvene knjižice, no i to je dogovoreno, pa je i protest skakanskih rudara ispred zgrade Zavoda otkazan. Oni su prekinuli radnički neposluh jer je njima isplaćena plaća za avgust. Za Federalni radio, Majda Alić.
3: Na hitnoj telefonskoj sjednici vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila odluku o dodatku na plaću državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim institucijama u tom kantonu.
0: Ova odluka odnosi se na zaposlene na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, a uvećanje će biti 20%. Iz sindikata, kako je za naš radio potvrdila njegova predsjednica Vesna Kojić, poručuju da ih je ova vijest iznenadila jer je riječ o jednostranoj odluci vlade donesenoj bez konsultacije sa sindikatom. Kažu da nisu zadovoljni odlukom te da neće pristati na bilo kakvu vrstu ucjene. Najavljuju nastavak generalnog štrajka u koji su stupili početkom mjeseca.
3: Posebni odjel za suzbijanje korupcije organiziranog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva podigao je optužnicu protiv Mehe Bradića, tužioca kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona zbog primanja dara i drugih oblika koristi.
0: Bradić je optužen da je postupajući kao tužilac u krivičnom predmetu 5. maja 2026. od svjedoka A zahtijevao novac kako protiv njega ne bi podigao optužnicu te da bi mu bili vraćeni ranije privremeno oduzeti mobitel i pištolj. Kako se navodi u optužnici, prvobitno je zahtijevao 2000 eura, a potom pristao primiti 1000 eura uz dogovor da mu novac bude uručen 11. maja ove godine.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku o privremenoj suspenziji i privremenom sniženju carinskih stopa pri uvozu određenih roba s ciljem podrške domaćoj privredi.
0: Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a primjenjivaće se do kraja sljedeće godine. U skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, odlukom su obuhvaćeni materijali i sirovine koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji, koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.
3: Od sutra prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska.

0: ulaska i zemalja Evropske unije.
1: Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Viza će važiti godinu dana, a vozači kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine imat će pravo na jedan ili više ulazaka, ali isključivo u Hrvatsku. Hrvatska je za sad jedina članica Evropske unije koja je napravila prvi korak ka rješavanju problema prijevoznika iz regije.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković učestvuju na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom zasjedanja koje okuplja šefove država i vlada te druge visoke zvaničnike država članica UN-a, večera se obraća predsjedavajući Bećirović.
2: Želim reći danas da sam skrenuo pažnju i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija na skandalozno ponašanje rukovodstva susjedne Republike Srbije. Dakle, sahrana presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji je pretvorena u veličanje tog brutalnog ubice, možda i najbrutalnijeg ubice u Evropi u 20. stoljeću. Također ukazao sam i na vrlo opasnu separatističku politiku rukovodstva entiteta RS u Bosni i Hercegovini, koje i dalje podriva Dejtonski mirovni sporazum, mir i sigurnost kako Bosne i Hercegovine, tako i cijele regije. Želim reći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija zaista vrlo precizno, pa pomalo i oštro ukazao na nedopustive politike u našoj regiji, prije svega od strane onih koji glorificiraju presuđene ratne zločince.
1: Američki predsjednik Donald Trump na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku potpisao je sporazum sa Danskom i Grenlandom o jačanju sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku. Sporazum je potpisan nekoliko dana nakon što je Trump najavio dogovor o jačanju američkog vojnog prisustva na tom velikom arktičkom otoku, ali uz zadržavanje danske kontrole. Ovo je ogromno za Evropu i za Sjedinjene Države i za sve, rekao je Trump. Kasnije je u obraćanju Generalnoj skupštini naveo da će Sjedinjene Države odmah pokrenuti proces razvoja velikog vojnog prisustva na odgovarajućim lokacijama, uključujući izgradnju dvije velike vojne baze.
0: Na glavnoj autobuskoj stanici u Ževinicama danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe, potvrđeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
1: Nesreća se dogodila kada je prema trenutno dostupnim informacijama vozač autobusa pod još neutvrđenim okolnostima vozilom uletio u stanicu, a tri osobe koje su bile na stajalištu zadobile su povrede. Nakon ljekarskog pregleda dva pješaka su zbog povrijeda upućena u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok je treći upućen kući.
0: Požari u Hercegovini i dalje plamte zbog nepristupačnog terena i gustog dima. Gašenje na području Blidinja i Čvrsnice znatno je otežano.
1: Pravci požara šire se prema Malom Vilincu i Risovcu te brdu Orlovači. Stambeni objekti i stanovništvo trenutno nisu u opasnosti. Sve raspoložive kopnene snage iz zapadno-hercegovačkog, hercegovačko-neretvanskog i livanjskog kantona su na terenu, a zbog snažnog vjetra od jutros ne mogu djelovati zračne snage.
0: Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar danas je u Sarajevu potpisao ugovore sa korisnicima sredstava odobrenih u okviru javnog poziva za programe podrške o očuvanju radnih mjesta povratnika u entitetu Republika Srpska za ovu godinu. Za realizaciju programa ministarstvo je izdvojilo više od 1,6 miliona maraka.
3: Od nekih 510 prijava na javni poziv, 472 prijave se odnosile na program podrške očuvanju radnih mjesta, unapređenju uslova rada povratnika, gdje smo dodjeljivali poslodavcima koji zapošljavaju povratnike do 1000 konvertibilnih maraka po zaposlenom povratniku ili po pravnom subjektu do 50.000 konvertibilnih maraka je bio gornji prag, kako bismo obuhvatili praktično sve aplikante, kako bi svi povratnici bili obuhvaćeni ovim javnim pozivom. Također imamo i program 2, takozvani, i taj se program odnosi na refundiranje troškova, poreza i doprinosa za prva tri mjeseca namijenjen za vjerske organizacije i pravne subjekte koji su vlasništvo vjerskih zajednica. 469 aplikanata su zadovoljili uslove javnog poziva, obuhvaćeno je 1588 uposlenih povratnika u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu u 36 opština i gradova.

0: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 18 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Haris Etemi, urednica emisije Sanela Hođić. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika. Stranka za Bosnu i Hercegovinu uputila je javni zahtjev premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Nerminu Nikšiću za hitnu isplatu plaća rudarima Zenice, Breze i Han Bile. Iste stranke poručili su kako je nedopustivo da radnici u najtežim uslovima mjesecima čekaju zarađeni hljeb, te su pozvali vladu Federacije i Elektroprivredu Bosne i Hercegovine da hitno odblokiraju sredstva i ponude trajno rješenje za status rudara. Opći izbori 2026. U Derventi je održan predizborni skup koalicije predvođene Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine, s kojeg je poručeno da hrvatski narod u Republici Srpskoj mora imati snažnu institucionalnu zastupljenost. Predsjednik stranke Dragan Čović naglasio je važnost političkih partnerstava i podrške Republike Hrvatske u obnovi, dok je kandidat za potpredsjednika Republike Srpske Franjo Jukić naglasio da se mladi na ostanak motivišu otvaranjem radnih mjesta, a ne govorima. Opći izbori 2026. Republikanci Bosne i Hercegovine organizuju u Sarajevu otvoreni susret pod nazivom Kafa s republikancima. Fokus će biti na administrativnim preprekama, imovinskim pitanjima, sigurnosti te plaćama i pravima radnika. Predsjednik stranke Edin Garaplija rekao je da je cilj ponuditi konkretnu pomoć građanima u prepoznavanju nadležnih institucija. Opći izbori 2026. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predstavila je u Brčkom kandidate za državni i parlament Federacije BiH. Predsjednik brčanskog SDP-a Kemal Atić rekao je da je aktuelna vlada federacije pokazala konkretnu podršku distriktu znatnim ulaganjima.
3: Na državnom nivou član predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović neumorno i hrabro štiti Brčko od svih političkih nasrtaja. Naš partijski drug dr. Bećirović konstantno i glasno šalje poruku cijelom svijetu da je Brčko distrikt pod isključivim suverenitetom države Bosne i Hercegovine i da se ustavno-pravni status našeg grada nikada i nipokoju cijenu neće dovesti u pitanje. To je stvarna briga o građanima na terenu drugovi drugarice.
1: Opći izbori 2026. Zastupnica naše stranke u Skupštini Tuzlanskog kantona Amra Nadarević-Vodenčarević kritikovala je izdvajanje 189.000 maraka za kurseve za punoljetne. Upitala je zašto se sa sistemskom podrškom čeka do punoljetstva i ponovo aktualizirala inicijativu Jedno dijete, jedna vještina, kojom predlaže da kanton subvencionira sport, muziku i jezike još u ranoj dječjoj dobi. Opći izbori 2026. U Konjicu je održan centralni predizborni skup Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, s kojeg je upućena oštra kritika aktuelnoj vlasti zbog stanja u privredi i namjenskoj industriji. Predsjednik stranke i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Fahrudin Radončić poručio je da su predstojeći izbori historijski za opstanak države, te je najavio bezkompromisan obračun s korupcijom.
4: Primjena koje suzi vajet, imate na tim portalima, šefice kabineta Donalda Trumpa. Toliko su Srbi, ružna je riječ, izlobirali svoj utjecaj na međunarodnom planu, a do prije pola godine su bili svi na crnim listama. Šta je radio naša diplomatija Bećirović i, pogledaj kako se zove, uvijek u ime zaboravim, sad se sjećam kao Flamingosa. Oni su puhali balon i onda se mi čudimo što smo postali periferija događaja. Mi se moramo vratiti u centar zbivanja. Za bošnjački politički faktor 200.000 ljudi je dao život.
1: Opći izbori 2026. Pobjeda Bakira Izetbegovića stranke

0: demokratske akcije i širokog patriotskog fronta značit će pobjedu države Bosne i Hercegovine, poručio je potpredsjednik stranke Muamer Zukić. Kao nosilac liste za zastupnički dom državnog parlamenta, naglasio je važnost okupljanja patriotskih snaga radi stabilnosti i zaštite državnih institucija.
1: Bakir Izetbegović je čovjek sa velikim iskustvom i mudrošću, iznijansiran kao niko drugi u planiranju i odlučivanju. U ovim osjetljivim vremenima takav nam lider treba. U Bakira Izetbegovića smo sigurni. Ovo je vrijeme nesigurnosti, vrijeme smutnje. Trebaju nam ljudi u koje smo sigurni, u koje imamo pouzdanje, a Bakir Izetbegović je čovjek u kojeg smo sigurni. Bakir Izetbegović je čovjek koji je najviše napadan u medijima, u javnom prostoru. I ostao je čvrst i uspravan.
0: Opći izbori 2026. U Goraždu je održan predizborni skup Narodnog evropskog saveza na kojem su predstavljeni kandidati i izborni program. Predsjednik stranke Nermino Grešević ukazao je na probleme loše putne infrastrukture i kašnjenja u izgradnji tunela Hranjen, te poručio da stranka nudi konkretna rješenja za ekonomski i socijalni razvoj pod sloganom Bosna i Hercegovina koja završava posao. Opći izbori 2026. Uplatili smo više od 2 milijarde maraka za akcize i putarine, a u Tuzlanskom kantonu nije izgrađen ni jedan metar brze ceste i autoputa, poručio je generalni sekretar pokreta demokratske akcije Samir Imamović. Ovakav odnos nazvao je najvećom izdajom Tuzlanskog kantona, rekavši da građani ovog kraja godinama masovno financiraju cestogradnju, a ostaju saobraćajno izolovani.
2: Koliko je narativ vezano za izdaju i za prodaju? Ne postoji veća izdaja na Tuzlanskom kantonu nego što nam nisu za 30 godina izgradili ni jedan cent brze ceste i autoputa. Uplatili smo više od 2 milijarde za akcize i putarine. To se izgrađuje u Hercegovini i u Republici Srpskoj. To trebamo zaustaviti.
0: Opći izbori 2026. Bosna i Hercegovina ima ideju građanske države i političku snagu koja je zastupa, poručio je kandidat Demokratske fronte Vlatko Glavaš. On je naglasio važnost očuvanja državnih simbola i patriotskih vrijednosti, naglasivši da grb i dres Bosne i Hercegovine nosi u srcu, te da ideja ravnopravne i građanske zemlje ostaje temelj njihovog političkog djelovanja.
3: Nama u Demokratskoj fronti nije nikad bilo važno ime na leđima, nego je važno zastava i grb u srcu na dresu naše reprezentacije, odnosno Bosne i Hercegovine. Ima ideje o građanskoj državi, ima Ljiljana i ima Bosne i Hercegovine.
0: Opći izbori 2026. Ured za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju objavio je privremeni izvještaj o općim izborima u Bosni i Hercegovini. U dokumentu se navodi da izborni period protječe u polarizovanom okruženju uz izraženu etničku retoriku. Kao ključni izazovi navedeni su uvođenje novih tehnologija i kašnjenja u isporuci opreme, dok je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine primila više od 500 prigovora. Opći izbori 2026. Slušali ste izbornu kroniku Federalnog radija, pripremila Amra Ličina. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna kronika.
4: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Sutra.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.

0: ruke i jetra i bubrezi sami od sebe znaju da su se ponovo obreli u krokočevu. Ali tištanje u vratnim pršljenovima se pojača da me uvjeri kako je stvar mnogo prostija. Svu noć mi je pod glavom bio jastuk majčine izrade, a samo od njega vrat izjutro može boljeti na ovaj način. Ne shvatam kako našoj Darinki uspjeva da napravi jastuk koji bi komotno, umjesto vrećija s pijeskom, žandarima iz njenih priča mogao služiti za odbijanje bubrega žrtvama. Ta žena gleda nekud kroz tebe kao da si joj prozoru nešto. Za svaku osudu, kad joj staneš objašnjavati da na ovom Božjem svijetu ima i jastuka punjenih perjem ili vunom, a ne isključivo prnjama, dronjama, tranjama, strizama, džarama, džokama, krpama. A možda će ti, budi Bog snamski, jastuci biti majči način pritajenog ratovanja sa našom gotovošću da se pogospodimo sa svim. Mada ne znam otkud je uvjerenje da su i njeni sinovi koji sav ostali današnji svijet obrnuli putem traženja što lagodnijeg življenja. U stvari, ti jastuci su tu da povežu našu zrelost sa djetinjstvom. Morala bi, vjeruje, čini mi se naša Darinka, da nam odmah na vrve najslađa sjećanja čim spustimo zatiljke na ta njena čudovišta od jastuka.
1: Česte se sakrili, Masojevići. A zar se tako djed očekuje, a?
2: Jesi li mogo doć, tata?
1: Jedva sam dogevelio, a ne znam obraza mi što ne sjedim s mirom kraj onoga moga pepeljaka. Ma ne daju mi zarovi moji đavoli. Još se nijesu ni umorili, ako i nema više pri meni života, no me vavijek podbadaju da skićem i dosadim svakojemu živu čeljadet.
2: Ako, tata, bolje je da mrdaš sobom dokle imaš ilijek snage. Kad se čeljade usjedi na jednom mjestu, onda i krv i duša u njemu omemlaju. Nego, šta ima novo kod džamije? Kako Bajo i njegova djeca?
1: Kako, samo čekaju da i meni odbroje pa da rasture što sam kućio. Jaki Bože, ma ima li između Tare i Lima familije propalije od ove moje? Kamen ti u dom, Simeune Pavlom, na zlu li si sreću nagazio? Sve zapališe, sve razuriše.
2: Ma nemoj.
1: Ma ajde sve u čorbu puniš ova ne djeca, no ne vić bravi, ne čeljadno, a na temnjaci. Modri ih udarac promodrio kad su mi taki.
2: Ajde, uvijek ih koriš.
1: Ajde.
2: Nego, sjedi ovdje. Bogdane, danu rakiju.
3: Evo.
1: Ajde.
3: Nego, ustade li onaj građanin?
2: Ama jok, još spava. I neka, umorilo se dijete. Valja doći iz Sarajeva.
1: Hvala ti, moj Bog.
2: Ajde, u zdravlje.
3: Živjeli.
1: Bogati Bogdane, a gdje ono stado smo?
0: Odvojen zidom, slušam početak njihovog govorničkog gloženja, kom izgleda neće biti kraja sve dok oba idu po zemlji. Tek kad Simeun onamo od perja, svršit će se njihovo veliko gombanje, u kojemu su malo kad jedan drugoga mogli da ubijede i ušta. Ali su i svake raspre, rekao bih, izlazili makar s mrvom pameti više ili ako već ne pameti, a ono barem razabranosti oko toga šta se ove naše dane događa sa ljudskovinom. Njine duše drže budnom jedna drugu, tjeraju jedna drugu na zrijenju nedogled. Stoga se njih dva i toliko sastaju. Bogdana privlači kod Simeuna ono što sam nema. Simeuna zadivljuje ono što Bogdan ima. I uza sve što razlikuje ratara iz žeferdarskih i ljekara iz televizijskih zemana, dosta ih je slušati i pola sata, pa da ti je jasno. Unuku se zalomilo i previše od djedove naravi. Sve jasnije razabiram gotovo bezbožnu slast s kojom oba izušćuju svako slovce, kao da su jutros nakon 40 godina zavjetovane šutnje progovorili.
1: žestoka.
2: Ne, ajde, pi,

0: Pite samo.
1: Ajde, uzdravlje.
0: Uzdravlje.
2: E, Boga mi je dobro. Gdje stado smo? Opet ću ti morat pravi spisak onih generala, doktora nauka, pravnika, ljekara, književnika, filozofa, profesora, ekonomista, kojima vrvi, a vrvio je i vrvije će Čokot Vasojevički. Ako si im imena pozaboravio, znaš dobro šta priznaje sva rupa Raneška. Dok su ljudi sudili, Vasojević su sudili.
3: Ma, niko ne kaže da Vasojevići nijesu taki. Ama valja još i vidjet kaki su Rovčani. Znaš li ti, doktore moj, kako je živjet ni od čega, ni na čemu? E da to znaš, lako bi ti upame došlo da je golemije junaštvo biti i ostati čovjek u rovačkoj nepismenosti, no u Vasojevićkoj imaštini i pismenosti. Ajde. Ajde, bidni ti i ostani čovjekom, gdje ti i Bog i đavo preprečuju put ka tome, i to svakoruko. Situ i ksanu nije muka nosi čovještvo. Od sprnje bi tu čeljade potrebilo neoposlom, nego otiđi ti pa ljudu i gdje krv propišaš dokle održiš ljudskovinu. Panti i dan danji mnozina ljudi kako oćaše Niša Vujov Bećković, obuć fanjelu na golu kožu, pa tada otiću skupštinu da boljoglavi o narodnijem poslima. Što ni imao košulj ispod fanjele, to mu nije moglo smetati da ga ljudi broje među najumnije glave u ondašnji vakat.
2: Vidi, ti si Meuna iz Rovaca. Diže u nebesa trpnju svojih saplemenika, a i najmlađijem pravniku je znano da između dvije različne stvari bira onu oko koje će se manje pomučiti. U svojih stotinu godina, često kaže majke, taj ne uze kosu ušake. A kosidbe je najteži posao seljački. Ne rad, no pravi skrati vijek.
3: Ama nemoj ti, mene Bogdane,
1: ne gordi se previše nevoljama Rovčana, jer učevnost ne isključuje patnje, čak ih uvećava. Davno je rečeno, viša glava, viša i glavobolja. A i u svetome pismu stoji, ko umnožava znanje, umnožava i muku čovječiju. Nijesu to stvari, kao reći ćemo, kapa zavišina, nego su malo dublje i krupnije. I dok su vaše zavišono malo pameti u glavi trošili na to da svaki dan nađu po doba razlog za izbit ženu, dotle su naše zaviše zakone izmišljali.
3: Aha.
1: A znaš li koji je najstariji zakonik u Crnoj Gori? Vasojević ti kaži, ako te neku pita.
3: Vidi vako, moj doktore, ako ste vi imalo glavonje, a nama nikad nije falilo srconja, a to umiješ li biti srconja, to se nije moglo nikad naučiti ni na kakvim školama. To je čeljade tu u krvi i u krvi, trećega nije. O tijem zakonima daj ovdje da nas dvojica zborimo, a ne onijem te ih je dokona ljudska pamet što je plivala u dobru svakojemu po artiji šarala. Što se iz knjige posrče, to je tuđe, ama ono srce te ti kuca pod fanjelu, to ti je majka darivala kad te rodila. Starije ti je to od zakona svakojega, pa i od toga vašega, Vasojevićkoga.
1: Srconje, srconje, šta si vas dan zapucao s tim tvojim srconjama, kao da je njima manjkalo srconja. Dosta je samo da pomeneš vojvodu Miljana Vukova i Radomira Lukina, pa da ti budu puna usta.
3: Ama, jes, istina je, ama. Jeste li vi imavali i drugših srconja? Znaš dobro kako je ono bilo sa kućima. Ko ih primi na svoje ognjište onda kad ih Turci istjeraše iz njine postojbine? Rovčani, bogami, što se ko drugi ne prevari da im otvori vrata i sa njima onolike godine dijeli ono svoje sirotinje. Gdje još u Crnu Goru je imalo takijeg srconja? Čije to srce moglo biti tako široko i tako spremno da u njega stane ne jedan, i dva, i deset, i 50 ljudi, no vas cijelo pleme. A šta su kući Rovčanima? I šta Rovčani kućima?
2: Bogdan i Simeon, riječi se nasi.

0: hitno i čekaju da napustim postelju. A meni se ne ustaje. Htio bih koliko se duže može odložiti tren kada ću biti izložen na razgledanje. A i milije mi je slušati ih ovako poizdaljega, bez obaveze da učestvujem u razgovoru, bez opasnosti da me što priupitaju, jer mi se čini, bit ću na višem dobitku ako im zamišljam, a ne gledam lica dok se glože, kao da se pribojavam iščeznuće, čim sa njima zasto sjednemo na fina reska svježina koja bije iz njihovih riječi, kao da se oprano rublje, što je dugo stojalo na studeni, pa se skrutilo kao kost, naglo unese u vruću sobu i dugo potom iz njega lahori zapah nekakve bijele sreće i sanjive slobode o kojima sam, kad bijah mali, znao više no sada. Mogao bih, čini mi se, godine provesti ovako slušajući ih i loveći bliješnjake neke zore za koju nije jasno razjali se iz njihovih riječi ili su te riječi od nje sazdane. A možda to i nije zora, nego prosto rumen. Ne zna se da li je jutarnja ili večernja. Počinje li njome moj život ili okončava čitav jedan svijet star stoljećima? Ili možda oboje? Ne znam. No vrijedilo bi život potrošiti da se toj rumeni jednom za svakda ime pronađe.
1: Čuli, tata, za Vuletu Mašanovog taslaka? 20 dana leže onoj studeni. Ko svetac ostao cjelokup i nikakva oduva od njega nije išla.
2: Siromašak, neka mu je laka zemlja. Neka se i on odmori najposlije.
3: Siromašak, šta će drugo i biti? Onoliku širevenu raspršao u trem posla. Ni bubrek od muve nije mu se u kući zatekao na dan kada su ga sahranjivali.
4: Aj, gdje šta, aj.
3: To bjež, ne bjež ništa, vala, Simeune, što bjež? Jesi li to i ti počeo vjerovati da o mrtvu čovjeku grije kazati što ga sljeduje? Uzlovi se tu u pameti izgleda, počeli popuštati, inače ne bi zaboravio da se Mašan taslak iz svijeta vratio, ako ne pun čojstva, a ono bare pun dolara.
4: Svi znaju dijete da u rupu Ranešku odavno nije imalo čeljadeta lakosnijega i bolećnijega od Vulete. I razgovorišnijega i bogoljubnijega, pa sve jedno što se ovo potonje danas ne broji ni u šta.
3: Šljivovoga Boga da je ljubio ponajviše, ni to ti niko ne bi sporio.
4: A ja ti velim da si trijeznu pamet mnozinu krokočevljana turio na jednu gomilu, a pjanu pamet Vuletinu na drugu, znam čija bi pretegla. Ako je ovdje ikada imalo da ljudsku dušu umije posjeći istinom, to je bio Vuleta.
3: Ja pamtim njegove šetnje od sahrane do sahrane. Ne propuštaše taj niči ukop.
4: Ne.
3: Plače, pišti kada si ga na vatru naložio. Čovjek bi pomislio, to se on iskida od meka srca, a on se jadan osjećao dužan da suzama plati onu kilenjaču rakije koju bi mu neko ćušno u šaki. Zbog nje on išao na žalbe, a ne zbog pokojnikove duše.
4: Ne, zbog rakije, va jesi li ti čitav? Ljudi su se još pređe drugoga rata otimali kome će Vuleta da dođe na ukop i da mu govor održi, ili da ga lelekne sa srca.
3: Drugo je predratni Vuleta, drugo onaj iza oslobođenja.
4: Dakle, drugo, ko da more ljudskovina za noć u jamu propane.
3: Za noć, Simeune, za noć, lakše ti se to pokvari, no riba ili slomljeno jaj.
4: Niko nije umio naći ljepše riječi za čovjeka ako je išta valjo. Mililo ti se nekako i mrije tako si posigur znao da će ti više glave zboriti Vuleta Mašanov. Kažem ti, pojmo se i u ono što je i u ono što će biti.
3: Ej, dobro, ajde, kaži, Simeune, koje su to velike riječi ostale iza Vulete da se pamte?
4: Pa, zađe tako po selima i čenara aru da se pokaje.
3: Ajde.
4: Pante, jadan krokočevljani, kako je zahtijevao da se ljudske duše sljube jedna uz drugu, kao ono ti trepavica u strepavicu.

0: Pa neke i rakija to iz njega vikala. I opet je lijepo vikala.
1: A što ga bar ti ne posluša? Nos eto cio vijek s bratom rođeni hvataš za perč.
0: Ajde, puštaj me, dijete, da izveljem što imam.
1: Ne mogu te, vala, gledati očima kad počneš da mi pjandure u zvijezde okivaš.
0: A znaš ti, odlično, viću ja ko je bio Buleta, nego ne umijete vi, Vasojevići, priznat ništa nikome. Vama se jezik oduzme kad krenete da pofalite kojeg inoplemenika.
1: Ja samo velim, ako je Buleta pri sebi imao neke osnove, opet mu je potka manjkala. Ljudska, muška potka.
0: Manjkalo je njemu drugo vrijeme i drugi adet i drugi vilajet. Danas bio ti meni veseo ovdje, više nikome ne smiješ kazat, ni crne su ti oči u glavi, a da te ne pita, krvavi je hočiju. A šta si tijem stio dokazat?
1: Ni njemu se, vala, to nije smjelo reći. Je li, majko, kako se ono zovu ljudi sa raznobojnim očima?
2: Čakarasti.
1: E, je čakarasti, sjeti se, Simone, kako su ispred Vuletinih čakarastih očiju sklanjali trudne žene da ne bi rodile đavola.
0: Aj, babske priče, babske
1: što je, znam da su babske, ali ti kažem da se okreneš kako u rupi Raneškoj, nijesu misli da je Vuleta povezan s anđelima, no sa Repatim i njegovim ordijama.
0: Povezan je bio s najvišom istinom ljudskom. A znaš li, jadan, da su i oni te su ga morali apsit imali lijepu riječ za njega. Samo ga Miljan Zejak, dok je bijaše predsjednik, nije stio apsit. A tijem je mnogijem ovdje ostao u volju. E, sretnu se jednom, pa će mu Miljan kazat.
1: E, što?
0: Čujem da i opet laješ uproti vlasti.
1: E.
0: Pa ja onda moram, kad stanem pred više od sebe, gledat iznos, što te ne turim u prdaru. Lajem, što da ne lajem, veli njemu Vuleta. Nekoga vas da mora ima da i taj posao tršava. Pa je li onda bolje da lajem ja, što vas u dušu poznajem mnogo drugi koji bi vam more biti svašta dodavo i lažinjo. A ima li, pita ga Miljan, čekni, a ima li, pita ga Miljan, išto u ovu rupu Ranešku s učim bi ti duša bila zadovoljna? O, ima, kako da nema, njemu će Vuleta. Zadovoljan sam ovijem mojijem lajanjem. Nema toga majčina sina da će umjet tu rabotu bolje no ja.
3: Pričaju jednom čovjeku. A kad bi ih ko neupućeniji slušao iz prikrajka, učinilo bi mu se da misli na dvojicu raznih. Obojica traže ono pretežnije u taslaku. Ali možda su naše duše kao sljepačke torbe krcate svim i svačin. Bogdan kaže da su taslaci čeljat pravljena od stotinu striza. Ali ko zna, možda smo svi krpare, možda ni u Sojeviću, ni u Nikogoviću ne možeš naći, čak nemaš pravo ni tražiti ono cijelo koje bi, zbog nečeg vjerujemo, trebalo da postoji u ljudima. Ili su njine riječi još jedan put ispale jače od života? Zar nijesu djed i unuk kao jabuku rascijepili Vuletu nadvoje, pa je svaki svojoj polovini mađijom govora uspio nanovo da podari punu okruglinu? Ali zar se smije riječima prepustiti tolika samovlasna snaga? Ako one doista toliko mogu, onda čovjek, što god činio sa svojim životom, ostaje zapravo nikakav, sve dok njegovi bližnji ovako ne zasjednu da razbistre ko je bio za istinski.

0: Marko Vešović, rodonačelnik, drugi dio.
1: I danas je djed uzeo da vraća svojim umilnijem glasom. I sve na zemlji postajalo bi manje teretno. A ono rašta vrijedi živjeti i zbog čega ti ne bi bilo žao sto put dušu da izgubiš, stalo da se kao brušeni alemi u raskošnijem bojama da prelijeva. Ali nisam ni primijetio kad su Simeon i Bogdan izmijenjali uloge. Unuk je očito pustio djeda, neka se odmori nakon zbilja teške odbrane Vuleta Taslaka, u koje je tako reći golom dušom ratovao protiv studenih činjenica. Sad neke i unuk iskusi koliko je mučna stvar braniti ljude od zlih jezika.
2: Ajde, da vidim da savijem. Evo ti još, nego, vidi. Ajde, Simeune, reci mi obrazati, što ti je Miljan toliko uznos otišao?
3: Aha, a ti ko da jutroske nijesi zdrav. Ono me nesoju, dobro ti je znano, ni dlake s glave ne misle jedna drugoj dobra. A pitaš me što? Što mu jebe Dragića krivoga koji ga je okotio da zabavlja o jadu ljude po rupi Radeškoj. Eto što!
2: Pa čovjek je svoje pošteno odležao. Eno ga i sad sjedi s mirom. Nikome ništa ne čini.
3: Jes, jes. Eno ga postao stidan ko kupovno pašče.
2: Nijesu onda, Simeune, svi mogli znati, moj Simeune, koja je strana prava. Znaš dobro kako je Miljan otišao u četnike. A znaš i to, da to nije bilo prvi put da brat bratu kaže, ti idi u partizane, a ja ću u četnike. Pa ću valjda, pa će jedan valjda od nas potrefiti pravu stranu.
3: Aha, potrefio mu pas oca u prkno.
2: A vidja i zna se, Boga mi da je mnogima glavu spasio.
3: Jes, on. Lisica je ono, i nije spašavao tebe i mene, no svoj tu svoju. Aha. Evo ti majke, pa nek iz priča.
2: Ja, šta mi njeo spominjete, kad je poznato da je ona bila četnja.
4: Jebo ti pastra! Vidi ga, tata!
2: E, hvala majko! Ajde, pravo reci, jesi li vas vadila oči, Andrij? Šta ćeš ti s komuncima? Te brane da se u Boga vjerujete, s jednog kazana jedu, te ne znaju koje oči je. Je li ovako bilo? A još kad si doznala da u partizanima ima žena, pamet je htjela da te ostavi.
4: Je, sve sam se bojala da se koja ne slakomi na onu ljudsku vilu.
2: Ne, pričaj ti samo, imao sam ja onda lijepih godina, nijesam ništa zaboravio, ne boj se.
4: A nijesi imao godina, blavoru nijedan, da upamtiš kako su me vodili pre četničkog komandanta Arsovića kad sam ono rekla gerili, idu četnici da ih pohvataju.
2: Jes.
4: I da ne biše Milinka Rutovića i Radomira Đogovića, ne bi živa ni iznijela iz onog zindana Šaovićkoga. A da znaš, nijesu svi ljudi bili prosijani, no bilo i neprosijani.
2: Evo ga, ajde naprijed, ajde.
5: Mi imate goste doma.
4: Ajde naprijed, ajde.
2: Pa če si Bojo, kako si, ja da ne me.
3: A to si ti, Bojo, dobro došao, moj Bojo. A kako si mi, Bojo, ajde pričaj života ti, ajde.
1: Bojo Čoveljic, pa jest. I njega sam jutro sanjao. I nije bez razloga došao. Voli on sjedjeti gdje se razgovara. Zaviruje u lica ljudi s radoznalošću djeteta koje ne razumije riječi, ali ga zabavlja igra obrva, ucana, mišiće.

0: Boje u Krokočevu važi pomalo i za jurodivoga. Možda iz toga što i najteže stvari umije reci zastrašujuće umilnim načinom kakav je djeci jedino dat. Pa ipak, do sada upoznah uživo malo ljudi koji bi vidjeli dalje od njega kad je u pitanju ona bitna ljudska muka vezana za čovjekov opstanak na zemlji. Ona muka kojoj ne treba tražiti razloge. Onaj očaj koji s mjesta postane pojmim čiv kažeš na zemlji smo. Ostalo me nekako mu ispod časti da raspreda.
1: Ili ono dijete nešto snijeva pa se usnu smije ili se onako sam sa sobom smije. Idi Bog da ne vidi šta je s njim. E, čudo od onog djeteta. Ispametit će od onolikije knjiga.
2: Djete, no šta, djete, eno ga ima ko pola kobile. A za tebe je on još makanja, jer... Tiš, tiš se od srti, srčo što giješ vazan u toj postelji, tiš se. Veli iz Panjina, a eto si pri boljem životu, no ova ti kćer. E, umije se ti, moj Simeone, poskrajnuti u ćošak. Nego, majko, kako su ono Simeon i Petar bježali ispred Andrinih zrna?
3: Ko bježo, majko?
1: Ne znam ja. Ajde, ne pamtim ni šta juče bilo.
2: Ajde, majko, samo opleti, opleti. Ne želi ni oca ni strica. Ajde, opleti.
3: Ajde, majko.
1: Pa eto. Kad su krenuli na Telijane 41. Trojica ih je bilo iz Krokočeva. Radoš, aha, Dragomir i tvoj otac. I kad su bili više kuća Bukilića, zovnu Andrija. O, Simeone! O, Petre! Ajte da bijemo Telijane! Šta ste se sakrili ženama pod suknju? A Mijojko će... Ajde ti, obetinjo, sam gubi glavu, ne zovi njih dvojicu da ti bidu društvo. Andrija okrenu pušku, pa vrh njega, bum, bum. A Mijojka za koje vjeteza, oj, kuku mene, pa mi nas Andrija.
2: To bi trebalo u knjige unijeti.
3: Koje knjige, jesi li krst?
2: U knjige. Sve ćete proknjižiti, sve će to fino da onaj proknjiži, znaš, onaj u sobi što se sam sa sobom smije. Ne boj se. E, vala šalu na stranu, ali tu nešto nije kako valja. Eto, moto si se i obretao svuda, pa je grehota da nijesi bar i dva dana makar zalutao u partizan.
3: Ma, 10 mjeseci sam ja onamo bio.
2: Što to reče, Simeone? Gdje to? Onamo?
3: 10, velim ti!
2: E, to mi je novo. Da sam juče umro, ponio bih u grob žalost što je moj džedo mislio da se preko zetova može boriti za današnjicu.
3: Novo je za te sve što je pošteno i ljudsko bilo u tvojega džeda. Ti si vazda lako bio da u pametu bilježiš ono što mi ne valja. Da sam i crkvu sa zido, ni to ti ne bi znao.
2: Eto, si se ti, čini mi se, bojo da ću ići da se raspitujem kakav si u šumi bio, a?
3: Eno ti, pa raspitaj.
2: Kasno je sad, moj Simeone, kasno. Oni s kojima si ti vojevo za slobodu davno su pod zemljom. Mrtva usta ne govore. E, fino si ti to udesio.
0: Prisluškivanja mi vidim više nema. A tištanje u vratnim pršljinovima javlja mi da sam neispavan, što ne može na dobro izaći. Morao bi biti čili, no inače. Valjalo bi da potražim dodatno vrelo snage i vedrine u sebi, pa da izdržim kušnju koja će me kao povratnika vazdan i bez milosti stavljati sve ovo ovdje, od čega sam se otkinuo u dan odlaska na škole. Unaprijed znam svaki njihov pogled iskosa kojim će tražiti na prsline u moje ljudskosti. Znam koliko će dugo da se njuše sa mnom namjernito utvrde miriše li još iz mene Krokočevljanin ili sam postao tuđica kako se zove pčela zalutala iz tuđe košnice. Ići će

0: uzame i nizame očima, kao da sam tek dovedena mlada. Postavljaće mi pitanja od 100 uzlova i pažljivo će osluškivati svako moje slovce u želji da se uvjere bijeli iz onoga što kažem šarena, teška praznina širokoga svijeta. Jesam li prevrnuo zbor ili i dalje pričam čeljadinskim jezikom?
1: O, evo i mog mujadina.
2: Dobar dan.
1: Da nijesi što, sio sine.
2: O, mago, djedo, mago,
3: djedo. Zdrav bio moj djedo.
4: A kad si došao, Vujadine?
3: Juče i za podne, djed.
4: Aha, a koliko ima, reći ćemo, od Sarajeva do Ruperaneške, a?
3: A onijem sporim vozom 8 sati.
4: Aha, a koliko ti je to u kilometrima?
3: Nije sam mjerio, ali ima preko 300, moj djed.
4: A prođe li kroz ono mjesto te ga zovu... Glasinac. E vidiš, tamo ti ima česma, nečija zadužbina. A na njoj piše, dobra voda, kratak život. Vala je pogodio taj što je napisao taman ko da je mene pitao. Nego, blago djedu, misliš li se ti vraćati kući ili si nauman... da čamiš u široku svijetu, a?
1: Ne misli samo vraćati ovamo. Maniša on Crnu Goru. Voli on Bosnu, tamo se šuti. To je zemlja ko za njega poručena.
4: Ba, lijepa je Bosna, znam ja nju iz prvoga rata, ali ne valja mu nauka, Vujadine moj. I nije ti to nauka, no bacanje duše kroz prozor. A lali ćeš se pameću ako ne... zabatališ tu knjigu i odmoriš duš od naukovanja.
1: Jel, tata, valja li ta rakija?
4: A, uredna, nema priče. Pred kuma čovjek da iznese.
1: Aj, tad, zaždi nešto, šta si se smrzo?
4: Neću, dala mi je snaha da jem kad sam ovam okreto. Greota je nasinuti skatuse.
3: Nešto su se odviše prodobrili ovi krokočevljani prema nama u posljednje vrijeme. Zaboravili su da su nas nekad zvali onim bezgacnicima ispod gradine što po vas dan zivaju iz mozga po cigani. Šta li će to biti?
4: A boga mi ne bih rekao da su vas igde i mrzili. Šta i šta puta mi je rekla granica Bogićeva. Izgiboše ogladi ona djeca Darina, a ni kriva ni dužna.
5: Jesu, vala, eno je sva osjeđela, a sve žaleći tuđu djecu.
1: Lako je sad žaliti djecu Darinkinu. Pamte moje leđa kako ih je konda žalio.
3: Nego djedo, kaži mi kako si onako.
4: A kako da ti rečem, i dobro sam i opet ne valjam ni čarape pepela.
3: Počeo si i ti, djedo, da se služiš nekim riječima na uzlove.
4: A evo da ti odmah objasnim. Imaš tada izijem i popijem i djeda legnem i sučim da se pokrijem i barem pođekat s kim da koju prozborim. Ja, biva, dobro sam, a i opet ne valjam ni čarape pepela. E, sam život i vlas izgubio. Niko me ni za šta ne pita. Da ti ne duljim. Zaobiđe me sve rašta je čeljade tu milo živjet. Sad eto znaš i šta valjam i što ne valjam.
1: Znaš li, Vujadine, da je umrla Vidosana?
3: Ne. Kad?
1: Sjutra će biti 15 dana. Evo, do niko njene paščadite su je po svijetu, samo Savo došlo da majku u zemlju isprati. A ona onoliko kopnjela za svakijem. Tako ćete i vi mene kad lipšem.
6: Od ukopa babe Jovane nije bilo takve ženske sahrane u Rupi Raneškoj. Silna žena.
5: Ne žali više niko nikoga, jadan. Da je svako njeno dijete otcu zasali to kad je umrla, pa bi opet bilo malo prema onakoj rajskoj duši.
4: Kamen studeni, jadan. Uz onako nebesito čeljade steko bi koji dram duše, a kamoli iksan. Onaku čeljad života mi, ne znam, ni rašta Bog šilje među nas. Nijesmo je ničim zaslužili.
5: Bog takvu čeljad i sazdaje.

0: tako znači ode i vidosa. Sve prazniji svijet koji me stvorio. Simeon je često na sjedeljkama, kad bi čuo nečije flačkunjave žalbe na sudbinu, kratko kazao: a što se ne sjetiš vidosave? Za ovih godina preko glavi sam preturio možda i previše dana, kad mi je živjeti bilo golemo, a bezrazložno mučenje. Koračam tako ulicom, osjećajući svakom žilicom da je biti nepodnošljiv napor, da moraš vaditi. Ali otkud nadljudsku snagu čak i za to koračanje? I odjednom kroz glavu mi sinu Simeunove riječi: sjeti se vidosave. Sjetio bih se njene muke i teške bolesti, ali iza svega toga nastalo ono srebrno prelivanje vidosavina biće. I kao da bi podlokavanje mojih temelja tim riječima, ako i na tren, bilo zaustavljeno. Možda će mi kad odem odavde još koji put kroz glavu šibnuti Simeunove riječi, ali bojim se, to će biti u onim rijetkim i skupim trenucima. Kazat ću sebi: sjeti se vidosave, i ostati bez krila.
1: A šta velite, ko će više depeša da dobije? Ja ili Jovana?
2: Boga.
1: A šta Boga? A znaš li, jadan, ko je bio Simeun Pavu?
2: Nije lako, Simeune, puško moja. Grana ili oboriti babin rekord. 80 depeša, jadan, ne bio. Ne stiže ti to, junače, pa da si bio perjani kralja Nikole.
1: A zna da u mene ljudi, jadan. Pamtiš li koliko je glavara kod mene svraćalo? A, Mijat, i Živko, i Veselin.
2: Dobro, i Veselin.
1: Pa Jauković, general, Jauković.
2: Dobro, znam ja to, znam, ali si zaboravio glavno.
1: A najglavnije je da je moja kula kod džamije zadovijek bila jatište iz istinskih ljudi.
2: A gdje su ti danas ti glavari, generali, istinski ljudi? A, gdje su?
1: Pomrli bo.
2: Pa ja ti velim, ja da ne bio, zaboravljaš najglavni.
1: A ko je ti je to najglavni, ako se smije znati?
2: E pa, najglavniji ti je tu, brate, si ga moj, da nijesi umro na vrijeme.
1: Aha, svašto li će izmitit ovaj najstariji sin Andrin. Pomagaj, majko Božja. Pa kako se živu robu more znat kad mu je vrijeme za, za umiranje i za...
2: Nek, gledaj vam, obrni se, vidi. Svi tvoji vrsnici, sam, ajde reci, odavno su zijevnuli. Oni što su znali kakav si bio kao čovjeka, misliš li da ovi današnji znaju ili da mnogo fermaju ko je i šta je bio Simeun Pavlov iz Cerovice? Misliš li da je ikoga od njih briga za to?
1: Ne tako mi Boga.
2: Ne tako mi Boga, pa što hoćeš onda?
1: Tako je, imena mi Božijega. Pa mene znači neće imat ko da ožali.
2: Bogo mi moj, Simeune.
0: Posmatram ga, ali ne više sažaljivo, već s radosnim prezrenjem da je predavnom čeljade živo da u posljednje svoje vlakno. I sa divljenjem spram zjedove sposobnosti da u jedincatnom trenu proživi toliko toga. Eto, maločas je vikao na me kao na vječito dijete što se ne razumije u bitnu muku čovjekovanja, a tren potom stave da mi se ispovijeda kao da sam od njega iskusniji i mudriji, ili bar kao da sam u vršnjak. Čas se ljuti što je Jovana i u smrti ispala od njega razboritija, a čas ga ozaruje pomisao da je njena sahrana bila melemno svjetlo kao i njeno življenje.
3: Rodilo se žensko.
1: A što to, đavole?
3: A to sam čuo od babe Jovane. Kad svi u kući zašute, negdje se nekome pridalo žensko.
1: Aj, svašta li ovo dijete, pa?
2: Daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj

0: Treba se čuvati, moj Simeone, šta pred njim govoriš. Sve prijanja za njega, a pogotovo ono što će ti obraz uzeti pred drugima.
1: Simeon se opet ugasi i zaćuta. Ispod nanesenih obrva gledao je nekud. Krvi bih svoje dao da mi je doznati šta taj pogled sad vidi, ili to pogled čeljadeta kojemu budućnost više nije tajna, ili je to pogled čovjeka kojemu je i danas u žilama ostalo mnogo od one guste tvari što mu ne dopušta da uroni u slatki drijem i spokoj čovjeka koji se dao do posljednjeg svog plamička nečemu širem i trajnijem od sebe.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Zenički rudari stupili u štrajk glađu, traže isplatu najmanje 2 od 4 za ostale plaće. Zasjeda Generalna skupština UN-a, Bosnu i Hercegovinu predstavljaju Bećirović i Konaković. Od sutra BH prijevoznici mogu predavati zahtjeve za vizu u Hrvatskoj. Vijeće ministara privremeno snižava carine na određene sirovine i materijale. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica, kojima još nije isplaćena ni plaća za maj, stupili su u štrajk glađu. Istovremeno rudari rudnika Mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Hambile kod Travnika odustali su od današnjeg protesta ispred Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Dobili su obećanja da će im biti isplaćena augustovska plaća najkasnije do sutra.
4: U rudniku Mrkog uglja Zenica situacija je teška. Pogon raspotoče u procesu je gašenja, radnici su 4 mjeseca bez ikakvih primanja. Iz resornog ministarstva ranije je obećano da će za ostale plaće rudarima biti isplaćene čim kreditna sredstva Svjetske banke u iznosu 160 miliona maraka postanu operativna. Iz ministarstva kažu da se radi na otvaranju računa za prijem sredstava iz kredita Svjetske banke. Međutim, zenički rudari ne mogu više čekati pa su odlučili stupiti u štrajk glađu. 5 članova sindikalnog odbora na početku druge smjene zatvorilo se u prostorije Doma rudara gdje im se kao podrška priključilo još 10 kolega. Tu planiraju ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno do isplate makar 2 plaće od 4 koliko im se duguje. Član glavnog odbora sindikata Elvedin Alić i predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
5: Puno je izmrcvarilo, ipak kad se samo kaže tu uvodu 4 plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare. Mi ne možemo više, evo sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje 2 metanske jame u Senci.
6: Tražimo način da se ovdje nastavi život, da stavi rad, da se obezbijede isplata plata iz drugih sredstava.
4: Rudari rudnika Breza i dalje su u radničkom neposluhu. Od protesta su odustali jer su dobili obećanja. Admir Selimović, član sindikalne organizacije ovog rudnika.
7: Upravni odbor sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Breza u Brezi je na vanrednoj sjednici donio odluku o otkazivanju protestnog skupa danas pred zgradom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Nakon što smo dobili čvrsto obećanje da će u toku doći do isplate plate za naše zaposlenike.
4: Obećanje da će najkasnije do sutra dobiti augustovsku plaću dobili su i rudari rudnika Abid Lolić Bila, pa su i oni odustali od današnjeg protesta.

0: Predstavnici dva rudnika i rukovodstvo elektroprivrede BiH usaglasili su rješenje na osnovu kojeg bi radnicima trebale biti isplaćene plaće za avgust, potvrdio je Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji BiH.
1: Danas, u toku dana, najkasnije u toku sutrašnjeg dana, ali evo, usaglašeno, neupitno da to ne treba biti kasnije od sutrašnjeg dana.
0: Iz koncerna elektroprivrede i resornog ministarstva kažu da iz rudnika nisu dobili dovoljne količine uglja, zbog čega i kasne plaće. Ministar Vedran Lakić.
2: Vrlo česta je pojava da se u rudnicima dogode određeni problemi i da nemamo iskopane dovoljne količine uglja i sad je nastao, ajde kažem, ako to mogu reći, ovaj mali problem u komunikaciji između elektroprivrede i rudnika kada treba se isplatiti plata, međutim količine nisu došle u naše termoelektrane. Vjerujte da evo danima radimo i za vikend smo utrošili u pokušaju da se pronađe rješenje.
0: Osim problema plaća, četiri rudnika iz koncerna elektroprivreda BiH duguju Zavodu zdravstvenog osiguranja 157 miliona maraka, zbog čega nisu u mogućnosti ovjeriti zdravstvene knjižice, no i to je dogovoreno, pa je i protest skakanskih rudara ispred zgrade Zavoda otkazan. Oni su prekinuli radnički neposluh jer je njima isplaćena plaća za avgust. Za Federalni radio, Majda Alić.
3: Na hitnoj telefonskoj sjednici vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila odluku o dodatku na plaću državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim institucijama u tom kantonu.
4: Ova odluka odnosi se na zaposlene na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, a uvećanje će biti 20%. Iz sindikata, kako je za naš radio potvrdila njegova predsjednica Vesna Kojić, poručuju da ih je ova vijest iznenadila jer je riječ o jednostranoj odluci vlade donesenoj bez konsultacije sa sindikatom. Kažu da nisu zadovoljni odlukom te da neće pristati na bilo kakvu vrstu ucjene. Najavljuju nastavak generalnog štrajka u koji su stupili početkom mjeseca.
3: Posebni odjel za suzbijanje korupcije organiziranog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva podigao je optužnicu protiv Mehe Bradića, tužioca kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, zbog primanja dara i drugih oblika koristi.
4: Bradić je optužen da je postupajući kao tužilac u krivičnom predmetu 5. maja 2026. od svjedoka A zahtijevao novac kako protiv njega ne bi podigao optužnicu te da bi mu bili vraćeni ranije privremeno oduzeti mobitel i pištolj. Kako se navodi u optužnici, prvobitno je zahtijevao 2000 eura, a potom pristao primiti 1000 eura uz dogovor da mu novac bude uručen 11. maja ove godine.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku o privremenoj suspenziji i privremenom sniženju carinskih stopa pri uvozu određenih roba s ciljem podrške domaćoj privredi.
4: Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a primjenjivaće se do kraja sljedeće godine. U skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, odlukom su obuhvaćeni materijali i sirovine koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji, koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.
3: Od sutra prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije.
4: Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Viza će važiti godinu dana, a vozači kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine imat će pravo na jedan ili više ulazaka, ali isključivo u Hrvatsku. Hrvatska je za sad jedina članica Evropske unije koja je napravila prvi korak ka rješavanju problema prijevoznika iz regije.
3: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković učestvuju na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom zasjedanja, koje okuplja šefove država i vlada te druge visoke zvaničnike država članica UN-a, večera se obraća predsjedavajući Bećirović.
5: Želim reći danas da sam skrenuo pažnju i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija na skandalozno ponašanje rukovodstva susjedne Republike Srbije. Dakle, sahrana presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji je pretvorena u veličanje tog brutalnog ubice, možda i najbrutalnijeg ubice u Evropi u 20. stoljeću. Također ukazao sam i na vrlo opasnu separatističku politiku rukovodstva entiteta RS u Bosni i Hercegovini, koje i dalje podriva Dejtonski mirovni sporazum, mir i sigurnost kako Bosne i Hercegovine, tako i cijele regije. Želim reći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija zaista vrlo precizno, pa pomalo i oštro ukazao na nedopustive politike u našoj regiji, prije svega od strane onih koji glorificiraju presuđene ratne zločince.
4: Američki predsjednik Donald Trump na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku potpisao je sporazum sa Danskom i Grenlandom o jačanju sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku. Sporazum je potpisan nekoliko dana nakon što je Trump najavio dogovor o jačanju američkog vojnog prisustva na tom velikom arktičkom otoku, ali uz zadržavanje danske kontrole. Ovo je ogromno za Evropu i za Sjedinjene Države i za sve, rekao je Trump. Kasnije je u obraćanju Generalnoj skupštini naveo da će Sjedinjene Države odmah pokrenuti proces razvoja velikog vojnog prisustva na odgovarajućim lokacijama, uključujući izgradnju dvije velike vojne baze.
3: Na glavnoj autobuskoj stanici u Ževinicama danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe, potvrđeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
4: Nesreća se dogodila kada je prema trenutno dostupnim informacijama vozač autobusa pod još neutvrđenim okolnostima vozilom uletio u stanicu, a tri osobe koje su bile na stajalištu zadobile su povrede. Nakon ljekarskog pregleda dva pješaka su zbog povrijeda upućena u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok je treći upućen kući.
3: Požari u Hercegovini i dalje plamte zbog nepristupačnog terena i gustog dima. Gašenje na području Blidinja i Čvrsnice znatno je otežano.
4: Pravci požara šire se prema Malom Vilincu i Risovcu te brdu Orlovači. Stambeni objekti i stanovništvo trenutno nisu u opasnosti. Sve raspoložive kopnene snage iz zapadno-hercegovačkog, hercegovačko-neretvanskog i livanjskog kantona su na terenu, a zbog snažnog vjetra od jutros ne mogu djelovati zračne snage.
3: Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar danas je u Sarajevu potpisao ugovore sa korisnicima sredstava odobrenih u okviru javnog poziva za programe podrške o očuvanju radnih mjesta povratnika u entitetu Republika Srpska za ovu godinu. Za realizaciju programa ministarstvo je izdvojilo više od 1,6 miliona maraka.
6: Od nekih 510 prijava na javni poziv, 472 prijave se odnosile na program podrške očuvanju radnih mjesta, unapređenju uslova rada povratnika, gdje smo dodjeljivali poslodavcima koji zapošljavaju povratnike do 1000 konvertibilnih maraka po zaposlenom povratniku ili po pravnom subjektu do 50.000 konvertibilnih maraka je bio gornji prag, kako bismo obuhvatili praktično sve aplikante, kako bi svi povratnici bili obuhvaćeni ovim javnim pozivom. Također imamo i program 2 takozvani, i taj se program odnosi na refundiranje troškova poreza i doprinosa za prva tri mjeseca, namijenjen za vjerske organizacije i pravne subjekte koji su vlasništvo vjerskih zajednica. 469 aplikanata su zadovoljili uslove javnog poziva, obuhvaćeno je 1588 uposlenih povratnika u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu u 36 opština i gradova.
4: Vrijeme. U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 18 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
4: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Haris Etemi, urednica emisije Sanela Hođić.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
8: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u drugo izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o Mahalama i ljudima iz Mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima Mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u Mahale. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila Mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju Mahale na sve segmente života. O utjecaju na umjetnike, naučnike, zanatlije, doktore, sportiste, inženjere, novinare. O utjecaju na raju. Rušimo predrasude o Mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. I večeras vraćamo u fokus i postavljamo na svoje mjesto istinske vrijednosti na kojima je odrasla velika većina nas. Podsjećamo i sebe i vas šta znači paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Šta znači znati za red i rad, poštovati. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Pojmovnik djetinjstva u Mahali. Vrijeme leti, ništa više nije kao što je bilo. Jesmo li bolji bili mi ili je bolje bilo vrijeme? Ili smo u nekom vremenu bili djeca, a kad si dijete, svako i svakako vrijeme ti je dobro. Djetinjstvo daje odraslom čovjeku iz ovog vremena priliku za bijeg, povratak i rahatluk. Nekad smo se svi znali. Komšiluk je trpio i dobro i zlo, amortizovao padove, približavao krajnosti. Čaršija je uvijek znala puno, Mahala još više, ali sve je to sakrivala u sebi. Mahala se u Sarajevu dižu iz čaršije i ljudi bi se po završenim poslovima penjali uzbrdo, ljeti noseći najlon kesu u ruci, lubenicu na ramenu, cigaru u kraju usana, grleći svu djecu koja su dočekivala svakog oca. Dan je do osam, pa i kad se odmori ima zavidna i vremena i posla za uradit. Zim se i ode na posao i vraća po mraku, a povratak po ustakljenom snijegu predstavlja poseban izazov. Mahala je zimi čista, bijela, zakovana u sebe. Nisam baš siguran je li mirna zbog snijega ili noći po snijegu, ali osim škripe stopala koje gaze utapa snijeg, rijetko glaveža psa koji se još uvijek nije uvukao u svoj kanal prokopan ispod stoga sjena, mogao se čuti samo glas čopora sankača ili više čopora raspoređenih po mahalama, jer ništa nije moglo zamijeniti noćno sankanje. Čopor malih, čopor velikih i čopor onih između. Svak zna svoje, koliko brzo, koliko daleko, s kim, dokle i dokad. I niko nije pitao gdje je ko, jer se znalo ko koga čuva i ko na kog pazi. Od snijega bude mokra i jakna i kapa i rukavica i potkapa i džemper i majica i potkošulja ispod majice. Po ulasku u kuću sve se skine i ostavi na drvenim vješalicama iznad peći. Peć je bijeli smederevac, široka grina ploha, mali otvor za drvo, ispod njega ladica za lug, uz njih redna za pola od krompira, ujutro za doručak. Noć u kući je skup pravila. Kuhinja se grije do popodne, a kad prestane kuhanje, grije se soba. U sobi se ne kuha, tek se na kreka vesi podgrije čaj. Ostale sobe se ne griju, a bar jedna soba u kući se zove ledara. Zrak u kupatilu bude ledeniji od pločica, pa insanu beletristika ne pada na pamet. Jutro bi prolazilo u čekanju ispod jorgana. Ne diži se dok se kuhinja ne ugrije, a onda brzo da se topa ne ohladi. Čaj od dunje krčkao se satima na peći. Taman misliš da je gotov? Nije. Treba dodat još vode. Tek kad se spoje dunja i lišće dunje, voda i još Bog zna šta što je bilo u tom čaju, može se piti. Uz obaveznih par praški limuntosa, jer limun na zimi nije bilo. U čaj se ubacuje ptiber, keks u standardnom ili u obliku slova. Zalogaj po zalogaj, pred očima iznad bašče prolaze korpe trebevičke žičare. Glasna pjesma izletnika, posebno stanovnika trebevičkih sela koji su se vraćali s pijace, probijala je bubne opne. Rijetko sam išao žičarom. Na Trebević se išlo pješke sa sankama u rukama uz čolnu kapu, a od ozgo nekad nizbašće preko hrida na Megaru, a nekad niz okruglu i Bistrik do Komande. I opet sve na djetetu mokro i opet niko ne pita ni gdje se ni dokle si, jer se zna

s kim si. Najveći neprijatelji bili su komšije koji su lug iz peći bacale na ulicu. Lug su raspoređivali cijelom širinom ceste da bi pješaci mogli prolaziti, ali istovremeno sanke bi se na lugu zaustavile uz varnice. Onda je dolazilo do dječjeg protivudara sa nabacivanjem novog snijega sa strane po lugu i dodatnog uklizavanja naše staze koja je nekad bila njihova cesta. Srećom, snijega je uvijek bilo dovoljno, ispod Trebevića i previše. Konstrukcije sanki su posebna tema, od ligura preko metalnih, napravljenih u kućnoj radinosti, od cijevi ili deblje žice, zavarenih i tapaciranih ili tek zakovanih drvetom sa podmetačem za kuhinjske stolice koji se raspada od količine upijene vode. Rijetki su imali drvene, dvosjed ili trosjed sa polukružnim prednjim dijelom. Te drvene i nisu pravljene za mahalu jer su rijetko preživljavale udaru komšijske tarabe. U tarabu se često zabijalo pod centrifugom mahalskih serpentina ili odgurnut nogom zujećih starih mahalskih mangupa. Nekad bi zakucavanje u tarabe pratilo i dodatno napitavanje snijegom da se zna ko je gazda u mahali. Za sporije sanke kačili su se mahalci na sličurama, skicama neznatno većim od stopala. Uhvati bi za ramena onog zadnjeg kočničara da dobiju na ubrzanju i sklanjali se na krivinama da ne završe u tarabi. Na sličure nije mogao svako. Za balansiranje i kontrolu sličura potrebna je posebna vještina i doza ludosti. Lako je hokejat na ravnom kad naučiš sličurat niz mahmutovac. Cjelodnevni boravak u i na snijegu ledio je uši, obrve, nos i vrhove prstiju. Zaleđeni prsti, ruku i nogu najlakše su se vraćali u život trljanjem u snijegu. Minus i minus daju plus, tako su nas naučili stariji. Noć je ulazila u dan i dan prelazi u noć, a da nismo bili ni svjesni blagodeti vode koja je bijelila mahalske padine. Ponekad kad u decembru i januaru nema snijega, pomislim kako više nema ni djetinstva kako se nekad provodilo u mahali. I tako budem u zabludi sve dok me dijete ne obraduje riječima, hajmo se grudvat. Znaš, snijeg je moj život. Živi ga, dijete.

0: U mom i vašem društvu večeras je historičar, producent, pozorišni djelatnik, scenarist, menadžer u kulturi, dijete Mahale ili Mahalac, Nihad Kreševljaković. Dobro večer i dobrodošli.
1: Dobro večer i hvala na pozvu u emisiju.
0: Čovjek kad čita CV, kreće od završio prvu gimnaziju u Sarajevu, ali ja ću se vratiti šta se to dešavalo prije završavanja prve gimnazije. Na samom početku, pitanje o djetinjstvu Mahali, imali smo jedan lakši uvod.
1: Ovdje bi dozvao za ovu gimnaziju, jedva završio. Djetinjstvo, pa jest, puno je, dok se čitao puno je ti slika koje se dijeli, nekako baš razmišljam o tome kako jedna od ti crta, ono, u biti vjerujem da je sve to ovi iz Haustora, mislim, puno je slika koje oni prepoznaju, međutim, šta sam skontao dok se čitao, kako je kod nas sve nizbrdo i kako je u stvari ta priča o Mahali uvijek kada se odvija na nekoj toj strmini, kada se možeš svakog časa ono prevalit negdje i to nekako baš dok si pratim i kontam koliko je stvar ti slika upravo vezano za tu padinu i to sa sobom nosi ima te dvije dimenzije, ta jedna je da imaš dobar pogled, ali što ti je bolji pogled proporcionalno tome je teže je doći do kuće, tako da po ovoj priči vidim da je dobro visoko, čim se iz tog sjena spominje to, ja sam niže dole i nekako uvijek sam imao svijest o tome, premda Mjedenca recimo ona nije baš, ona je nekako Mahala je, ali ona je ona početna, što imamo tu privilegiju da imamo i pogleda
0: ispod tranzita,
1: znači ono, može se sa relativno malim zadihavanjem doći do kuće. Ali recimo porodično, mi smo vratnička porodica i dedo Rahmet Hamdija Kreševljaković, on je iz Lubne bio na vratniku, mama isto, njen je dedo bio ona isto sa Ploče i onda nekim sticajem okolnost dedo se prebacio na ovu Memle stranu i sad iz perspektive djece, recimo to je jedan zanimljiv podatak, je otac postao gradonačelnik 90. ili 91. godine, uglavnom po tome znam da do te godine zim se ta ulica, bez obzira što je dosta nisko, nije nikad čistila i onda ne spominjati ko je bio onaj komunalac, tad onaj glavni, ono kad je otac postao gradonačelnik prvi put očistili ulicu i to očistili ono do naše kuće i ono zaustavio tu, pa otac zvao ovog, rekao ono, e bogati, ili ga proguraj do kraja.

0: Ono, a s obzirom da niste nikad čistili, ono, ne morate ni sad zbog mene. Uglavnom, to kako je otac postao gradonačelnik, malo se promijenio i taj odnos prema Mahali. A ovaj, mimo tih slika koje su stvarno, to ima igranje lopte, imaju sankanja, imali smo baštu jednu iznad, ovaj, tu smo provodili puno vremena, onako bilo ko neki privatni Amazon mahalske djece, gdje ono zavuče se neđe iza kuća i odjedno stvarno, ne može sad ni doći do tamo, ona je volio objednom otići da vidim, zna da su rat posjekli drva, ali nama je to bilo kao da uđeš iz tih ulica i toga svega, da odjednom se stvoriš neđe u, ne znam, Amazoniji nekoj, tu smo neke loge pravili, bile svega, jednom pao s drveta na neki, pošto je tuda prelazila na Bistrički, bilo s neki podzidi, pa sam s drveta pao na taj betonski blok. Dan danas kad me ono leđa nešto, sjetim se tog bola, ono, baš je bolilo, dobro. Tako da je to bilo onaj lijepo djetinjstvo koje se, recimo, od ovog današnjeg razkoje, ono, slika grada se upravo razkoje po tom zvuku Mahale. Recimo, moj zvuk mog djetinjstva je stvarno zvuk graje neke, onaj, jako je puno djece bilo. I tako da ovo što mi s vremena na vrijeme čujemo ove izvještaje o odlasku mladi ljudi, o smanjenom natalitetu i svemu tome, ja ga imam u toj audio slici Mahale, jer zaista je danas to tih prostor. I nekako to jest, ono, znači, ne želim ono neku nostalgiju potezat koja je vezana za mladost, ali objektivno stvarno postoji jedna razlika. I dodao bih još ovdje, vezao za našu tu Mahalu, jednu stvar koja mislim da je u određenom dijelu i utjecala na sve. Mjedenca je ulica, onaj, poznata po nizu kulturnih fenomena, tipa da je u našoj Nedžar Hadži Ibrahimovoj džamiji, koja se tačno nalazi preko puta moje kuće, ukopan prvi suradnik Husejna kapetana Gradaščića, Mujaga Zoltarević, kojem spustili da se vrati iz Istanbula nakon protjerivanja Husejna kapetana, da je iz te ulice bio Abdullah Briga, koji je bio financijer Latinske Čuprije, ili priča da je, kao u svakoj Mahali, svaka Mahala ima svoju priču o tome kako je prva lopta u Sarajevu stigla tu, naša isto ima priču o prvoj Mahali, ona se vezuje za ime Mehmeda Šljive, poznatog fudbalera. Međutim, ono što mogu nabrajati naravno puno, pošto ono, kao svaki pravi mahalaš, ono, imam dragu sliku o svakom od tih komšija i koji žive tu i koji danas žive i koji su nekad živjeli. Međutim, nekako glavni objekat je tu, po čemu smo najpoznatiji, škola Mjedenca. To je škola za djecu
1: s poteškoćama.
0: Drugčije se to nekad zvalo, i nekako naše odrastanje je vezano za ovo što danas puno se priča kao inkluzija, govori se o tome. Tada je to dosta, tu dolazilo djeca iz cijele Bosne i Hercegovine, čak i iz Jugoslavije. Sjećam se da jednom, to mi je bilo zanimljivo, Vera, ova, isto i komšinica i rodica, pa kaže, oni su svi šokirani, jedno dijete negdje u Srbiji nešto ukralo iz trafike, oni su bili zgroženi. To je bio, kaže, prvi slučaj da je dijete, hoće reći koliko se vodilo računa o tom, ono, odgoju te djece, a mi smo, recimo, danas to ne može jer su promijenjena ova pravila, ali recimo u to doba ta djeca su bila sa nama na ulici. Tako da smo mi dosta vremena provodili sa tom djecom, bilo je tu i svega, nije da smo baš bili ono uvijek fini, ali smo bili jednaki. I to mi je nekako draga stvar i nekako je smatram nečim za što vjerujem da na određen način jeste utjecalo i na moj neki odnos i poštovanje prema svim i različitim ljudima.
1: Naravno, u takvim situacijama čovjek, osim one mahalske empatije, druženja, stiče još nova iskustva. Sad, na koji način i postupamo sa, kao društvo i kroz obrazovni sistem sa djecom i sa odraslim, naravno, koji imaju poteškoće u razvoju, to je za posebnu temu, ali imali ste u to vrijeme kad su bile i druge metode i načine odgoja dobar način da ju poznate i da prođete kroz populaciju o kojoj govorimo. Šta još malo?

0: uvijek, ko biva roditelji u pravu, a rijetko profesori, bel po nekom današnjem modelu, kad bi komšija nešto rekao o djetetu, napal bi komšiju, a ovdje se zaista vodilo računa
1: o
0: tome.
1: Držalo
0: se za riječ. Ono, ja znam, jednom bilo nešto opsova, ali onda još kuć dobismo batne, onaj, ali je nekako bila je ta unutrašnja kontrola koja je vodila računa da to kada su djeca sama na ulici da ipak neko brine o tome i kako se ona ponaša.
1: Ja ću samo digresiju napraviti. Kad je pomenuta sinagoga Sarajevska prije nekih 10 godina, imao sam priliku razgovarati sa gostima koji su došli iz Sarajeva, koji su iz New Yorka i tražili su jevrejsku turu. I naravno drugo najstarije, najveće jevrejsko groblje u Europi, Sarajevsko, nakon Praškog, imamo sinagoge, muzeje i tako dalje. I ono što je njih fasciniralo, upravo ta sinagoga koja je još i danas aktivna, aškenaska sinagoga, koja je, kažu, jedinstvena u svijetu, u smislu arhitekture, jer su sinagoge inače jednostavni objekti, bez posebnog kićenja kao što u drugim kulturama. To je njihov komentar bio da ne mogu da vjeruju da izgleda tako, da je napravljena tako i bili su oduševljeni, a inače po cijelom svijetu putuju i traže tu...
0: Pretpostavljam, po dimenzijama, mislim, mi smo imali puno veću sinagogu koja je bila
1: naravno,
0: gdje danas
1: templa,
0: BKC.
1: Naravno, templa, govorimo o ljepoti.
0: O ljepoti, oni misli vjerovatno na dekoraciji. Ono što je suštinska stvar koja se tiče te sinagoge, što je čini jedinstvenom, je zapravo da se radi o aškenaskoj sinagogi koja je rađena u pseudomaurskom stilu. I znači, pseudomaurski stil koji se više vezuje za naše sefarde. Tako da ja nju uvijek, recimo kad pričam, ono, kad pišem nešto i to, uvijek naglasim to kako kod nas u Bosni sve u tim spojevima različitosti nekih u nešto novo, lijepo, i recimo taj primjer te aškenaske sinagoge sa tom, u toj pseudomaurskoj izvedbi sa tim prelijepim unutarnjim onaj, kako zove ono, oslikavanjem, je nešto što je čini zaista spojem prvo nečega što unutar te jevrejske zajednice, a onda kao takav kad se uklopi u taj prostor, opet svi ti drugi stvari, čini se posebnim. Ono što meni je tu, recimo, sjećam se jednom, je jedna prijateljica iz Njemačke radila neki film, bavila se vrlo zanimljivom temom, zvukovima. I recimo, znam da sam i tad rekao, i to mislim to je nešto čega sam svjestan, da recimo to je još jedna dimenzija grada, to je kako percipiramo grad kroz zvuk. A dio tog zvuka sarajevskog jesu ta naša priča o zvonima, jezanima i to, ali zaista to jesu zvukovi s kojim mi odrastamo i koji mislim da proširuju našu dušu, i na isti taj način pored zvuka ima ta slika gdje zaista taj pogled s prozora, ja ono stvarno mislim da ima jedan od najljepših pogleda, a da ne predstavlja ono, nije potreban alpinizam da bi se doživio, ta slika u kojoj je sve to skupa, to je zaista sastavnim dijelom onoga, neko ogledalo onog što mi jesmo. I znam to, recimo, da u ratu, kad je prvo je bio taj zvuk potpune tišine, onda zvuk granatiranja, onda kad smo malo svjestili kako to izgleda, pošto Mahala je opet, baš zbog toga što je Mahala, pogotovo s početka, bila specifično izložena destrukciji, mogao bi reći čak i mržnji jednoj o kojoj isto mogu kasnije pričati, ima jedna zanimljiva priča, i u tom periodu ljudi koji su bili, danas je možda novim generacijama teško to dokučiti, ali mi ne možemo, ja ne mogu sakriti to, da u tim trenucima pored raznih osjećanja, jedno od osjećanja koje je znalo obuze čovjeka je bilo i osjećanje mržnje. E u toj najvećoj mržnji, kad bi me spopala, nikada nisam želio da ta slika i zvuk mog rada izgledi drugačije od onoga kako su uvijek izgledali. Mislim da je to, da to govori o jačini i te slike i tog zvuka i ovog rada.
1: To je pitanje i odgoja i upravo onoga što smo tokom odgoja shvatili i naučili, da je ta slika naša i da je to sve naše. I na kraju krajeva da i mržnja, i kad spopadne čovjeka,
0: prođe.
1: Njemu problem, mislim, njemu ja, problem na, napravi, problem, naravno.
0: Mržnja se liječi i ne mržnjom, ja znam, to iz one pjesme i na pjesmama. Je, šta je, već.
1: I kad spomenu smo Ramazane, ramazanske bajrame, iza toga imam jednu priču ili upit za priču o

0: kurbanima koji su bježali niz Mjedenicu. Imamo li priču za podijeliti?
1: To je jedna od spektakularnijih priča djetinjstva, onaj, a koja zapravo počinje s tim da mi u kući odrastamo sa pričom o tome kako su rahmeti očevoj tetki Tabi pobjegli kurbani nekad davno. To je bilo i manje i saobraćaj bilo, ne znam koje 100 godine mogle biti, možda neke 50. 60. nemam pojma. Uglavnom ta priča o tome kad su oni pobjegli, kako isto tada čitava mahala ganjala i Goran i Dragan i otac moj i ono Fuko, svi su kroz grad ganjali, neđe su i ganjali do Šipa, aman, onaj, gore su i na, jer su valjda ovi nekako po memoriji krenuli prema tom sadu svom, ali je to velika drama bila dok se uganjali, to je nama bila kao neka išega priča, ono koji je zanimljiva, dok se nije desila nama. Morat ću je malo skrat, uglavnom mi smo lopte igrali, roditelji oču negdje rekli, ono, kad prije akšama, prije nego padne noć, kao uvedite ih, ono, iz bašte, u nekoj su šupi oni bili, ono, to... A komšinica nešto, kako su on malo divlji bili, a komšinica se naglo ustala i onim zadnjim dijelom pala u vrata, otvore se širom vrata, sva tri na vrata. Najbolji detalj, dva krenu odmah dole niz ulicu furat, a Sead, brat, on je ovaj treći, ide prema njemu i sad, kaže, ide, on rogove ima i kako ono fura prema njemu, a logika mahalskog djeteta, odnosno, mislim, djeteta ti, ono, ja sad stvarno moram na glas da kad govorim mahalski, da stvarno ne pravim neku, ne pravim neku razliku od ovih drugih već, eto, djete, to kaže, on gleda, ono, ide sa njim rogoma, a on kaže, ja kontam, bolje da me on ubije nego da me stara razbije. I onda je on njega ufatio tu, kada je pravo ga ufatio, a ja sam niz ovu ulicu, to je sad ja trčim niz Mjedenicu, dole je ova današnja podeć, što se ulica zove Hamdije Krešuljakovića, tad je Dobrovoljačka, i derem se to, fatajte, ono, kontam, to ubiče me, ono, mislim, to je stvarno potpuni debakl, kad se desi, ono, kontam, šta će nam roditelju rad. Sreća, on jednog ufati komšija, stvarno parada, ono, sa svjetskog prvenstva. To, sjećam se, on se bacio, on je njega ufatio u zraku, u papučama je bio, neki ljetni period, papuče lete kroz zrak, ono, to kako se on, i ufati ga, i ovaj drugi, taman ima tu sad jedno 15 metara nekih, hoće li izlet dole, na ono glavnu džav i on smota prema grlci, što je malo bolja opcija, međutim drama je kroz grlcu, sad je ona otvorena, neki sput napravila, vidim, grlica je prije ulazla u tu, to što smo mi zvali ta bašta neka, to je sad ko šuma neka, ja trčim za njim, onako kaldrma je neka i gore neka dva lika sriktel se krenulo valjda vani, miršu na onaj brut ili tako neki Pino Silvestre, šta je bilo, znao, miršu, dobro miršu.
0: Petralon.
1: A to je bitan detalj tog mirisa, zbog toga što sad su oni, taj kurban je stao između mene s jedne strane i tačno ima par metara još da uleti tu, ako uleti, to je teška drama, ono, nemaš ga ufat nikako. I ja sad njih molim, ono, ja, majke, ti ufat, on to sredili se, ono, idu u cure ganjot, valjda, ono, znam, ne pada njemu na pamet, ni dotač onog kurbana, kamal da nešto. I nekako, ne znam šta je bilo, uglavnom se ja njega ono nekako uhvatio, u to roditelj vidim Volkswagen se, tad se moglo se, nije bila zabrana, mama vidi ovu Melihu, ona već ovog jednog vodi, začuđena da su joj roditelj pustili, da ona ono oko dijete, koliko ću se nada, ono pustio djeto, ono, e, gdje ste te, kao ovo vaš.
0: Očigledno preživjeli ste.
1: Znam da smo dobili dobar degenek, još gore je bilo prije toga kako su pobjegli kod nas, sazda ono malo jungle style bašte, je bio žarije puno i to, onaj, pa dok smo ono i žarili se, onaj, uglavnom ostalo je kao jedno posebno iskustvo i kao taj jedan tipičan, mislim, ne baš toliko tipičan, ali nešto neki događaj koji svaki dan u djetinjstva može ono iznjedriti sebe, to znači od jedne potpuno benigne situacije, ono, potpuno dogodi se nešto gdje se odjednom aktivira cijeli prostor, cijela ta mahala u tom ganjanju, a da ne govorim o toj priči, poslije ono

već upravo tragajući za tim primjerima koje mislim da mogu dati smisao nečem današnjem, a to je da ako u tom periodu, u tom užasnoj situaciji, optimizam, pozitivnost, smijeh se vide kao nešto što nam pomaže. Pa zašto, kako ne

0: kontrolira ono A po zidovima. Neki bi političar, to sam imao priliku čuti jednom, kaže šta mu ono znači A u O. To A kao anarhija, simbol panka. Kako je to bilo biti panker u Sarajevu tih godina?
1: A mi smo to, kod nas je punk inače, u dobrom dijelu svijeta punk je kod nas bio više neka manifestacija bunta, nije on imao tu neku ideološku dimenziju kako je zaista punk, odnosno taj anarhi, koji je prizašao iz tog anarhističkog pokreta. Kod nas je to bilo ono, budi drugačiji, ovaj, pogotovo što smo živjeli u tom socijalističkom sistemu, pa je tu stvarno nekako sklonost bila sistema ono uniformiranje ljudi, škole su izgledala kao meni, škola vanje ko vojna akademija, ono, mislim, nikad me jest, ne mogu duž grešiti, jest Nenad Veličković u srednjoj predavao nam je jezik, ovaj, maternji, onaj, ali nikad me niko nije pitao šta mislim, ono, i tako da ja mislim da naš sistem obrazovanja je zapravo bio sistem vojnih akademija, gdje su ljude trenirali poslušnost više nego kreativnost, tako da, recimo, taj relativno i slabiji uspjeh u školi pripisujem tome da smo imali tu neku buntovnu narav, ja i Buraz, onaj, i ovaj drugi, Hamdija Sead, ja, onaj, a Hamdija je jako utjecao na nas po pitanju muzike, tako da smo mi ko mali imali vrlo izgrađen muzički ukus, pošto je on bio, ono, on je od onih, ne znam, Pink Floyd, Dorsey, ovo, ono, ja nisam baš ljubitelj toga, ali nas potkačilo ovaj punk, i on je zapravo bio ta manifestacija neka mladalačkog punta koji mislim da je prirodan i koji treba i danas i uvijek treba podržavati, jer je, što bi rekao Rahmet Kara Hasan, ako nisi lud kad si mlad, ono, onda fulio sve, i nekako nastojim razumjeti, premda zna to iznervira kad je čovjek u poziciji starijeg, zna taj bunt, ono, nekad dobro izbiti iz cipela, ali ga treba razumjeti, mislim da je to suština. Ovaj, ja bi se ovdje nadvezao na nešto drugo, nama je recimo djetinjstvo stvarno vezano, onaj, draži mi je uvijek bio LG Kurtović od pušenja, ali ne mogu poreći da je pušenje stvarno odigralo ogromnu ulogu u tom nekom muzičkom odrastanju, pa i slušanje čak Primusa, iz koje će, ono, Bore Konča, koji će kasnije, ono, prerast u top listu nadrealista. Ovaj, meni je tu, sad ovo će malo zvučat, malo će se vratiti, ovaj glib naših nekih rasprava koje možda nisu ni pretjerano korisne, ali recimo meni je tu bilo, iz ove tačke o kojoj pričamo, meni je tu korištenje samo tih riječi, da se pojavljuje neki SEO, da se pojavljuje neki pojmovi, da se pojavljuju ti neki pojmovi koji nisu bili prisutni u javnom diskursu, čak što više bili su vrlo često prepoznati kao nešto što je pase. To je vrijeme gdje, ono, recimo, ono, gdje izražavanje, te ja spomenuo taj Ramazan, to, ono, ne daleko od toga da je bilo zabranjeno, ali bilo izloženo određenoj vrsti i podsmijeha, pogotovo, ono, znate, kad ste dijete, a ono, podsmijehuje vam se nastavnica, to nije nimalo dobar pedagoški metod, mislim, nastavnici, pedagozi bi trebali imati određenu otvorenost prema svima, to nije, vrlo je rijetko to bio slučaj, tako da to, taj novi primitivizam je unio, imao tu bliskost kroz te stvari. S druge strane, on je uradio jednu negativnu stvar, koju ću te kasnije naravno detektirati, a to je da, recimo, ovaj SEO kojeg nervira A po zidovima, koji obično dolazi i neđe svratnika, je malo zanemarivao suštinu. Recimo, meni je dedo svratnika, moj dedo je prvi akademik bio, jedan onaj, prvi eto, Bošnjak, član Jugoslavijenske akademije, i meni, recimo, vratnik je pojam nečeg potpuno drugog, ne nekakih jalijaša i neke nekog iskrivljenog govora, već im je podjednako i prostor jedan intelektualni prostor.
0: Apsolutno i revolucionarni, yes, i nosioci.
1: Ali taj recimo, dimenzija dosta zanemjala. Recimo, ono, kad sam spominjao, recimo, ostalo mi je jedna, neću spominjati imena, ali ostalo mi je jednom da kada je kao uvreda mom ovom bratu, uvreda je bila, nešto se posvađali, a ovaj mu kaže, živiš u kući. Život u kući se predstavljao, zašto? Zato što te mahale i taj stari dio grada

0: je bio, to su ti bili ljudi koji su tu živjeli ono stoljećima, a uglavnom je nekako bio detektiran po mom mišljenju bez pretjeranog razloga kao neki prostor i površnost, nekada čak možda se isključivo bazirao kao ono, on su šega, mislim, ali vrlo se rijetko valorizirao kroz intelektualne domete, a ti intelektualni domete u tim prostorima je bilo ono, izvini, samo ću te ovo, recimo ovim mahalama, recimo u toj ulici gdje ono, tu Dragan je bio historičar, Hama Muhammed je bio jedan najpoznatiji doktora, ginekolog je bio u državi, onaj, to su bili ljudi koji su bili isto dijelom tog odrastanja te djece i
1: upravo je razlog što se ovaj noćni program zove Mahalski, i u najavi sam rekao ono što tražim je da ljudi koji su raznih fahova, od zanatlija i doktora do profesora raznih fahova, inženjera i tako dalje, pokažu u stvari ono što jest Mahala i kako je Mahala utjecalo na njihovo. Namjerno sam izostavio umjetnike, jer činim se da krećemo s umjetnicima, a ono što je Mahala dala umjetnost i to umjetnosti na visokom nivou, o tome se može pričati i o imenima i puno bi nam vremena to uzelo. Mislim
0: što je prekinut tu, moram ti reći da jedan od prvih mojih tekstova je bio upravo, neko je napisao, neka je kritika bila nečega, ne znam, i onda je taj neko, zaboravio sam ko je, on je to nazvao Mahalskim. Ja znam da sam pisao tekst o tome, ono, kao čovječe, mislim, koristiš, za kako je kod nas ta riječ dobila taj pežurat. Ja razumijem, ono, mislim, vrlo sad svjestan značenja, ali govorim da je zaista nepravedno taj pojam dobio taj pežurativni zvuk, jer nikakve, u najmanju ruku, nema nikakve razlike između onoga što se događa u Mahali ili u Haustoru, čak da kažem i na selu, već je, meni se čini nekada da je dobilo tu neku, da je imalo tu neku tendencioznu crtu koja jel nijel, ali sigurno da je dan danas meni je iritantno kada se riječ Mahala koristi u pežurativnu kontekst, kao što mi smeta i da se, kada se stvarno pretjerano identificira bez te stvarne slike. Gazi Husrevbeg, osnivan Sarajevo, on je mahalaš. Znači, njegov je taj Saraj bio tamo negdje gdje je otprilike svrzna kuća. Mislim, svi ljudi o kojim mi pričamo su do Austro-Ugarske, Haman, odnosno čak i u doba, sve su manje više neki
1: uglavnom
0: mahalaši.
1: Pitao sam u početku, naravno je pomenuo punk, da se malo vratim na ovo. Prvu gimnaziju sam upisao 92. To je ona najljepša generacija, 92. do 96. I sjećam se, vaše slike su bile na onim panojima, ja mislim da je čak, koliko se sjećam, na prvom spratu s tim punkerskim frizurama. I Rahmetli Segmedina Srna je bila s vama, tako, u razredu. I tako, bilo jako puno ljudi koji su kasnije kroz razne oblasti života ostavili pečat i u gradu i u državi Bosne i Hercegovine. Je li iz tog bunta, iz te relacije, naravno, proizašao magazin Vox?
0: Pa jest, to je bilo, mi uvijek kažemo, to je bilo te 90. su užasno vrijeme, one su pune neke energije, ali užasno, tada se ta najbrutalniji oblik tog političkog primitivizma onaj pojavljuje u javnom prostoru, počinju neki ozbiljni ljudi koji smo mislili da bi stariji ljudi trebali biti pametniji, počeli su pričati notorne gluposti, počeli su pričati o mržnji, počeli su pričati o nekim stvarima koje su nama kao djeci bile ono što ovi ljudi pričaju, i naša reakcija je na to bilo pokretanje časopisa koji je bio isključivo satirični časopis, gdje smo mi na jedan isto podjednako brutalan način ismijavali, nekada i vrijeđali ljude za koje smo smatrali da vrijeđaju našu inteligenciju
1: i da su opasni. U to vrijeme se i svira, mislim da to se je nastavilo sredinom 90-ih, svaka Mahala imala nekoliko bendova, vaš je bio Cigla bend, je li tako? Je li to ona cigla ko škup ciglu, ne škup ciglu?

0: cigla ili neki drugi
1: slav. Cigla je bila je valjda, čak mislim, koliko ja znam, cigla je bila ili ono nešto u kući je bila neka cigla, jel ono za podgrijavanje nešto ili je nebitno, uglavnom brat je na njoj napisao, ono bila je cigla, a brat je na njoj napisao cigla, onda nam je to nešto
0: bilo kao, zanimljivo. Kao što je
1: uglavnom,
0: na pošti napisano.
1: Mi smo dodali ovaj engleski onaj određen d cigla, tako da smo mi bili d cigla, na poster su to d cigla je širilicom pisalo onaj, jer smo bili politički aktivni, pa smo onaj bavili se recimo temama kao što je uništavanje Agrokomerca i tako dalje, to smo mi sve kod 15-16 godina, to je kraj osnovne škole, osmi razred, prvi srednje, u prvom srednje, recimo spomenuo Segmendinu, isto Rahmet Samir Beglerović je s nama išao u razred, isto predivan čovjek. Ona, ta muzika je bio ta neko kanalsanje te energije, ovaj, i moram priznat, nismo bili kakvih onih muzičkih sposobnosti, premda smo jako voljeli se baviti s tim, i najveći kompliment, pošto smo imali samo 3-4 koncerta da smo održali, jedan je bio u Stelexu, Stelex je ovo gdje ćemo vjerovatno imati neki novi tržni centar ili nešto. Stelex je bio kultno mjesto studenata elektrotehničkog fakulteta, imali su jedan slobodni prostor gdje se ljeti održavali koncert, mi smo tu nastupili s grupama, jedan za SCH bio Strider je recimo malo ljudi zna, to je grupa čiji je frontman bio Aleksandar Hemon. Ovaj, i mi smo tu odsvirali te svoje hitove Agrokomerc iz Not Dead. To je drama bila, ja znam, sad smo mi, kako se ovo zove, što smo popili ovaj bak, ovo zagrlo.
0: Lizobakt, smijem to reći. Pričali smo prošli put sa prijateljem.
1: Mi smo tu, tad nije bilo, pa smo mi ponijeli jaje popili, ono, ko biva, da ne bolji glas, ono, mislim, nemam pojma ni s pjevanjem. Sead počne pjevat, ne može svirati, pjevati u isto vrijeme. Jedini koji je umio bubnjar, koji inače gitarista, ali stvarno muzičar bio, pa ono, on ima osjećaj bar za ritam. Uglavnom, mi smo to svirali, naka je policija kasnije uletla za to preklan koncert, i mi smo tako preklili kasnije u CDA smo nešto, i kontali smo uvijek kako je ta, ono, prošla nam ta muzička karijera, i onda neke 2000 godine Letu Štuke izdale neki album i tekst napiše Aleksandar Hemon, i otprilike, sad ću ja parafrazirat, kaže, on je došao, trebao Strider taj njegov da svira, ka izađuše ovi cigla, ka odsviraše, ka ja vidim neka energija, kontam, ono, ma ne mogu se, ono, prestat se baviti muzikom, kao ne, i kontam to, tu valorizaciju naše grada dobijemo tih 30 godina nakon što smo se, ono, i mi zaboravili da smo nešto pokušali u muzici, ali eto, ostao je taj neki trag, i nekako taj tekst Aleksandra Hemona gdje se spominje ta grupa, smatramo to je neki naš, što je ono, najveća muzička nagrada, što ono dodjeljuju.
0: Bio Davorina u Hrvatskoj, Porinu.
1: Ovo internacionalna neka, jel, EMI, šta je? EMI, nama je taj tekst Hemona bio ta vrsta neka nagrade za taj naš muzički pokušaj, gdje on vjerovatno sigurno stvari valorizirao našu energiju.
0: To je objektivna sarajevska publika. Digresija jedna, život s bratom blizancem, Željo ili Sarajevo, ili ste se podijelili to?
1: Onaj, ima si trojica, svi njih dvojica su bili uvijek za Sarajevo, a ja, pošto sam, ono, mati je dijete Željeznice, mati je navijala za Želju, onda sam ja naravno za Želju, međutim, kako je otac bio onaj navijač Sarajeva što ide na svaku utakmicu, ja sam od te četvrte, pete godine, mi idemo na utakmice Sarajeva, i onda sam u neka doba, nakon godina i godina, je nas konto da skočim kad Sarajevo da go, tako da sam zapravo, zahvaljujući što je očevoj suptimalnoj manipulaciji od navijača Želje postao navijač Sarajeva.
0: Znači, zvao sam pravo gosta večeras, pomenuli smo i band Letu Štuke, po želji našeg večerašnjeg gosta slušamo Letu Štuke, a po mojoj želji ide pjesma Signali.

0: Dino Šaran u pjesmi Signali pominje patuljke koji znaju fol i drže monopol. Dok pametni šute, govore budale, dok pametni šute čekaju finale. Ima li među nama pametnih koji imaju onog mahalskog damara i koji ne šute i ne čekaju finale, pa kažu, kažu što treba reći.
1: Dino je odličan gost, on je Dino, ono neki baš narodni tribun koji tako kroz te svoje lijepe tekstove, ono stvarno se na jedan lijep način bavi fenomenima ovog društva i meni su letu štuke, ja za tu grupu znam još davno od prije rata, imali su prvi put ih, bio je u, ne znam je li Polet ili negdje je bio izašao tekst, snimili novu pjesmu, zove se Fiksala se pod udom, onaj to znam, i znam da je pjesma kao na zapad koja će mu se pojaviti tek, ja sam imao kao demo snimak valjda preko brata, kao na zapad proći po kraju gledala, je pjesma koju sam imao i dan danas imam na nekoj staroj onaj kaseti, koja je bilo demo snimak Letu štuka koji će on kasnije staviti na album, a to smatram da to mi je jedna od najdražih pjesama, i draga mi je kasnije kad mi je Dino ispričao to kako je nastala ta pjesma, koja zapravo stvarno na neki način onaj ima tu ono, kako za ono, za one nadrealstveno vole predviđanje, ali zaista mislim da je postala neka energija u ljudi, prvo te 80-te fascinantna energija, to je znano ko, ono, prelijepo je to, ali neka energija koja ono, ko da je morala se raspršiti, ali stvarno toliko divni stvari, pogotovo recimo u muzici nastaje u tom periodu, a meni jedna od najljepših tih stvari pored albuma

0: Uma grupe Kongres i pjesme onaj za Revele Trobente, ovaj koja će se pojaviti 84. ova Dinina pjesma kao na zapad na toj kaseti, taj demo snimak je jedna od tih pjesama koja mene sa lahkoćom vrati u te 80. godine.
1: 80. i početka 90. u kojem se osjetilo svašta nešto u zraku, dolaze nama jako teške godine pod opsadom, ratne godine. Ono što mene zanima u vašem radu, pomenuli smo, natuknuli smo neke stvari koje ste radili tokom rata, mene zanima ovo što kasnije radite, Sartre. Pozicija direktora Sartra, i ja mogu iskreno reći, promjena potpunog shvatanja i važnosti teatra koji su svojevremeno osnovali, naravno, tokom rata, gospoda Plakalo, Gojer i tako dalje. Znači, nakon vašeg dolaska na mjesto direktora, on je dobio posebnu dimenziju. To se osjeti, naravno, i dalje kroz rad i direktora Kurta i sad direktorice Salkić. Naravno, to su ljudi koji vrhunski rade svoj posao, ali govorimo o tom jednom periodu koji je bio prekretnica u odnosu prema Sartru. I šta je posebno to što je u Sartru urađeno u tom vremenu, a govorit ćemo kasnije o modulu memorije, da naslanimo jednu na drugu stvar.
0: Moram u uvodu reći, jel, da to naravno da najveća zasluga pripadaju Bibanoću, Plakalu, koji su osnovali, koji su napravili tu prvu ratnu premijeru predstavi Sklonište, koja je bila 16. septembra 1992. godine, a da su Sarajevski ratni teatar pokrenuli, to uvijek naglašam, 17. maja 1992. Oni koji znaju šta je 2. maj 1992. mogu razumjeti koji je to fenomen, kakvo je to čudo da 15 dana nakon 2. maja, a i dalje u maju, koji je katastrofa, da se neki ljudi okupljaju i kažu osnivamo novi teatar. Onaj, sav taj rad sa Artra, svi ti ljudi stvarno na svoje načine doprinijeli i Osman Arslanović, koji je bio prije mene, i spomenuli ste i Kurta i Maj, naravno. Onaj, međutim, šta je moj motiv bio i zbog čega je te neke promjene došlo? Meni je, recimo, privat, ja sam u MES-u bio već počeo raditi, od i u ratu sam počeo surađivati, nakon rata radim kao suradnik u MES-u, tako da sam ja praktično u MES-u skoro cijeli život, ali sam imao jako veliku želju prijaviti se za direktora Sartra zbog jedne vrlo intimno važne mi stvari, a to je da je čovjek koji je potpisao dokument o osnivanju tog teatra bio moj otac Rahmeti, tadašnji, on je bio tad gradonačelnik. I šta je meni bilo fascinantno u tom dokumentu kojim Skupština grada Sarajeva u tom te godine osniva Sarajevski ratni teatar, bila je jedna rečenica, kaže, osniva se novi teatar zbog svog posebnog značaja u odbrani grada. I meni ta ideja da teatar je tu u funkciji odbrane grada se čini potrebnom i danas kao i tada. I da zapravo zaista prostori kulture, umjetnosti trebaju biti prostori odbrane jednog identiteta koji je važan za bilo koji grad. I zbog toga sam se ja prijavio, imao sam sreću da i prođem onaj za direktora, i onaj, znam da su mene zezali, ono, ja sam njima rekao na onom prvom sastanku da ćemo se baviti tako tim temama, da ćemo se baviti temama koje su vezane i za opsadu i to. Onaj, on su mislili da nećemo nikako, da nam neće niko dolaziti. Međutim, zaista, ono, Sartre je u tom periodu postao mjesto koje jako puno mladih ljudi posjećivalo, i meni je jako drago da neke od predstava koje su napravljene tada, kao recimo Tajna džema od malina, koji, ono, što sam i ja radio na njoj, zaista mislim da je jedna od najboljih predstava Selme Spahić, koja je napravljena i koja je sačuvala na toliko lijep način duh onoga što je bio duh Arma Zajmovića, ili da recimo predstave poput Bio je lijep sunčan dan, i danas su na repertoaru, da ima nekoliko predstava iz tog perioda koje danas igraju, da jako mi je bilo drago, ja sad recimo pokrenuo taj program koji je zvao Teatarski observatorij, gdje smo otvorili prostor za mlađe ljude, mi nismo imali nikako, to budžet je bio katastrofa, onaj, pa onda sam ja, recimo, Milanović, koji je nekad bio direktor Kamernog teatra, on je prvi

0: zapravo koji je počeo pozivati studente, ljude s akademije, i onda sam isto to uradio, tako da smo mi, bez obzira što nismo imali para, imali ogromnu produkciju. Mi smo jedne godine uradili 12 nekih predstava, ono, a objektivno nismo imali para ni za jedno, ali samo s tim otvaranjem prema ljudima mislim da je napravljen jedan lijep korak, ovaj, i drago mi je da recimo Ostav tragu njihova sjećanja je dan danas na godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici, taj performanse i dalje, Sartre i dalje ga održava. Tako da mi je drago, drago mi je da smo uspjeli u stvarno vrlo kompliciranim okolnostima napraviti neke stvari koje mislim da su na neki lijep način utjecale da mladi ljudi prepoznaju važnost tog perioda. Jer sam se ja dobro sjećao, i to sam imao na umu kad sam došao sa tom idejom, koliko je nama bilo naporno kad nam ono počnu onim ofanzivama i to, pa 90, ono već kraj 80, ono koče lovi kad ljudi prestati o tom, i tačno znam koliko mi možemo biti dosadni mladim ljudima pričajući samo o ratu. To isto, mislim, mi htjeli, ne htjeli priznati, ali mi sada zvučimo mladim ljudima kao ono kad neki dedo, neko ono, kad smo mi ono pa vamo tamo kontar stoti
1: gazel hladne rijeke jel korz drveća,
0: tako da mislim,
1: razumljivo. Čak evo, malo prije smo pričali da dosta stvari koje sam i namjeravao pitati već se odgovara, otvara se kao nešto što je već rečeno. Nije samo Sartre, nije samo teatar, naravno i druge su vrste produkcije. Teatar je nešto što je kroz istoriju nosilo, naravno kao teatar nosio je svoju ulogu u društvu, ne samo u svakodnevnim životnim pitanjima, nego i posebno održavanju sjećanja, a to smo očigledno iskoristili kroz Sartre. Pomenuo sam i druge vrste produkcije, dokumentarne filmove, serije, od Sjećaš se Sarajeva, koji ste radili u produkciji vaše, odnosno koprodukcija vaše kuće Videoarhivi i Deblokade, nakon toga drugi maj pomenut na federalnoj TV, bio je Lijep sunčan dan, uz knjigu koja je pratila film o posebnom danu za istoriju Sarajeva i Bosne i Hercegovine, 2. maju 1992. godine. I koja je tu razlika sad po vašem mišljenju, koliko se više ili manje može s teatrom, odnosno korištenjem drugih medija?
0: Ratna kultura sjećanja,
1: upravo.
0: Mislim da suština i ono što je najvažnije da nastavimo da kada se bavimo tim periodom, kada se bavimo našim sjećanjima, da nam cilj nije samo puko sjećanje, već da to sjećanje nas na neki način oplemenjuje, čini boljim ljudima, ili da nas uči nekim, da to neka pozitivna iskustva umijemo primijeniti ili prenijeti na druge. Ja recimo na akademiji sam i kao predavač predmeta koji zove Film teatar pod opsadom, i često s tim mladim ljudima s potpunim razumijevanjem detektiram povremeno njihovo odsustvo interesovanje za te stvari, ali baš zbog toga mislim da je naš posao trud se to na najljepši način sačuvati, kako bi to bilo razlogom da budemo nekako pametniji i bolji. Mislim da to da je vrlo, bez obzira kroz koju formu, da li kroz pisanje, da li kroz film, teatar, slikarstvo, fotografiju, bez obzira na format, mislim da je jako važno imati svijest o tome zbog čega mi to radimo. A mislim da jedini ispravan način je po meni ono, ne sjećanje zbog sjećanja, već sjećanje da bi eto, da budem onako sjećanje zbog toga da bi učinili svijet nekim boljim i sigurnijim mjestom.
1: Pomenuli ste taj Amazon u Mahali, u Avli. Bila je prva produkcijska u stvari, kuća se zvala Save the Amazon.
0: Jel? To je nama bio pokušaj da ukažemo na važnost empatije i u složenim okolnostima.
1: Znači govorimo o zelenim politikama.
0: A inače smo, brat, ja, moj otac je bio jedan od prvih ljudi, to je bio pokret zeleni i mi smo bili tu i mi smo se onako, otac je radio za

0: za zaštitu kulturnog prirodnog nasljeđa, tako da svijest o kulturnom nasljeđu i prirodnom nasljeđu Bosne i Hercegovine je kod nas uvijek bila prisutna i mi smo od onih koji smo od djetinjstva znali ne samo da živimo u zemlji izuzetno bogate prošlosti, već u zemlji jednoj od najljepših zemalja kako, ono, kako možete samo poželiti da u njoj živite. Zahvaljujući prirode.
1: Apsolutno. Vjerovatno je, ja bih kao jedno od obaveza i dao da djeca upoznaju zemlju. Malo može biti onako napravo da zvuči
0: nimalo
1: izlizano, previše iskorišteno, ali ja iz svog iskustva i način na koji sam ja i krenuo s pisanjem upravo to putovanje po Bosni i Hercegovini uzduži poprijeko i žao mi je što djeca iz svih dijelova Bosne i Hercegovine ne znaju šta sve ima.
0: Nisu ono djeca, ne znaju ni odrasto. Ima nas koji nisu izašli iz kantona.
1: Da ne govorimo odrasto.
0: Ali ako mogu samo jedna stvar, meni je otac obišao skoro sva sela i zaseoke Bosne i Hercegovine. Znači, to ne znam koji je tačno broj, zaboravio sam, ali znači 90% sela i zaseoka Bosne i Hercegovine i to putovanje po Bosni je nešto najljepše. A šta je zanimljivo bilo, otac kad je završio fakultet, on je radio kao profesor u Prijepolju, u Velikoj Kladuši, koja tad imala tri kuće, ono, kad je zima nasankama, ako su bolestan nasankama, te mogu samo prevuđati sa zina, onaj, radio u Prijepolju i radio u Kaknju. I ta stvar je ljudi kada, recimo, ja bi to volio, to možda zvuči danas neizvodivo u ovim ono, kapitalističkim okolnostima i o kakvim već, ali mislim da je divan bio koncept u kome kada završite nešto, recimo u Sarajevu, odete u neki grad, a onda ne bi vjerovatno imali ove sarajevske fanatike koji ono uopće ne razumiju da nije Sarajevo Bosna i Hercegovina, već da je Sarajevo samo glavni grad Bosne i Hercegovine, a da Bosna i Hercegovina je onaj prostor koji je puno prostor, jedan širi prostor sa puno različitih ljudi, puno različitih stvari, ali koji zapravo čak i to što smo mi u Sarajevu nas čini takvim kakvim jesmo, govoreći o pozitivnoj.
1: Mahala je potaknula dobrim dijelom želju za i produkcijom, ideje se kreirale iz Mahale, naravno rezultirale su i dokumentarnim filmovima i dolaskom u MES i Sartr i ponovo povratkom u MES, ovaj put na poziciju direktora. MES u ovom vremenu, naravno, i kroz modul memorije i sa Arter i kakva interakcija, koliko se ona nastavila tokom rada u MES-u.
0: Pozorište je jedan izuzetno zanimljiv prostor i spada u te fenomene. Mislim, mi smo ono sa školom išli u pozorište. Znam da prva samostalna predstava koju sam gledao prije rata je bila mjesečava predstava od Mladena Matrša koju radio nakon tetoviranog pozorišta, kultne predstave koju sam gledao samo na TV-u. Ali moja ljubav prema teatru razvija se u danima opsade i prostor teatra zaista mislim da je jedan ono izuzetno poseban prostor jedne vrlo specifične komunikacije gdje ste u stvarnoj interakciji sa tim i nekako ga doživljavam stvarno prostorom slobode. Žao mi je kad vidim da ljudi reagiraju na glupe načine, na ono što se, jer mislim da ono, ja nekako pozorište doživljavam kao naš vlastiti um, a u vlastnom umu mi razmišljamo o svakojakim stvarima, nekad i suludim, nekad i ovakvim i onakvim i ono, postavljamo razna pitanja koja ne moramo neminovno izgovoriti, ali svako ko razmišlja zna šta sve se događa. E ja pozorište doživljavam na taj način, jedan prostor, zatvoreni prostor gdje u nekoj tišini čovjek onaj promišlja o najrazličitijim stvarima, onaj koje se motaju kroz svijet, kroz kosmos, tako dalje. Tako da pozorište definitivno nikad ne bi mogao pretpostaviti to u tom djetinjstvu, da će mi pozorište igrati tako značajnu ulogu u životu, ali moram priznat da je to prostor u kome sam i uživao i sad uživam nastojeći da ukažem na zanimljivost toga. Danas, recimo, mi trudimo se jako puno mlade ljude

0: privuć. I jedna od stvari koja onako roditeljima, pošto i dalje kod nas ne idu ljudi u pozorište, mislim, to je mali broj ljudi koji ide u pozorište, ono najveće pozorište primi 400 ljudi, znači to je, a mislim da je šteta, pogotovo za mlade ljude, mislim da je to, pogotovo u doba ovih telefona, to je prostor gdje vi možete sad, dva, biti u nekoj tišini, imati neku tu dinamku s kojom komunicirate, ovaj, mislim da je recimo statistički jedan podatak koji ono nema zvančna statistika, a ono recimo kad vam dijete ide u pozorište, pa teško da će biti neki kriminalac. Znači, ono, djeca koja su išla u pozorište, ja skoro sam siguran da nisu. Znači, od ambijenta u koji stavljamo našu djecu i to, mislim da dobrim dijelom utječemo. Mislim da je pozorište jedan od vrlo dobrih prostora za razvijanje kritičkog mišljenja, koje mislim da je neophodno svakoj državi, bez obzira koliko nas nekad politike i neke žele ubijeda, kao i u onom sistemu, da razmišljanje svojom glavom je opasan posao. Mislim da jedino razmišljanje tuđom glavom je opasno za nas, a razmišljati svojom glavom, vjerujući, eto, da se vratimo na Bosnu, pa eto i na Sarajevo i na Mahalu. Mi trebamo pod jedan vjerovati da je čovjek suštinski više dobar nego zao. Ja zaista mislim da je čovjek, ono, čovjek zna biti zao, ali je suštinski, kao što je ono, nadu i optimizam ima u svojoj prirodi, tako mislim da se čovjek u najmanju ruku bolje osjeća kad je dobar. A ovdje nas uče sad ono dobar i budala isto, mislim, to je takve gluposti koje ljudi lupetaju, ono, to uči djecu da je dobar i budala isto, to je nenormalno potpuno. Znači, biti dobar, mi kad smo dobri, mi se osjećamo ispunjeni. Kad smo zli, ja ne vjerujem da čovjek može, učenje toga da vjerovanje u to, da to dobro ima svoju moć, je nešto što nas uči i daleka historija naše zemlje, države Bosne i Hercegovine, od svog srednjeg vijeka, kada je ovdje kroz taj bosanski dualizam i tu bosansku crkvu, sve se svodilo na taj sukob zla i dobra. Ja mislim da mi kao Bosanci sa svojih 1000 godina historije imamo 1000 godina razloga da vjerujemo da je dobro ono što je karakterističnije za čovjeka nego zlo.
1: Od razuma prema srcu slušamo Tvoga srca vrata, originalnu sarajevsku verziju.
0: Meni je bilo drago, koju sam puno puta slušao u CD-a na koncertima.

0: jest posao, zanimanje, ozbiljan posao, ali nosi tu društvenu odgovornost. Koliko smo sad u ovom vremenu društveno odgovorni, ili mogu reći malo proširiti pa pitati dunjalučki odgovorni, koliko razmišljamo o svijetu kao takvom?
1: A mislim da jedna kvalitet jedne države je proporcionalno odgovornosti njenih građanki i građana i prevashodno političara. Tako da mislim da je kod nas odgovornost danas na dosta niskom stupu, a osobno je smatram jednom od suštinskih stvari kada je u pitanju put naš kroz život, bilo kao pojedinaca ili kao zajednice.
0: Imamo neke potrebe, želje, ambicije da idemo ka Europi po svaku cijenu. Koliko smo Europa, koliko nismo Europa, koliko trebamo biti Europa i gdje to ne smijemo biti Europa.
1: Ono što se ljudi nadaju da će bolje živjeti, to je lijepo, onaj, ali suština je kako ćemo mi ljudi biti. Ako postanemo i ako se ne raspadne ta Evropska unija, mislim da u toj Evropi mi trebamo doći sa svojim iskustvom, sa svojim iskustvom tog zajedničkog života, onaj, i biti najglasniji ljudi protiv toga da živimo na račun cijelog svijeta. Jer danas Bosanac, ovi što se žale na život, mislim, ne umanjujući lošu situaciju, ali svaki Bosanac živi beskrajno puno bolje nego 90% Afrikanaca ili ljudi. A postati dijelom Evrope, mislim da je nužno zlo. Današnja pogotovo situacija, ona traje od 48. nego je danas vidljiva, to šta, kakav je odnos Evrope, današnje političke Evrope i zapadnog svijeta prema Palestini, to je meni odraz najogavnijeg ljudskog licemjera i ono nečega što pokazuje da kao ljudi nakon holokausta, kada je rečeno nikad više, ne da nismo ništa naučili, već da se čini da postajemo sve gori i gori. Tako da mislim da mi trebamo svoje bosanstvo čuvati i ono što je dijelom naše tradicije, jer u toj tradiciji bosanstva, zajedničkog života s različitim ljudima je onaj kvalitet koji mi možemo donijeti Evropi, a ne neće ga Evropa donijeti nama.
0: I možemo zaključiti u suštini da mi duh Mahale trebamo prenijeti Evropi.
1: Pa možda ne bojimo, možda će nas biti previše.
0: Možda će
1: nas biti previše, bolje kad je to ovako malo zipovano u mali prostor.
0: Hvala na gostovanju, hvala na razgovoru. Vi, dragi slušalci, pratili ste drugo izdanje Mahalskog noćnog programa. Sa vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Dženita Fakić i Mirdin Šišić. Novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata. Ugodna noć.